Keväistä tunnelmaa, kaihomieltä ja jopa viittauksia tuttuun kansanlauluun Karjalan kunnailla. Ilkka Rinne esitti sekahakutanssiaistemme aloituskappaleen Kevät Karjalassa. Toivo Kärki ja Reino Helismaa kappaleen kirjoittajat. Tämä Rinteen levytys vuodelta 1961. Kappale oli Senjan toive. Hän oli eräänä aamuna kuunnellut radiota ja sieltä oli tullut semmoinen laulu kuin Kevät Karjalassa. Joku poikakuoro oli Senjan mukaan kappaleen silloin laulanut. No, laulu oli jäänyt Senjan mieleen, koska kauniit sanat ja hyvät laulajat. Senja on myös itse Etelä-Karjalasta kotoisin, niin mielellään hän haluaisi kuulla tämän kappaleen uudelleen. Toivottavasti Senja, tämä laulu tavoitti sinut ja myös, että tämä Ilkka Rinteen tulkinta oli mieluisa. Oikein mukavaa iltaa sekahausta. Täällä Bokebergin Jenna, juuri sinun toiveetasi soittamassa. Vuodelta 1961 on myös tämä seuraavan toivekappaleen levytys. Siirrytäänpä sen myötä tangomusiikin pariin. Kyllikki kirjoitti viestissään, että kappaletta nimeltään Kukkia Andeilta tuli tanssittua Nivalan tuiskumajalla silloin nuorena. Ei Kyllikki silloin osannut suinkaan kuvitella, että elämänsä rakkaus löytyisi Andeilta. No, rakkaus on jo nukkunut pois, mutta Kyllikin tie jatkuu toistaiseksi suuri rakkaus rinnassaan. Tämä muisto rinnassaan Kyllikki haluaisi kuulla kappaleen Kukkia Andeilta.

Siinä soi Kyllikin toivekappale Henry Taylin tulkintana Kukkia Andeilta. Tämän käännöskappaleen suomenkielisen tekstin on kirjoittanut Palle ja sovitus Arthur Fuhrmannin. Taylin levytys vuodelta 1961. Hei Jenna ja sekahaku. On kulunut 3 vuotta ja kuukausi edellisestä kirjeestä sinne. Silloin toivomaani levyä en kuullut. Pari ohjelma on jäänyt huonolle kuuntelulle. Nyt iso toiveeni on saada kuulla vanhaa virtaa, eli Olavi Virran Yönkulkija tango. Siinä on sitä, mitä tangossa pitää olla. En välitä uusivirroista ynnä muista. Toivotan toimitukseen musiikillista lauantai-iltaa joka lauantai. Oikein hyvää kevättä ja alkavaa kesää ja todella iso kiitos parhaasta Radio Suomen musiikkiohjelmasta. Tätä ohjelmaa ei toivottavasti pilata radio- ja TV-ohjelmien mainonnalla levyjen välissä. Kevät terveisin Anneli Kemin maasta.

Siinä soi Annelin upea klassikko Toive. Käännöskappale Yön kulkija Olavi Virta tulkkinaan. Suomenkielinen teksti tässä laulussa Saukin ja sovitus George de Kocinski. Hänen orkesterinsa myös tällä Virran levytyksellä mukana. Levytyksellä, joka on 50-luvun puolen välin jälkeen tehty. Mukavaa, Anneli, että sinun toiveesi vihdoin toteutui, jos tosiaan kävi niin, että silloin aiemmin jäi soimatta. Kaikkea hyvää sulle. Seuraava kappale Toive saapui toimitukseemme Veikolta Kainuusta. Hän lähetti toiveensa myötä tervehdyksen kaikille Sekahaku-ohjelman kuuntelijoille. Veikko kertoo, että hän on yksinkertainen maalaismies ja saanut pitkästä aikaa kulkea lapsuuden kotitietä. Eittämättä siinä sitten tulee mieleen loistavan musiikin tekijän Unto Monosen Kotitie-laulu. Jukka Raitasen tulkinta tästä kappaleesta on Veikon mukaan syvä musta. Hän lähetti toiveensa myötä tervehdyksen kaikille Sekahaku-ohjelman kuuntelijoille. Veikko kertoo, että hän on yksinkertainen maalaismies ja saanut pitkästä aikaa kulkea lapsuuden kotitietä. Eittämättä siinä sitten tulee mieleen loistavan musiikin tekijän Unto Monosen Kotitie-laulu. Jukka Raitasen tulkinta tästä kappaleesta on Veikon mukaan syvä ja uskottava. Kaikille lapsuuden kavereille keveitä, kirkkaita ja voimaannuttavia päiviä, Veikko toivottelee vielä toiveensa ja viestinsä lopuksi. Laitan tämän Kotitie-kappaleen nyt soimaan, Jaakko Salon sovitus ja tämä levytys Jukka Raitaselta vuodelta 1980.

Tämän kotitiekappaleen myötä lähti Veikolle Kainuuseen terveiset tämän Jukka Raitasen tulkinnan myötä. Juuson toiveena on kuulla kunnon haitarimusiikkia, jota ei kuulema voita mikään. Juusolla mielessä Veikko Ahvenaisen sävellys ja levytys Ollin polkka vuodelta 1984. No miepä laitan soimaan ja myöhän laitetaan polkaksi.

Ollin polkasta ei vauhtia puuttunut. Tulipa tässä semmoinenkin mieleen, että jos menevät euroviisukappaleet kiinnostaa, koska euroviisuthan järjestetään ensi viikon lauantaina, niin jäähän sekahon jälkeen kuulolle. Ensin vähän merisäätä ja 7 uutisia ja sen jälkeen luvassa Toni Laaksosen lauantai-tanssit. Toni lupasi mulle ja samalla kaikille teille, että kovasti aloitetaan viisutunnelmiin virittäytyminen jo tänään. Soitossa vuosikymmenten saatossa tehtyjä euroviisujen käännöskappaleita, niin tuttuja kuin vähän harvinaisempiakin. Joten jääkäähän kuulolle. Varmasti tanssittavaa meininkiä sielläkin tuttuun tapaan luvassa. Marianne Jyväskylästä tuumasi viestissään ja kappaletoiveen yhteydessä, että jotain hyvää on vielä olemassa ja se on hänelle sekahaku. Marianne kehotti kaikkia rakastamaan toisiaan. Mariannelle sekahaku on tosiaan lempiohjelma ja hän onkin vakikuuntelija. Saunaa lämmittäessä hän kuuntelee ohjelmaa jo kännykästään Areenan kautta. Mariannella oli 2 toivetta tämän viestinsä mukana ja toinen näistä löytyy onneksi arkistoista. Kuunnellaan nyt Eila Pienimäen tulkinta kappaleesta On aina toukokuu.

Eila Pienimäki tulkitsi Reino Markkulan säveltämän, Juha Vainion sanoittaman ja Jori Sivosen sovittaman kappaleen On aina toukokuu. Tämä levytys 80-luvun alkupuolelta. Tuula kirjoitti sekä hakuun, että viime kerralla ohjelmaa kuunnellessaan häntä hiukan huvitti, kun heitä Tuula-nimisiä oli niin monta toivojissa. Tuula jäikin sitten pohtimaan, että ovatkohan he yliedustettuja ja pitäisikö heidän perustaa Tuula-liitto, jollainen Markuillakin on. Tuula tuumasi, että onnea onnea kaikki 14.5. nimipäiviään viettävät Tuulat. Kuulemma useita Tuula-nimisiä kappaleita on heille tehty ja toimittaja saa vapauden valita niistä sitten sopivimman. No, kiitos paljon tästä valtuutuksesta. Minäpäs ajattelin kaikki Tuulat, että me laitetaan humpaksi nyt teidän kunniaksi. Ja kappale nimeltään Tuula soi nyt Erkki Junkkarisen tulkintana. Veikko Ahvenaisen sävellys, Esko Mustosen sanoitus ja Rauno Lehtisen sovitus. Tämä Junkkarisen levytys on vuodelta 1979.

No siinä soi reipasta humppaa oikein kaksin kappalein. Ensin laulettiin kaikille Tuula-nimisille. Kappaleen Tuula, tulkkina Erkki Junkkarinen. Kappaletta toivoi Tuula ja hän vielä viestinsä lopuksi kiitteli ohjelmasta ja toivotti kauniita kevätpäiviä, auringonpaistetta, tuulen hyväilyjä, lintusten laulua ja kukkien tuoksua. Lämmin kiitos Tuula ja kaikkia näitä myös sinulle. No tämä jälkimmäinen humppa puolestaan oli Korsu-orkesterin tuotantoa. Heidän levytyksensä nimellä Suurin onni, lyhyin onni. Jori Malmsteenin sävellys, Reino Rannan eli R.R. Ryynäsen sanoitus ja Korsu-orkesterin oma sovitus. Levytys vuodelta 1994. Kappaletta toivoi humppatyttö Maire. Hän kertoi, että humpasta tulee aina niin hyvä mieli ja kahdesta humpasta kaksinkertainen ilo. Toivottavasti siis Maire pääsit humpalle näiden äskeisten kappaleiden tahtiin. Kaikkea hyvää sinulle. Sinä kuuntelet parhaillaan Sekahakua, jossa soi toivekappaleet Bogeberg Jenna tänä iltana Puikoissa. Muistatan, että toiveita, etsintäkuulutuksia voi edelleenkin tästä edespäin sekahakuun lähettää. Sähköposti kulkee osoitteella seka.haku@yle.fi ja postiosoitteemme on sekahaku postilokero 81 ja postinumeroksi 00024 Yleisradio. Äitien päivää vietetään huomenna ja Iskelmaradion musiikillinen kattaus on sen mukainen. Onhan siis myös aamusella heti 9 jälkeen taajuuksilla. Sekahakunkin saapui pari teemaan sopivaa kappaletoivetta ja soitan ne toki oikein mielelläni. Valssilinjaa jatkaa tämä näistä ensimmäinen, jota toivoi Anja Heinävedeltä. Kappale on nimeltään Äiti sytytä lamppu ja sen tulkitsee nyt Metrotytöt. Tällä vuoden 1954 levytyksellä mukana myös Rytmi-yhtye.

Siinä oli kaihoisaa tunnelmaa. Äiti sytytä lamppu, metrotytöt tulkitsijanaan. Kansan sävelmä, jonka Toivo Kärki sovitti, Reino Helismaa sanoitti. Toinen äitiin liittyvä kappale on tango ja sitä toivoi Olli sähköpostitse. Hänen mielestään kauneimman kiitoksen ja parhaimman kunnianosoituksen äideille tuo Kalevi Korpi ja Dalla P. Martti Jäppilän nimiin on merkitty tämä onnenlapsi tango. Korven ja Dalla P:n levytys on vuodelta 1972.

onnen lapsi tulkitsijana on Kalevi Korpi ja Dalla P. Orkesteri. Kappaletta toivonut Olli tuumasi viestissään, että kyllä varmasti monelle äidille kappaletta kuunnellessa valahtaa poskille kyynel karpalot. Ja sehän on kyllä vaan hienoa, jos musiikki liikuttaa ja herättää tunteita. Kiitokset Olli sinulle toiveestasi ja kaikkea hyvää ja kuulemisiin. Tulevaa kesää ennakoi tämä seuraava hieno tangotoive Reijo Taipaleen levytystuotannosta. Kappaletta toivoi ikinuori Rauni Keiteleen rannalta. Hän tunnelmoi, kuinka kesä lähestyy ja kuulema mitään ihanampaa ei voi olla. Raunilla on muisto tansseista Kannonkosken Hilmonkosken lavalta vuodelta 1990. Siellä oli ollut kohtaaminen, mutta rakkaus ei riittänytkään. Solistina tuona iltana kaikkein upein Reijo Taipale. Raunin mukaan kohti kesää ja ohjelmasta kiittäen. Lämmin kiitos Rauni sinulle viestistäsi ja toiveestasi. Laitan sen soimaan oikein mielelläni. Tämä on sinulle.

Upeaa, tyylikästä, ajatonta tulkintaa Reijo Taipaleelta. Kesäinen muisto. Kappaleen säveltäjä Arvo Koskimaa, Jouko Kukkosen teksti ja Jaakko Salon sovitus. Tämä versio levytetty vuonna 1963. Vielä mahtuu yksi toivelaulu mukaan tähän lähetykseen, mutta muistathan, että Areenasta pääset toki kuuntelemaan milloin vain tämänkertaisen uudelleen, ja sieltä löytyy jaksoja vaikka kuinka monta muutakin lisäksi. Irma Tervakoskelta haluaisi kuulla Katri Helenan levyttämän ja Kyllikki Solanterän suomentaman käännöskappaleen, jossa on kuulema rytmiä, hyvät sanat ja keväistä tunnelmaa pimeän kauden jälkeen. Kappale on nimeltään Mä päivän säteen näin kerran pienen. Soitan Irma sinun toiveen oikein mielelläni sekahakutanssiaistemme päätteeksi. Jennalta kaikille heipat! Kuullaan Iskelmäradion merkeissä het huomenna ja sekahaun merkeissä parin viikon päästä. Heidi nimittäin puikoissa ensi kerralla. Ihanaa äitienpäivää, kaikki upeat äidit.

lauantai-iltaiset sekahakutanssit vielä toisen kerran yö uusintana. Areenastahan ne pyörii uusintana ihan niin kuin ja silloin kun itse haluat. Jenna Bogeberg ohjelman toimitti ja viimeisenä kappaleena sun toiveesi täyttyi teemaisessa ohjelmassa oli Katri Helena, mä päivän säteen näin kerran pienen. Ja seuraavan kerran Jenna Bogeberia kuullaan jo heti muutaman tunnin kuluttua Radio Suomen sunnuntai-aamun iskelmäradio-lähetyksessä, kun äideistä parhaimman sain suuremmoiset onnittelut äidille -teemainen iskelmäradio tulee.

0: Ja nyt kello on 3:50.
1: Tämä olin vaarini kanssa siis traktorihommissa ja hän oli vannoutunut Vilho Vartiaisen musiikin kuuntelija. Sitten se traktoriradio oli jollain tavalla semmoinen rätisevä ja se aina jos sen traktorin starttaisi, niin se kanava kääntyi mafialle ja sieltä tuli jotain hänen mukaansa rämpytystä. Mm-hmm. Mä muistan, että silloin kun Anastasia löi läpi, eli kissa naukuu. Että taasko sille radiossa se kissa naukuu? Anastasia päästeli menemään uransa ensimmäistä hittiä I'm Out of Love.
2: Radio Suomen musiikki-ilta. Yhdessä musiikin äärellä. Maanantai-iltaisin kello 6.
0: Toukokuun viimeisenä viikonloppuna Radio Suomen kesäkonsertti järjestetään Vantaalla Tikkurilan urheilupuistossa. Kyseessä on pääsymaksuton, päihteetön ja ikärajaton tapahtuma. Ja kesäkonsertti perjantaina 29.5. Silloin on Radio Suomen kesäkonsertti. Mukana ovat Ilta, Arttu Viskari ja Olavi Uusivirta. Nyt soi, ollaanko tämä kesä näin?

Olavi Uusivirta, ollaanko tämä kesä näin? Niille, jotka eivät 29.5. Vantaan Tikkurilan urheilupuistoon Radio Suomen kesäkonserttiin pääse paikalle, niin konsertti lähetetään suorana Yle Radio Suomessa, TV Yhdessä ja Yle Areenassa kello 18.30 alkaen. Konsertin juontavat Radio Suomen Sanna Pirkkalainen ja Matti Ylönen. Johanna Kurkela, oothan tässä vielä huomenna. Kohta Yle Uutiset kello 4.

0: Hantaviruksen piinaamaa risteilyalusta odotetaan aamulla Kanarian saarille. Alus ankkuroituu rannikon läheisyyteen. Matkustajat testataan laivalla ja evakuoidaan sen jälkeen. Lisäksi kaikkien laivalla olijoiden vointia pidetään silmällä 42 päivää. 8 hantavirusepäilystä on tähän mennessä vahvistettu 6 tartuntaa, kertoo Maailman terveysjärjestö WHO. Tartunnan saaneista 3 on kuollut. Nestemäistä maakaasua eli LNG:tä kuljettava katarilaistankkeri on matkalla kohti Pakistania Hormusinsalmen kautta. Uutistoimisto Reutersin lähteiden mukaan Iran hyväksyi kuljetuksen luottamuksen rakentamiseksi Katarin ja Pakistanin kanssa. Kyseessä olisi ensimmäinen kerta, kun katarilainen LNG-alus kulkee salmen läpi sodan alkamisen jälkeen. Presidentti Alexander Stubb palkitsee tänään äitejä kunniamerkein valtakunnallisessa äitienpäiväjuhlassa Helsingissä. Presidentti palkitsee yhteensä 38 äitiä ansiokkaasta kasvatustyöstä Suomen valkoisen ruusun ensimmäisen luokan mitalilla kultaristein. Tänä vuonna kunniamerkin saavista äideistä iäkkäin on 91-vuotias 6 lapsen äiti. Sää on tänään poutainen. Maan etelä- ja keskiosassa on verrattain aurinkoista. Iltapäivällä ja illalla pilvisyys lisääntyy etelässä. Lapissa pilvisyys on runsaampaa ja heikkoja sateita voi esiintyä. Päivän ylin lämpötila on 11 ja 17, Pohjois-Lapissa 5 ja 10 asteen välillä. Maastopalavaroitus on voimassa laajalti maan etelä- ja keskiosassa.
1: Seuraavat uutiset tunnin kuluttua. Toimittajana oli Jalmari Salaterä.
2: Yle, Radio Suomi.
1: Sunnuntaille 17 astetta korkeimmillaan päivälämpötilat. Ei hassumpaa sekään, ei ollenkaan. Aurinko Utsjoella on noussut jo toista tuntia takaperin. Oulussa aurinko nousee vajaan 10 minuutin kuluttua ja Helsingissä vajaan tunnin kuluttua, vähän ennen kello 5. Jos oli perjantain ja lauantain välinen yö, kylmä ja pakkasta oli paljonkin useampi aste, niin lauantain ja sunnuntain välistä yötä viime yötä ei voi sanoa lainkaan niin kylmäksi. Ilmatieteen laitoksen sivuilta muutama 10 minuuttia takaperin päivittyneitä lämpötiloja on sellaisia, että 3-4 astetta aivan pohjoisimmassa Suomessa ja Länsi- ja Itä-Lapissa 6 astetta lämmintä näinä hetkinä. Ainoa paikka, josta löytyy vähän sinistä, eli 0 tai 0 alapuolella, niin löytyy tuolta Karjalan suunnasta. Siellä ollaan -2 asteessa. Mutta laajalti on 6 astetta plussaa mittarissa. Uutisten jälkeen ensimmäisenä lauluna Radio Suomen varhaisaamussa. Vanha kunnon Don Huonot ja hyvää yötä ja huomenta.

0: hienoa Don Huonoja legendaarisella biisillä Hyvää yötä ja huomenta vuodelta 1997 saman nimiseltä levyltä. Se äänitettiin Vuosaaressa Holman leirikeskuksessa. Kaiken kaikkiaan myynyt juuri Rahtusen alta 75 000 kappaletta aikanaan. Ja levyn kansikuva on otettu Tallinnassa Nigulisten kirkossa. Ja Hyvää yötä ja huomenta palkittiin vuoden albumin Emma-palkinnolla vuonna 1998. Sävellys on Kalle Aholan ja Kievon Hertsenin ja sanoitus Kalle Aholan. Haastattelin joitakin vuosia sitten Kalle Aholaa Radio Suomen juhannuslähetyksessä ja kun kysyin, että mihin hän on menossa juhannusta viettämään, niin hän sanoi, että hän menee tuonne kavereiden kanssa grillaamaan jonnekin päin Helsinkiä rannalle. Hän oli kesäisesti pukeutunut jalassa Tokiosta ostetut lenkkarit ja päässä lippis. Ja sinne hän hävisi haastattelun jälkeen pääkaupungin juhannukseen.
1: Pakistan on ottanut rauhanvälittäjän roolin Iranin sodassa. Pakistanilainen toimittaja Anas Malik sanoo kotimaansa päässeen vuosikausien imagokriisistä ja näyttäytyvän nyt turvallisuuden tuottajana.
2: Image crisis that Pakistan had been facing for years, that has largely converted. Pakistan is seen now as a net security stabilizer.
1: Mikä Pakistania rauhankyyhkyksi motivoi? Kuuntele maailmanpolitiikan arkipäivää sunnuntai-iltapäivällä kello 13.15.
3: Yle Radio Suomi.

Jagger Keith Richard laulun tekijöinä rollareita 70-luvun alkupuolelta laululla Angie. Ja viimeaikaiset uutiset rollareista ovat sellaisia, että bändi olisi julkaisemassa tulevana kesänä uuden albumin, jonka nimi olisi Foreign Tongues. 10. päivä heinäkuuta lienee albumin julkaisupäivä ja siellä mukana ovat albumilla sellaiset nimet kuin Paul McCartney, Robert Smith ja Stevie Winwood. Vierivät kivet ja niin edelleen. Kello 4.15. Radio Suomi varhaisaa. Nyt Vilma Alina viimeiseen hengenvetoon.

nyt tuli luetelluksi aika paljon Texas ja USA-kliseitä laulussa. Tai en mä tiedä, onko ne kliseitä, ainahan niissä jotain totuuspohjaa ja perää on. Hänen nimensä oli Ella Langley, 27 vuotta ikää, USA-lainen country-muusikko. Choosing Texas oli laulun nimi, se on ykköshittejä kuluvalta vuodelta. Ella itse on syntynyt sellaisessa paikassa kuin Alabama. Ellan jälkeen Radio Suomen varhaisaamussa soi Yö ja Annika Eklund Pettävällä jäällä.

0: Radiossa on kaikenlaisia puhujia, mutta voimakkaimmat sanat kuullaan lauluissa. Lauluissa voi sanoa ihan mitä vaan. Voi puhua totta tai valehdella, voi sanoa jotain ja tarkoittaa jotain muuta. Voi olla terävä, viihdyttävä, koskettava tai huuhaa puuhaa. Jopa samassa lauseessa. Kuitenkaan laulujen sanoista ei puhuta tarpeeksi, paitsi yhdessä ohjelmassa. Tekstin käsittelijässä musiikkiohjelma Sanoitusten ystäville sunnuntaisin kello 18. Tule, koe, kuuntele ja osallistu. Voit vaikka yllättyä.
1: Yle, Radio Suomi.

Irina, haluan olla yksin. Asetelma on sikäli hankala, että ne, jotka eivät pysty olemaan yksin, haluaisivat olla yksin, ja ne, jotka haluaisivat seuraa, joutuvat olemaan yksin. Kello on 4.32. Hyvää huomenta. Minun nimeni on Markus Turunen. Kuuntelet Radio Suomen varhaisaamua, ja sitä riittää sunnuntaina aina tuonne aamu 7 asti. Päivän Putin-uutinen kertoo, että Venäjän presidentti on sanonut uskovansa, että sota Ukrainassa on lähellä loppumista. Toistaiseksi ei tiedetä tarkalleen, mitä hän asialla lausunnolla tarkoitti. Putin tosin kertoi, että hänelle mieluinen eurooppalainen neuvottelija olisi Saksan entinen liittokansleri Gerhard Schröder. Asiasta no Putin-maisen tekee se, että Schröder on Putinin ystävä ja hän on toiminut Venäjän lobbarina. Hantavirusasia on ollut uutisissa. Hantaviruksen piinaamaan risteilyalusta odotetaan aamulla Kanarian saarille. Alus ankkuroituu rannikon läheisyyteen. Matkustajat testataan laivalla ja evakuoidaan sen jälkeen. Sen lisäksi kaikkien laivalla olleiden vointia pidetään silmällä 42 päivää. Yksi hantavirukseen menehtynyt vainaja jää alukselle, joka jatkaa matkaansa sitten Hollantiin, ja osa miehistöstä jatkaa aluksen mukana. 8 hantavirusepäilystä on tähän mennessä vahvistettu 6 tartuntaa, kertoo Maailman terveysjärjestö WHO. Tartunnan saaneista 3 on kuollut. Aikamoinen käänne on risteilyllä siis tuossa kohtaa tapahtunut heille, kun sinne lähtivät. Äitien päivää vietetään tänään Suomessa 10.5. sunnuntaina. Suomessa oli viime vuonna lähes 1,6 miljoonaa äitiä ja yli 500 000 isoäitiä. Äitienpäivän vieton malli on alun perin tullut Suomeen Yhdysvalloista, ja äitienpäivää on juhlittu Suomessa jo vuodesta 1918. Kaikkien äitien kunniaksi vietettävää merkkipäivää juhlitaan ympäri maailmaa, mutta äitienpäivän ajankohta vaihtelee maittain. Suomessa äitienpäivää vietetään toukokuun 2. sunnuntaina, joka on kyllä minun mielestä aivan paras ajankohta sille. Äitienpäivä on myös virallinen liputuspäivä, kuten oli eilinen Eurooppa-päiväkin. Ja presidenttimme Stubb palkitsee tänään äitejä kunniamerkein valtakunnallisessa äitienpäiväjuhlassa Helsingissä. Hän palkitsee yhteensä 38 äitiä ansiokkaasta kasvatustyöstä Suomen valkoisen ruusun ensimmäisen luokan mitalilla kultaristein. Tänä vuonna kunniamerkin saavista äidistä iäkkäin on 91-vuotias 6 lapsen äiti. Sunnuntain ja äitienpäivän sää on poutainen. Maan etelä- ja keskiosassa on verrattain aurinkoista. Iltapäivällä ja illalla pilvisyys on lisääntymään päin etelässä. Lapissa pilvisyys on runsaampaa ja siellä voi myös esiintyä heikkoja sateita. Päivän ylin lämpötila on 11 ja 17 asteen välillä. Pohjois-Lapissa lämpötilat ylimmillään 5-10 astetta. Ja varoituskin on voimassa, maastopalovaroitus laajalti maan etelä- ja keskiosassa. Kello on 4.35. Säätietoja merenkulkijoille on tulossa reilun tunnin kuluttua kello 5.50.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Liikenteeseen tietoa tielle 3, Valkeakoski, Akaa, välillä Toijalan liittymä Akaa, Tarttilan liittymä Valkeakoski. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tie 3, Valkeakoski, Akaa, välillä Toijalan liittymä Akaa, Tarttilan liittymä Valkeakoski. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta.

Prince tyylitteli varhaisaamussa laululla Cream. Sama paikka, lisätietoa, tie 3, Valkeakoski, Akaa, välillä Toijalla liittymä Akaa, Tarttila liittymä Valkeakoski. Onnettomuus, ajokaista suljettu liikenteeltä. Tie 3, Valkeakoski, Akaa, välillä Toijalla liittymä Akaa, Tarttila liittymä Valkeakoski, Tarttila liittymän suunnasta Toijalan liittymän suuntaan, Hämeenlinnan suuntaan. Onnettomuus, ajokaista suljettu liikenteeltä.

elämän ytimessä Halo Helsinki-laululla 4 vuoden aikaa. Se on La Primavera, kevät juuri nyt ja ihan parhaimmillaan. Pimeys, yön hämäryys on väistynyt ja menemme kohti lämmintä aurinkoista päivää ja ennen kaikkea äitien päivää, jossa sankarin rooli kaikilla äideillä. Mariah Carey laulaa laulun Hero. Kohta Katri Ylanderin Valehdellaan ja vielä ennen uutisia Dingon lähetyssaarnaaja.

0: Sulla on tullut vähän verta täältä, Vaari. Oot sä loukannut itteäs?
1: Ota siitä kiinni. Samalla kuin aina.
0: Mä oon tottunut olemaan niin kuin vähän riittämätön.
1: Silmät kiinni.
2: 30-vuotias Merituuli on Vaarinsa omaishoitaja.
3: Jos mä en vastais Vaarin hoidosta, niin kukaan ei huolehtisi hänestä.
1: Vaari kiltti. Jatka vaan.
3: 1, 2.
2: Uusi perjantai-dokkari Vaarin tyttö, nyt Yle Areenassa.
0: Mä oon luvannut 5-vuotiaana, että teidän ei koskaan tarvitse mennä vanhainkotiin, että mä huolehdin teistä itse.

Maria Careyn Heron jälkeen varhaisaamussa Katri Ylander valehdellaan. Sunnuntai 10.5. Yle Radio Suomi ja Radio Suomen varhaisaamu. Minun nimeni on Markus Turunen. Hyvät huomenet. Hantavirusta, Iran ja USA, selkkausta, äitien päivää, viimeisimmät säätiedot, sellaista tulossa hetken kuluttua 5:00 Yle Uutisissa.

Ja Jalmari Salaterä toimittaa Yle Uutiset hetken kuluttua. Sitä ennen soi Dingon lähetyssaarnaaja. Ja heti uutisten jälkeen jatkaa Mikko Kuustonen.

0: Hantaviruksen piinaamaa risteilyalusta odotetaan aamulla Kanarian saarille. Alus ankkuroituu rannikon läheisyyteen. Matkustajat testataan laivalla ja evakuoidaan sen jälkeen. Lisäksi kaikkien laivalla olevien vointia pidetään silmällä 42 päivää. 8 hantavirusepäilystä on tähän mennessä vahvistettu 6 tartuntaa, kertoo Maailman terveysjärjestö WHO. Tartunnan saaneista 3 on kuollut. Iranin vallankumouskaarti varoittaa iskevänsä Yhdysvaltain kohteisiin Lähi-idässä, jos Iranin aluksia vastaan hyökätään. Vallankumouskaartin mukaan hyökkäykset Iranin tankkereita ja kauppalaivoja vastaan johtavat vastaiskuihin sekä vihollisaluksia kohtaan että amerikkalaiskohteisiin alueella. Tänään juhlitaan jälleen äitejä ja äitien päivänä. Suomessa oli viime vuonna lähes 1,6 miljoonaa äitiä ja yli 500 000 isoäitiä. Äitienpäivän vieton malli on alun perin tullut Suomeen Yhdysvalloista. Äitienpäivä on juhlittu Suomessa vuodesta 1918. Kaikkien äitien kunniaksi vietettävää merkkipäivää juhlitaan ympäri maailmaa, mutta sen ajankohta vaihtelee maittain. Äitienpäivä on virallinen liputuspäivä. Se on tänään poutainen. Maan etelä- keskiosassa on verrattain aurinkoista. Iltapäivällä ja illalla pilvisyys lisääntyy etelässä. Lapissa pilvisyys on runsaampaa ja heikkoja sateita voi esiintyä. Päivän ylin lämpötila on 11 ja 17, Pohjois-Lapissa 5 ja 10 asteen välillä. Maastopalavaroitus on voimassa laajalti maan etelä- ja keskiosassa.
1: Jalmari Salaterä toimitti Yle Uutiset kello 5. Jalmari on toimittanut yön ajan Radio Suomessa uutisia ja palaa työpaikalleen ja ääneen jälleen ensi yöksi.
2: Yle, Radio Suomi.
1: Kello on kohta 3 minuuttia yli 5. Kuuntelet Radio Suomen varhaisaamua. Siitä tulee kello 7 asti. Minun nimeni on Markus Turunen. Säästä odotetaan äitien päivälle ihan mukavaa. Lämpötilat tällä hetkellä plussan puolella koko maassa, paitsi Karjalassa, jossa Ilmatieteen laitoksen tietojen mukaan näyttäisi olevan lämpötila -2 astetta. Mutta noin muuten näyttää olevan ihan +6 asteenkin lukemia tähän aikaan aamua. Ja musiikilla mennään eteenpäin kello 5 uutisista. Nyt Mikko Kuustonen, Abracadabra.

Radio Suomen varhaisaamussa Mikko Kuustonen laululla Abracadabra taikoja tehden kohti äitien päivää. Laulussa mainittu vihreä taikajuoma viitannee absinttiin. Käytin laulun ajan vähän silmäillen, minkälaisia Google-hakutuloksia absintilla löytyy, ja sehän on väriltään vihreää. Wikipedian mukaan kyseessä on väkevä alkoholijuoma, valmistetaan rypäle- ja viljaperäisestä alkoholista ja usein tietyistä yrteistä, joista tärkeimmät ovat anis, fenkooli ja koiruoho. Väriltään absintti on vaalean vihertävää, josta se on saanut lempinimensä vihreä keiju. Koiruohon ja aniksen lisäksi absintti sisältää fenkoolia, iisoppia, sitruunamelissaa ja silkkimarunaa. Kaikista edes kuullutkaan. No, joka tapauksessa absinttiresepteihin sisältyy lisäksi monia muitakin yrttejä, kuten korianteria. Ja silkkimarunaa käytetään vihreiden absinttien värjäysvaiheessa. Aniksen maku on yleensä miedompi kuin esimerkiksi pastiksessa, koska tähtianiksen osuus on vähäisempi. Aika tujua tavaraa. Alkoholipitoisuus on erittäin korkea, 45 aina 72. Markuksen sukat pyörii jaloissa jo vähemmästäkin. Mutta alkoholi onkin viisasten juoma. No niin, Mikko Kuustosen jälkeen taiskaa. Käymme Mombasaan.

0: Daiska, klassikkolaulu nimeltä Mombasa. Mombasa on Kenian eteläosassa sijaitseva rannikkokaupunki. Googlasin ihan mielenkiinnosta, että kuinka Mombasa liittyisi kolonialismiin ja jonkunlainen aika suurikin yhteys Mombasalla nimenomaan kolonialismiin on, kun eurooppalaiset portugalilaisten johdolla saapuivat Afrikkaan, Afrikan rannikolle 1400-luvulla, niin silloin he ottivat nimenomaan Mombasan hallintaansa, tai ottivat Mombasan hallintaansa ja rakensivat sinne linnoituksen hallitakseen kauppaa. Asia tuli oikeastaan mieleeni siitä, kun luin jokin aika sitten V.G. Sebaldin jotain hänen kirjaansa, en nyt enää muista mitä, niin siinä mainittiin jotenkin sillä lailla, että kolonialismin keinoin aikanaan hankitut rahat, varallisuus ja rikkaudet kiertävät itse asiassa meidän järjestelmässä edelleen.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Seuraavaksi vahvana Petra Gargano ja Tuomas Kauhanen. Uutuusmusiikkia.

0: Petra Gargano ja Tuomas Kauhanen laulu Vahvana.
1: Kun mä tuossa heräilin noihin naapureihin remontteihin, niin eikö todellakaan ihmiset vieläkään tiedä semmoista asiaa, että ei tarvitse käyttää näitä iskuporakoneita, kun laitetaan seinää jotain kiinni.
2: Reiluahan se on neuvoja tarjota, jos on neuvoja antaa. Niitä neuvoja voi jakaa tämän Kansanradion kautta numero 0800 15464.
3: Radio Suomi.
0: Kansanradio Radio Suomessa puolen päivän jälkeen. Unilukkari eduskuntaan otsikolla silloin mennään Kansanradion tai kansanedustajien keskittymiskyvyn puute herättää huolta tämänkertaisessa Kansanradiossa. Ehkä pitää palkata joku henkilö tökkimään kepillä, jos meinaa huomio herpaantua. Sunnuntaisin puolen päivän jälkeen kuunneltava Kansanradio ilmestyy Yle Areenaan kuunneltavaksi jo perjantaina. Nyt varhaisaamussa soi Passengerin Let Her Go.

0: And you let her go.
1: Passenger, let her go. Kohta yksi viime aikojen toivotuimpia lauluja Saimaalta, Hipit rautaa. Sitä ennen kuumaa. On vielä sekunnin mun.

0: Wow, Yle 100 vuotta.
1: Ne must ju fiiras.
2: Ja meillä on kaikille yhteinen upea lahja. Kattokaa.
3: Tuolla on Anna-puu
4: ja JVG.
3: Ja kato, Hectorkin on tuolla.
1: Täällä on yksi radion symfoniorkestäämme siinä kapellmestare.
5: Kato Mikko, Ella ja Pinkki sohvakin löytyy.
2: Ja näköjään myös Viki ja Köpi.
3: Siis tää pakettihan on täynnä suomalaisten rakastamia ihmisiä, ohjelmia ja musiikkia.
6: Tule meidän kanssa juhlimaan 100-vuotiaasta Yleä Veikkausareenalle 5. syyskuuta. Yle 100 Areenalla. Liput saatavilla 12. toukokuuta alkaen osoitteessa ticketmaster.fi/Yle 100.

Saimaa, juuret syvällä suomalaisessa maaperässä. Ja Eppu Normaali laulu. Heidän versionaan Hiipit rautaa. Kello on 5:30. Hyvää huomenta, kuuntelet Radio Suomen varhaisaamua. Minun nimeni on Markus Turunen. Luettelen nyt asioita. Lieksa, Nurmes, Kitee, Rääkkylä, Tohmajärvi, Joensuu, Heinävesi, Ilomantsi, Juuka, Kontiolahti, Liperi, Outokumpu, Polvijärvi. Siinä nykyiset entisiä on Eno, Kesälahti, Pielisjärvi, Wärtsilä, Valtimo, Tuupovaara. Asiani lienee tullut selväksi.

Radio Suomen varhaisaamussa soi musiikki 40 vuoden takaa. Albumilta Perjantai 14. päivä. Levi and the Leavings, Pohjois-Karjala. Seuraavaksi Bon Jovi laululla I'll Be There For You. Ennen merisäätä soi vielä Studio Killersin Jenny ja Senni Fridin Nalle Karkit.

Bon Jovi, I'll Be There For You. Tilanne ohi. Tie 3 Valkeakoski Akaa välillä Toijalla liittymä Akaa, Tarttilan liittymä Valkeakoski. Tilanne ohi. Tie 3 Valkeakoski Akaa välillä Toijalla liittymä Akaa, Tarttilan liittymä Valkeakoski. Tilanne on onnettomuuden jälkeen ohi.

Kello on 5.50 ja Radio Suomessa säätiedotus merenkulkijoille. Hyvää huomenta. Huomautus veneilijöille. Pohjois-Itämeren länsiosa, Ahvenanmeri, Selkämeri, Merenkurkku ja Perämeren pohjoisosa, etelätuulta 11 metriä sekunnissa. Korkeapaineen keskus Suomen itäpuolella siirtyy vähitellen kauemmas itään. Matalapaineen osakeskus saapuu päivällä Selkämerelle lännestä. Norjanmerellä oleva korkeapaine liikkuu hitaasti koilliseen. Sääennuste seuraavalle vuorokaudelle. Suomenlahti kaakkoistuulta 4-8.

8 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, etelän ja kaakon välistä tuulta 2-5 metriä sekunnissa. Aamusta alkaen vähitellen voimistuvaa tuulta, illalla 5-9 metriä sekunnissa, ylimmillään 11 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, voimistuvaa etelätuulta, aluksi 2-4 metriä sekunnissa, illalla 7-11 metriä sekunnissa ja ylimmillään 13 metriä sekunnissa. Iltavyöstä alkaen heikkenevää tuulta, aamuyöllä tuulta 4-8 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Saaristomeri, vähitellen voimistuvaa etelän ja kaakon välistä tuulta, aluksi 2-5 metriä sekunnissa, iltavyöstä alkaen 4-8 metriä sekunnissa, aamuyöllä ylimmillään 11 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Selkämeri, voimistuvaa etelän ja kaakon välistä tuulta 7-11 metriä sekunnissa, ylimmillään 13 metriä sekunnissa. Yöllä paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Merenkurkku, etelätuulta 6-11 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Perämeri, vähitellen heikkenevää etelätuulta, aluksi 8-12, iltapäivästä alkaen 4-8 metriä sekunnissa. Illasta alkaen idän ja kaakon välistä tuulta, hyvä näkyvyys. Saimaa, etelän ja kaakon välistä tuulta 3-7 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Sää rannikkoasemilla tänään kello 5. Haapasaaressa lämpötila plus 6 astetta, itätuulta 6 metriä sekunnissa, selkeää näkyvyyttä 50 kilometriä. Harmaja plus 6, itä 5, selkeää 20. Utö plus 6, etelä 5, selkeää 29. Nyhamn plus 6, kaakko 4, selkeää 50. Isokari plus 6, etelä kaakko 4, selkeää näkyvyys yli 20. Selgrund plus 6, itäkaakko 4, selkeää 50, Valassaaret plus 6, etelä 8, Tankkar plus 7, etelä 6, pilvistä 50 ja Nahkiainen lämpötila plus 7 astetta, etelä tuulta 10 metriä sekunnissa. Meriveden korkeudet tänään kello 5 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi miinus 6 cm, Oulu miinus 10, Raahe miinus 13, Pietarsaari ja Vaasa miinus 14, Kaskinen miinus 16, Mäntyluoto miinus 18, Rauma miinus 19, Turku miinus 21, Föglö miinus 19, Hanko miinus 23, Helsinki miinus 28, Porvoo miinus 28 ja Hamina miinus 29 cm.

Merisen jälkeen varhaisaamussa soi The Course laululla Breathless. Ja sen perään Eppu Normaalin Pimeyden tango, kohta Yle Uutiset, kello 6 toimittaa Maria Juonala.

0: Onko teillä siellä lompakossa korttikotteelossa? Onko rahaa käteistä? Sitäkin harvemmin nykyään on. Ja siellä korttipuolella, niin pankkikorttia ja muiden etukorttien lisäksi, niin löytyykö tämmöinen vanha fossiili kuin Kela-kortti?
1: No löytyykö?
0: Koska Kela-korttia ilman voi pärjätä nykyään aika hyvin, näin kertoo Kela itse Ylen uutisessa. Ja mä oon ihmetyttänyt omassa lompakossani Kela-kortti myös on. Ja mä aina, kun sieltä kaikki kortit otan pois, niin mä katsoin tämä Kela-kortti, että mitä mä tälläkään teen. Milloin mä oon viimeistä tätä edes vilauttanut?
1: Siis toi on ihan totta. Nyt kun on sitten joutunut ravaamaan kaiken maailman labroissa ja neuvoloissa sun muissa, niin sit mä ajattelin ennen tätä kaikkea, niin mä sanoin, että no niin, hei, nyt se Kela-kortti, nyt sille tulee varmaan tarvetta. Kun pitää tietysti käydä ja ilmoittautua, aina pitää se Kela-kortti näyttää ja aina jossain labrassakin onko Kela-kortti ja kaikkea tämmöistä. Ei ole kertaakaan kysytty.
0: Joo.
1: Ei ole kertaakaan kysytty. Jos on pitänyt tunnistautua, niin ihan perus ajokortti käy.
0: Kortti käy.
1: Että sit voi leimata ja sitten voi appsissa jo ilmoittautua ja kaikkea mahdollista, ettei tarvitse edes ilmoittautua missään laitteella tai kellekään henkilölle. Niin kuin ennen muinoin, kun vaikka terveysasemalle meni, niin piti mennä sinne ilmoittautumistiskille. Mm-hmm. Ja siellä oli ihminen töissä.
0: Joo.
1: Ja sille piti sitten jotain Kela-korttia vilauttaa tai jotain. Niin nyt ei mitään tuommoista. Ja jos jotain, niin ajokorttikin käy.
0: Ja apteekissa sama. Joskus piti Kela-korttia näyttää. Silloin muistaakseni ajokortti ei edes käynyt, vaan se piti olla nimenomaan Kela-kortti.
1: Joo, ja se on oikein painotettu. Pitää olla Kela-kortti. Ja mäkin ihan paniikissa sen tuolta jostain kaivoin ennen ensimmäisiä tai neuvolakäyntejä.
0: Jep, mutta nyt Kela-kortti on käynyt lähes tarpeettomaksi. On enää hyvin harvoja tilanteita, joissa Kela-korvauksen suoraveloitukseen ei riittäisi tavallinen henkilöllisyystodistus. Ja Kelan juristi Antti Klemola itsekin sanoi, että ilman Kela-korttia pärjää nykyään kyllä aika hyvin, kun terveyspalvelusyrityksillekin on tullut mahdollisuus tarkastaa reaaliajassa sähköisesti asiakkaan oikeus Kela-korvaukseen. Mutta toi on aika ympäripyöreästi sanottu, että nykyään pärjää kyllä aika hyvin. Niin mitkä on ne tilanteet, missä sitä edelleen tarvitaan? Koska niin kuin sanoin, niin itse en ole sitä käyttänyt, vaikka se aina ollut mukana just vaikka apteekissa käydessä ja muutenkin, niin siltä varalta, että kysytäänkö, koska mä en tiedä. Niin mitkä on ne tässä, ei sinänsä edes kerrota tässä jutussa, että missä sitä Kela-korttia vielä mahdollisesti tarvii. Voiko se heittää jo pois?
1: Niin, varsinkin niin kuin aikuinen ihminen, jolla on vaikka passi tahi ajokortti, koska WhatsAppiin tuli heti muutama viesti, että hei, sit kun on lapsi, niin lapsilla ei ole mitään muuta kuin se Kela-kortti.
0: Okay.
1: Että niiden, kun jotain lääkkeitä pitää hakea tai tunnistautua jossain terveysasemalla, niin sit Kela-kortti on tarpeellinen. Mutta tällä niin kuin yli 18-vuotiaalle ajokortilliselle ihmiselle, niin onko... Mikä on Kela-kortin tarve
0: niin.
1: Ja voiko sen heittää pois?
0: Ja Kela-kortti muutenkin henkilöllisyystodistuksena on aivan onneto. Siinä ei kuvaa eikä mitään. Se on vaan...
1: Se voi olla mikä vaan.
0: Niin ja kuinka ja vanha kuin mikä, ettei sitä edes uusita koskaan. Niin mäkin voisin varmaan jonkun toisen Kela-kortilla käydä siellä apteekissa ostamassa lääkkeitä ja laittaa ne sitten sen rekisteriin.
1: Niin ja siis nykyäänhän ei apteekissa tosiaan tarvitse näyttää oikein mitään. Jos sulla on se sun jotenkin, ne saa joku tiedot susta jo valmiiksi. Että onko se sitten, että henkkareita näyttämällä, niin sitten ne pystyy, että niinku, ei siellä niinku piipata mitään. Piipataanko siellä mitään?
0: Eikö siellä ajokortti piipataan? Sillä se pääsee. Eikö se piipata? Mun mielestä se ainakin sulla ajokortti, jos käy reseptilääkkeitä hakemassa.
1: Tapio kirjoittaa, että aina kysytään, kun hän reseptilääkkeitä, niin I don't know Tapio, ei ole kysytty kyllä Kela-korttia.
0: Ei.
1: Henkkareita ehkä.
0: Tai sitten se... Tapion paikallisessa apteekissa ei ole vielä niin kehittyneet laitteet, että ajokorttia pystyy lukemaan, niin pitää vielä mennä tuolle Kela-kortilla. Vaan tuolla se edelleen mullakin mun korttikoteilossa niin on siellä ihan keskimmäisenä, koska se on sinne ajautunut, käyttämättömänä. Koko ajan odottelee sitä, put me in coach.
1: Anna, hei. Kun milloin on mun chanssi? Milloin on mun chanssi?
0: Täältä lähtee vihreitä etukorttia koko ajan. Joka ikinen päivä lähtee tästä vierestä penkiltä aktiivisesti toimintaan. Mä oon täällä seisoskelija ja mulla olisi vielä paljon vuosia edessä.
1: Hei, kuule Kela-kortti. Mä ihan kohta nappaan sut tohon rosteriin, sit kun mä käyn hakemaan mun isoäidille lääkkeitä. Niin sit se itse asiassa, no mä en tarvi Suomen, tarvin mun isoäidin Kela-kortin siihen. Ilmeisesti jos hakee toiselle ihmiselle.
0: Niin sit tarvii.
1: Sit tarvii sen ihmisen Kela-kortin. Niin tota...
0: Ai, jos hakee toiselle ihmiselle, niin tarvitsen toisen
1: sulle,
0: ihmisen Kela-kortin.
1: Niin jos mä haen sulle lääkkeitä.
0: Sä tarvit mun Kela-kortin niin. Siihen. Okei.
1: No totta kai, koska sitten ne saa sun tiedot sieltä. Jos mä haen sun lääkkeet, sun reseptilääkkeet.
0: Voitaisiin hakea ne mun henkilöllisyystodistuksen, ei?
1: No voin mä ehkä en mä tiedä, voiko mä hakea ne sun ajokortilla. Voin mä niinkin tehdä.
0: Niin, että siihenkin riittää se ajokortti.
1: I don't know.
0: Ja tässä on vielä, jutussa sanotaan, että vielä muutama vuosi sitten Kelassa on suunniteltu kortin korvaamisesta mahdollisesti puhelinsovelluksella tai jollain muulla digitaalisella ratkaisulla. Mutta sitten on ollut hiljasta eikä digitalisaatio suuntaan etenemistä tai pidemmällä aikavälillä etenemistä digitalisaation suuntaan, sitä ei ole vielä hylätty sitä ajatusta, että se semmoiseen menisi. Mutta miksi se menisi siihen? Koska jos sitä ei tarvita, niin miksi laittaa rahaa siihen, että joo, mistä digitalisoidaanpa tämä, niin kaikki saa sen appin sinne ihan viimeiselle sivulle niin kuin käyttämättömäksi.
1: No lapset edelleen tarvii sen.
0: No, se lapselle puhelinta kai. Että ne
1: niin, no, mutta sä tarvit sun lapsen Kelakortin sun puhelimeen. Mm-hmm. Jere, hoida nyt sun lapset joskus edes kunnolla. Jos sulla on kelakorvattavia, mutta jos sulla on kelakorvattavia reseptilääkkeitä, ne on kirjattu Kelakortille. Ja silloin tarvii vaikka Kelakorttia. Nyt täällä sanoo Sari.
0: Okei. Okay.
1: Mutta eikö se sama henkilötunnus nimenomaan, niin sä näet sen henkilötunnuksen kautta, että onko se Kelakorvattu. Että siellä on, mä käsitin, että joku tämmöiset järjestelmät ovat yhdistyneet. Onko ihan väärässä? Tulkaa nyt joku Kelatäti saattana sanomaan tänne, että mitä tämä homma oikein toimii.
0: No Kelajuristi itse, jos sanoo, että ei sitä tarvi mihinkään, niin sitten onko hänkään ihan ajan tasalla?
1: Eikö toisen henkkareiden näyttäminen ole laitonta ja käyttäminen? Niin, no sano se nyt näille mummon puolesta lääkkeitä hakeneille. Ilmeisesti ei. Kelakortilla saa mitä hlajaa. Kelakortti on tie onneen. Vai onko?
2: Yle X.

0: naurattaa nämä ihmisten viestit vaan, mitä tänne WhatsAppiin tulee. Ja hei, tänne tulee paljon myös faktaa. Kiitos farmaseutit muun muassa. Nyt hei, Tapio Lahest ja muutkin, jotka eläviä jossain menneisyydessä, niin täällä esimerkiksi ihan farmaseutti kirjoittaa, että ei tarvi Kela-korvauksia mitään Kela-korttia apteekissa enää. Eli ajokortti riittää. Mä luulen, että te, jotka siellä ootte, että kyllä tarvii edelleen Kela-korttia näyttää, niin ootte ihan kysymättä pyytämättä ojentanut sen Kela-kortin, kun voisitte ojentaa myös vaikka sen ajokortin. Kokeilkaapa ensi kerralla ojentaa vaan ajokorttia ja katsoa, mitä tapahtuu.
1: Menee ihan samalla tavalla.
0: Niin.
1: Ja samassa tuli viestiä myöskin tuosta lapsien kohdalta, että lapset tarvii Kela-korttia, kuten aikaisemmin tuli viestiä. Niin sitten senkin tepunkkasi täällä Paavo, joka pisti viestiä, että mä en tarvi mitään lasten Kela-korttia. Että kerron vaan lapseni hetun apteekissa ja varmistan omalla ajokortilla henkilöllisyyden ja that's it.
0: Eli siis periaatteessa Kela-kortti on itse itsensä työttömäksi tässä nyt tehnyt. Jopa lapsien tapauksessa, niin saako sen nyt heittää? Haluaisin nyt niinku vahvistuksen, että mikä, kun tämä uutinen, mitä Jere tulkitsit, niin sano, että useimmissa tapauksissa.
1: Niin, täällä itse
0: harvoin enää.
1: Kelan juristi Antti Klemola sanoo itse, että ilman Kela-korttia pärjää nykyään kyllä aika hyvin.
0: Mutta mikä on se kohta, kun sitä tarvitaan? Vielä ei ole tullut vedenpitävää vastausta siihen.
1: No täällä on ilmeisesti, toistaiseksi Kela haluaa silti pitää käytössä perinteisen muovikortin sairausvakuutustodistuksena. Että se olisi niin kuin ainut juttu, mihin sitä Kela-korttia tarvisi.
0: Ja sitten tietysti ainoa semmoinen kortti, minkä voi saada isosiskolta lainaa, jos haluaa alaikäisenä mennä baariin.
1: Tietenkin.
0: Koska se ei voi omaa ajokorttia antaa.
1: Ei.
0: Se on siis, mullakin joskus oli jonkun siskon tai jonkun muun Kela-kortti siltä varalta, jos alaikäisenä koitti mennä baariin ja kysyttiin papereita, sitten että mulla on vaan tää. Mulla on vaan tää.
1: Mä oon just täyttänyt.
0: Sitten se piti tietysti opetella ulkoa, kaikki päivämäärät ja kaikki, tyylin kaikki numerot, mitä siitä löytyy, pitää kysyä ulkoa tai opetella ulkoa. Niin kuin nyt mä tietäisin, kun multa, no mihin asti sun ajokortti on voimassa, en minä tiedä. En mä muista. Niin silloin opetteli kaikki noin ulkoa. Mun yksi nöyryyttävimmistä tilanteista oli se, että mä koitin mennä alaikäisenä baariin. Ja sitten kysyttiin paperit. Ja sitten mä olin silleen, ei ole totta, että mulla ei ole kuin tää. No mulla on tää Kela-kortti vaan. Ja sitten se portsari katsoi sitä ja oli silleen, että joo, mutta et sä tällä pääs sisään. Sitten mä olin silleen, mitä, että kun mulla ei oo. Että mulla oikeasti, siis mä en tiedä, missä se on se mun ajokortti, mä en tiedä. Sitten se vaan nappas, mulla oli siis lompakko sillä auki siinä. Aika, jolloin elimme vielä lompakkojen kanssa, mulla oli lompakko auki siinä. Se portsari vaan nappas sieltä mun lompakosta mun kirjastokortin ja katso. Tää on ihan eri nimi kuin täällä. Se oli kirjoittanut tikkukirjaimella Jenni. Tiedätkö se My First Library Card, jolloin kirjastoautossa käytä. Jenni.
1: Ei väärinpäin.
0: Ei lukenut sitä samaa nimeä kuin sinne Kela-kortissa. Eikä, mulla on mun siskon lompakko. Ne nauro, ne portsarit mulle. Ne nauro, ja se oli niin hirveätä, kun koitti sinä. Sillä, ei ole totta, ihan vihaisena. Mun siskon,
1: mitä?
0: Siksi ei ole totta. Mulla on mun siskon lompakko, ei ole totta. Miten ei mennyt läpi?
1: Yllättävää.
0: Vitsi, mua, niin kun, mua edelleen tulee semmoinen, kun mä muistan sen hetken, kun se nappasi sen ja luki sen Jenni siitä kirjastokortista.
1: Oisit vedonnut siihen, että kuka nyt ton ikäisenä omaa nimeensä tietää? Se voi kirjoittaa ihan mitä tahansa. Mä oon sanonut kirjastokortin, ei 4-vuotiaana.
0: Niin, kysy mikä vaan numero siitä Kela-kortista. Kysy mikä vaan numero. Kysy mikä vaan numero.

0: joku olettaa, että ootte tosi ylimielisiä. Niin ylimielisiä, ettei teitä uskaltaisi edes lähestyä.
1: Hei, oh my god. Mä oon maailman anti-ylimielisin ihminen ja niin oot kyllä vitsi sinäkin.
0: No ku eiks niin?
1: Siis jotenkin... silleen, mä en tiedä millä tässä niinku leveiltäs. Anteeksi vaan, mutta mä en oikeesti tiedä.
2: Iltapäivästä tutut Aikku ja Mellu pureutuvat joka viikko kiperiin tilanteisiin Tyttöjen vessa -videopodcastissa. Tyttöjen vessa. Torstaisin Yle Areenassa.

0: Joo, fressiä viikonloppuna.
1: Sali.
0: Niin. No. Ilta-Sanomat kertoo, kuinka Tampereen keskustassa sijaitsevan kuntosalon fressin näytöllä pyöri lasu yönä.
1: Elää.
0: Sitä itteensä.
1: Hydrauliks.
0: Tästä
1: mikä
0: oli
1: leffa? Oliko Pissaavat teinit 2?
0: No ei tuossa näytetä pissaa, vaan tuossa tehdään sarja muuta.
1: Eikä ne teinikkää koko aikaa varmaan pissaa. Siinä elokuvassa mä luulen.
0: Ei ne koko ajan pissaa. No totta kai siinä pitää rakentaa juoni.
1: No totta kai.
0: Että tulee pissaa hätä niin, ja kaikkea, mitä siinä tapahtuu. Ilta-Sanomien sivuilla tässä kerrotaan, kuinka Noora törmäsi härskiin näkyyn kuntosalilla. Ja siellä siis hän oli ollut, on ilmeisesti tämmöinen 247 kuntosali, eli voi ihan yön myöhään käydä jumpalla, joka on mun mielestä ihan siis tämmöinen ensinnäkin ihan käsittämätöntä. Mun mielestä tässä uutisessa pitäisi keskittyä siihen, että Noora, mitä sä oot tehnyt keskellä yötä salilla? Siis millainen sun rytmi on? Keskellä yötä salilla? Lauantai-sunnuntai-yönä salilla?
1: Lauantai-sunnuntai-yönä on erikoinen. Kyllä mä ainakin olen käynyt tällä meikin työpaikan salilla yhteen elämänvaiheeseen, niin kun oli työajat semmoiset, niin aina silloin joskus 11 aikaa paineli sinne ja tulin puolilta yön pois.
0: No mutta ei se ole ihan vielä, se ei ole niin yö. No okei, ei, hei, Noora ei ollut salilla, Noora oli kadulla.
1: Okei, ja katso sieltä, jäi kattomaan.
0: Hän oli siis kävellyt ilmeisesti ohi ja nähnyt, että siellä telkkarissa pyöri se ihteensä. Toisella puolella katua olevan pubin terassilla myös huomattiin tämä että kaikki iloisesti sitten yhdessä koossa terassilta katsoivat jynkeröitä. Salin telkussa pyöri.
1: Ja katsoivat, kun Noora nosti kännykän korvalle, niin huusivat sieltä pubin terästä. Et soita kellekään, et sano siitä kellekään. Anna tolla vaan. Nyt kuljet omia matkojasi, niin kun tulit siihen, niin samalla kuljet pois. Jos ei kiinnosta, ei tarvitse katsoakaan.
0: Mutta se on ilmeisesti siis kuitenkin se sali auki ympäri vuorokauden ja siellä saa asiakkaat laittaa televisioon minkä tahansa kanavan.
1: Mikä kanava siellä on ollut?
0: Onko se kuullut tämmöisestä kanavasta? Kyseinen ohjelma lähdettiin Antenni TV:ssä vapaasti nähtävältä iskuri.net-kanavalta.
1: En ole kuullut.
0: Näkyy kanava paikalla 18.
1: En ole kuullut.
0: Minäkään.
1: En ole hetkeä antennitelkkaria kattonutkaan, en ole löytänytkään semmoista kuin iskri. Että siis on vielä joku kanava, mistä tulee yöaikaa porno.
0: Niin, tämähän on ihan Tampere TV all over again.
1: Herra Jumala.
0: Missä nämä ajat? Mä luulin, että ne jäi 90-luvulla.
1: Justi se näin.
0: Mitä ihmettä?

0: Edeniin 23 jälkeen viikonloppuyönä.
1: Perjantai seksi?
0: Joo.
1: Mitä? Siis on ilmeisesti, mä en ole ikinä kuullut tämmöistä kanavasta.
0: Joo, mä luulin, että tää on ihan täysin vanhojen rustojen muisteluaiheita, että silloin kun televisiokanavilta tuli vielä aikuisviihdettä, koska sitä ei ole kyllä hetkeen tullut isoilta kanavilta.
1: Ei. Ihan, mä en tiennyt, että tämmöinen kanava on. Tiesittekö sitä meidän kuulet? Meidän kuulet ihan salen.
0: Kuka tietää iskuri.net-kanavan,
1: joka näkyy Antenni TV:ssä kanavapaikalla 18.
0: Joka on outo, että aina tuommoiset uudet kanavat, jotka lanseerataan ja ne on siellä jossain just kanavapaikalla ynnä muut, niin aina ensimmäisenä, siis porno, aina tulee, tai ainakin ennen muinoin, että semmoista vähän salamyhkäisiltä kanavilta, niin aina tulee.
1: No hei, porno. Millä sä houkuttelet ne katsojat? No,
0: tietenkin, sillä itsellään.
1: Siis sehän, se on parasta. Siis sehän se on, kun tuollakin nyt teki kaupalliset kanavat ihan siis hädässä katsojalukujen kanssa ja mainostajien kanssa, niin pitäisikö alkaa vaan? Ihan nyt sinne vaan maikkarille ja nelkille terveisiä, että teillä on se ratkaisu teidän käsissä.
0: Niin joo.
1: Mutta te tiedätte sen. Tiedätte, miten se, mutta te ette vaan uskalla.
0: Vaatii vaan ratkaisu.
1: Te vaan puhutte siitä, että koko perheen ohjelmaa. Niin hei, millä ne luvut nousee? Jos Masked Singeristä joskus sen naamion alta paljastuisi tissi.
0: 2 miljoonaa ei ole mahoitu.
1: Ei ole mahoitu.
0: Ei ole mahoitu.
1: Mä sanon ystävät. Että kyllä pitää uskaltaa. Kyllä pitää uskaltaa näyttää porno.
0: Kyllä.
1: Täällä että tulee, homma toimii.
0: Tulee viestiä, että Vantala ainakin näkyy.
1: Joo.
0: No niin, hyvä.
1: Jos täällä on, en tiennyt.
0: En tiennyt. Ei, miten?
1: En mä tiennyt, mutta kaveri tiesi. Oh, tein näin kaapelitevessä.
0: Joo, joo. Ei serkuilla näe.
1: Se on vanha kanava kuulemma, on pyörinyt.
0: No niin, mä tiedän.
1: No niin. Joo, aina salilla katon piskelevät. Aina salilla kattonut.

0: Me luultiin jo, että ne ajat ovat ohi, kun tuli aikuisviihde tähän television välityksellä ja WhatsAppissa täällä muistellaan, että joo, joskus Ysärin alussa tuli jotain porkkanaa maikkarilta, jos en väärin muista. Saatto VHS lähteä ajastetusti päälle samalla, kun sitä katto nauratti vaan, että jaa, isäntä tykkää samasta ohjelmasta. Ei, kun se kuuluu se ääni.
1: Oh my god!
0: Sä oot laittanut sun VHS:n ajastanut, että joo, se alkaa yöllä tuo, niin minä pakon maahan.
1: Lord.
0: Sä kattelet kämpillä ja sitten alkaa video rekki päällä yhtäkkiä.
1: Ai saakeli, kädet ja sä oottanut, että oon kuunnellut, että oon vanhemmat on mennyt nukkumaan, onpa hyvä, nyt voi laittaa maikkari myöhäisillä telkkari hiljaisella päällä, niin sit
0: siis Ysärin lapset tietää, mistä puhutaan.
1: Ai, ai. Sitten siellä
0: ajastettu VHS-nauhuri, kun alkaa ruksuttaa, niin sä huomaat sen kyllä.
1: Jaha, ja siellä on se klassikko VHS siellä pesäkkeessä. SM-liigafinaalit 97.
0: Apua ja hirveä.
1: Aivan kauhea tilanne.
0: Apua.
1: Ihan kauhea tilanne.
0: Kuka tänään laittaa?
1: Seuraavana aamuna aamupalapäivässä huomenta toivotellaan vaan vanhemmille.
0: Joo.
1: No, huomenta, huomenta.
0: Joo, se tuli iskäsi sun... Nauhavit siitä. Se tuli ulos tuossa
1: yöllä. No, sä nauhoitit liigafinaalit eilen.
0: Niin.
1: Eilen yöllä.
0: Mutta ilmeisesti nykyäänkin tulee, on tämmönen joku Iskuri TV, josta en ole koskaan kuullutkaan, mutta semmoinen pyöri tamperelaisella kuntosalilla keskellä yötä viikonloppuna ja siitä Ilta-Sanomat kertoo. En kyllä keksi mitään kiusallisempaa, että olisi salilla, oli kellonaika mikä tahansa. Ja siellä alkaisi telkkarista tuommoinen pyöriä. Mm. Ja siellä olisi joku muukin siellä salilla.
1: Niin.
0: Se olisi aivan siis kauheaa.
1: Kukaan ei tiedä, missä se kaukosäätö
0: niin,
1: on, mistä se vaihdetaan.
0: Se, niin se vaivihkaa kaukosäätömen etsiminen katseella no. Ensinnäkin. Oh, mistä helvetistä tässä pois? Joskus on ollut salilla siis silleen, että sieltä on tullut joku ohjelma, missä itse on.
1: Ai jaa.
0: Ei Iskuri TV:stä, mutta jostain muualta. Niin se on kans ihan petin kiusaa.
1: Voin kuvitella.
0: Se on aivan siis karmivaa.
1: Tai sitten sellainen tilsu tuossa Iskuri TV, jos on päällä salilla ja sä oot mennyt sinne eka itse. Tietenkin kello aika on tosi myöhäinen. Sä oot mennyt sinne yksin. Ja sitten monesti on semmoinen, että sä et yhtään rekisteri, että mitä siellä telkkareissa on. Sä oot laittanut tyyliin musat korvioon pukukopissa ja sitten me polkee kuntopyörää sinne aivan omissa ajatuksissa. Ja sitten sinne pölähtää joku toinen ja sitten se kuntopyörä on vielä tyyli telkkari edessä.
0: Joo.
1: Joku toinen pölähtää sinne salille katsoa, että aivan. Eli tämä yksi äijä polkee pyörää ja katsoo porno tässä
0: yes.
1: Yksinään. Ja sä oot autuaan tietämätön kaikista ympärillä tapahtuneesta. Ja kääntyy sinä ovella takaisin. Joo, ehkä mä tuun huomenna salille.
0: Joo, kyllä mä soittaisin saman tiellekin täällä 1/4 polkea.
1: Niin jo.
0: Pyörää ja telkkarissa. Että tulkaa tekemään jotain. Eilen muuten, kun olin salilla, käyn salilla niin silloin, kun on tosi hiljasta. Se on kivaa, kun tälleen aamuvuoro sen mahdollistaa. Että en mene ruuhka-aikaan. Mutta eilen tuntui siltä, kun olisi ruuhka-aika, kun siellä oli siis kaksi tämmöistä jamppaa, jotka siis koko ajan ehkä jotain liveä piti, siis kuvasi koko ajan itteensä, kun treenasi. Hän oikein jalustalla oli puhelin ja siihen sitten aina välillä höpötti. Ja jos yhtään tunnistin kieltä, niin ehkä koreaa.
1: Joo.
0: Niin ehkä tämän, siis he näytti joltain korealaisilta supertähdiltä.
1: Okei.
0: Ja mä en tiedä, mä oon saattanut olla jonkun, tiedäks.
1: K-pop-tähden.
0: K-pop-tähden kanssa salilla eilen. Ja siellä tosi raskaana puhis, yrittänyt päästä jalkaprässistä ylös. Se oli hirveetä. Musta tuntui, että se tuli se kamera ja se treenaa se K-pop-tähti johonkin mun viereen. Ja aina mä koitin vilkua, että onko se mihin suuntaan se on, kun mä yritän päästä sieltä jalkaprässistä ylös ylipäätään. Mä en tiedä, miten mä pääsin tänne. Mä yritän päästä tätä pois. Kauhea ähinä ja puhina ja sille kellahtelin sieltä niinku. Ja samaan aikaan semmoinen ihan sairaan hyvässä kunnossa oleva. Niin kuin suoraan jostain, tiedätkö, K-pop-tähtitehtaasta tullut jätkä. Niin on siinä hän silleen, puhuu sinne liveä ja tiedätkö, kaikkea bostaa ja kaikkea. Niin mä olin ihan, se oli todella kauheata ja kiusallista. Mutta sitten mulla jäi semmoinen, että mun pitäisi selvittää, että ketä he olivat, että oliko he oikeasti jotain. Koska musta tuntuu, että mä oon saattanut treenaa jonkun BTS-läisen kanssa.
1: No,
0: I don't know. Hei. Onko se Armi hereillä? Onko joku BTS-läinen täällä?
1: Siellä on BTS-armi ollut chatissa.
0: Salille.
1: Siellä on BTS-armi ollut chatissa, streamit-chatissa kyselemässä siltä tähdeltä. Me nyt auttaa sitä ihmistä, joka kuulojen mukaan kuolee siellä jossain kamera ulkopuolella.
0: Mistä toi kuuluu toi ähkö? Mä en itse asiassa tiedä, millaista liveä korealainen K-pop-tähti piti, koska aina välillä hän päästi semmoisen äänen siinä sitten jotain pompatessa semmoisen.
2: Okei.
0: Okay. No, mä en ihan varma, missä oliko mä iskurinetissä.
2: Sä et jastata varmasti iskurinetissä ääninäyttelijänä.
0: Ei hele.
2: Sen takia se seurasi.
0: Joo, joku tosi niche yleisö, joka silleen, että hei, training with pregnant lady. Ei, mä oon ollut training with pregnant lady nimessä.
2: Äänet mätsää, kun tähti itse heittää tota ja taas tai kuuluu.
0: Ai sattuu, tulikohan joku tuo. Ui, mun suoni kohjunut. Oi.
3: Yle X aamu. Poikelus, Pehkonen ja Parikka. Parhaat.

0: Kiitos ihmiset viesteistä. WhatsApp toimii numerossa 0444216888. Ja täällä muun muassa Noora kirjoittaa, että ottaisi mieluummin salilla jynkkyä TV:stä, kun sen, että nyt siellä pyörii maikkarimainos Unelmia Italiassa -ohjelmasta, missä on se reinokoira, joka on kuollut, ja sitten ollaan aina itkeen sitä.
1: Okei. Ottaisitko kuitenkaan?
0: Ei toikaan tietysti kiva.
1: Ei tietenkään.
0: Joka hetki salilla joutuu vollaamaan.
1: Ei tietenkään. Mm. Ei tietenkään. Sitten, niin miten?
0: Niin kerro vaan.
1: Ei, sitten luitte toisen Harrilta tuli viestiä liittyen tuohon pornon tulemisen telkkarista, kun tuli yömyöhään, niin Harri laittaa, että itse teinarina ja ehkä vähän nuorempanakin jäin perjantaina olohuoneeseen soffalle yöksi, että näki lauantaina piirretyt ilman, että tarvii lähteä omasta huoneesta. Ei tokikaan sen takia, mitä perjantaina tuli töllöstä puolen yön jälkeen.
0: Pahinta tossa on se, että noi on niitä juttuja, mitä me ollaan lapsena ja nuorena luultu, että me ollaan niin nokkelia. Me ollaan niin nokkelia, kukaan ei näe tämän bluffin läpi.
1: Eipä varmaan.
0: Joo, että onks ok, äitiskä, jos mä jään tähän sohvalle nukkuun, niin mä näen sit piirretyt vaan nopee.
1: Harri 16V.
0: Sitten semmosia paperimyttyjä sohvan vieri täynnä aamulla, kun piirrettyjä herää katsomaan.
1: Tuliko sun flunssa vielä?
0: Tuliko? Mä olen vähän niin, pari kertaa piti niistä. Siis toi on niin. Ja sit toi on parasta, koska sit vanhemmat ei niinku silleen, ne ei voi sanoa mitään, mutta tiedätkö, toi on parasta, kun siis nehän tiesi.
1: No tietäähän ne.
0: Ne tietää. Toi on niin apua. Mulla tulee kylmiksi, mitä kaikkea on, tiedätkö, jollekin vanhemmille. No, joo, varmaan, tai silleen niinku tässä vaan tälleen, ei mitään, silleen ei, ne tietää.
1: Ai ai.
0: Sä luulet.
1: Mä jään tähän sohvalle yöksi, että mä näen huomenna piirretyt ilman, että tarvii lähteä huoneesta.
0: Joo.
1: Oh my god.
0: Toi on niin kauheeta.
1: On,
0: kaikki
1: joo,
0: tietää, joo. Kaikki tietää totuuden.
1: Kyllä.
0: Sä luulet olevas nokkela, mutta sä et oo. Ne kaikki kerrat, kun on reppu kilissyt ja sä oot sanonut, että joo, mulla oli vaan pari hajuvettä mun ja mun kamun tai miksi haisee röökille. Oltiin notskilla, niin savu tarttu siitä.
1: Just
0: ja
1: näin.
0: Onks sulla darra? Ei, kun mun ei vaan tee mieli syödä.
1: Tuli ehkä yöllä joku ruokamyrkytys.
0: Niin, joku ruokamyrkytys varmaan tai
1: jotain.
0: Tai silleen, ha. Ne tietää, vanhemmat tietää aina.

elokuuta. Lavalle nousevat Emma ja Matilda.

0: Norjaa, jonne on tässä talven aikana moni suomalainenkin varmaan taas matkannut. Saa Thaimaan suomalaista ihan lempparikohteita, niin nyt Thaimaa sanoo tiukentavansa turistien käyttäytymisen valvontaa.
1: Mitenkä te sen teette? Eikö Thaimaa ollut vähän semmoinen, että sinne mennään niin kuin patta ja rantapaariin? Ja,
0: näinpä.
1: Ja ei kelloa ja korkkia, ei kalenteria eikä mitään häpyä, eikä kortsua.
0: Ei todellakaan, ja sieltä tullaan sitten maksa piipaten ja pippeli sauhuten tullaan takaisin kotiin.
1: Uusi vaimo kainalossa
0: ja sitten rasitetaan Suomen sote-toimintaa ja terveydenhuoltoa sitten vaivoilla, mitä ollaan Thaimasta hommattu.
1: Vaimoilla, jota ollaan Thaimasta hommattu.
0: Vaivoilla ja vaimoilla, mitä on
1: Jere.
0: Thaimasta hommattu.
2: No pikku froilla. No, niin.
0: Ja nyt sitten tässä luulisi, että Thaimassa, jos aletaan tiukentaa turistien käyttäytymisen valvontaa, niin liittyisi vaikkapa tuommoiseen juomiseen ja paikkojen rikkomiseen tai yleiseen sekoiluun, mitä siellä tapahtuu Thaimaan kadulla, vaikkapa Pattajalla tai, tai Phuketissa tai Kotaolla tai missä.
1: Niin mä en ole koskaan ollut.
0: Thaimassa?
1: Okay. En ollut Thaimassa eikä Pattajalla.
0: Selvä juttu. Niin luulen, että siellä kiinnitetään huomiota siihen sekoiluun, mutta ei. Nyt tämmöisen päätöksen on tehnyt se, että useita ulkomaalaisia on jäänyt kiinni julkisen seksin harrastamisesta viimeisen vuoden aikana Thaimaassa. Ja tämä sitten vahingoittaa Thaimaan mainetta. Maanantai-iltana espanjalaisperulainen pariskunta jäi kiinni seksin harrastamisesta tuk-tuk-mopotaksissa turistin suosimalla Phuketin saarella.
1: Tuk-tukissa vetivät
0: tuk-tukkia.
1: Niin.
2: Se on tosi ahdas.
1: Eikö se ole sellainen peenu?
2: Joo, sellainen mopotaksi.
1: Niin mä ystävät, eikö joku tyyli se kuski pyöräile sitä tuk-tukkia?
2: Tai ei, jotain, se ne on sellaisia mopoja.
1: Mutta se on kuitenkin ihan siinä niinku kyydissä. Tai sillä lailla niinku,
2: on, kuski on siinä.
1: Kuski on siinä ja sitten siinä on niinku vaan sellainen kärry vähän niin kuin.
2: Nyt sä sekoitat sellaiseen polkupyörä riksaa
1: saattaa
2: tavallaan.
1: Saattaa olla, että sekoitaan. Mutta eikö tuk-tuk on vähän samanlainen, mutta moottorilla?
2: No joo, mutta se on semmoinen tosi pieni vaan semmoinen.
1: Vähän golfkärryn näköinen.
2: No vähän joo. Se on ehkä aika hyvä niin kuin koko luokaltaan.
1: Joo. Että ne on kuitenkin sillä lailla aika sillä samassa tilassa. Mutta tämä ei ollut siis mitään tämmöistä niin sanottua turismirietastelua, mitä ehkä Thaimaassa on sitten kliseisesti ja stereotyyppisesti totuttu näkemään, vaan täällä oli siis tämmöinen ihan turistipariskunta, jotka sitten.
0: Ja turistipariskunta enää tuntuu olevan muutkin, koska tämä oli ranskalainen pariskunta, joka on joutunut mustalle listalle, kun he video heidän lempi

0: esiintymisestään Tuktukissa Phuketissa aiemmin tänä vuonna aiheutti suuttumusta. Ja Phuketin rannalla myöskin on harrastettu seksiä ranskalaisen pariskunnan toimesta, ja siitäkin on levinnyt video laajalti verkossa. Eli tämmöiset jutut on nyt sitten huolestuttanut Thaimaan viranomaisia ja Thaimaan hallitusta, että minkälainen maine Thaimaalle tulee, koska pääministerin kanslian mukaan tämä vahingoittaa Thaimaan mainetta, ihan niin kuin se aikaisemmin ei olisi ollut tälleen.
1: Niin, vähän tuohon
0: seksiturismiin niin liitännäinen kaikin puolin, patta- ja rantapaarit jo mainittu, niin siellä, mä uskon, että siellä kukaan menee tanssimaan ja kuuntelemaan MGMTin kidsiä ja pitämään hauskaa.
1: No, mutta se on paha, jos haluaa tehdä niin.
0: Niin, totta, totta. Ja mä en ymmärrä, että miksi nämä tuktukit nyt tässä niin kuin muutamassakin tapauksessa on nostettu. Tämä on ollut yleinen seksin harrastamispaikka ylipäätään. Ja onko no, ja kiinnostaisi tietää, kun näissä ei kerrota, että onko ne ollut pysähdyksissä, onko ne ollut tyhjiä tuktukkeja vai onko se kaikki alkanut tapahtua siinä ajon aikana, kun ollaan oltu menossa vaikkapa hotellille.
1: Niin siinä on semmoinen sohvahan tavallaan, niin siinä on siinä takapenkillä, että siinä on tietysti varmaan ihan mukavaa ja sitten vähän mukulakivet alla ruksuttaa.
0: Niin kuskee mukulakivillä, kuski ei tunne sitä, että mitähän ihan normaalisti tässä, mutta mukulakivet yhtäkkiä alkaa painaa tuonne mun selkään. Mitä hemmettiä tää nyt?
1: Mitä täällä tapahtuu?
0: Katsoo taustapeilistä, niin siinä on jonkun suomalaisen ukon karvanen persereikä.
1: Oh my god.
0: Niskan takaa. Hei, hei, hetkinen.
1: Hei, Finnish
0: mitäs
1: people.
0: Mitäs nyt tapahtuu?
1: Finnish people would never.
0: Ei, suomalaiset ei kyllä ikinä.
1: Ei.
0: Ranskalaiset kyllä. Ei. Espanjalaiset, perulaiset kyllä.
1: Joo, suomalaiset ei ikinä tuollaista sikailua.
0: Ei, suomalainen mies ei ota paitaa pois.
1: Ei otakaan. Ja eikä muutenkaan käy siellä Thaimaassa rietastelemaan.
0: Ei tietenkään.
1: Muuta kuin paikallisten kanssa.
0: Näin.
1: Joten, näin.
2: Yle X. Yle X.

0: Mä tässä kun vähin käy ennen kuin loppuu. No nyt ei pitäisi hieroa koko ajan jengin naamalle, mutta vähän hierotaan, niin mä ajattelin, että voitaisiin taas kerran kaivaa naftaliinista joku pieni tämmönen osio, mitä me ollaan tässä ohjelmassa tehty. Ja nyt löytyy äärimmäisen mielenkiintoinen uutinen 30 vuoden takaa, niin pitäisikö meidän käydä taas katsomassa, että mitä meidän ystäville kuuluu? Heillä ei taida nimiäkään olla, mutta aina saadaan. Aina he ovat ajan hermolla uutisia lukenut, mitä Penalle kuuluu. Mikä hitto se on se hahmo? Erkille siis.
1: Erkki kylällä.
2: Eli aikamatka aina 30 vuoden taakse.
0: Eli vuoteen 96.
2: 56.
1: Rakkauden kesä 69.
2: Mikä se on? Ei ole voinut 30 vuotta sitten olla 96, kun 30 vuotta sitten oli aika, jolloin mentiin Mukulakivillä kylällä. Siellä oli just katsottu, kun joku on mestattu ja sen jälkeen haettu perunoita äidille ja leikitty sillä puisella kärryllä.
1: Ja katsottu, kun setä kuolee ruttoon.
2: Niin. Ja sitten ihmetelty spitaalista ja tervehdytty lavantauti Maryä. Niin 30 vuotta sitten ollaan eletty tuollaista aikaa. Eks vaan, jengi?
0: Kaikkien hurjintahan on se, että me ollaan kaikki oltu jo koulussa tuohon
2: aikaan.
0: Älä
2: nyt jaksa. Älä nyt. Mitä sä nyt, Mika?
0: Minä ja Jenni tokalle ja Jere ekalle.
2: Hei. Hei.
0: Hei.
2: Hei. Tällä tussilla silmään sitä, joka vanhoja muistelee. Mutta me muistellaan kohtaa ja maistellaan kohta vanhoja, kun katsotaan aina 30 vuoden taakse.
3: Yle X. Yle X aamu.

elokuuta. Lavalle nousevat Emma ja Matilda.

0: aika tarkastaa aina vuoteen 96. 96.
1: Ai saakeli, onko meidän grammari jumissa? Kun
0: onko minä, grammari jumissa?
1: Mä luulin ja katsoin, että grammari on sulla, mutta se olikin...
0: Sulla.
1: Missä meidän grammari on?
0: En minä tiedä. Se on sulla aina ollut.
1: Ota.
0: Aina 30 vuoden.

0: Helsingin kaupunginhallituksen puheenjohtaja Raakel Hiltunen on heittänyt ajatuksen Ilotyttökadun perustamisesta Helsinkiin. Kansalaiset patistavat virkamiehiä perustamaan valtion monopoliyhtiön prostituutiota varten. Ilotaloyhtiö talouttaisi voittonsa valtion budjettiin samalla tavalla kuin Alko, raha-automaattiyhdistys ja Veikkaus. Valtiovarainministeri on ilmaissut huolensa valtionvelan kasvusta. Säästöleikkausten lisäksi on keksittävä uusia tulonlähteitä. Tämän johdosta kansalaiset ovat väläytelleet valtion bordelliyhtiötä, jolloin myös ilotytöt saataisiin paikkaamaan valtion taloutta. Suomessa on asiantuntijoiden mukaan tyhjillään toimistotaloja, jotka suhteellisen pienillä kustannuksilla olisi muutettavissa valvotuiksi ilotaloiksi, joissa sekä ammatinharjoittajien että asiakkaiden turvallisuus olisi taattu. Oi pojat.
1: Ai ai ai ai. Kylläpä kaunisti päivä paistaa vai mitä?
2: No niin paistaakin. Minulla on vähän liiankin kuuma. On kevät jo pitkällä.
1: Oletko muistanut laittaa silavaa olkapäälle, ettei aurinko polta?
2: En tänään vielä laittanut, mutta pitää laittaa huomenna viimeistään. Oh, tulee mieleen se sanonta, jota Erkki aina hokee.
1: Mikä sanonta se olikaan? Muistan hämärästi.
2: Hiki on kuin huorella kirkossa.
1: No niinhän se oli.
2: En tiedä, mitä se tarkoittaa, mutta siitä tuli mieleen.
1: No, kerro vain.
2: Arvaa, mitä Erkki kertoi nuista hikoilevista naisista kirkossa. Että sellaisia joskus laitetaan johonkin taloon asumaan. Ja siellä voi käydä maksua vasten. En oikein tiedä, mikä se on. Vähän kuin joku matkustusmaja, kuin hotelli ikään.
1: Kesti kievari.
2: No niin.
1: Mutta harvemmin noista taloista kukaan tulee Wienerschnitzelin palaset poskipäillä. He tulevat aina punaa poskilla ja varsin iloisina.
2: Ai jaa. Minä en ole koskaan nähnyt sellaista. Kerro lisää.
1: Minä joskus olen kauppareissullani kävellyt noiden ohitse ja nähnyt sieltä tulevia ihmisiä. Äiti on sanonut, että siellä on talo täynnä kurtisaaneja. Mitä ne lieneekään? En ole ikinä opiskellut englantia. En tiedä, mitä se tarkoittaa.
2: Mitä se tarkoittaa?
1: Yökyttelin äidille vain, että kyllä, kyllä. Olin ymmärtävänäni. En oikeasti ymmärtänyt sanaakaan, mitä äiti lupatti. Mutta posket punaisina sieltä ihmiset tulivat. Suurin osa heistä oli miehiä.
2: Ai joo. Mutta ne naiset asuvat siellä. Niin olen kuullut.
1: Heillä on kuulemma kerrossängyt. Missä he pötköttelevät?
2: Voi joo. Ne on hauskoja. Minä olen haaveillut sellaisista.
1: Kurtisaanista.
2: Kerrossängystä. Silloin on paljon tilaa leikkiä ja laulaa ja tanssiakin omassa huoneessa. Oi, mutta ei meillä ole varaa kerrossänkyyn. Olen siitä kuullut vaan, että Amerikassa on yleisiä.
1: Ja se mahdollistaisi paljon huoneratkaisuun erilaisia kulmia. Ja me voisimme olla samassa huoneessa. Emmekä joutuisi nukkumaan siskon pedillä.
2: Kyllä kurtisaaneilla asiat on hyvin. Oi, ollapa itsekin kurtisaan.
1: Pitäisikö meidän mennä ilmoittautumaan sinne taloon?
2: Oi, pojat! Voimmeko tehdä niin? Minä laitan silavaa olkapäihin ja parhaat pussihousuni. Lähdetään samoin tein.
1: Jostain jo. Meistä tulee kurtisaani.
2: Oi, oi.
1: Olisiko äiti ikinä uskonut?
2: Erkki. Kerrotaan heti Erkille. Erkki, meistä tulee kurtisaaneja. Onnen päivää. Pääsemme kerrossänkyyn ja mitä kaikkea muuta siellä pääseekään kokemaan siellä majatalossa, missä miehet käyvät iloisina punaiset posket.
1: Jippii.
2: Hehkuen.
1: Mitäs me tässä? Kaksi pientä kurtisaania.
3: Näin siis Iltalehdessä 30 vuotta sitten.
4: Yle X. Yle X aamu.

0: 26. Äsken käytiin katsomassa maailmaa aina 30 vuoden taa vuoteen 96, jolloin siis lehdessä kirjoiteltiin, että olisiko, siis kuka sinne oli tänne kirjoitellut? Oliko tämä mielipidepalsta vai uutinen?
1: Niin vai oliko tämä joku eduskunnan kansanedustajan jotenkin ehdotus, että valtion bordelleja pitäisi saada?
2: No siis Helsingin kaupungin hallituksen puheenjohtaja Raquel Hiltunen heitti ajatuksen siitä, että pitäisikö Helsinkiin perustaa ilotyttökatu. Ja kansalaiset oli vahvasti sitä mieltä, että Suomessa pitäisi tehdä laillisia bordelleja, jotta saataisiin valtion velkaa vähän kuitattua.
1: Kovaa kamaa. Teemat sikäli pysynyt samana, toteutusta ovat vähän erilaisina. Joo. Nytkin Helsingin kaupungin valtuusto keskustelee siitä, että pitäisikö muuttaa toi rautatieasema edusta kokonaan poljettavaksi. Niin. Samahan tossakin.
2: Kyllä. Täsmälleen.
1: Tämmöinen kadunpätkä, missä polkemista voi harrastaa.
2: Mutta miettikää, miten ihan samoja aiheita on ollut silloin. Valtiovarainministeriö on huolestunut valtion velan kasvusta ja säästöleikkausten lisäksi on keksittävä uusia tulon lähteitä. Mihin toi on jäänyt? Tällä hetkellä vaan leikataan, mutta missä...
0: Kukaan ei ehdottanut bordellia.
2: Nimenomaan.
0: Vielä. Mitä ihmettä? Hei, täältä nyt täältä nyt terveiset sinne vaan, että olisiko tässä ideaa, että seksimarkkinat haltuun.
1: Niin.
0: Mä en tiedä, tietysti tämmöinen niin kuin bordellien aika, onko ohi, mikä koska kaikki nyt OnlyFansia on nykyään ja kaikkea tämmöistä, että tämmöisiä niin kuin internetpalveluja löytyy
2: no,
0: paljon.
2: No käypä Keski-Euroopassa, niin ei. Kyllä siellä edelleen elää vahvasti nämä lailliset bordellit. Siis olen käynyt kaupungeissa pyörimässä siellä.
3: Hyvä lisäys tolleen.
1: Käypä Keski-Euroopassa. Kyllä löytyy vielä hyviä laatuja.
2: Kyllä, kaverit paljon. On kertonut paljonkin käyneensä Keski-Euroopassa.
0: Hei, nyt sun pitää vaihtaa kaveriporukoita, mikä
3: ai.
0: Mutta joo, ei ole tuommoista ehdotusta tänä päivänä enää kuultu.
3: Ei, nukkebordellia toki yriteltiin tuossa noin muutamia vuosia sitten Helsingissä, mutta se ei menestynyt sitten ollenkaan.
0: Niin, mikä on siis todella outo juttu.
2: Ja tämä siis, tämä on mietitty kumminkin jo loppuun asti jo silloin. Ilotytöt toimisivat luvanvaraisesti ja heille suoritettaisiin lääkärin tarkastus määräajoin sukupuolitautien ehkäisemmiksi. Näin täällä jutussa seisoo. Eli tämmöinen katsastus pitää käydä.
3: Ja luvat pitää olla
2: kunnossa.
3: Sitten tulee Berner ja vapauttaa ilotyttölupien saa.
2: Ja sitten se lähtee ihan hantaakista.
3: Joo.
2: Niin joo, kuka tahansa voi
0: alkaa. Kukaan ei löydä reittiä.
3: Niin joo. Ja sitten tapellaan asiakkaista sitten siellä kadulla.
2: Niin, se on mun.
0: Mä haluaisin ihan perustupa. Voit sä kertoa, mitä sä teet?
3: Mihinpä? Meinkö mä tästä alas vai ylös?
0: Sun pitää itse tietää.
3: Otatko tätä nyt suuhun vai?
0: Niin.
3: Haluatko sä suuhun vai minne?
0: Sun pitää itse tietää, mihin sä parkkeerat. Hei.
2: Lyödään vaan puhelinkorra. Kirjoita tuohon.
0: Ei.
3: Ja Helsingin.
0: Joo, ja väärä suunta. Nyt on yksi. Hei, yksi suuntainen. Nyt se menit yksi suuntaiseen.
3: Se on yksi suuntainen. Ei sinne.
0: Väärä. Älä aja sinne.
3: Stop. Jarruta.

0: mikähän mulla on tuossa... onko sängyssä nukkuma-asennossa taas jotain, kun se aika ollut ihan hyvät fiilikset, kun nyt ropassa herätessä, niin nyt on pari aamua ollut sille, että mulla kylki on aivan jumissa. En tiedä, mistä se on, mitä nukkuminen on riski.
1: Mitä sä teet? Tavallaan, niin teetkö sä jotain niin kuin kylki? Sä et niin kuin golfaa, etkä mitään semmoista toispuolesta toimintaa? Sulla ei mitään toispuolesta toimintaa?
0: No ei. Sulkapalloa mä kävin eilen pelaamassa, mutta tää oli
1: aika... No siitähän se on
0: käännössä. Tää oli aikaisemminkin jo tuossa viikonlopun, oliko ollut lauantaina ja sunnuntaina ja sitten eilen tää aamulla, kun heräsin, niin semmoinen nouseva kylkijumi. Mä en tiedä, onko mä nukkunut liian kauan samalla kylällä, koska mä oon aika kova liikuskelija öisin. Niin onko nyt ollut silleen, että mä oon ihan lamautunut sinne sänkyyn?
1: Mutta sehän on ideaalitilanne.
0: On vai?
1: Se unitohtori sanoi mulle.
0: Ai joo.
1: Että se, että sä nukut koko yön paikallasi. Siinä asennossa, minkä paljon. Sehän tarkoittaa sitä, että sä nukut hyvin ja sikeästi.
0: No, mutta kun mä nukun aina vähän varmaan paskassa asennossa.
1: Niin, pitäisi nukkua, siis oikeastihan pitäisi nukkua aika kyljellä ja suorassa. Sille, että sulla on jalat suorassa, sun keho suorassa.
0: En mä kyllä sillä tavalla.
1: Mä nykyään nukun
0: sillä tavalla. Mä nukkua niin kuin jalat koukussa, mulla on polvet suussa ja kyljellään ja pää tuolla nivuusissa.
1: Joo, ei. Eikä mitään semmoisia just jalannostoja ja muita, ei, eikä sikiöitä. No, suorassa pitäisi kuulemma nukkua.
0: Okei. Okay.
1: Niin se olisi niin kuin hyvä. Mä oon löytänyt sen elämään, niin sen suorassa, kyljellään suorassa nukkumisen.
0: Onneksi olkoon, pitäisi itsekin johonkin lepositeisiin itse laittaa yössä sitten öisi, että mä pysyisin koko yö samassa asennossa.
1: Koska mä huomaan sen myös siitä, että useana yönä nukun samassa asennossa, kun mulla on mennyt lakana sillä ryppyyn mun allani, niin sit mä herään ja nousen ja se lakana on niin kuin... Ne rypyt on sillä lailla niin kuin kiilautunut mun kehoon. Siis mulla on ne, tiedätkö silleen, niin kuin sulla monesti, kun sä nukut vaikka päikkäritkin, niin sulla on se tyynyn piirtämä kartta sun naamassa. Mm. Niin ne lakanan rypyt on siis sillä lailla niin kuin tehnyt sen kuvion mun kehooni pitkin matkaa. Ja ne on kivuliaat. Siis kun mä nousen ylös, niin se, tiedätkö silleen, että ihan kun olisi ollut vuosikausia se lakana siellä, voisi saa mun... solassa.
0: Sun pihopoivuja päissä.
1: Niin, se on tehnyt semmoisen rypyn, semmoisen niinku kivuliaan punaisen ryppysarjan mun kylkeeni ja kankkuuni. Ja kun mä nousen ylös, mä oon silleen, ai, kun ne niinku irtoaa. Ai, ai.
0: Millä sakeli?
1: Siis ihan niinku makuuhaavakamaa niinku toi.
0: Irrotatko sä itse aina jollain... keittiölastalla siitä.
1: Siis pitäisi lähes tulkoa.
0: Lakaanasta, tunnittanut kyljen väliin.
1: Se olisi ihanaa, kun joku Pekkaniska tulisi ja heittäisi jonkun sinne, koska siis tällä hetkellä sängystä nouseminen on suurin urheilusuoritus, mitä mä teen elämässä. Se on niinku ihan käsittämätöntä. Mä kävin eilen vielä salilla. Mm. Siis mä niinku yritän tässä, siis jumppailla aika aktiivisesti edelleen, että pysyy niinku hyvässä kunnossa ja on sitten helpompaa tulevaisuus. Niin kävin eilen taas salilla. Se toki vaatii se mun salikäynti, että mä nukun noin tunti puolitoista sen jälkeen päikkäreitä. Mutta palautuminen on tärkeää. Niin silti, vaikka mä kuinka tuolla ottaisin niinku kahvakuulaa kurkusta kiinni ja kurittasin sitä, niin se, että mä käännän kylkeä kautta nousen sängystä, niin on suurin
0: kaikista pahin liikuntaa.
1: Urheilusuoritus. Koska joku oli laittanut videon interwebsiin, että tästä pitäisi saada niinku olympialaji, kun raskaana nousee sängystä tai kääntää kylkeä.
0: En mä haluaisin nähdä.
1: Siinä olisi niinku, et siitä niinku tyyli, taito, nopeus.
0: Raskaana olevat naiset laittaisi painit.
1: Liikerata.
0: Painitrikot päälle ja sitten liikenteeseen.
1: Se on ihan käsittämättömän hankala.
0: Ja sitten taas tietenkin sprintit sille, että kukaan pystyy nopeasti. Niin, kymmenen kertaa kääntään kylkeen.
1: Joo. Hyi, ai kauhean, mulla tuli paha olo. Ihan se ajattelee, että pitäisi nopeasti kääntää kylkeen. Oi. Ai, mua sattuu ja kolottaa. Ai.
0: Ja maratonit siihen päälle.
1: Ei. Yksi kyljen kääntö, se on ihan maksimi, mitä pystyy tekemään yhteen putkeen.
0: Olympiaurheilijoita ihmetellään sitä, miten se pystyy noin nopeasti 10 kertaa kääntämään kylkensä.
2: Yle X aamu.

sille oikeelle tulee oikea aika. Vaik mulle ei oo ollut sille oikea aikaa. Joku päivä mä vien sen kohtaan silloin kun sitä vähiten oottaa.

0: Mikä se on, kun on kuumaa, sitten on kylmää, sitten on taas kuumaa. Kuuma aalto, ai kauhean, hiki tulee. Ai,
1: kuume.
0: Ei, että mulla on kuuma. Miksi mulla on kuuma? No varmaan siksi, kun sulla on vaihdevuodet.
1: Vaihdevuodet, okei.
0: Okay. Sulla on vaihdevuodet, sulla on menopaus.
1: Okei, okay, okei.
0: Okay. Joo.
1: Spice Girls vaiva. Meillä Bi oli just valitellut jossain, että vaihdevuodet on alkanut.
0: Joo. toi kertoo, että
1: aika on. Spice Girls syndrooma.
0: Toi on kertoo, että aika on kulunut, jos mun yksi elämäni lempibändeistä, ensimmäisestä lempibändeistä on fanittanut, niin sen jäsen Scary Spice kärsii menopaussista.
1: Joo.
0: Tai on ylipäätään kohdannut sen elämässään, että vaihdevuodet tulevat.
1: Joo, tähän sanoo samassa haastattelussa.
0: Se on erilailla scary.
1: Niin on, spice. Erittäin scary spice.
0: It's spicy, yes.
1: Siinä samassa haastattelussa taisi kertoa, että muiden Spice Girlsien kanssa juttelee, että joko teilläkin on alkanut vaihdevuodet.
0: Mm.
1: Tämä on heidän keskustelussa tänä päivänä, eikä se, että kukaan nukkuu Henry Saarin kanssa samassa hotellihuoneessa Helsingin keikalla.
0: Ei ole totta. If you wanna be my lover, don't be now, because I don't have no libido and also I'm very feeling hot and I don't feel like having sex. Oh my god. I'm dry as fuck everywhere. It's menopause.
1: Let's just sleep.
0: Oh, hey, girl power. Yeah, stop right now. Thank you very much. I don't need anything now. I feel terrible. And foggy and tired and...
1: Viva menopause.
0: Viva forever. When two become one, those days were the days. No, no joo. Mutta siis vaihdevuodet, ihan todellinen asia, joka suottaa naisen elämässä jossain vaiheessa tulla. Ja tämmöisestä vaihdevuosibisneksestä kirjoittaa Hesari.
1: Mistä?
0: Vaihdevuosibisneksestä.
1: Vaihdevuosibisnes.
0: Joo, täällä siis markkinoidaan ravintolisää yli 35-vuotiaille naisille, jota niin kuin itsekin olen, jotka tuntee olonsa hieman sumuiseksi silloin tällä. No kuka no, ei tuntisi yli 35-vuotiaille?
1: Ei menopaussia tarvitse, jotka haluavat olonsa sumuiseksi.
0: Ja naiset, jotka haluavat muistuttaa lipidoan siitä, että se on tervetullut takaisin, okay. Niin myydään tämmöisiä ravintolisiä niin kuin tämmöisiin esivaihdevuosi oireisiin, vaikka oikeasti siis tämmöiset vaikeammat esivaihdevuosioireet sijoittuu useimmiten ikävuosiin 45-50, ja on harhaanjohtavaa väittää niiden olevan tavanomaisia kolmekymppisille, näin HUSin osaston ylilääkäri Hanna Savolainen-Peltonen sanoo Hesarille, että tässä on niinku tämmöisille maksukykyisille naisille markkinoidaan yhä enemmän tämmöisiä hyvinvointipalveluja ja ravintolisia esivaihdevuosioireisiin, vaikka näiden tuotteiden ensinnäkin tehosta ei ole tieteellistä näyttöä, ja nämä oireet ei välttämättä ole edes mitään esivaihdevuosioireita, vaan väsyneen ihmisen vaan oireita, että on vähän väsyttänyt tässä ja niin edespäin. Että tätä nyt sitten, tätä bisnestä Hesari täällä tutkii ja ihmettelee, kuinka asiantuntijat pitää vaihdevuosibrändien markkinointia osin harhaanjohtavana. Tämä muuten myös vaan vahvistaa nyt sitä, että jos jotkut on joskus ihmetellyt, että mitä siellä nuorisoradiossa on nelikymppisiä töissä, niin eihän tämä ole. Eihän tämä nuorisoradio ollut moneen vuoteen. Puhutaan nyt vaihdevuosibisneksestä.
1: Täällä vedetään hei sänkyy hypätessä niin vaihdevuositabletteja ja testosteronilisää
0: niin.
1: Menee nukkumaan.
0: Jos joku alle 16-vuotias tätä kuuntelee, niin se tarkoittaa sitä, että äiti on laittanut vaan puhelimen pois, kun on ruutuaika täynnä. Hei, faktat.
1: Niin jo, niin jo näin, se on turha sitä karata
0: katsomaan. Eikä näin juuri. Mutta että kannattaa miettiä, jos siellä nyt oot 30, oot sille mulla on varmaan ehkä esivaihdevuodet, kun mua väsyttää. Niin että se voipi olla, että ei ole pidä paikkansa. Ja jos tämmöisiin ravintolisiin sitten tukeudut, niin se voipi olla, että ne ei välttämättä toimi. Toisaalta me ollaan myös täällä todettu moneen kertaan, että placebohan on toimivin asia. Että jos sä uskot siihen, että tämä auttaa mun mikä tahansa ne oireet onkaan, niin sittenhän se saattaa myös jopa auttaakin.
1: Totta kai. Mutta täytyy sanoa, että tuommoinen lause kuultuna, että muistutellaanpa tässä lipidoa, niin Se on omia kyllä heiluttamaan valkoista lippua sinne lipidolle, että olet mennyt, heippa vaan. Hei, muistutellaanko lipidoa vähän tänne?
0: Herätelläs vähän tota lipitsua tässä nyt.
1: Oh my
0: tota,
1: god. Niin, oi jumala.
0: Saa olla.
1: Musta tuntuu,
0: hereillä.
1: Mä haluan muistutella lipidoa tänään, että se olisi tervetullut takaisin.
0: Niin, herätelläänpä sitä vähän.
1: Luovutuksen merkki.
0: No se voi sen katoaminen johtua monestakin syystä ja välttämättä ei olisi itsessä se syy. No joo. Yle. Yle X.

0: haluan tietää, mitä haluaisin tietää, mitä Porin kaupunginvaltuustossa oikein tänään on tapahtumassa. Yle Uutiset kertoo mielenkiintoisesta, tai niinkin mielenkiintoisesta, mitä Porin kaupunginvaltuuston kokouksesta voi oikein repiäkään. Siellä on tänään maanantaisen kokouksen julkinen esityslista varsin lyhykäinen.
1: Joo.
0: Valtuutetuille annetaan tilannekatsaus pääkirjaston ja sisäliikuntatilojen investointien valmistelusta. Muuta listalla ei lue. Mutta iltapäivä sisältää jännittävämmän osuuden. Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Krista Kiuru on kutsunut poliitikot 2 tuntia ennen valtuuston kokouksen alkua salaiseen tiedotustilaisuuteen.
1: What? Mm. Siis joku, niin kuin, että ei tiedotusvälineitä paikalle.
0: Ei tiedotusvälineitä paikalle, ainoastaan kaupunginvaltuutetut. Ja kutsun mukaan tilaisuus on tarkasti julkisuudelta suljettu. Salin ovet suljetaan 5 minuuttia ennen tilaisuuden alkua, eli sen jälkeen ei kukaan pääse sisälle. Ja tilaisuudesta ei pääse poistumaan sen aikana, eikä ovien sulkemisen jälkeen enää liikennettä kulje ulos eikä sisään.
1: Mitä?
0: Eli 8 tunniksi Porin kaupunginvaltuusto lukitaan johonkin kokoushuoneeseen käymään läpi tai kuuntelemaan Krista Kiurun antamaa tiedotustilaisuutta.
1: No tämä, kun tästä on nyt kuitenkin julkisesti kerrottu, että näin tapahtuu, niin tämähän nyt vaan herättää kiinnostusta.
0: Niin herättää.
1: Että tavallaan olisi voinut tehdä silleen, että hei sitten siihen alkuun ihan semmoinen private moment. Mm. Mutta tässä on 2 vaihtoehtoa. No. Joko siis oikeasti on jotain vakavaa ja salaista, mutta Porissa, niin. Joo.
0: Mitä?
1: Mitä ne siellä totee, että jatseilla ei tulee joku, en mä tiedä, jatseilla punaviinin tai valkkarin hinta nousee 5 euroa, kriisikokous. En mä tiedä, mikä siellä. Tai sitten tämä on semmoinen private party, että siellä on joku semmoinen niin kuin yllätys. Me ollaan järjestetty kekelle, niin synttäriyllätys.
0: Ehkä Krista Kiuru on löytänyt ensimmäisen porilaisen, joka osaa lukea ja haluaa esitellä sen ensimmäisenä kaupunginvaltuustolle. Ihan niin kuin tämmöinen avaruus oli jo, joka on löydetty ja sähtänyt maahan. Meripori, kattokaa tätä, voiko tämä olla?
1: Ette voi uskoa.
0: Kui tollain voi edes ajatella.
1: Kui sä voit tolleen aamusti heti, koit nyt olla nauramati tässä, kun sä katsot, kun toi tuoti ja toi... Tai sitten, siis jokuhan, siis miksi mulla tulee miettää joku yllätys, joku niinku...
0: Mikä?
1: Että niinku salainen yllätys jollekin, synttäriyllätys. Onko se kaupunginvaltuustolla jollain synttärit?
0: Porjasi ensimmäiset julkistukset.
1: Sinne tulee hunksit.
0: Niin.
1: Synttäriyllätys. Hunksit tulee esiintymään ja
0: laitetaan valtuusto eteen.
1: Julkisille silmille.
0: Ei todellakaan.
1: Mikä siellä on,
0: mikä
1: hei?
0: Mikä siellä on? Tietääks mitä joku, Porissa
1: onks
0: tapahtuu?
1: Onko Pori, jotain Porin syväkurkkua paikalla ja kuulolla, joka voisi kertoa, että mikä siellä, miksi siellä on, siis 2 tuntia menee tässä.
0: Mitä epäröitä? Niin 2 tuntia ennen kaupunginvaltuuston kokousta, varsinaista kokousta.
1: Joka
0: niin,
1: on sitten niin sillä julkinen.
0: Joka on julkinen ja siellä sitten
1: käydään
0: sisäinen
1: tiedotustilaisuus, johon tulee vain kaupunginvaltuuston jäseniäkö?
0: Joo.
1: Oh my god.
0: No Olli pisti heti, että varmaan seksikultti.
1: Onko joku seksikultti? Mm. Siellä polttomerkitään jäsenet.
0: Niin jo.
1: Se ei tietysti median silmille sovi.
0: Vihitään uusia jäseniä seksikulttiin. Niin.

0: Niin, mikä juttu? On todella kiintoisaa. Mm. Porissa odotellaan valkoista safua piipusta.
1: niin varmasti.
0: Kuka on lähdössä?
1: Niin joo, ja sitten täällä ollaan tottuneesti huolissaan siitä, että valittekohan kakkanurkat. Jos sieltä ei 2 tuntia pääse pois, niin no, ekana pitäisi Kristakirro osoittaa kakkanurkka tuosta valtuustosalista.
0: Ihan ensimmäisenä tämän tiedotustilaisuuden alkuun pöytäkirjan ensimmäisenä tehtävänä valita kakkanurkka. Ja tästä keskustellaan nyt ensimmäinen 45 minuuttia.
1: Kaikki yhteen ehuttaa.
0: Sitten pidetään vartin kakkatauko. Ja sen jälkeen seuraava tunti sitten tätä salaista tietoa.
1: Joo, joo. Kaikki huutaa.
0: Koit nyt valittas hei! Kakkanurkka kuttua! En mä tiedä mitä täällä tapat, kuin pitkään me täällä ollaan.
1: Kaikki huutaa yhteen, että kakkanurkka on tuo.
0: Tuo!
1: Se on tuo nyt!
0: Se on tuo! Se on tosa!
1: Paitsi yksi huutaa sen sieltä, ei kai sit nyt tonne voi laittaa. Kui tollain voi ees ajatella.
0: Sillain kai sä nyt sen tohon valitset. Me ei osata poria, ei yhtään. Koitte, että ettei käy

0: teet?
1: Puhutaanko vähän tunteista?
0: No puhutaan tunteista.
1: Mitä puhutaan?
0: Miltä susta tuntuu?
1: Musta tuntuu. Musta tuntuu ihan okolta. Tai silleen.
0: No, no niin, eli perussuomalainen mielentila. Ihan niin, ok.
1: Niin, toi on just se niin kuin päällimmäinen, mikä tulee, että no, et puhutaanko tunteista? No ei, mulla oli kaikki ihan niin. Ja sen syvemmälle ei pääse. Tunteista pitäisi puhua enemmän työpaikalla. Tätä mieltä on tutkija. Että jossain pankissa esimerkiksi numeroiden lisäksi, niin enemmän tunteista.
0: Mm-hmm.
1: Siksi Svea-pankissa on luovuttu kehityskeskusteluista ja siirrytty fiilis- ja tavoitekeskusteluihin.
0: Oh, kuulostaa ihanalta.
1: Mulla tuli ihan pikkasen yrjöä suuhun, vaikka siis hyvä tarkoitus.
0: On totta kai.
1: Mutta kuulostaa, että hei, meillä on tämmöinen
0: fiiliskeskustelu. Jos kehitys- ja tavoitekeskustelu tuotti kans jo pientä puklua tuonne kurkun päähän, niin fiiliskeskustelu.
1: Mm.
0: Meilläkin laittaa siis, se jo ihan tuonne kielen päälle.
1: Mutta eihän meilläkin täällä Yleisradiolla, niin ei ole ollut kehityskeskusteluita enää. Niissä on tullut noita, onko niistä tullut tavoitekeskustelut? Mitä niistä
0: ei, on tullut? Ei, onhan meillä. Mun mielestä meillä on kehitys- ja sitten tavoitekeskustelut. Toinen tulee syksyllä ja toinen keväällä.
1: Joo. Joo, koska silloin kun mä oon aloittanut täällä, niin puhuttiin aina kekeistä.
0: Joo, joo.
1: Eli kehityskeskustelu, keke. Mm. Mua on keke, sun pitää nyt kehittyä. Onhan siinä tietysti se niinku, se tommonen niinku sävy, että sun pitää nyt pitää kehittyä.
0: Mm.
1: Versus se, että hei, fiilis. Vähän, mikä fiilis?
0: Niin.
1: Miltä susta tuntuu? Mikä fiilis? Vähän niinku yhtäkkiä se, että et tulee joukko irtisanomiset, niin se oli ensin noi, mitkä nämä on YT-neuvottelut, jotka siis tulee sanoista
0: yhteistoiminta.
1: Ja sitten sekin muuttui. Mitä se nykyään oli? YT-neuvottelut on nykyään nimellä
0: Inquisitio.
1: Muutosneuvottelut, joka on niin kuin mahtavaa väistelyä sillä, siitä, että nyt annetaan jengille aika paljon kenkää ja sijoitellaan niitä uusiksi ja kaikkea tämmöistä, että tästä tulee niin kuin huolta ja ressiä. Niin pehmennetään sitä sillä, että oli tämmöinen mähmennen yhteistoimintamenettely, eli YT-neuvottelut, mitä se edes tarkoittaa. Sitten siitä tuli nykyisin muutosneuvottelu, että tulee muutos, lähinnä Pekka sun elämässä, siis sellainen, että sulla ei enää töitä just eikä saa palkkaa, mutta se on muutos.
0: Se on muutos, hei, ja
1: se on sellainen muutos.
0: Hei oikeasti Pekka, muutos on aina parempaa päin. Tämä on sulle mahis, tämä on Pekka sulle hirveä Pekka. Mahis, sä oot kuitenkin ollut tässä nyt 25 vuotta itke, tässä Pekka. Duunissa, älä itke siitä.
1: Pyörivä kivi ei sammaloidu.
0: Justiinsa näin.
1: Ja sä pyörit nyt vittuun täältä. Moikku.
0: Kauheeta.
1: Ihan hirveetä.
0: Niin joo, ja justiin toi, että sitä pehmitetään sitä todella ankaraa toimintatapaa näillä termimuunnoksilla.
1: Joo, ja termimuunnoksia muuallakin Saara kirjoittaa WhatsAppissa, että meillä on muuttunut onnistumiskeskustelu.
0: Herranjumala.
1: Toi onkin.
0: Toi antaa jo semmoisen jo ennakkolatauksen sille keskustelulle, että esihenkilön mielestä tässä keskustellaan vain ja ainoastaan onnistumisista, että meidän silmille ei tuoda esimerkiksi epäkohtia, mitä tässä työpaikassa on.
1: Niin, tai sitten just se, että hei, onnistumiskeskustelua puhutaan, eli niin kuin tällainen niin kuin otsikon tasolla, niin puhutaan siitä, missä sä oot Saara onnistunut.
0: Mm.
1: Mutta sitten sinne kyllä pitää laittaa siellä niin kuin välissäkin käydä läpi, että no mitkä on ollut nyt nämä kehitys.
0: Niin, joo.
1: Että se on silmän lumetta.
0: No niin kai.
1: Se on silmän lumetta.
0: Ja sitten kun Saara ottaa puheeksi jonkun asian ehkä noissa onnistumiskeskusteluissa, mikä häntä sattuu rassaamaan työpaikalla tai omassa tehtävässään. Mä haluan, musta tuntuu, että mä oon polkenut tässä paikallaan jo nyt niin kuin liian monta vuotta. Mulla olisi tavoitteita, mulla olisi halua ja te ette ole mua vaikka ylentänyt, antanut palkankorotusta, minkä mä eittämättä ansaitsin.
1: Mm.
0: Niin sitten esimies laittaa sormen tuohon suun eteen, että
1: Älä sano mitään.
0: Miksi sun pitää tuoda näitä asioita, kun me haluttiin puhua onnistumisista?
1: Niin. Mä haluan muistaa sut sellaisena.
0: Kun sä oot pyöri vittuun täältä. Eikä kun. Puhutaan täällä onnistumisista ja toi ei, Saara, mun mielestä kuulosta onnistumiselta, että sä et ole saanut sitä palkankorotusta.
1: Niin. Ja että täällä esihenkilöt kohtelisi sua jotenkin huonosti tai ei tasapuolisesti, niin se ei kuulosta nyt onnistumispuheelta ei mulle.
0: Että kuulostaa mulle häviämispuheelta.
1: Niin.
0: Ei onnistumispuhetta.
1: Tuo on epäonnistumispuhetta sun puolelta. Että nyt sä et onnistu tässä keskustelussa oikein, Saara. Me ollaan laitettu tavoitteet tälle keskustelussa ja se on onnistuminen. Ja nyt ne tavoitteet ei täyttynyt, joten mä laitan tästä ihan ruksin tänne ruutuun. Ja
0: HRlle tästä nyt raportin.
1: Tästä tulee nyt semmoinen rapsaru.

0: kissoi. Mun kanssa sulla on aina synttäribbo, jona kaikki tunteet yllätin mun. Mä voin viedä maailman ympäri sun.
1: Taas vähän tunteista. Työelämässä pitäisi enemmän puhua tunteista. Näin tutkija toteaa Ylen sivuilla, että jotkut on sitä mieltä, että työpaikalla vatvotaan liikaa tunteita, mutta esimerkiksi työterveyslääkäri ja tietokirjailija Sinokki Marjo sanoo, että tunteilla on keskeinen merkitys työhyvinvoinnille. Ja kyllähän se sillä lailla on, että mehän kaikki ihmiset ollaan niin kuin tuntevia ihmisiä. Meillä on kaikenlaisia tunteita ja ne on läsnä myös työpaikalla. Että eikä tule niin kuin sivuuttaa sitä, ettei täällä niin kuin tuntisi ja olisi. Ja, että voi tehdä samaan aikaan rationaalisia, järkeviä päätöksiä ja ratkaisuja ja töitä, mutta voi myös tuntea.
2: Niin mä luulen, että mä en tiedä, jos tämä tulee uutisena jollekin, niin ihmettelen, että kuitenkin tunteet ole se määräävä asia myöskin sinne työhyvinvoinnissa esille, että tunteilla on myöskin suuri rooli työhyvinvoinnissa. Mm. Se, että minkälainen fiilis sulla ylipäätään on, miten sä tunnet asioita, niin vaikuttaa siihen työn jälkeen, sen tekemiseen ja tunteisiin sen työn tekemisen jälkeen.
1: Eli fiiliskeskustelut onkin hyvä juttu.
2: No mikä juttei.
1: No siis fiiliskeskustelut oikeasti on varmasti ihan tosi hyvä juttu. Ihan vaan, että sen sijaan, että aina tsekattaisiin, että no hei, miltä on kvartaali näyttänyt, miltä nämä numerot näyttää, niin on just se hetki. Just ehkä joku pankki, niin kuin tässä tapauksessa, on hyvä esimerkki, missä paljon puhutaan niin kuin, siis faktuaalisista asioista, numeroista, pylpyröistä, grafiikoista, kirjaimista.
2: Kaikista näistä
1: rahoista
2: erilaisista
1: ja tilastoista ja prosenteista.
2: Funktioista ja derivaatoista.
1: No asioita, joita me ei esimerkiksi täällä käsitellä juurikaan. Mm. Niin kuin, että sitten on työpaikkoja, joissa enemmän ollaan niin kuin tämmöinen sisällön tuotanto ja luova työ, niin siinä ehkä tunteet on enemmän läsnä niin kuin muutenkin.
2: Niin jo, ja näytillä ja ollaan ehkä totuttu niitä käyttämään ja käsittelemään.
1: Mikä on hauskaa? Mikä fiilis tästä tulee? Niin. Miltä susta nyt tuntuu?
2: Mutta sitten pankissa tase punaisella ei hauskaa.
1: Joo.
2: Tase vihreällä hauskaa. Sen välissä ei ole tunteita.
1: Niin ehkä on hyvä, että on välillä semmoinen fiiliskeskustelu. Ja Ylen sivuilla tässä jutussa puhutaan siitä, että esimerkiksi johtajien rooli on keskeinen tässä tunteiden huomioimisessa. Ja se ehkä saattaa tulla jollekin johtajille huutisena, että tunneälyä vaatii tuommoinen johtaminen.
2: Niin.
1: Erityisesti virheiden käsittely ja kaikenlaiset tämmöiset muutostilanteet. Niin kuin, ja miten, niin kuin miten viestitään ylipäätään asioista alaisille. Miten kerrotaan asioita, koska sitten joku silleen, että no niin, tämä sitten tehdään nykyään, toi mitä Mirja teki ennen, niin se siirtyy nyt Jarkolle ja Jarkko tekee sen. Jarkko on huomattavasti ollut parempi siinä, niin Mirja ei tee enää sitä, vaikka ne on niin kuin tämmöisiä kylmiä faktoja, jotka varmasti pitää paikkaansa, mutta sitten siinä kohtaa ne pitäisi muotoilla viestiä jotenkin toisin.
2: Niin, eikä silleen, että se rikkoo toisen ihmisen ja sitten jätetään hänet. Oma onnensa nojaa. Tässä on tässä jutussa mielenkiintoinen nosto, että täällä on digitaalisen myynnin konsulttiyritys Columbia Road. Ja siitä kertovat tarina siitä, että tämä yhtiö on ottanut tunteiden käsittelyn isoksi osaksi työkulttuuriaan. Yhtiö kouluttaa kaikki uudet työntekijänsä tunnistamaan ja käsittelemään tunteita. Mikä kuulostaa äärimmäisen hyvältä. Mutta myöskin siinä mielessä huonolta, että on raakaa, että tuommoinen asia tulee käsitellyksi ensimmäisen kerran ensimmäisessä työhaastattelussa tai siinä.
1: Siis työpaikan kurssilla.
2: Työpaikan briefissä, kun sut koulutetaan uuteen työpaikkaan.
1: No toihan.
2: Ja sit sä herät siinä vaiheessa vasta, tuut ensimmäisenä päivänä aivan mutkalla pois töistä.
1: Niinhän kuin terapiassa olisi ollut. Mä opettelin käsittelemään tänä töissä mun tunteita. Mutta toi kertoo vaan siitä, että missä jamassa me ihmiset ollaan, kun eihän siis moni, niin kuin varsinkin nuori ihminen, joka no ei voi olla vanhempikin, niin ei ole, siis ei ole tunnetaitoja, eikä ole oman tunne-elämän käsittelytaitoja. Niin se, että se on mun mielestä aivan mahtavaa, että työpaikka tarjoaa tollaisen.
2: Se voi tulla aikamoisia yllätyksiä myöskin.
1: Niin.
2: Koska jos toi on otettu töihin työhaastattelussa, todettu, että hän on varmasti hyvä, mutta siinä vaiheessa, kun ensimmäisessä briefissä alkaa huutamaan tuskaansa, niin on silleen, että okei, me ei tiedetty tämän tulevan.
1: Mutta toi on ihan mahtavaa, että joku puuttuu jossain vaiheessa elämään, on se sitten niin kuin edes työpaikalla, että joku niin kuin tavallaan silleen, että tarjoaa sitten, että hei, nyt opetellaan tätä, että mitä on, siis mitä on omien tunteiden käsittelytaidot, joka pitäisi olla siis semmoinen vähän niin kuin ajokortti, joka pitäisi jokaisen ihmisen käydä elämässään jossain vaiheessa. Niin kuin sellainen, että niin kuin sä et saa kommunikoida muiden ihmisten kanssa ennen kuin sä oot käynyt tämän tunnetaitoajokortin. Niin kuin, että hiivattiin ne ompeluajokortit ja kuormakortti. Tunnetaitoajokortti.
2: Näin on.
1: Pitäisi olla pakollinen joka ikiselle yhteiskunnan jäsenelle käydä läpi.
2: On. Muissakin kuin pelkästään ensimmäisenä työpäivänä käydä, jos on sattunut menemään jonkun digitaalisen myynnin konsulttiyritykseen duuniin.
1: Niin
2: ensimmäisen työpäivän aikana käydä noita asioita läpi. Jos näin olisi, niin ei varmaan Tampereen keskustassakaan olisi niin montaa pilottitakista marssimassa.
1: Hakkaamassa nuorta naista.
2: Niin.
1: Niin.
2: Mikäli tämmöiset asiat olisi otettu aikaisemmin
1: niin
2: elämässä haluttaa.
1: Se, että kävisi kouluja ja tunnetaitoja, mutta sekin on, kun tuossa niin kun noista natsimarssista nyt puhuttiin, tai siellä hakattiin ihmisiä Tampereella sinimustan vappumarssissa ja mitä kaikkea, tai eräs vastamielenosoittaja pistettiin ihan mustelmille.
2: Porukalla.
1: Niin hirveästi nuoria ihmisiä siellä. Että tämmöinenkin tavallaan tunnetaito kurssi tai ajokortti, minkä pitäisi ajaa, niin senkin se ajoitus on hirveän niin kuin herkkä, koska siis ihmisen aivot ei ole kehittynyt tietyssä iässä vielä semmoiseen kohtaan, että se olisi ehkä valmis edes ymmärtämään ja käsittelemään niitä omia vaikka tunteitansa.
2: Mm-hmm.
1: Niin sitten se on, sit tavallaan tapahtuu tällaisia, että ollaan marssissa ja hakataan ihminen.
2: Sepä se.
1: Niin, koska ei vaan ole aivot kehittynyt tarpeeksi.
2: Ei ole aivot kehittynyt
1: jostain tarpeeksi. Jostain syystä, joko iän takia, tai sitten ihan vaan on joku muu, tai sitten se on nimenomaan se, että omien tunnetaitojen käsittely puutetta tai ymmärrystä, tai ei ole luettu yhtään kirjaa elämän aikana.
2: Niin.
1: En tiedä, mikä siellä on. Jokuhan siellä on vikana.
2: Niin on, tai joku tunnetaitojen käsittelemättömän kuollut kulma, mikä sitten ajaa siihen tilanteeseen, että etsii jotain yhteisöä, ihan niin. Samaa mitä yhteisöä.
1: Hirveän tärkeä.
2: Kunhan vaan joku huomioi
1: meikälä,
2: ja sitten mä kuulun johonkin porukkaan. Ja sitten kun tuommoisessa porukassa nuorista asti ja siellä on tuommoiset esimerkit näyttämässä, niin loppu on aika rumaa.
1: Se on.
2: Eli enemmän tätä.
1: Eli enemmän tunteiden käsittelytaitoja pankkiin ja
2: pankki ja natsimarsseille.
1: Enemmän tunnetaitokursseja.

0: siis ihan kauhea tilanne. Paju kasvaa karvaa, eikä mulla mitään uutta musaa mun Hot Boy Summer soitta listalle.
1: Ootko tsekannu uuden musan äksää?
0: No en.
1: Kantsia ei kuunnella nopee.
0: No mutta onks siellä mitään styrkkaa skebaa?
1: No on.
0: Onks siellä mitään tuhtii tanssiraitaa?
1: No on.
0: Onks siellä mitään kuumaa kutuballaadia?
1: No on siellä sitäkin.

0: kun uutisia availee tälle päivälle, että mitä täältä löytyy, niin osui silmään juttu Saraa Lappalaisesta, joka siis on entinen keskimatkojen ennätysjuoksija ja nyt sitten haluaa vauhdittaa kotimaisen maantiepyöräilyn tasoa. Ja siihen sitten nyt sitten keskittyy, palaa kilpaurheilun pariin ja on kaikenlaista elämässä.
1: Ja oliko oma sukuaan Kuivisto?
0: Kyllä, juuri näin.
1: Urheilukentillä.
0: Sara Kuivisto.
1: Tutumpi varmaan Kuivisto sukunimi.
0: No nyky Lappalainen, koska on ollut häät, tullut vauva. Uusi urheiluura tosiaan alkamaisillaan ja mua jotenkin osui silmään, kun tässä oli tämmöinen videopätkä tässä heti jutun aluksi, jossa Sara kertoo siitä, että miten voitaisiin tämmöistä uutta kilpaurheiluuraakin aloittaa, kun on pieni lapsi. Niin Sara sanoi, että ei lapsen tarvitse olla mikään este. Toki lapsi on tärkeä, mutta hän on kuitenkin tullut meidän elämään. Eikä toisinpäin. Joten hänen tulee sopeutua meidän arkeen.
1: Kova lausannus.
0: Se oli upeasti sanottu. Että hei.
1: Ei, sä oot tullut tähän.
0: Sinä oot tullut tähän meidän elämään. Me ei olla tultu sun elämään. Niin eikö niin, että vähän niin kuin maassa maan tavalle, että sun on sopeuduttava nyt tähän, että mitä nälkä kakkahossa. Äitillä on nyt treenit.
1: Äiti on lähdössä treeneihin ja lapsi itkee kotona, niin sit on silleen, hei. Me sovittiin, että sun pitää sopeutua tähän meidän life.
0: Sä tulit tähän meidän elämään.
1: Sä tulit
0: elämään.
1: Meidän
0: ilmestyit
1: elämään.
0: Vaan ihan.
1: Niin.
0: Tolla
1: me lailla. Ei tultu sun elämään.
0: Jep.
1: Sä tulit tähän meidän elämään. Ja meillä, koirapentusilmiä nyt. Me sovittiin, että sun pitää sopeutua ja äiti on nyt lähdössä treeneihin. Jos ei käy, niin sä voit lähteä. Tuossa on kassi, tuossa on ovi. Niin. Voit lähteä menemään. Nytkö ei kiinnostakaan enää, niinkö?
0: Sunhan pitää todellakin sopeutua tähän. Mun elämä oli tällaista ennen kuin sä tulit niin. Tähän mun elämään.
1: Ja mä aion jatkaa elämääni.
0: Ja en aion muuttaa mun elämää.
1: Aion jatkaa elämäni justiinsa samalla tavalla kuin ennen sua.
0: Joo, tää oli hieno. Tää oli hienosta, kun sit se vaava kuku kaka. Niin. On ihan silleen, mitä nyt sopeudut tähän.
1: Sen pitää sopeutua tämän.
0: Joo. Oikeastihan siis tosi hienoa hei,
1: että pystyy
0: kaikkea tekemään ja niin se pitääkin, että elämä jatkuu. Mutta tämä oli hieno.
1: Hienosti aseteltu.
0: Joo, lapsi on tärkeä, mutta hän on kuitenkin tullut tänne. Niin se on vähän niin kuin silleen, että joku sä oot tähän maahan tullut. Sun on parempi oppia kieli ja sopeutua tähän. Tähän miten kulttuuriin.
1: Joo, onko se samalla lailla sille lapselle sitten, kun se on tuosta ihan vastasyntyneestä kasvanut jo 3-vuotiaaksi. Niin sä oot jo 3-vuotias ja sä et vieläkään ole sopeutunut tähän meidän elämään.
0: Et nyt pitäisi
1: alkaa miettiä. Kaikkea vailla jatkuvasti.
0: Että pitäisikö palata sinne, mistä tulit, eli straight to the kohtu.
1: Niin,
0: painu kohtuun. Ei tuossa mitään, sä et ole sopeutunut yhtään tähän mun rytmiini.
1: Mä en tiedä, kauanko tässä menee, että sä sopeudut.
0: Joo, hyvä. Mä otan ton nyt. Mä otan Sara Lappalaisen.
1: Lappalaisen kasvatusohjeet.
0: Joo, sit kun mä lähden, aamulla tekemään aamuradio ja viikonloppuna vetää lälliä, niin mä sanon, hei. Sä tulit tähän. Mm. Sun pitää nyt sopeutua.
1: Tämä on yksisuuntainen katu. Sä tulit tänne yksin. Ja sun pitää sopeutua.
0: Yes.
2: Yle X. Yle X aamu. Poikelus, Pehkonen ja Parikka. Parhaat.

0: mä oon ihan fiiliksissä. Sä tässä ihmettelit kahvikoneen äärellä aamutuimaa, että mitä sä täällä oikein höpisit itseksesi.
1: Niin kuin tuolta keittiöstä kuuluvaa tää. Onko siellä joku Jere Pehkosen kanssa kahvia keittelemässä? Ei. Mä en mitä tapahtuu, mutta yksinäs puhelit siellä.
0: Ei siellä ollut ketään, yksinään puhelin. Siis mä oon fiiliksissä, rähti tuolta... YouTube, Spotify oli sanomassa, en mä sitä enää käytä, YouTube-musiikista, niin Teenage D eka levy tuossa matkalla tänne, niin tärähti käyntiin.
1: Lässi.
0: Jumalauta, mä mossasin tuossa skuutin päällä, kun se oli Teenage D:n tribute tuossa alamäessä, kun mä, eikö ylämäessä, tärähtin tänne suuntaan, niin mä mossailin ja ei vittinyt laulaa kuitenkaan, sitten kun pääsin näiden seinien sisäpuolelle.
1: Miten sä pystyt olemaan? Se on meidän kuitenkin karaoke-bravuri.
0: Niin
1: aina kun mulla on kaksin karaoke-baarissa, niin me vedetään Teenage D:n tribute.
0: Niin vedetään ja hienosti ollaan vedettykin muutama otteeseen. Hei, ilmakopot siihen.
1: Boom. Ilmakopot. Boom.
0: Kiitos kaikista niistä kerroista.
1: Kiitos.
0: Niin, en tiedä, mä maltoin itteni, että mä en viitti tässä, kun noita tulee ihmisiä vastaan ja muuta, niin huutaa tässä kuutin perässä, niin ihmettelee, että mikä kaveri tuo on, ja kun tuossa vielä KRP, eli Körpä on tuossa vastapäätä, niin ne ottaa mut kiinni ennen kuin... Niin, pollarilaitos on tuossa veeressä, niin ne ottaa mut kiinni ennen kuin pääsee edes töihin, niin oottelin sitten tänne. Mä tapailin suullani kyllä todella paljon. Ja sitten kun pääsin tänne sisälle, niin lähti soimaan toi. Wonderboy lähti soimaan.
1: Niin
0: mä sitä rupesin silloin.
1: What is the secret of your power?
0: Wonderboy.
1: Aika would paljon kuunnellut sinestystiitä. Siis osas ulkoa ne. Ja osaa varmaan vieläkin. Siis osaa ulkoa.
0: Osaa todellakin näköjään. Osaan. En mä ole kuunnellut niitä ihan hetkeä. Niin osasin alusta loppuun ulkoa. Ja sitten mä muutin siis sitä, kun mä pääsin tuon kahvihuoneelle ja mä olin pääsemässä ihan kliimaksiin siinä laulamisessa.
1: Joo.
0: Tai fiiliksessä itse asiassa, kun mä aloitin laulaa. Niin mun kuulokkeessa on joku semmoinen ominaisuus, että johtuu varmaan siitä, että sitten jos puhuu jonkun toisen kanssa, niin se musiikki lakkaa.
1: Joo.
0: Ja sitten mä kuulen tavallaan sen ympärillä olevan äänen, että mä pystyn jutella jonkun kanssa. Ei toimi yhtään tolleen, kun fiilailee jotakin biisiä. Alan laulaa, niin se loppuu se biisi. Mitä helvetti?
1: Ei se toimi niin.
0: Sitten mä ootin laitoin sen uudestaan päälle, sen biisi, ja sitten taas rupesin silleen pienellä äänellä mumiseesta, niin taas lakkasi toimimasta. Mä sitä mumisin yksiksi niitä, että saakeli.
1: Ai jaa.
0: Kuulokkeet meni pilaamaan hyvän tunnelman.
1: Sä olit just pääsemässä.
0: No just pääsemässä. Secrets to be told, gold chest to be bold, I'm blessing to the tripod harmony, yeah! Wonderboy!
1: Eikä. Ai sen takia sä olit niin hyvällä tuolla. Mä oikeasti mietin, että nyt on jotain tapahtunut sulle työmatkalla, että sä oot löytänyt jonkun 500 euron setelin tai nähnyt jonkun yksarvisen tai tiedätkö joku niin kuin naisarmeija on tullut ja ollut silleen Jere Pehkonen, voitko please pidellä meidän rintoja, kun ne painaa niin paljon.
0: No tuli yksi semmoinen tuli.
1: Tai jotain.
0: Joo.
1: Tuli ilman. Yksi, mutta se oli tämmönen, pidä mut tissee. Hei nuori mies.
0: Ei voiko se
1: pitele mun.
0: Tuottanut, mulla on vähän kiirettä.
1: Pitele mun tisuleita hetkeä.
0: Mulla on vähän kiirettä.
1: Mä ajattelin, että jotain tollaista on tapahtunut sulle, että sä oot piirtänyt. Mutta ei, sä kuuntelit Teenage D:tä ja sun elämä on ihan muuttunut.
0: Niin joo.
1: Näin mä yhden... Ylämäessä hyvään kohtaan tuli hyvä soolo.
0: Hyvä, joo, biisit tuli ja oli aivan fiilareissa. Näin mä yhden jäniksen tuossa matkalla kotiin.
1: No mutta se alkoi
0: siitä. Se alkoi siitä.

0: tulee sellainen tunne, että no nyt mun pitää olla semmoinen kunnollinen uskovainen.
1: Miten lestadiolaisessa liikkeessä käy niille, jotka ajattelee eri tavalla asioista?
2: Mitä tapahtuu suviseuroissa, kun uskonnollista yhteisöä yritetään muuttaa sisältä käsin?
3: Mä oon myös kasvanut siihen, että aktivismi on jollain tavalla syntistä.
4: Kyllä tässä niinku vaan muistaa niitä syitä, että miksi on ollut siis ihan pakko lähteä tästä yhteisöstä.
5: Mukaan meistä ei onnistu täydellisesti toteuttamaan sitä lähimmäisen rakkautta, mutta se on semmoinen, että mihin pitäisi kristittyinä pyrkiä.
2: Katso Tarra-toimikunta-dokkarisarja nyt Yle Areenassa.

0: Suomea, koska Ilta-Sanomat kertoo, kuinka Ruotsissa on herättänyt keskustelua lasten suihkussa käynti liikuntatunnin jälkeen. Yleisradioyhtiö SVT kertoo, että suihkun väliin jättäminen liikuntatunnin jälkeen on yleinen ongelma. Ja nyt hei, Helsingar from Finland. Täällä ei ole käyty liiksatunnin jälkeen suihkussa. Ei ennen internettiä, eikä internetin jälkeen.
1: Joo.
0: Että ootteko te ruotsalaiset käynyt liiksatunnin jälkeen suihkussa?
1: Ja vasta nyt olette tajunnut.
0: Että... Niin, että hei, nuoret ei käykään. Koska siis tämähän on ollut, muistan omilta kouluajoiltani, jotka ovat alkaneet 90-luvulla, päättyneet ennen 2010-lukua. Että ei tod.fi. Mä oon käynyt ehkä niin kuin yhden käden laskettavan määrän suihkussa liikuntatunnin jälkeen. Ja ne on, se on ollut joku semmoinen, että opettaja on oikeasti niin kuin tuli pakottanut sinne suihkuun. Ehkä yläasteella tuli käytyä sitten.
1: No yläasteella se on varmaan sitä alkanut.
0: Että niin, että silloin on käynyt.
1: Silloin on alkanut,
0: muutaman kerran.
1: Alkanut käymään sitten liikuntatunnin jälkeen suihkussa, mutta just joskus ala-asteella tai yläasteen alussakin vielä, niin on hyvin vahvasti pitäytynyt. Ja muutenkin on ollut semmoinen liikuntatunnit... Liikuntatunnit tuollaisella ala-aste oppilailla, niin ei millään tavalla, niille mitään tekevistä niin kuin mukavuuden halun kanssa. Että liikuntatunnille mennään mahdollisesti pitkät kalsarit jalassa sillä verkkareiden alla.
0: Ehkä jopa farkut.
1: Ehkä jopa farkuissa. Ja eikä himmailla tietenkään mitenkään sinne liikuntatunnille vedetään ihan päämärkänä. Ja sen jälkeen ei missään nimessä käydä suihkussa, eikä laiteta mitään dödöttimiä tai muuta, että et sitten hikisenä istutaan loppupäivä koulussa. Niin se tälle myöhemmillä vuosina on miettinyt, että mitä järkeä siinä on.
0: No ala-asteellahan se ei ollut mikään. Musta tuntuu, että ala-asteella oli eri hiki. Eihän silloin ollut, että silloin niin lapsen hiki on eri.
1: Niin onkin, se, lapsen hiki ei sinänsä haise, mutta sitten...
0: Yläasteella se haisee jo.
1: Yläasteella haisee ja sitten huomaa se
0: ala-asteella se vasta haiseekin.
1: Niin.
0: Ihan... Se on niin se pahin aika.
1: On pahin aika, mutta myös siinä ala-asteen loppupuolella alkaa haista, että kelle se puberteetti alkaa niin tulla niin niin pikkuisen aikaisessa vaiheessa. Että...
0: Sä voit haistaa esipuberteetin.
1: Juuri näin.
0: Liiksatuntien jälkeen.
1: Juuri näin.
0: Hei, Riston kannattaisi käydä suihkussa. Antin ei ole pakko.
1: Joo, Ristolla on alkanut, Antilla ei.
0: Niin, että siitä voi huomata ja sitten sinne huomaa siitä myös, ketkä sinne suihkuun erityisesti pakotetaan tai ne menevät sinne vapaaehtoisestikin, niin puberteetti siellä huutelee. Mutta sehän on ollut aina se just nimenomaan se, että sinne on jotenkin, että se fiilis siitä, että sinne on niinku pakko mennä. Että sitten joku opettaja vahtii, niin kuin, että nyt kaikki menee suihkuun. Mm. Ja silleen, ja sehän on, varsinkin tuollaiselle niin kuin herkässä iässä olevalle. Siis sehän silloin, kun sun olisi kriittisintä käydä liiksatunnin jälkeen suihkussa, niin se on pahin aika käydä suihkussa sun elämässäsi. Koska sä oot just murrosiässä, sitten on tietysti niin kuin kehon muutokset tapahtuu, jotka aiheuttaa hirveätä epävarmuutta. Kellä kasvaa karvat, kellä ei. Mm. Ja kuinka paljon.
1: Eikä sä tiedä, kun sä et ole käynyt niiden muiden kanssa suihkussa.
0: Onko mä normaali?
1: Niin, onko mä? Mitä jos mä menen tonne ja mä oon ihan erilainen?
0: Ja ne nauraa mulle,
1: joo.
0: Kun mulla on karvoja tai ei ole karvoja. Mulla on tissit tai ei ole tissejä. Niin kuin, että siinä on ihan hirveästi. Että joku tämmöinen, niin kuin, ja sitten kun ne suihkutilat pukuhuoneessa tämmöisessä koulussa, nehän on semmoisia yksi avonainen tämmöinen iso huone. Joo. Sitten siellä on ne joku ehkä maksimissaan 6 suihkua. Mm. Ja sitten sun pitää odottaa siellä nakuna tyyli, että joku vapautuu tai mitä ikinä. Kun olisi edes tämmöiset jokut sermit. Mm. Olisi edes ne sermit, kun ei ole niitä sermejäkään hittovia. Niin se on aina semmoista ahistavaa. Sermit ja saisi pyyhkeen siihen lähelle.
1: Joo.
0: No oikeesti.
1: Voi piiloutua sinne pyyhkeen.
0: Koska kyllä mä ymmärrän. Siis mehän ollaan Jere nyt siinä iässä jo aletaan olla, että mehän voidaan vaan niinku nakkelan kävellä ympäriinsä. Siis
1: joo.
0: Huonetta oli suihkutila tai ei ole mitään väliä. Mm. Mehän siis napautetaan vaan vierustoveria pakaralle ja sanotaan, että hei, hyvä reeni.
1: Jep.
0: Ja
1: nähdään sitten, ensi viikolla.
0: Sitten pukkarin puolelle haarat auki kuivattelemaan häpyä. Hiusten kuivaajalla.
1: Ja puhumaan aivan liian yksityiskohtaisesti oman kehon vaivoista.
0: Niin.
1: Ja samalla kun niitä kiveksiä ja huulia siinä huljuttelee suvituulessa.
0: Rapsuttelemaan niin kuin nivusta. Ja,
1: joo, onkin.
0: Niin kuin et me ollaan nyt siinä iässä. Me ihan sama. Mutta mä muistan ja ymmärrän ton sen herkän ajan, kun se to julkialastomuus. On ihan hirveetä. Puhumattakaan, jos siellä on jotain jännittyneitä välejä muiden luokkalaisten kanssa, niin sehän on, sä oot todella haavoittuvassa tilanteessa.
1: Joo, kyllä mä muistan tämän, en, oliko lukioaikoja vai sitten yläasteaikoja vai jopa molempia. Et en mä mennyt niille tunneille. Mulla oli aina joku syy, että miksi mä en sitten lähtenyt sinne uimahallille. Mulla oli niin paljon finnejä selässä, ei vittinyt mennä. Tiedätkö, mennä sinne suihkuun sitten silleen, mitä kaikki muuta ajattelee. Nyt ei olisi vähempää kiinni.
0: Niin.
1: sitten voisi vähempää hei, kiinnostaa.
0: Finnit selässä.
1: Niin.
0: Piirrä joku kartta siihen.
1: Kyllä vaan. Ja vois voinut sanoa, että kreatiinikuuri made me. teki tämän mulle.
0: Joo, tää tulee hei WhatsAppissa hyvä kysymys, että käyttekö tälle aikuisena salitreenin jälkeen salilla suihkussa? Niin eh. Mä menen kotiin aina. Jos ei mulla ole siis, se harvoin on silleen, että mä käyn salille ja mä oon menossa siitä suoraan johonkin niin kuin, johonkin, että yleensä mä menen kotiin aina joo. suoraan jumpalta. Niin kyllä mä kotona sitten vasta käyn suihkussa, ellen sitten niin sanotusti muhi.
1: Mm.
0: Joskus on muhipäiviä. Ja sitten tota noin, niin illalla kun lähtee liikenteeseen edelleen näissä jumppakamoissa, niin on silleen hyi, kun on kylmä. Jostain syystä kauhean kylmä, kun kai sä oot hikoillut niihin vaatteisiin ja sitten on päällä edelleen 12 tuntia sä tihtynyt, myöhemmin.
1: Sä oot tihtynyt sinä sohvalla ja imeyttänyt sen hie siihen sohvan selkänoja.
0: Joo, ei sekään ole, se ei ole kiva
1: myöhemmin.
0: Välillä tulee näitä muhipäiviä.
1: Joo, joo, tulee. Ja sitten kun sä annat itselle sen mahiksi, että sä istahat sen treenin jälkeen siihen kotisoffaan, niin ei sitä ihan heti kyllä nouse.
0: Sä myöskään. Siitä, sä syöt siinä niin, niissä salivaatteissa ja siinä niin fiilistelet, niin ei sitä sitten jaksa.
1: Kuuntelet niiden sohvatyyneen imuääntä, kun ne joo. vetää sitä hikeä itseänsä.
0: Nyt se ihan sikaväsynen se neuvonpito olisi tilalla. Vai käynkö aamulla vasta? Käynkö aamulla vasta?
2: Yle X aamu. Poikelus, Pehkonen ja Parikka. Parhaat.

0: Kiitos viesteestä. WhatsApp toimii numerossa 044-421-6888. Ja puhetta liiksaituntien jälkeistä suihkuttelusta. Ja se on ongelma, sitä Ilta-Sanomatkin kirjoittaa, että lapset ei tykkää käydä.
1: Että suihkussa käymättömyys on ongelma.
0: Niin, ei tykkää käydä suihkussa liiksatuntien jälkeen. Kaikenlaista, täällä esimerkiksi liikunnan ja terveystyön opettajat ry:n erityisasiantuntija kertoo tilanteen pahentuneen 10-15 vuoden aikana osin sosiaalisen median ulkonäköpaineen vuoksi. Mutta miten se voi pahentua, kun oma muisto 90-luvulta 2000-luvun alusta, niin oli se, että kukaan ei käynyt.
1: Joo.
0: Se siitä vielä pahentunut, niin miten se on?
1: Miten se on mahdollista?
0: Niin, se on mahdollista, kun ehkä...
1: Koska miinusmerkkistä siihen ei voi laittaa, niin. Että miinus kaksi ihmistä kävi suihkussa.
0: Niin, yhä useampi koululainen jättää suihkussa käynnin välin liikuntatunnin jälkeen, mikä on niin kuin silleen, että niin, no siis kuinka usein niitä voi enää olla? Koska mä muistan, että ehkä joku yksi kävi sitten. Mm. Niin kuin, että enää se yksikään ei kai käy. En mä tiedä, minkälaisia eroja tässä on, onko kaupungeissa ja muissa, että minkälaisia eroja on.
1: Niin, opettaja on ainut, joka käy suihkussa liikuntatunnin jälkeen.
0: Ei niin oikein sanoa, että se ei hikoilu yhtään.
1: Se vaan istui ja puhasi pilliin.
0: Mutta tässäkin on just nimenomaan, että tässä jutussakin Ilta-Sanomien sivuilla mainitaan, että paljon riippuu siitä, onko oppilas tottunut käymään suihkussa jo alakoulussa. Silloin se on helpompaa myös yläkoulussa. Mutta mulla on just semmoinen muistikuva ala-asteeltakin, että ei siellä juuri suihkussa käyty.
1: No ei,
0: jossain vaiheessa semmoinen yritys oli, mutta aika paljon sitä välteltiin
1: no ei,
0: jo silloin.
1: Ei ainakaan tällainen muisto ollut ala-asteella, vai onko tämä sitten lukiosta tällainen, siis Katja laittoi viestiä, miten kummassa toi on opettajana, koska puhuu ykkösistä. Että meidän ykköset pesee liiksan jälkeen varpaat ja kädet. Että siinä ne jössöttää jonossa, kun meikäläinen pitää suihkua maantasalle ja pillinvihellyksestä vaihtuu vuoro seuraavalle ojentamaan varpaansa suihkualle. Tossa on hyvä vankilameininki.
0: Mua kiinnostaa just tämä, että onko lukion ykköset,
1: niin vai?
0: Amis ykköset vai... ala-aste ykköset.
1: Jep, koska siinä on vissi ero.
0: Niin onkin.
1: Siinä on ihan vissi ero, että miten se menee. Ja toi systeemi...
0: Ja miksi varpaat? Koska mä muistan kyllä, että kainalot saatettiin huljauttaa. Mm. Ja sitäkin tänne tuli viestiä, että opettaja vahtii, että kainalot

0: itsestään edes. No. Niin, miksi varpaat ja kädet?
1: Ja tuossa ei ole enää pitkä matka Katjalla siihen, että hän asettaa sen koko luokan sinne kylppäri seinää vasten nojaamaan alasti sitä seinää. Ja sitten ottaa sieltä painepesuria ja alkaa
0: tollehan se pitää
1: suihkussa.
0: Vankilasäännöillä, tollehan se pitäisikin, koska sitten kaikki olisi samalla kaikki olisi niin kuin samassa, että et niin kuin jotenkin tehtäisiin sitä just tollasta, että et kukaan ei katso toisiaan, kaikki menee naama vasten sitä seinää. Mm. Ja opettaja suhottaa painepesuralla jokaisen kerrallaan, pitää pysyä paikallaan.
1: Just näin.
0: Sitten kääntö ja sitten taas. Ja tolleenhan se pitäisi tehdä, koska se just, että siellä niin arvotaan, että kuka näihin, täällä on 4 suihkua ja kuka menee eka ja sitten mä tässä odotan ja sitten pitää olla nakuna ja sitten ei ole mitään sermiä ja mitään, kaikki näkee. Niin tolleen se pitäisi tehdä. Et
1: kaikille tasapuolisesti yhtä ahdistava ja traumaattinen kokemus.
0: Jep!
1: Niin. Sitten kaikilla on helpompaa, eikä tarvitse miettiä, että miltähän se toinen näyttää, kun jokainen kun siinä seisoo alasti ja opettaja kyttäkamaa päällä.
0: Ei vilkuilla sivuille.
1: Ei vilkuilla sivuille ja ampuu sillä painepesulla naamalla, niin sitten ei kenelläkään jää nokan koputtamista. Oliko tämä sulle ahdistavaa, koska kaikki tietetään kaikille.
0: Joo.
1: Tämä oli yhtä ahdistavaa tuolle Mikolle tuossa vieressä kuin meikä pojalle.
0: Tai vapauttavaa. Niin. Ala-asteelta asti. Pistetään ne ykköset sinne jo nakunan riviin ja pohottaa.
1: Mun mielestä päiväkodissa jo. Siis ihan vaan ulkoleikkien jälkeen, niin. Ei muuta kuin.
0: Se on hauska katsoa, kun semmoinen 20-kiloinen lentää siellä seinästä seinään. Katja kirjoittaa nyt WhatsAppissa, että alakoulun ykköstä siis kyse.
1: Aivan okei. Okay.
0: Koska ne viipottaa paljain jaloin salin lattialla, niin siinä virutellassa Fereja saantuu tosi hyvin varpulit.
1: Aivan.
0: Eli mun mielestä olisi silti ihanaa, että ne olisi lukion ykkösiä.
1: Ois.
0: Että ne tulisi
1: oottelee siinä
0: 16-vuotiaat. Ja mitä ne on 15-16-vuotiaat? Tulee siellä.
1: Oottelee jonossa. Joo. Sitten Kaisa puhaltaa pilliin. No niin, seuraava.
0: Seuraava.
1: Minä.
0: Just se, jolle joku Esa, jolla on alkanut jo karvat kasvaa varpaissa. Ja
1: niin
0: se, jo, sillä
1: kun haituvat tuossa nenää alla. Ja,
0: kun niitten jalat pitäisi pestä.
1: Pese munkin varpaan.
0: Pese mun. Ja sittenhän sitä voi, niin kuin, senhän voi sitten laajentaa just nimenomaan silleen, että eka niin kuin lähtee sieltä varpaista. Ja nyt otetaankin jo, että eka vaan sukat pois, sitten otetaankin housut pois, sitten otetaankin kalsat pois. Että siinä hoituu niinku alapesu samalla.
1: No, tämmöinen naked attraction tyylinen
0: niin.
1: Peseminen.
0: Niin. Opettaja pitää suihkua tällä näin valmiina ja jokainen käy alapesulla.
1: Kyllä, kyllä.
0: Huljuttelemassa.
1: Ei. Nosta pippeliä vähän sitten, niin. Saa tulta välistä.
0: Hei, kun siitä tehtäisiin noin perusjuttu, linjasta tuote.
1: Ja sitten niin pyllypuoli.
0: Ja pyllypuoli. Niin ei se enää. Avaappa karaa vähän. Hyvä.

0: on kohta ohi.
1: Voitais mennä sinne, missä Euroviisut järjestettiin toissa vuonna, eli Sveitsiin, ja pysytään kuitenkin tällainen kulttuurin äärellä, kuvataidekulttuurin äärellä.
2: Jossa?
1: Koska Sveitsissä on tämmöinen museo kuin Fondation. Toi ei ollut Sveitsiä ollenkaan.
2: Ei ollut, mitä sä puhut, tätä espanjaa?
1: Niin
2: Fondation.
1: Fondation. Fondation Bayerler. Museo Sveitsissä, ja siellä on tällä hetkellä käynnissä tämmöinen näyttely, missä tutustutaan taiteilijan nimeltä Paul Cézannen kuuluisiin uimarimaalauksiin. Ja museo on tehnyt tämmöisen mielenkiintoisen kokeilun, että tuonne museoon pääsee ilmaiseksi yhden päivän ajan katsomaan noita taideteoksia, mikäli pukeutuu uimapukuun. Tai uima-asuun sinne museoon tullessa. Ja täällä on kuvia, kun ihmiset on tullut tuonne pyyheolalla ja uimapuvussa tai uikkareissa ja fläpäreissä tultu tuonne kävelemään. Ja sitä myöten pääsee ilmaiseksi tuohon näyttelyyn kattelemaan taideteoksia.
2: Mielenkiintoista. Hauskaa, että näin päin, koska monesti jos tuollaisella asulla lähestyy minkäänlaista kulttuuritoimintaa, niin sut heitetään ulos.
1: Niin joo, ei mitään asiaa
2: sisällä. Ei vaikka rahalla maksaisit, niin et pääse sisään.
1: Joo, ja tämä museo tarjoaa vielä mahdollisuuden siihen, että ei tarvitse välttämättä ihan ulkoilmassa uikkareilla käveillä, vaan voi tulla omat vaatteet päällä sisälle, ja siellä on pukuhuone, missä voi sitten kävijät vaihtaa uikkari päälle ja uimallakin päähän ja mennä sitten kyläilemään noita taideteoksia. Mikä voi olla, että tuo on tietenkin erikoinen tiilosu sitten noille, ketkä ei ole uimapuvuissaan, niin tässä kuvassakin on kaksi tämmöistä vanhaa herrasmiestä täysissä pukineissaan, takit päälle ja sitten siinä on vieressä pari tyyppiä uimapuvuissa, niin jotenkin toi olisi outoa tietenkin olla sitten itse vaatteet päällä, että pitäisikö mun, niin, näyttäydykö mä nyt tässä oudolta?
2: Kumpi on oudompaa, olla vaatteet päällä puolinakussa seurassa vai olla puolinakuna vaatteet päällä olevien niin seurassa?
1: Enemmistö kai tuossa määrää, että jos mulla on vaatteet niin päällä ja enemmistö uimapuku siinä, niin mulla tulisi outo olo, kun taas sitten jos mulla olisi uimapuku päällä ja enemmistö vaatteet päällä, niin siltä oliko tässä nyt mitään järkeä?
2: Mutta vähän myös ympäristö määrää, koska mun mielestä siis kun uima-asussa oleskelu on tosi siis fine ja eikä siitä tule mikään fiilis, jos sä oot rannalla tai uimahallissa. Niin sehän on ihan silleen, mutta missä tahansa muualla, jos sä oot yhtä nakuna kuin uima, että sulla on vaan uima-asu, niin tuntuu väärältä.
1: Niin
2: mun mielestä tuntuisi todella oudolta olla jossain taidenäyttelyssä uikkareissa.
1: Niin, sä oot vähän niin kuin alusvaatteisilla siellä.
2: No vähän niin kuin, ja sekin on vissi ero. Alusvaatteilla rannalla hengaaminen, outoa. Bikineissä rannalla hengaaminen, aivan fine.
1: Mm.
2: Että se on todella, se on niin hassua, kuinka jos sä vaihdat jotain uikkareita vaikka päälles rannalla, niin sä oot ihan niin kuin sille apua, peitä mua vaan pikkarit päällä. Niin. Peitä nyt mut jotenkin, että mä saan nää toiset eri kangasta olevat pikkarit päälle, niin sit all eyes on me, baby boy. Ei mitään hätää.
1: Mun mielestä tätä voisi laventaa muihinkin museoihin. Tämmöinen toimintatapa, niin vaikka just luonnontieteellisessä, missä käytiin karavaanilla.
2: Hei.
1: Niin jos olet pukeutunut joksikin eläimeksi, niin ilmaiseksi sisään ja
2: ei,
1: pääset
2: kattelemaan. Aina uikkareihin.
1: Niin aina uikkareihin.
2: Ei liitty mikään, aina uikkareilla
1: niin,
2: pääsee.
1: Niin joo, toikin vasta uikkareilla, mutta sitten tähän tavallaan toi pukee tuota teemaa myöskin niin. Nämä uikkarit, kun noi Paul Cézanne maalaukset on pelkkiä uimapuvuissa olleita ihmisiä, niin tavallaan teemaan pukeutuminen niin menisi muissakin museoissa.
2: Niin, luonnontieteellisissä eläinpukuihin pukeutuminen. Se olisi niin kuin se ilmaisen tiketin arvoinen. Sitten joku kidutusmuseo.
1: Siellä sitten pyöviliksi pukeutuneena.
2: Niin, tai selkäveressä.
1: Mm.
2: Jotenkin sillä lailla niin olisi vapaa pääsy.
1: Sitten jonnekin keskitysleirille, kun pukeutuu. Niin.
2: Hei.
1: Häh?
2: Hei.
1: No mitä Tampereen marssijat voisi pääsee ilmaiseksi. Ei tarvitse maksaa, pääsee ilmaiseksi
2: Tampereen
1: sisälle.
2: Tampereen
1: vappumarssijat pääsee keskitysleirille ilmaiseksi.
2: Ai te olettekin teemaan pukeutunut.
1: Ai on vai? Mä en tiennytkään, tää on mun ihan arkiasu.
2: Hei, tervetuloa.
3: Yle X. Yle X aamu.

0: tuossa, kun puhuttiin sveitsiläisestä taidenäyttelystä, missä on taidemaalauksia, jotka käsittelevät uimareita uimapuvuissaan. Tämä on tämmöinen italialaisen kuvataiteilija, Paul Cézannen kuuluisia uimarimaalauksia tuolla seinillä on, ja sinne pääsee nyt sitten ilmaiseksi yhden päivän ajan uimapuvussa. Niin mitä mieltä sä oot tästä tämmöistä kaverista kuin Julien Rondes? Hän on tuolla tullut uikkarissa museoon ilmaiseksi, kun on päässyt. Ja hän sanoi, että on nähnyt kyllä jo tämän näyttelyn kerran aiemmin, mutta halusin nähdä sen vielä toiseen kertaan.
1: Okei, 1/4.
0: Erittäin vahvasti 1/4.
1: Mä halusin tulla vielä, kun mä kuulin, että ne pesee uikkarit oikein päällä ja täällä on muitakin uikkarit päällä.
2: Mä oon kyllä nähnyt, ja tää oli sen verran hyvä,
1: että
2: mä halusin kokeilla, että tuntuuko tää.
1: Mutta miltä tää tuntuu uikkarit päällä?
2: Näyttääkö tää vielä paremmalta? Onko tää vielä värisyttävämpi näyttely, kun mä laitan uikkarit päälle?
1: Joo, tää kaikki näkee. Kaikki näkee, mitä sä teet.
0: Niin jo.
1: Että toi on ihan no-brainerit, 1/4 tulit esiin, mutta se on ihan fine.
0: No, Rondesin mukaan museossa kulkeminen pelkissä uikkarissa tuntui aluksi vaikealta. Vain harvat kävijöistä olivat halunneet ottaa osaa tempaukseen.
1: Oiko, toi on just kiva, toi on just kiva, kun jengi tulee. Ja sitten siellä on ihmisiä, jotka ei välttämättä ole kuulleet siitä, että sinne voi mennä uikkari päällä. Silleen, mitä helvettiä. Sä oot yhtäkkiä ainoa, jolla on ne uikkarit päällä.
0: Joo.
1: Kun se on ihan, what the fuck, tämä performanssi. Tämä ehkä liittyy tähän teokseen jotenkin.
0: Kuinka monta valitusta Julien Rondesista on tullut sinne museovartijoille. Hei, näettekö te toi yksi äijä täällä
1: niin, uikkarit
0: päällä?
1: Mutta kun sä näet tuommoisen taidennäyttelyn, sähän automaattisesti tulee, että tämä on niinku osa tätä näyttelyä.
0: Niin
1: on
0: onkin.
1: Taideperformanssi.
0: Joo.
1: Ainoa vaan siis tuommoinenkin, kun jos menee sinne asiakkaana vaan uikkarit päällä, niin jos oikein haluaa nauttia, tai sitten vähän hetkeksi leputtaa, kun siellä on niitä nahkapenkkejä keskellä niitä näyttelysaloja, niin voiko uikkarit päällä istattaa?
0: No se siihen on kiva, kun siihen jää se oman perseen jälki.
1: Siihen jää se liimaantuu kulus. Squeak, kun sä nouset siitä ylös.
0: Joo, mutta toi on ihan totta, tuosta saattaa moni erehtyä, jos vaikka tämä Julien Rondes on ollut ainut uikkarit päällä siellä, niin kaikki on pitänyt sitä jotenkin yhtenä osana sitä taidenäyttelyä. Mäkin olen tuolla Amofreksissä kerran kattonut tosi asiantuntevasti kädet museoasennossa, kattonut ihmistä, joka istuu hierovassa tuolissa. Mä luulin, että se oli taidenäyttely.
1: Mä luulin, että
0: se oli osa showta. Se oli joku installaatio. Ei. Mä kattelin siinä ja totesin, että vaikuttavaa.
1: Yhteiskuntakritiikki tässä, niin tämä on hyvä. Jotenkin ihan mieletön.
0: Kertoo tästä laiskasta 2020-luvun ihmiseläimestä.
1: Ihmishahmo, joka tuohon on semmoinen inhorealistinen, on maskeerattu tuollaiseksi niin vähän niin kuin rujoksi, hikoilevaksi. Jotenkin tuollaiseksi, että miten niin kuin arjen rattaissa, miten ihminen kärsii. Noi silmäpussit erityisesti, jotka on meikattu, niin ne on niin kuin näyttää vaikuttavalta.
0: Isoon ääneen vielä arvostin.
1: Joo. Mieletön. Miten tuosta on saatu noin pahan näköinen?
0: Todella.
1: En ole ihan tämmöisen inhorealismin fani, mutta ihan siis vaikuttava silleen. Sitten se nyöä sitä ylös, kun kierronta niin loppuu ja jatkaa matkaa.
0: Niin se kävi siinä vaiheessa, kun hän avasi silmänsä ja lähti vaan pois siitä, niin mä totesin, että mä oon idiootti. Ei se ollutkaan osa taidenäyttelyä.
1: Ei se ollutkaan. Mä luulin, että se oli osallistava. Mähän koskin sitä kaikkea. Ei sitä olisi varmaan pitänyt silittää sitä.
0: Ei varmaan.
1: Ei, okei. Okay. No joo. Ai mitä, mun pitää poistua vai?
0: Sorry,
1: joo, poistun.
0: Sorry.
3: Yle X. Yle X aamu. Parhaat.

0: alkaa Yle X-Popista. Ilmainen ja ikärajaton Yle X-Pop 2026 konsertti järjestetään osana Ylen kesätapahtumaa Vantaalla Tikkurilan urheilupuistossa lauantaina 30. toukokuuta. Lavalle nousevat Emma ja Matilda.
1: Oikein rakkautta voi ostaa. Menestys on paras tapa kostaa.
0: Erika Wiegman. Ja Lauri Haam.
2: Silloin kun en luota enää kohtaloon.
0: Mukana myös Viki ja Köpi Show. Tule paikalle tai seuraa suorana

0: Tunneeko se Jere yhtään koiraa, jonka nimi olisi Jere?
1: Eh.
0: En määkä. Ei varmaan vissiin kauhean yleinen nimi, tai ei ehkä, en tiedä onko yhtään Jere-nimistä koiraa ainakaan missään rekisterissä merkitty, koska Satakunnan kansan sivuilla on tämmöinen siis hakukone, millä voi hakea, että onko sun nimesi koiran nimi, tai onko yhtään
1: Jere-nimistä koiraa rekisteröity.
0: Niin olet... ei ole, Kenneliitolla, DVV:llä ei ole,
1: joo, mä en ihmettele...
0: Jenni, ei tuskin on, olisi outo koiran nimi.
1: Mä en ihmettele sitä yhtään, koska mä luulen, että Jeren... sijasta, jos, tai jos ajatuksena on tavallaan J. Alkunen ja vähän havittelee ja miettii semmoista Jere-nimeä koiralle, niin sen syrjäyttää tosi nopeasti sitten nimi Jeppe, koska
0: Jeppe.
1: Oli Olvilla oli se Jeppe-koira.
0: Tai Jekku.
1: Jekku, Jeppe-koira, niin enemmän noita Jeppejä on sitten koirien niminä tavannut kuin Jerejä.
0: Mutta suomalaisten koirilla on yhä useammin nimiä, jotka voisi yhtä hyvin kuulla päiväkorissa tai koululuokassa. Ja Suomen suosituin koiran nimi on juuri tällainen. Osaatko arvata, mikä on tällä hetkellä yksi suosituimmista koiran nimistä?
1: Suomen suosituin koiran nimi.
0: Mm.
1: Onko perinteikäs vai onko vähän tämmöistä modernia taidessa?
0: No enemmän uutta, ei ole mikään perusrekku.
1: Ei, koiran nimihän on sitten. Joku tota...
0: Tämä on oletettavasti nimi. Tyttökoira.
1: Oletettavasti tyttökoira on sitten joku, mikä se voisi olla.
0: No Sasse sitten. Oliko liian vaikea kysymys?
1: Eikö mä yritän miettiä, että mikä se voisi olla. Mulla, koska mä mietin pelkästään tämmöisiä ihmisen nimiä, mutta mä en halua uskoa ja en halua elää siitä todellisuudesta, että se olisi ihmisen nimi. Onko se ihmisen nimi? Oh, ah?
0: No eikä just tämmöinen has... esimerkki siitä, kuinka voisi löytyä ja ihan varmasti löytyykin ja löytyykin.
1: Marja.
0: No ei, mitä lukua sä elät?
1: Heidi.
0: Mitä lukua sä elät?
1: Tiina.
0: Ei ole totta.
1: Jaana.
0: Onko sä ihan, mitä se on? Mitä, mikä
1: Aamu.
0: On mikä voisi olla yksi suosituimmista suomalaisista tyttölapsen nimistä nyt?
1: Mikaela.
0: Voi sä oot ihan, miten sä voitkin olla noin kuistilla?
1: Doris.
0: Onko sulla avaimet hukkunut, kun
1: Doris.
0: Sä oot jäänyt? Luna.
1: Luna? Okay.
0: Hei, nythän on kaikki Aadat, Almat, Lunat, Linat, Lonat, kaikki tämmöiset liilaa, luulaa, äänteiset nimet on suosiossa. Ja Luna on yksi semmoinen nimi, joka löytyy varmasti päiväkodista ja on myös yksi suosituin koiran nimi vuodesta 2016 alkaen näitä listattu. Niin ykkösenä Luna, kakkosena Alma, tunnemme paljonkin Almoja, kolmosena Hertta, Hilla, Martta, Kerttu.
1: No mitä?
0: No,
1: ei.
0: Joo.
1: No niin.
0: Sulo, Sisu, Hilma, Helmi.
1: Tikaarit selästä.
0: Mä otan ne pois. No. Uik.
1: Kiitos.
0: Nämä on niin kuin kaikki oikeastaan semmoisia nimiä, mitkä voisi löytyä myös niin kuin ihmislasten suosituimista. Sulo, Sisu, Hilma, Helmi, Elsa, Bella, Elli, Lumi, Manu, Onni, Halla, Nala, Urho, Milo.
1: No tämänpä yllättää, että ne on, että on kaikki. Noista.
0: Tosi
1: sellaisia nimiä, mitkä vois olla ihmisen nimiä,
0: niin.
1: Että ei ole näitä herkkuja ja musteja ja mitä kaikkea.
0: Ja tästä syystä mä otan tästä esimerkkiä ja mun lapsen nimeksi tulee Fifi. Tai ehkä
1: Rekku.
0: Musti.
1: Joo.
0: Musti.
1: Puhutaan samalla tavalla lapsen.
0: Niin.
1: Rekku.
0: Mutta se on mä muistan joskus, kun meidän Vilma-vainaan, eli koiran kanssa olin lenkillä, niin sitten kun kohtasi jonkun lenkkeilijä, silleen, oi, miten ihana, mikä hänen nimensä, ja sitten mä olin Vilma. Ja sitten, mun tyttären nimi on Vilma. Ja sitten tuli semmoinen kiusallinen hiljaisuus. Että onko se niinku huono asia, vai onko se niinku hyvä asia, että aika paljon Vilmoja löytyy. Mutta en kyllä tiedä siis yhtään, että missä on niinku Jenni-koirat. Jenni ei kyllä ole koiran nimi yhtään.
1: Niin täällä WhatsAppissa tuli kysely, että onko yhtään poikelusta tai pehkosta tai parikkaa.
0: Niin, onko nimetty?
1: Niin, onko siellä Kenneliiton rekistereissä yhtäkään tämän nimistä. Oispa kunnia, jos joku olisi oman koiransa nimennyt meidän mukaan.
0: Niin, no yksi, siis varmasti on esimerkiksi Vike ja Köpejä on.
1: Mm-hmm.
0: Koska ne kuulostaa.
1: Eko on koiran,
0: ne kuulostaa
1: nimi. Koiran nimi.
0: Niin kuin Viki on ihan koiran nimi. Köppi vasta onkin koiran nimi. Mm-hmm. Näyttääkin ihan koirilta. Ja sitten tulee viestiä, että parhaat koiran nimet on peruskeski-ikäiset. Paavo, Otto, Niilo, Pekka, Seppo, Pirjo ja Jorma. Siinä on kyllä jotain, kun sulla on. Pirjo, hei.
1: Ei ole.
0: Pirjo, jätä. Pirjo. Pirjo, istu.
1: Tuo kuulostaa siltä, että Pirjo ei tarvitse paljon käskyttää, että jätä se siihen, kun Pirjo on valmiiksi istuu kiikkustuolissa silmälasin päässä lukemassa lehteä.
0: Niin.
1: Joo, kahvia tassilta.
0: Pirjo, mennäänkö moikkaan Seppo? Seppo, katso, Seppo on ulkona. Minä sanon Sepolle
1: Seppo
0: moikka.
1: Seppo kävelee vähän lonkkavaivaisen.
0: Oi, Seppo. Seppo, älä nylkytä. Seppo, irti. Irti. Alas.

0: täällä WhatsAppissa tulee viestejä noihin äskeisiin koiran nimiin liittyen, niin kyllä selkeästi täällä on meidän kuuntelijoillekin innokkuus nimetä koiriaan ihmisten, tai vahvasti ihmisten nimiltä kuulostavilla nimillä, kun täällä, että on Keijoa ja on Viiviä ja on Pertti-koiraa ja tällaisia näin suurimmalla osalla. Niin selkeästi sama vivahde on noilla. Mutta muistakaa te kaikki myös sitten, kun te jostain joskus selitätte noista koiristanne jollekin ihmiselle, jota ette välttämättä tunne niin hyvin, niin muistakaa mainita, että me koirasta tässä puhutaan, koska se voi olla kiusallisia tilanteita, jos selittää, että mä en tiedä, mikä meidän Pertillä oikein on, kun se on alkanut nussimaan mun jalkaa koko ajan. Kuseeksi ympäri asuntoa. Ei se ole tehnyt sitä pitkään aikaa. Niin yhtäkkiä se ei ole sisäsiisti ollenkaan.
1: Ja yksi päivä tosi outo, kun Pertti haisteli pyllyä, niin se jotenkin innostui siitä ihan hirveästi. Mä en ole koskaan nähnyt Perttiä sellaisena. Niin puhut varmaan teidän koirasta.
2: En.
1: Siis Pertti, mun mies. Se aina välillä haistelee mun
0: pyllyä. Nuoli kivekseen ja haistelee mun pyllyä.
1: Niin.
0: Sohvalla.
1: Joo, mutta se innostui sitä erityisen paljon nyt tällä kertaa. Mä vaan ihmettelin, että miksi.
0: Koira meillä on ollut ihan hyvä.

0: Voidaanko tälleen livenä tehdä tunnari tämmöiseen ohjelmaosioon, kun Mika sua vaivaa? Tehdään semmoinen akapella, kun Mika sua vaivaa. Okei, lähtee. Ja Y, ja K, ja Y, K, K. Mika sua vaivaa. Vau, wow, loistavaa.
1: Hienoa. Meidän akapellatreenit on selkeästi tuottanut tulosta ja hetelmää. Toi meni aika kivasti jo ykösellä.
0: Tätä ei julki kerrottukaan, mutta me ollaan ihan hirveästi tehty akapellatreenejä.
1: Meillä on siis säännölliset treenit.
0: Ja jahka tämä ohjelmakuopata, niin PPP for five tulossa tuossa. Kesällä käydään pari keikkaa ja syksyllä sitten isompaa turneeta, kun saadaan pahimmat ruuhkat pois jalostaan kuleksimasta. Sen takia Mika sua vaivaa, koska nyt on muuten vaivoja. Ja nyt mä oon oottanut monta päivää, että tulee maanantai ja mä pääsen jakamaan mun kaikki vaivat teidän kanssa.
1: No niin, jes, oota mä tämän mukavan asennon. Niin pääsit kertomaan.
2: Mineraalikylpy oikein.
1: Oi, näin, no niin, anna palaa.
2: No niin, mitä ongelmia on ollut Mikan
1: elämässä? Mikä vaivaa?
0: No ensinnäkin, koko vappuhan meni siis Mikalin lenssussa. Mikalla nousi taas kerran kuume viime viikolla. Tuli 1-2 yllättäen, pachangangaa, veti mua alaleukaan. Ei yläleukaan, vaan alaleukaan. Ja nousi taas. Siis mä olin vähän aikaa sitten kipeä. Mm. Sitten mä olin 3 viikkoa terveen, mä olin taas kipeä. What the fuck is that? Missä on mun immuniteetti?
1: Mihin sä oot sen
0: mä
1: laittanut?
0: En voittanut niitä Malesiassa ja mulla niitä tänään niin kuin
2: elämässä
0: muutenkaan. En
2: Malesiassa enkä elämässä.
0: Ei ole minkäännäköistä immuniteettia mitään vastaan, koska mä olin taas kipeä.
2: Se oli kuuvettaja.
0: Joo, ja vappu menikin sitten siinä. Ja tämä muuten johti siihen, musta tuli se jätkä, että mä olin kylpytakissa lasitetulla parvekkeella katsomassa alaspäin näin, ymmärtämättä, että ne, ketkä katsoi ylöspäin, niin katteli mun kolmatta silmää. Mä olin nyt se, jätkä.
1: Oliko se kylpytakki auki?
0: Mä olin nyt se jätkä.
1: Kikki paljon.
0: Mä en ymmärtänyt sitä, että alhaalta näkee, niin kuin tiedätkö, hameen alle.
2: Kyllä, kyllä. Niin, mä olit se naapuri, ja tässä iässä niin ollaan jo naapurisetiä.
0: Kyllä!
2: Mä näin naapurin sedän. Kolmannen tuolla silmän tuolla.
0: Niin miettikää, miten tämä niinku lähtee itsestään tämä kortit on luhistumaan vaan sillä, että tämä loppuu tämä fucking ohjelma.
1: Joo, nämä on ensiäkkeliä.
2: Ja miettikää näitä tilanteita aikaisemmin, kun on tällaisia kyseisiä hahmoja nähnyt. Ja sitten
0: niin.
2: Se naapurin setä on täys pervo. Niin. Se oli tuolla munasillaan, mutta tiedostamatta siitä, että naapurin setä siihen aikaan oli 37-vuotias ihminen, joka ei tiennyt, että mistä tämä johtuu.
1: Jep. Ja siis toi on niin, ja siis kun mä oon niitä vanhoja äijä, ei oo mitään kauhean vanhoja.
0: Ei niin.
1: Tommosia.
0: Mä oon aika nuorekkaakin näköisiä.
1: Tietämättömiä.
0: Vanhoja äijä.
2: Ne ei tiedä yhtään, miten käyttäytyä tossa iässä. Tai ei tiedä, että ton iän myötä tulevat asiat niin yhtäkkiä, että miten nämä yhtäkkiä on tullut tähän mun elämään.
1: Niin.
2: Se, että sä oot munapaljaana parvekkeella kattomassa alas.
0: Ja
2: miten
0: yhtäkkiä se on paljaana, kun tähän on ollut pikkarit kumminkin alla. Niin miten se on, niin kuin
1: mihin ne on jäänyt
0: vaan yhtäkkiä? Se on ihan sairasta huomata. Tiedätkö, kun koko muu maailma viettää vappua, näin sä et voi oikein muuta olla kuin katsoa sitä muuta maailmaa sitä parvekkeelta. Yhtäkkiä sä oot sinne kikkipaljaana ymmärtämättä, että sulla on pikkaritakaan siellä alla. Se alamäki on ihan helvetin nopea.
1: Joo, se tapahtuu huomaamatta.
2: Niin kohta sä yrität päästä väärään asuntoon sisälle.
1: Juu.
0: Been there, done that, bro.
2: Nyt väärään autoon pihalla.
0: Joo.
1: Kommentoit somessa julkisnaisille, että kuka tyrkky
2: tämä
1: on.
2: Näin.
0: Ja kukaan ei vastaa, vaikka mä laitan kivoakin kommentteja vielä, kaunis oot.
1: Niin.
2: Mm. Just.
0: Kukaan ei vastaa siltikään.
2: Kato YV.
1: Miksei ne reagoi siihen? Miksi on reagoinut kaikkiin muihin kommentteihin, mutta on kaunis oot?
2: Ei ole tullut tykkäystä.
1: Ei vastaa sitä. Laitoin vielä DM, kaunis niin. Oot. Niin sielläkään.
0: Ei sielläkään.
1: Miten voi olla?
0: Että onko se tämä... Tämä pikkarittomuus vai mikä siinä sitten on, että ei vastaa? Ihan täyttä alamäkeä.
1: Ja auto. Mutta ensi oireet, ne on nähtävissä. Oi, jo.
0: On.
1: Varma kesän merkki. Ulkosella heiluvat temmit, niin kuin Tokkolaakin kirjoittaa.
2: Niin se on, niin se on.
3: Yle X. Yle X aamu. Parhaat.

Vaan odottaa ihan itosti. Kiitoksia vaan WhatsAppin viestistä, mitä tänä päivänä olette taas laittanut tämä aamu aikana. 044-421-6888 on meidän WhatsApp-numero, niin tuohon äskeiseen kikkipaljaana keskusteluun, kun todella

0: ulkopuolella. Pidetään kärjet kotelossa. Ihan koko nuoli kotelosta, kiitos.
1: Ei oteta nuolta pois kotelosta. Mutta oi että.
2: Miten sen edes joo, saa tavallaan sinne niinku ulkopuolelle?
0: Se on, jos on tarpeeksi pienet shortsit.
1: Niin, jotta ei pikkareita ei ole alla mitään.
2: Kyllähän nyt Terille pitää pikkarit laittaa.
1: No ei näköjään, jos ei, siellä on nuolen.
0: Jopa tämä kommando.
1: Niin, jos on nuolen kärki näkynyt, niin ei siellä varmaan välttämättä kaikilla ollut.
2: Se on kyllä paha. Tuommoinen tilanne, jos mä en, niin kuin mä... Mun päästään menee niin, että tokkolaki istuu näin ja se nuolenkärki katsoo sitä sieltä jostain. Joo. Sä et voi olla katsomatta sitä nuolenkärkeä.
0: Ja sitten niin tokkolaki täällä miettii, että miten sen kävi sanomassa. Että
1: ei mitenkään.
0: Eihän tuommoista ei voi mitenkään käydä sanomassa tietenkään. Mm. Siis on näitä tilanteita, kun on nähnyt, niin kuin, että jollain on sepalus auki. Vähän hirveästi tekee mieli sanoa, tuntemattomalle ihmiselle. Ja se olisi tavallaan palvelus, mutta sitten tietää, että se on myös niin kuin nolotilanne.
1: Ehkä se pitäisi käydä sinne terassin, tai minkä parin terassilla nyt istutaankaan, niin ehkä sinne henkilökunnalle sanoa, että anteeksi, tuolla on kaveri, jolla on.
0: No et
1: nuoli
0: noin.
2: No et henkilökunnalle me ilmoittaa, että jolla näkyy temmi.
0: Tuolla on kotelon ulkopuolella yksi kärki. Voitteko käydä? Sitten sä teet siitä vielä isomman jutun.
1: Niin. Itenkin. Ja mun mielestä se on ihan oikein, että siitä tehdään vähän isompi juttu, koska seuraavalla kerralla, jos se henkilökunta tulee sanomaan tälle kaverille, että hei, sulla näkyy muna.
0: Niin.
1: Niin sitten se tietää, että okei, joku on nähnyt, käynyt kertomassa tonne ja se tulee sanomaan mulle, että mulla näkyy muna, niin ehkä mä ensi kerralla laitan pikkuhousut.
2: Ja sitten.
1: Että mä joku kestä tällaista häpeää, koska se on merkki siitä, että joku muukin tietää kuin toi baarityöntekijä.
2: Ja jos mä olisin se baarityöntekijä, niin mä menisin vielä näin sanolla, anteeksi, meillä on tullut ilmoituksia, että.
1: Totta kai, nimenomaan monikossa.
0: Meillä on tullut ilmoituksia, että herralla näkyy.
2: Että nuoli on,
0: olisi
2: kotelosta.
1: Pistäisi pyssy takaisin holsteriin, kiitos. Niin.
2: Voitaisiko nyt sopia täksi kesäksi, vaikka ihan tälleen PPP-communitillä, että jos on sepalus auki tai kärki pois kotelosta jotain, niin joku semmoinen signaali, sanoton signaali,
0: niin.
2: Että voi näyttää jonkun merkin.
1: Semmoinen nahkarevolveri ja näyttää silleen, näin.
2: Näin.
1: Hei.
2: Susta on jotain vihdoa.
1: Mitä tuo osa? Ei perhana, no niin.
2: Ja sit tsekkaa. No, sepalus, niin. Kärki, boobs.
0: Toi on tosi hyvä, koska siis mä olin kerran just ratikassa, ihan täydessä ratikassa. Ja mä niinku istuin vähän niinku vastapäätä semmoista miestä, joka oli muut. Se oli niinku silleen, että ei ole tarkoituksella. No ei ollut niinku kärki kotelosta ulkona, mutta siis sepalus oli auki. Ja mä niinku tavallaan tiedän, että ei varmasti ole tarkoituksella nyt tämä sepalus auki. Mm. Koska joskus on niitäkin tapauksia, joilla on tarkoituksella. Te tiedätte ne tapaukset, ne tunnistaa kyllä. Niin se tavallaan niinku hirveästi, mutta silleen, että tässä on ihmisiä ihan kauheasti ympärillä. Niin ei vaan voi. Mut. Sellainen korvaan suputtaa, anteeksi herra.
2: Etkä vetänyt nahkarevolveria sille.
0: Se palus tässä auki. Se on nyt tässä näin tuottu, niin he voisit karkkaa.
2: Ihoho. Mitä?
0: Ei siinä voi tehdä mitään.
1: Pitää käydä sanomassa henkilökunnalle.
0: Niin, mä käyn sanomaan kuskaan, että pitisikö kuuluttaa.
1: Niin.
3: Joo, eli siitä keskiovilta, niin siellä kurkkii nuolen kärkikotelosta, niin herra ruskeassa takissa. Hevoset karkaa. Ei muuta kuin ottaa paljon ilmoituksia, että.
2: Ja sitten heti siinä takana jotain turisteja. Oh, what did he say?
0: He just said that this gentleman here, he has his dick out of his pants.
2: Oh.
0: So he, nothing special, no. The travel continues, nothing special. He just had, he had almost the dick out because he had this vetoketju out of.
2: So, was, okay.
0: So no problem.
2: So
0: no.
2: We can calm down here.
0: Yes, you can calm down. It was not serious and you can stay here.
2: Yes, so.
0: So no. Dick out. Can you tell also your
2: children wife.
0: Translate to them that the gentleman here is in the brown jacket here. This gentleman say hello.
1: Hello.
0: Say yes. So he had his dick almost out. Yes.

0: jengi on niinku, mikä on aivan parasta, että nyt kun me täällä muistellaan vanhoja, niin ihmiset muistelee vanhoja meidän Insta-DM:ssä ja WhatsAppissa ja kaikkea. Tulee tämmöisiä niinku muisteloita ja kiitosviestejä ja muita. Ja tota, Anna paino WhatsAppiin heti viestiä, että oikein hyvää huomenta.
1: Huomenta, Anna.
0: Loistava päivä selittää yksi asia. No. Tänään on Ylermin nimipäivä.
1: Joo.
0: Onnea Ylermit.
1: Onnea vaan.
0: Ja mulla tulee tästä aina mieleen Ylen vastaanoton aularobotti Ylermi. Jenni puhui lähetyksessä kyseisestä robotista ja siitä alkoi kyyneleet. Muistaakseni ensin Ylermi oli yksinäinen ja sitten rikki.
1: Niin se oikeastaan meni.
0: Näin se meni. Ylermistä kerrottiin ekan kerran ennen PPPtä. Sanoisin syksy 2018. Ei kai.
1: Ei.
0: Ylermi on tullut myöhemmin.
1: Niin jo.
0: Ylermi on ollut 20-luvun juttu.
1: Tyyli.
0: Eikö
1: ole? Joo, se pelähti tuohon tuulikaappiin tai aulaan.
0: Niin.
1: Robotit.
0: Ei se noin aikaisin. Eikä me oltu 2018 tässä toi.
1: Ei oltukaan.
0: Ei oltukaan.
1: Tai mä en ole ollut edes täällä 2018.
0: Kyllä se on tota noin niin, vaikka Anna muistaa lähestulkoon kaiken aina, niin kyllä Ylermi on tullut tonne vasta tässä ihan 20-luvulla. Mutta tota, mä en tiedä, missähän Ylermi nykyään on. Sehän ei ole enää tuolla.
1: Se on siellä, missä...
0: Älä.
1: Kaikki muutkin. No hän on robottien Amerikassa.
0: Niin.
1: Pakkohan se on, ei ole näkynyt. Siihen Ylermin tilalle on nyttemmin tullut sitten tommoinen pienoismalli Pasilan linkkitornista. Se on seisoo Ylermin paikalla tuossa aulassa. Ylermin niin. Tarpeeksi kauan oli kaulanotkollaan siinä tervehtimättä ketään, niin todettiin, että no, eiköhän tuossa YT-neuvottelussa viimeistään päästä Ylermistä eroon. Ja hänelle on varmaan sitten sanottu, että määräaikainen sopimus loppuu tähän ja kiitos, hei.
0: Ylermi. Ei ole mikään edullisin sijoitus keneltäkään. Niin mua kiinnostaa, että onko hänet myyty eteenpäin vai onko hän tuolla, missä on Ransu ja Arvi Lind?
1: Todennäköisesti.
0: Samassa varastossa.
1: Todennäköisesti siellä hän on.
0: Missä on Ylermi? Me ei tiedetä, pitäisi selvittää, että mihin hänet on oikein rahdattu.
1: Siinä Mikko Peltsi-Peltolan tyhjänä vielä olevan paikan vieressä, niin Ylermi seisoo.
0: Koska mä muistan tämmöisen aularobartin...
1: Ole Robert. Mielestäni siinä ei ole yhtään niin paljon jotenkin hehkua ja hohtaa ihan niin paljon kuin Ylermin robotissa. Aula Robert. Hei, Aula Robert!
0: Mä muistan
1: missä se Aula Robert taas oikein kuppaa?
0: Mä muistan nähneeni tämmöisen Aula Robertin myös esimerkiksi HUS-labilla, eli siis laboratoriossa joskus vuosia sitten, tämmöisenä, hei, voinko auttaa, jää tonne Kelakorttia.
1: Minä olen Robert.
0: Ei ole näkynyt nytte.
1: Ei sitäkään.
0: Ei ole näkynyt.
1: Aivan.
0: Niin mitä on tapahtunut Aula Roberteille? Tietääks joku näistä aularoboteista enemmän, että mitä niillä on tapahtunut? Niille pienille valkoisille roboteille, jotka vaan toivottaa tervetulleeksi ja kysyy, voinko auttaa, niin ei ole näkynyt missään. Niin voiko, oliko niiden, niin kuin, että ne toimi vuoden kaksi? Ja sitten ne just nimenomaan masentui päävaaroikkuun. Ja sitten tajuttiin, että tota, tämähän oli ihan tuhnu kautta takuaika meni tai mitä. Mitä, tietääks joku, jos joku tietää, mitä on tapahtunut aularoboteille, niin laita viestiä WhatsAppin kautta 0444216888.
1: Ja todettiin, että tämä maailma ei ole aularobertteja varten.
0: No ei.
1: Jone laittaa, että olisiko se laitettu Ukrainan rintamalle pommivyökkäys?
0: No varmaan on sit lait. En mä kestä se pieni
1: no,
0: siellä. Se on niin pieni raasu.
1: Aula Robertien komppaniassa eturintamassa varodroneja.
0: Kuinka voin auttaa? Ei.
2: Ilmahälytys.
0: Ei.
2: Ilmahälytys. Kuinka
0: voi
2: voin
0: hemmetti
2: auttaa?
3: Yle X aamu. Poikeus, pehko

0: Monta työhakemusta sä oot sitten laittanut?
1: Oon ite laittanut satoja.
0: Eikä niinku vaan töitä löydy?
1: Ei.
2: Sen takia mä haluan just, että mua kohdellaan tenhona, eikä nähdä romaanina.
3: Dokumentaristi Sami Kieksi tässä, terve. Mun nimikkosarja Kieksi haastaa katsomaan sinne, mihin me ei aina uskalleta katsoa. Uudella tuotantokaudella aiheena ovat rappiostriimaus, kiusaaminen, romaninuoret, jalkapallon ultrakannattaminen, nuorisotyöttömyys ja sukupuolten välillä kasvava kuilu.
4: Toivot sä jotain pehmeitä feministimiehiä, vai toivot sä niinku maskuliinisia äijiä, jotka pystyy toimimaan?
5: Missä sä näet itse 5 vuoden päästä?
6: Vankilassa tai kuollut.
3: Kieksi-dokumenttisarjan uudet jaksot katsottavissa nyt Yle Areenassa.

0: Mun täytyy heti nostaa käsi virheen merkiksi, kun Anna WhatsAppissa laittoi viestiä, että meidän Aula Robertti, eli Aula Robotti täällä Ylellä, Ylermi aikoinaan, niin olisi tullut elämäämme jo 2018. Mä olisin, ei ole, on tullut 20-luvulla. Eihän me oltu edes täällä uudessa toimituksessa 18, niin oltiinhan me. Mä oon ihan horopäin. Mä en enää ikinä siis näitä kuulijoiden muistoja kyseenalaista, koska ne on aina oikeassa. Miksi mä yritän tällä, että joo, ei ollut, koska fakta on se, että täältä löytyy heti toinen kuulija laittaa, että 18 on tullut ensimmäinen artikkeli tästä Ylermistä. Että Ylen ensimmäinen robotti Ylermi aloitti työharjoittelun.
1: Tämä on ihan loppuvuotta, 6.11.
0: 2018. Että hei, no niin, okei, nyt tämä meikkaa senssiä, koska me tehtiin 2018 loppuvuosi lähetyksiä tuolta Helsingin keskustasta, Makkaratalosta. FOMO-ohjelman yhteydessä.
1: Ai niin, sekin.
0: Hei, never forget.
1: Se klassikko.
0: Niin, ja se oli mun ja Alman viimeinen syssy, jolloin sitten 2019 alkoi meidän ohjelma PPP:n iltapäivä. Tultiin tänne takaisin tänne Yleisradiolle. Ja ehkä Ylermiin ei silloin vielä kiinnitetty niin huomiota. Siihen, mä aloinkin nyt siihen huomioon vasta sitten, kun se nuupahti.
1: Joo.
0: Ja oli vähän siis monet
1: se... Ei ollut niin reipas.
0: Ja sitten ehkä sekin, että kukaan ei oikein välittänyt siitä, että se huuteli tuossa aulassa vaan. Aina joku kulki ohi, niin sitten äänetään. Voinko auttaa? Ketään ei kiinnosta.
1: Kaikki meni ohi. Ja mua jotenkin suruttaa vielä entistä enemmän nyt, kun lukee tätä uutista, mikä on siis päivätty 6.11.2018. Ylen ensimmäinen robotti Ylermi aloitti työharjoittelun ja ensimmäinen lause kuuluu näin. Sosiaalinen robotti opettelee aulapalvelutaitoja ja ihmisten kohtaamista. Myöhemmin se saattaa osallistua myös ohjelmien tekoon.
0: Joo.
1: Jos tällä markkinointipuheella on Ylermi otettu tänne työharjoitteluun, niin kyllä mäkin masentuisin tuossa aulassa, jos totuus valkenisi ensimmäisen vuoden aikana.
0: Että niin sille on kerrottu, että...
1: piti osallistua ehkä ohjelmien tekoon.
0: Minusta piti tulla... TV-juontaja. Joo, niin Ylermi meistä kaikki.
1: Niin onkin.
0: Täällä on just moni muukin, joka miettii ihan samaa, mutta tuolla aulassa vaan huutelee, että voinko mä auttaa jotenkin.
1: Voinko keittää kahvia?
0: Oliko meillä palaveri? Mikä huone se oli, missä oli palaveri?
1: Minulla olisi pari pieruvitsiä. Haluatko kuulla?
0: Ha. Voin tulla teille radioon kertomaan vitsin.
1: Hyvää huomenta Suomi, täällä Ylermi. Tässä demoni. Kuulostaako hyvältä?
0: Tässä minun radiodemo ja kuunnelma.
1: Mennäänpä seuraavaksi kuuntelemaan kappaletta Tate McRae, Just Keep Watching. Miltä se kuulostaa mielestäsi?
0: No, Ylermi ei saanut valitettavasti Ylellä sitä huomioon, minkä hän olisi halunnut, niin sitten hän nykyään tekee tämmöistä aika populistista podcastia tuolla Suomessa. Ja kritisoi Yleä aika paljon ja tämmöisiä ihan perättömiä juttuja kertoilee faktoina. Ja
1: Sanna Ukkola vakiovieraana.
0: Kyllä.
1: Ai että.
0: Kirjoittanut jo elämän kerran. Ja. Mut kun ei saanut kato sitä.
1: Ei saanut sitä mitään.
0: Niin katkeroitu.
1: Niin joo.
0: Sillä ei voi käydä.
1: Ajatukset ehkä tulevaisuudesta oli valoisammat kuin todelliset.
0: Niin ja sitten kun ei tullutkaan sitä huomioon, mitä olisi pitänyt, niin näin ei jo. Muuta kuin Ylermi, ovet paukkuen ulos ja sillat palamaan ja vähän toisenlaista yleisöä tavoittelemaan.
1: Kyllä.
0: No mutta tsemppiä Ylermille. Mutta tämä ei ollut suinkaan se, mistä mun niinku suhde näihin, tämmönen niinku todella niinku... syvä suhde robotteihin alkoi.
1: Vaikka surullista tuokion.
0: Jonka siis seurauksena nykyäänkin edelleenkin, kiitos vaan kaikille, aina kun on joku tämmöinen surullinen ruokarobottivideo tai joku jossain somessa, niin kaikki lähettää mulle sen. Koska mä oon täällä itkenyt robottien takia täällä Yle X aamussakin monenmoista kertaa, koska ne on surullisia. Tämä on alkanut siis tämä mun suhde robotteihin jo 90-luvulla.
1: Joo.
0: Kun mä oon kattonut Alfred J. Kvakkia. Jengi muistaa siis tämän, ei yhtään lapsille sopiva lasten animaatiosarja, jossa oli muun muassa tämmöinen natsikorppi, ihan Adolfina. Siellä oli Michael Jackson, mutta kertoo siitä sarjasta ja jotain. Siinä oli kaikenlaista tämmöistä niin kuin...
1: Todella erikoista, tuon ajan piirretyille
0: ominaista,
1: vähän ehkä värikästä. Kerrontaa.
0: Siinä oli valtavaa yhteiskuntakritiikkiä. Siinä oli siis tämmöistä niin kuin kokonainen kansa, oli nälkiintynyt ja heitä niin kuin tämmöinen niin kuin diktaattori hallitsi. Siellä oli siis kaikkea tämmöistä ihan kummallisia juttuja.
1: Ja lapsena sitä katteli vaan.
0: Ihan tyytiksenä.
1: Jep, et värikkäitä hahmoja.
0: Oli hauskoja hahmoja. Mm. Ja sitten sekin tyyliin sarja, joka alkoi sillä, että se Alfred Hitchcockni jäi niinku orvoksi, että vanhemmat tyyliin kuoli ja auton alle ja sitten semmoinen myyrä otti sen niinku huostaan.
1: Joo.
0: Ja kasvatti, että niinku ihan tämmöinen niinku traaginen alku sillekin tarinalle. Mut siinä oli siis semmoinen jakso tai vaihe, missä lähdettiin avaruuteen. Ja he lähti johonkin, siis en mä tiedä mihin kuuhun he lensi tai Marsiin. Mutta he löysi siis tämmöisen planeetan tai jonkun tähden, missä siis oli, että sitä on asuttanut siis robotit. Tämmöiset kaikenlaiset robotit siellä on ollut. Ja se oli semmoinen kuolleiden robottien kaatopaikka. Että siellä oli vaan niitä romuja ympäri ämpäri, tämmöisiä robottiraatoja. Ja Alfred Hitchcock kumppaneineen siellä sitten seikkailee ja katsoi, kunnes yhtäkkiä jostain kuului ääntä ja yksi robotti sieltä nousi ja alkoi ajaa niitä takaa. Ja ne se ihan kauas, äkkiä pois täältä planeetalta, äkkiä. Ja se meni, se robotti, se niiden perässä rullasi menemään. Ja sitten viime tingassa he menivät sinne avaruusalukseen Alfred Hitchcock kumppaneineen ja lähtivät lentoon avaruuteen. Ja se robotti jäi sinne. Se on semmoinen pieni kahvakäsi ylhäällä vaan. Ja siinä tuli ilmi, että se oli ihan yksin siellä se robotti.
1: Kyllä vaan surullinen tarina.
0: Kun sen kaikki hahmot oli kuollut.
1: Kyllä oli surullinen tarina.
0: Ja sä olit vaan
1: kaverin. Tai edeskaan mukaan.
0: Niin.
1: Että viekään mun pois täältä, mä oon yksin.
0: Ja se helvetin jakso loppui siihen. Mä muistan, kuinka mun sydän särkyi. Mä katsoin sitä pienenä. Mä olin, että on kamalinta, mitä mä oon ikinä kokenut.
1: Aivan hirveetä.
0: Ja sen takia mulla aina robotit on ollut tosi rankka aihe.
1: Ihan kauheeta.
0: Nyt mä itken taas.
1: Mietin nyt. Ja mietit tätä ja miettikääpä tätä. Että jakso loppuu tohon. Se, mitä varmaan viikko menee seuraavaan jaksoon odotella, että mitähän seuraavassa jaksossa, toivottavasti ne vielä palaa sinne planeetalle ja pelastaa sen robotin. Niin ei, kun seuraavassa jaksossa Alfred Hitchcockilla on taas uusi seikkailu ja sitten lähdetään myyrän kanssa silleen.
0: Tänään mennäänkin sitten. Niin se jäi se helvetin robotti.
1: Miten te voitte unohtaa? Te just viikko sitten jätitte saakeli yhden robotin kuolemaan sinne planeetalle, missä kaikki muut robotit oli kuollut.
0: Joka tuli elää siellä ikuisesti, kun se on kone.
1: Niin.
0: Kuka sen sammuttaa sen kone?
1: Niin, odottelemaan vaan akun loppumista. Te jätitte sen ja te ette tunne minkäänlaista omatunnon tuskaa. Ei. Tällä hetkellä. Te olette valmis uusiin seikkailuihin.
0: Joo, niin tämän takia.
1: tämän takia.
0: Robotit on mulle aina ollut jo lapsuudesta asti tosi herkkä paikka.
1: Kyllä.
0: Ai se ei ollut, Ylermi oli vain
1: osa jatkumoa.
0: Osa tätä surullista jatkumoa.
1: Mutta Ylermissä sä näit sen Alfred Hitchcockista tutun robotin,
0: joka jäi yksin sinne tyhjälle planeetalle.
1: Nököilmaa Ylermille.
0: Näkö ilmaa.

0: Jengi itkee täällä, kuulijatkin WhatsAppiin tuli viesti, että ei saa itkettää heti aamusta, että en mä kestä. Ja jotkut muistaa sen jakso, että se oli niin pelottava ja surullinen jakso Alfred Yitzhakissa. Ja Valtteri kirjoittaa WhatsAppissa 0444216888, että ymmärränkö siis rivien välistä, että Jenni ei omista robottiimuria, niin ymmärrät ihan oikein, mä pystyisin, se olisi ihan kauheata, kun mä miettisin, että se yksin pyörii vaan ja sen ainoa elämäntehtävä on siivota.
1: No mitä, sehän olisi kuitenkin rakastavassa kodissa, jos se sulla olisi.
0: No totta kai.
1: Että niin, huolta se... ja että sä voisit olla, koska nähdään niin paljon tommosia robottien kaltoinkohteluita tässä niin kuin yleisradiollakin, niin sä voisit tarjota robotille kivaan kodin, missä olla ja rakastavan omistajan.
0: Niin, no se on ihan totta. Ehkä se pääsisi semmoiseen kotiin, missä se voisi nauttia elosta. Sitten mä olisin silleen, ei sun tarvitse tänään imuroida.
1: Anna mää.
0: Lepäät vaan siinä.
1: Anna mää välillä.
0: Lepäät siinä latausmasiinassa.
1: Tossa on sulle vähän öljyä.
0: Niin. Että älä nyt viitti. Sitten tulisi siitä, kun se tuodaan, että tulee joku video sille, että sä pystyt katsoa, että se on jossain jumissa. Niin no. Mä alkaisin töissäkin itkeä, jos mä katsoisin täällä, että nyt se on jumissa.
1: Niin no joo, ja sä alkaisit kotonakin itkeä, kun sä annat sille sen työvuoron ja makoilet sohvalle ja katsot. Sitten välillä tietenkin tarkastat, miten sillä menee ja sitten se nytkyttää
0: jotakin. Se niin
1: jotakin, reippaana. Se nytkyttää jotakin tämmöistä kynnystä vasten, vaan siinä pitäisi päästä yli, mutta ei pysty sitten.
0: Sitten käydään nostamassa reipas. Joo, ei ole robottiimuria. En mä
1: pysty. Eikö se pääse tuosta kynnystä yli?

0: Täällä on Poikelus ja Pehkonen ja nyt täällä on myös Kettomasa. Hyvää huomenta.
1: Huomenta.
0: Ja tervetuloa Yle X aamu vieraaksi. Me just tuossa on päivitelty, että me ei olla koskaan saatu sua tänne studioon Yle X aamun aikana, kun me ollaan täällä oltu. Ja meillä on enää mitä 3 viikkoa yhteen. Mm. Meidän lähetykset loppuu, siis me lopetetaan täällä X aamussa 3 viikon päästä. Niin ihanaa, että me saatiin sut ennen kuin me lähdetään täältä, niin vieraaksi.
1: Kohtalo toi meidät yhteen.
2: Juuri näin. Niin. Juuri näin. Ja oot, että 7 vuoden aikana, niin kertaakaan missä niin. ollut, että oot tullut vieraaksi tai muuta. Miten se on edes mahdollista? Ihmettelen.
1: Vihdoin onneksi täällä. Kiitoksia kutsustanne.
2: Ei, ilo on meidän puolellamme.
0: Tänään on tullut uutta musiikkia, Onko jossain -niminen kappale, joka tuossa kuunnellaan ja puhutaan siitäkin. Mutta puhuttiin tuossa jo ennen kuin mikit aukesi siitä, että sä oot aamuihminen.
1: Ehdottomasti.
0: Mikä on tosi outoa, aina kun tänne tulee artistit joskus vaikka 9:ltä vieraaksi, niin hän on ihan silmätummessa, että ei näin aikaisin voi herätä.
2: Siis 95%.
1: Niin. Mä oon niiden artistien kanssa tolleen illalla studiolla. Ihan väsyneen. Voi joku mennä nukkumaan.
2: Kuinka paljon se
0: kello on jo 9 illalla.
2: Kuinka paljon noissa on tullut ongelmia ja onko sä yrittänyt jakaa tämmöistä aamuihmisen viisautta sit sun artistitovereille, että hei. Nyt porukka, pikkusen valoja taulu, että parempi olisi herätä 5 aamulla ja sitten mennä aikaisemmin nukkuun.
1: No kyllähän sitä joskus tolleen koittaa vähän faijailla, mutta artistit on artisteja. Niin. Ehkä sitä on käynyt, itse on siis tosiaan myös vähän iltauninen, niin jostain sessioista tullut jäätyä silleen pois kyllä kundien kanssa, että menty ulottaa silmätkin.
0: Ihan sana. Mutta toi on virkistävää kuulla, koska siis sehän on ihan ymmärrettävää, että artistien rytmi on vähän erilainen, koska esimerkiksi keikat on tosi myöhään. Miten sä sit jaksat, kun sulla on yömyöhään joku keikka?
1: En mä jaksakaan. Onneksi mulla ei nyt niin paljon niitä olekaan, mutta kyllä se on vähän paha jossain klubilla keikka yhden jälkeen. Niin siis rehellisesti, viimeis kun mulla oli klubikiertue, niin mä menin nukkuun aina ennen keikkaa.
0: Oikeesti? Ai,
2: sit sä heräsit keikalla.
1: Joo, mä heräsin keikalla. Jos mä olin autos matkalla sinne, niin mä nukkuin autos. Joskus jos mä oltiin se koko päivä siellä kaupungissa niin kuin reissulla, niin siis mä vaan nukkuin hotellissa. Pistin 9:ltä tyyli itteni nukkumaan. Kello 12 soi kello 3 tuntia myös. Vedetään housut jalkaan ja klubille. Sitten mä vaan kävelen yksin sinne baariin, heitän keikan. Siitä suoraan takaisin
0: sänkyyn.
2: Tuo räppi on vähän siinä mielessä kurjaa homma, että kun ne aina pitää olla sit klubilla, koska räppi harvemmissa niinku tolle konserttisalikiertueita
1: niin,
2: tekee.
1: Sepä se.
0: Alkuillan.
2: Niin. 6:lta istuvalle yleisölle ja loppuu 7:30.
0: No mut silleen kuitenkin, että on... Kun se on ehkä semmoinen niin kuin aloittelevan artistin myös se risti kannattava, että pitää esiintyä 2:00 yöllä. Mm. Että se on ehkä niitä ei sitten enää niin paljon ole esimerkiksi Kettomasalla, joka kuitenkin pitkää uraa on tehnyt. Mutta sä sanoit myös, että sä siis kirjoitat heti aamusta, siis biisejä.
1: Joo, ja jos mulla on joku kappale kesken, niin mun ihan käytetty tämmöinen työskentelytapa just, että kun mä avaan silmät aamulla, niin mä aloitan saman tien sen kirjoittamisen.
2: Heti. Ei mitään aamupalaa tai kahvia tai...
1: Ei, vaan se on silleen tavallaan, että vähän niin kuin systeemi olisi buutattu. Joo. Niin kun mä avaan mun silmät, niin mä viritän saman tien itteni sille taajuudelle, että nyt mä alan miettimään tätä tekstiasiaa.
2: Okay.
1: Ennen kuin mä alan nimenomaan täyttämään mun päätä silleen, että minkälainen keli on tai onkohan tullut viestiä tai mitä hän lukee lehdessä, vaan silleen, että saman tien, niin kuin, että niin se biisi.
2: Okei.
1: Okay.
2: Onko sulle sitten silleen, että sä tavallaan petaaksä jo... nukkumaan mennessä tuota ajatusta.
1: Joo,
2: huomenna aamulla sä tiedät sen kuvio, että huomenna aamulla mulla on sitten tää biisi, mikä pitäisi vähän niin kuin kirjoittaa, niin mä aloitan siitä.
1: Joo, jos mulla on siis kesken joku, niin kyllä, ja mä yleensä siinä sängyssä vaan aloitan. Mä otan niin kuin vihkon tai läppärin suoraan siitä yöpöydältä, kun mä avaan mun silmät, mä aloitan.
2: Okei,
0: ja eiks niin, että yöllä tavallaan se niin kuin prosessoituu se juttu siellä?
1: Usein jotenkin. Se on niin, että jos mä oon illalla jäänyt jumiin johonkin, niin se nukkuutuu yön jälkeen silloin aamulla, heti kun mä aloitan, niin se loksahtaa.
0: Se on ratkennut siinä. Siis mä hiffaan ton täysin. Mulla jos mun pitää niin kuin iltapäivällä alkaa jotain ideoimaan, niin ei mitään saa. Se pitää tehdä niin kuin heti aamusta.
1: Joo.
0: Sitten se toimii. No nyt on ollut tässä aikaa ideoida. 2 vuotta sitten jäit vallan tauolle ja niin kuin ollaan kuultu, niin silloin selkä veti miehen soffalle. Keväällä tuli, oliko välilevyn pullistuma.
1: Joo.
0: Ja sitten keikat väkisin kesällä pakettiin ja sitten tauolle. Minkälaista on nyt sitten tämän tauon jälkeen niin olla takaisin kohti keikkoja? Miten selkä voi? Mikä on niinku
1: Vointi on hyvä ja tosi kiva olla takaisin. Ja semmoinen arvostus sitä kohtaa, että saa vieläkin tehdä tätä asiaa ja tulla 8:00 aamulla Yle X:llä ja julkaista musiikkia. Tosi hienoa vaan.
2: Mikä siihen selkeä sitä auttoi? Se puoliselkävaivaisena kyselee vähän vinkkejä.
1: Joo, no siinä oli monta asiaa, mutta mulla oli paljon fysioterapeutteja ja käsittelijöitä ja kaikenlaista jumppaa, mitä mä kotona tein. Ja Näin.
2: Joo, ei tarvitse kuitenkaan veitteen alle mennä.
1: Ei onneksi. Ei onneksi.
0: Onko se nyt niinku parantunut?
1: Mun mielestä se on nyt tosi hyvä. Ja nyt mä teen normiasioita, juoksen ja pelaan palloa ja näin. Eli kaikki on hyvin nyt.
2: No hyvä. Hyvä. Kuulostaa hyvältä. Ei ole liikkuvuus sinänsä kärsinyt, mikä noissa on aina sitten. Mm-hmm. Sille kun antaa periksi, niin se yhtäkkiä jäykistyy aika nopeasti koko kroppu.
1: Joo, mulla on nyt tosi hyvä ja hyvä on fiilis.
0: Ihan mahtava kuulla. No hei, kuunnellaan nyt tähän väliin sulta myös uutta musiikkia. Tänään on julkaistu Onko jossain -niminen biisi. Ja tästä on vähän niin kuin puhuttu sellaista, että taas niin kuin Ketto Masalta tämmöinen eka rakkauslaulu. Ehkä jälkeenkään biisistä oli myös samanlaista puhetta aikoinaan. Mm. Niin onko tämä niin kuin niinku eka rakkauslaulu? Miten sä itse tätä kappaletta ajattelet?
1: Ehkä. On mulla jotain muitakin biisejä varmaan ollut, mutta harvemminhan niitä tulee, sanotaanko näin.
0: Mm.
1: Että niitä on ehkä nyt joku yksi kourallinen tällä hetkellä.
2: Mitä se johtuu? Että niitä vähän harvemmin tekee.
1: Mä en ole ehkä niin romanttinen ihminen. Ja ehkä siitähän tämäkin biisi itse asiassa kertoo.
2: Joo. Mikä sulla niinku, jos kysyt, mikä on love language? Mikä on Ketto Masan love language?
0: Niin.
1: No se, että mä voin maksaa asiat sulle.
2: Okei. Okay.
0: Hei, käy.
2: Provider.
0: Ai se on sun love language, mitä sä niinku tarjoat?
1: Mä tarjoan lounaan, tiedätkö?
0: Just näin.
1: Jos mennään kahville, niin mä maksan sen kahvin sun puolesta.
0: Mutta entäs mikä on se, mikä sitten taas sut niinku saa hurmattua? Että mikä on tavallaan se, mikä sinua kutkuttaa? Mikä on Ketto Masan rakkauskieli, jota sä niinku haluat tavallaan saada osaksesi?
1: Mm. Et mitä mä haluan saa, niinku jotain
2: niin, mitä toinen niinku, tekee sun vuoksi.
0: Onko se lahjoja tai kosketussanoja?
1: Mä tykkään, että mulle tehdään ruokaa.
2: Okay.
0: Ruoka?
1: Niin,
0: no mut hei.
1: Kyllä, hyvin yksinkertainen klassikko.
0: Tie miehen sydämeen.
1: Kyllä.
0: Tie ruoan kautta, kyllä. Hyvän ruoan kautta. No niin, siinä sitten vinkkiä ihan kaikille elämään. Ja ruokahan on. Se on se, mikä lämmittää
2: parasta.
0: Sydäntä ja sielua. Mutta kuunnellaan nyt Ketto Masaa ja jatketaan sen jälkeen lisää. Tämä kappale on nimeltään Onko jossain?
3: Yle X aamu. Poikelus, Pehkonen ja Parikka. Parhaat.
4: Onko jossain joku, joka rakastaa mua? Joku sama laatu, jonka vara kaatuu?

0: jotain, joka parataan.
1: Uutta musaa Ketto Masalta tänään julkaistu Onko jossain -kappale, jossa taas vähän laulellaan. Vähän niin kuin tuossa Aitous ja myynnissä niin alussa, niin tuli tämmöinen, niin että pistettiin vähän jengiä sekaisin, että mitä nyt tapahtuu, kun Ketto Masa alkanut laulamaan. Niin kyllähän tässä taas kuullaan.
2: Kyllä sitä aina välillä tulee vähän lurautettua.
3: Onko sä treenannut laulua?
2: En.
3: Et?
2: No en ole.
3: Et ollenkaan.
2: No mä vaan keksin jonkun laulun ja sitten mä alan vaan laulamaan sitä.
3: Okei. Okay.
2: Enkä mä pidä itteeni minä ihan kauhean hyvänä laulajana tai mitään, mutta mulle riittää se, että mä saan viesti tulee läpi.
3: Joo.
2: Joo.
1: Ihan jengi fiilistelee täällä WhatsAppissa, että ensinnäkin, että en mä kestä, mikä ihana eläkeläiskeskustelu täällä on käynnissä.
2: Ihan täysin.
1: Ihan oikeasti. Ketto Masa rakastaa häntä ja eilen oli Viki ja Köpisoossa vieraana. Ja siellä tuli isosti esiin, siellä vähän pidempi juttu tuokin, jos kiinnostaa, niin Areenasta löytyy. Niin se, että niin kuin täällä Katrikin kirjoittaa WhatsAppissa, että ajaa ihan sen nykyään.
2: En mä niin sanois.
1: Etkö?
2: En mä ihan sen oo, mutta ehkä jollain uudella polulla.
1: No selkeästi joku.
3: Millaisella polulla?
2: No kyllä mä haluisin olla siellä sen paikassa. Mm.
1: Mutta karppaat diemiä enemmän niin sanotusti, eli tämmönen niinku hetkessä eläminen ehkä tullut enemmän läsnä.
2: Joo, kyllä se on silleen, että kun kävi läpi tuo vaikea loukkaantumisen, mulla oli aika vaikea aika mun elämässä oikeasti, että mun terveys oli niin huonossa kunnossa, että mä en pystynyt nauttimaan ollenkaan. Niin kun semmoisen rankaa ajan käy läpi, niin on se silleen opettavaista elämän kannalta, että laittaa arvojärjestykseen asioita uudestaan ja siinä ehtii miettimään syntyjä syviä.
1: Mm, onko joku niinku semmoinen konkreettinen muutos sun niinku tavallaan arkeen tullut sit tätä kautta, että sä enemmän elät sillä hetkessä ehkä?
2: No kyllä mä sitä niinku yritän. Ja nyt esimerkiksi vaikka uusi biisi tulee tänään, niin sitten on helppo lähteä semmoiseen ajatusjunan kyytiin silleen ihan kauheasti pärisemään taas tänään, että no mitä palautetta on tullut ja onko sitä kuunneltu ja tykättiinkö siitä ja lähtee semmoiseen hössötykseen, mikä siinä on, niin kuin aivoissa lähtee helposti, niin mä nyt tein itse jotenkin eilen illalla ja tänään käynyt itteni kanssa läpi silleen, että nyt mä en jaksa niin kuin edes hyppää siihen kyytiin, että nyt mä vaan pysyn tässä mun omassa tilassa, missä mä oon nyt, enkä halua, että se heiluttaa mua suuntaa tai toiseen.
3: No miten sä funtsit sitten tuolla ympärillä olevasta musiikkikentästä, koska hyvin vallitseva tavalla teemakin on se niin paljon biisissä, varsinkin räppibiisissä se, että boostetaan oikein sitä striimejä. Striimit on nyt kasvussa ja isoillaan.
1: Pitää
3: tehdä TikTokia ja boostaillaan rahalla ja muulla tuommoisella niin kuin materiaalla, mitä välttämättä siellä takana ei edes oikeasti ole. Mm. Niin miten sä tavallaan tuossa uudessa Jen-mielentilassa tai Jenia kohti olevassa mielentilassa, niin katselet tota meininkiä?
2: No se on ihan normaalia ja semmoista, mitä olen itsekin kokenut ja tehnyt ja sitten siinä sitten boostaillaan niitä striimejä ja kerätään sitä rahaa ja menestytään. Sitten jossain vaiheessa menee selkä rikki ja sitten ollaan silleen, että ehkä jotain muitakin juttuja tässä elämässä. Että se on normaalia, että nuorena pitää olla vauhikas ja haluta saada niitä rahoja ja autoja, jos on nuori räppäri. Että antakaa mennä vaan, pojat.
3: Kuuluu kasvuprosessiin.
2: Niin, kyllä niin. Siitä sitten rauhoittuu.
1: Joo, ehkä toi on semmoinen asia, just mikä pitää vaan niinku elää läpi.
2: Siis
1: se, että sä et voi, kun ei kukaan voi tulla ulkopuolelta sanomaan, että hei, kannattaa chillaa ja nauttia hetkestä, että se vaan toimi niin.
2: Ja siistiähän toikin on siihen asti, kun se toimii. Mm. Ja sitten jossain vaiheessa nyt itselle ei vaan enää sit toiminut. Elämässä on hyvä tajuta, että jotkut asiat, mikä toimii sulle joskus, ei ehkä toimi sulle ikuisesti.
1: Mm-hmm. No miltäs nyt näyttää tulevaisuus Ketto Masan elämässä? Nyt tällä niin kuin tavoitellaan Jeniä ehkä ja uutta musaa tulee. Miltä tämä niin kuin tuleva kesä esimerkiksi näyttää?
2: No nyt lähdetään taas keikoille pitkästä aikaa ja oikein mukava fiilis siitä vaan, että takas esiintymään ja luon tässä albumia ja ihan normaalia muusikoelämää viettele vaan.
1: Jännittääkö yhtään? Tämä niin kuin ylipäätään tämä paluu ja kaikki just

0: mutta ehkä sitten, tai niin ne monet sanoivat, että jos se ei jännitä, niin se ei ole merkityksellistä niin. Enää.
1: Se on myös totta.
0: Sitten siinä hävii se hauskuuskin, joten hyvä, että on vielä jännitystä ja vähän mahan pohjalla kutkuttelua.
2: Joo, kyllä se niin. aina hyvä, että sitä pienesti on ja varsinkin sille, että sitten ei itse tunne hirveätä jotenkin painetta tai huonoa fiilistä sitä jännitystä, joo, se menee silleen yli. Että...
0: Se on just niin, mutta hyvä, että ei ole liian paatunutkaan vielä.
2: Niin.
1: Ei kun toi, ja se on aina ihana kuulla. Jotenkin mun mielestä, kun tuommoiset kokeneet esiintyjät, jotka on vuosia tehnyt ja nähnyt kaikenlaista ja ollut isojen yleisöjen edessä, että he vielä jännittää. Mun mielestä se on myös jotenkin lohdullista. Kyllä. Ja se on myös ehkä niin kuin nuorille tekijöille semmoinen, että hei, ei tänne kukaan tule silleen niin kuin ovet paukkuen, vaan niin kuin, että no ei mitä se, että tehdään. Ja...
0: Joo, se on semmoinen fiilis, että sen kanssa tottuu olemaan. Kun tulee kokemusta. Mm. Että aluksi se on vaan tosi uusi se jännitys ja siksi se on minun pelottava. Myöhemmin se on vaan semmoinen sun tuttu, kenen kanssa sä oot tottunut aika paljon olemaan ja sä niin kuin ymmärrät, okei, nyt mulla on taas tää olo. Ja niin. Siitä ei mene niin paniikkiin ehkä, kun tulee kokemusta enemmän.
1: Niin, että tietää, että tämän kanssa selviää ihan hyvin tässä näin kyllä. tehdessä. Mm. Miten täällä WhatsAppissa myös kyseltiin siitä, että voitteko, siis meille tuli viesti, että voitteko esittää teidän kettomassa imitaation, koska mekin ollaan täällä kettomassa imitoitu ja me ollaan tosi hyviä siinä Jeren kanssa. Kyllä, ärveä. Mitä sä, sua varmaan aikaisemminkin imitoitu, niin miltä se tuntuu susta, onko se?
0: No mulla on ristiriitaisia fiiliksiä.
1: Onko?
0: Joo. No. Jollain egotasolla se suuttaa, mun sen, no en mä tuolta kuulosta. Ei vaan, mutta sitten mä oon myös kuullut yhdeltä tyypiltä showbisneksessä, jossa aikoinaan semmoiset sanat, että siinä vaiheessa, kun sua aletaan imitoimaan, niin sä oot niinku made it.
2: Kyllä, kyllä.
1: Niin? Joo, se on imartelun paras muoto, se, että et sut niinku tunnetaan niin hyvin, että sua imitoidaan.
0: Eli mä oon kiitollinen tästä ainoastaan. Kiitos tästä imitaatiosta.
1: Ole hyvä.
2: Ja se ei ole ainoastaan se, että sut tunnetaan niin hyvin, että sua imitoidaan, mutta myöskin se, että on niin uniikki tavallaan tapa viestiä asioita ulospäin, että se on helposti imitoitava, koska
1: ei
2: tänä
1: voi päivänä... erehtyä, että onko niin, kettomassa paikalla.
2: Onko se kettomassa vai kuka se?
0: Se on hyvä juttu mun brändille nimenomaan, että mä oon tunnistettava.
2: Kyllä, juuri näin.
1: Täällä on tämmöisiä käveleviä niin kuin kettomassa mainoksia täällä höpöttämässä radiossa.
2: Hei, kuukauden päästä comeback-keikka pesäpallostadionilla, Hippoksen pesäpallostadionilla. Mitä siellä odotettavissa? Minkälainen show?
0: Spektaakkelimainen näytös. Mm. Ei enempää, ei vähempää. Ja koko päivän mittainen tapahtuma Jyväskylässä. Siellä on myöskin Lounaispuistossa ilmainen tapahtuma sinä päivänä, missä esiintyy Aksel Kalla, Are, Krisso, Tohtori Getto ja paljon kivaa happeningiä. Eli jos se on lippuinen, myytiin aika nopsaa, niin siellä on ilmainen päivätapahtuma myöskin.
1: Hei, aika kiva.
2: Kiva, että pesäpallostadionilla, kato, mä oon Raahesta, pattien urheilijoiden pesäpallojoukkoja vannauttanut fani, niin kiva, että pesäpallostadion keijoja tehdään. Lämmittää mieltä, hei.
0: Juu.
2: Ihan oikein.
1: Aika kiva.
2: Tosi hienoa.
1: Hei, kiitos Kettomassa, kun pääsit meidän vieraaksi.
0: Kiitoksia.
1: Olipa ilo. Ihana, kun kävi. Tuli oikeasti kivaa juttu.
2: Musta lunasta.
0: Kiitokset teille.
1: Ihanaa.

0: tapahtumassa tällä viikolla?
1: Joku olettaa, että ootte tosi ylimielisiä. Niin ylimielisiä, ettei teitä uskaltaisi edes lähestyä.
2: Hei, oh my god. Mä oon maailman anti-ylimielisin ihminen ja niin oot kyllä vitsi sinäkin.
1: No kun eiks niin?
2: Siis jotenkin... mä en tiedä millä täs niinku leveiltäs. Anteeksi nyt vaan, mutta mä en oikeesti tiedä.
3: Yle iltapäivästä tutut Aikku ja Mellu pureutuvat joka viikko kiperiin tilanteisiin Tyttöjen vessa -videopodcastissa. Tyttöjen vessa. Torstaisin Yle Areenassa.

0: Briteissä vähän erilainen yhden miehen kulkue West Yorkshireissa. 34. onko ollut paikallinen vappu kulkue. Siellä on siis paikallinen John-niminen kaveri vetänyt tota autoa munallaan. 40 metriä. Ja tota, ihan tälleen klassisesti vielä, kun mekin joskus puhuttiin siitä, että kaikilla naurumaratonilla, kun piti kaiken näköisiä juttuja kehitellä ja jonkunnäköisiä rankkuja, että sitten jos ei tehdä jotain tai tehdään jotain, niin mitä tapahtuu, niin joskus ne viestit oli sitten sellaisia, että ne meni niin överiksi, että mikään ei riittänyt enää kellekään silleen, että no jos ei jotain tapahdu, niin sitten vikin päältä ajetaan maantiejyrällä ja
1: niin oli,
0: tiputetaan niin oikeasti Stockmannin niin katolta oikeasti niin tuohon kellon päälle niin ja oli. Sen jälkeen sytytetään palaamaan ja sitten suihkutetaan jääkylmällä vedellä vielä oikeasti pois se tuli.
1: Kierit tervassa ja lasisiruissa.
0: Kyllä, ja sitten vielä pitää tehdä 7000 kuperkeikkaa Mannerheimin tiellä ees taas.
2: Joo, ja sitten myöskin se, että se alkoi näyttää se sisältö. Siis se oli rajumpaa kuin se, mitä tapahtuu Dutsonit elokuvassa.
0: No
2: se oli siinä mielessä niinku aika karua kyllä.
0: Mä en tiedä, mitä tämä brittiläinen John on tehnyt, kun hän on päättänyt, että hän vetää munallaan tosiaan autoa tuommoisen narunpätkän päässä, mutta se ei ole vielä riittänyt, nimittäin hänet sytytettiin tosiaan tässä episodin aikana vielä palaamaan. Takki palaamaan ja sen jälkeen sitten hommiin. Ja tuossa viime naurumaratonilla, kun mulla jäi tämä autonveto tekemättä,
2: niin muuten
0: jos
2: jäi.
0: Joku äijä pystyy 40 metriä vetämään omalla peniksellään autoa,
2: mä nyt
0: saakeli pystyn autoa vetämään, vaikka te väititte, että mä en pystyisi.
2: No kyllä siinä kävi siis tosiaan niin, jos joku vielä muistaa, mennään ajassa hieman taaksepäin naurumaratonille, jossa Vikin piti vetää siis autoa, ei vetänyt, mentiin vaihtaa renkaita, eikä sekään saatana meinannut onnistua millään tasolla, niin vähän epäilyttää kuitenkin se, että vaikka vertaus on tässä niinkin ääripää, että munalla vedetty auto, niin mahdatko saada edes omin jaloin kuitenkaan vedettyä?
0: Ei. Jos oikeasti tämmönen kahden lapsen perheisä pystyy omalla pippelillään vetämään 40 metriä autoa.
2: Mutta varmista nyt ensin, että ei tää ole mikään AI-video, koska siis...
0: Tää on Iltalehden sivuilla. Tää ei mikään tae mistään.
2: No
0: ei tämä AI-videolta näytä. Ei tämä ole mikään AI-video.
2: Et pippelillä vetää.
0: Pippelillä vetää.
2: Siisti
0: jonkun narun on laittanut.
2: Siisti sivikki ja siisti kikkeli.
0: En tiedä mikä tuo 2000 kilogrammaa tuo auto painaa ja mies on vetänyt sitä 40 metriä sitä autoa samalla kun hänen paitansa on ollut tulessa. Jossain tuolla omalla kotipihallaan tänne.
2: Olisikohan se riittänyt vaan se, että pippelillä vetää. Ei kun laitetaan tulee.
0: Ei kun naapuriukko laittaa vielä tulee tuon hupparin tossa.
2: Joo.
0: Ja tota... Hän on sanonut sitten, että ihmiset pitävät minua hieman hulluna, mutta tykkään asettaa itselleni haasteita.
2: No voisiko ne haasteet olla vaikka se, että... Voisiko se 10 000 askelta päivässä? Voisiko se olla vaikka se, että hei, en syö sokeria tällä viikolla. Voisiko se olla hyvä haaste? Tykkään asettaa itselleni vähän haasteita. Toi on niinku se kaikista pahin, kun sä oot tietysti, että toi lukee siellä Tinder-profiilissa silleen niinku, hei, kahden lapsen isä, etsin elämäni rakkautta, ole seikkailuhenkinen, tykkään laittaa itselleni vähän haasteita. Sitten meet ensimmäisellä treffeillä. Hei, niin sä oot sanonut, että sä oot vähän sellainen seikkailu ja kokeiluhallinen ja laitat itsellesi paljon haasteita, niin mikä on ollut sellainen iso haaste elämässä, mitä oot viimeksi? No, mä menin kikkelillä autoa. Silleen, että mun kaveri George.
0: Tuikkas mut vielä tulee sinne.
2: Joo, se oli kyllähän kova silleen niinku. Okei, mä ajattelin, että onko se sellainen niinku itse reflektoinut tai jotain meditaatioa. Ei sellaisia. Ei. Ja mitä sä oot sanomassa?
3: Mä kysyisin vaan, että mitä autoa sä vedit?
0: No, mä en tiedä, olisikohan tää joku siviikki tai mikähän toi nyt on, mitä toi tossa vetää. Mutta kyllä mä sanoin, että jos jossain vaiheessa vielä tulee mahdollisuus autoa vetää, niin kikkelillä en lupaa vetää, mutta lupaan vetää.
2: Okei.
0: Koska jos joku äijä saa mun alla vedettyä autoa, niin kyllähän mä nyt saan omilla jaloillani sitä liikenteeseen.
2: No, katsotaan. Sen mä tiedän. Kyllä sä kikkelillä jaloilla mä en tiedä. Kikkelillähän sä saat. Sulla alkaa ole kuitenkin niin ikäkertoimet pussukoissa sellaiset, että sähän saat helposti sen vetoliinan.
0: Niin, liinan. Ei tarvitse. Ei muuta kuin vetoa koukkuu ympärille.
1: Osaaks joku merimies solmu?
3: Vinssillä.
2: Vinssillä. No niin, ja nyt vois laittaa se liina. Herranjestas. Sullahan on siellä liina ja paikka. Joo, tää venyy vähän, ei tässä mitään. Ei tässä mitään. Mies, joka istuu kahdella lauteella.
0: Ai että.
2: Itse ylemmällä ja no, loput alemmalla. Mutta tota, kyllä mä sen lupaan sulle, Ville, että kannattaa varoa, mitä toivoo. Jos sä huutelet, että tässä on vielä kautta jäljellä kuitenkin, niin jos tulee, jos sä soitat suutas noin paljon, niin se on kuule 1-2, kun täällä on studiossa auto ja sä vedät pippelillä sitä eteenpäin.
0: No tultahan täällä ei saa sytyttää, no, se on kielletty, että ei se kynttilöitä saa laittaa syttymään.
2: No mä tarjoan sulle röökin sen jälkeen, no, jos niin. Saatiin. Sen verran voidaan polttaa kuitenkin.
4: Mua vaan kiinnostaa vielä se, että vetiköhän niinku etuperin vai
0: peruuttaen.
4: Okei.
0: Joo, ei silleen, että ei heittänyt niin sanottua ranskalaista ojennusta tuolta aarojen välistä. Ei, kun ihan peruuttaen, joo.
2: Ai, ei heittänyt niin sanotusti baton.
0: Ei laittanut.
2: Joo, se on kyllä, se olisi mun mielestä melkein jopa kovempi.
0: No ois.
2: Se olisi ihan eri suoritus jo.
0: Niin.
2: Se, että sä heität niinku ensin lännen nopeammalla tonne jalkojen väliin ja sit sen jälkeen niin sieltä.
0: Joo, tää on vielä tää uutinen otsikko, että 3 lapsen isä veti autoa pelkällä peniksellä Englannissa. Uskoo olevansa ensimmäinen maailmassa. No, shocking, että ehkä on.
2: Mun mielestä toikin, että veti autoa pelkällä peniksellä, niin kuulostaa myös jotenkin niin todella näästi. Jollain tasolla, että luojankin hän on silleen tota vetänyt sitten kuitenkin.
0: Joo.
2: Joku sanoo, että enää ei keskustella Vikin leuavedosta. Ei, tämä on seuraava veto, minkä sä pystyt toteuttamaan.

20. toukokuuta. Lavalle nousevat Emma ja Matilda.

ja Köpi Show. Tule paikalle tai seuraa suorana Yle Areenassa.

0: Babe.
1: Jopa silloin, kun puhutaan Joensuusta, niin Pori on kuvioissa. Silloinkin Yle oli tehnyt uutisen, että Joensuu kiilaa 10. suurimman kaupungin sakkiin. Ja tässä on sitaatti, että kyllä me Porin pirut voitetaan, uhoaa 90-vuotias Kalevi Hämäläinen.
2: Jaha.
1: Joensuun väkiluku kasvaa sadoilla uusilla asukkailla vuosittain. Nykytahdilla Joensuu ohittaa Porin ja siirtyy 10. suurimmaksi kaupungiksi. Ilmeisesti kasvua selittää maahanmuutto ja Porin väestön kasvu on ollut puolestaan selvästi hitaampaa. Aluekehitysasiantuntija Timo Aro arvioi ohituksen tapahtuvan noin vuonna 2032. Eli armon aikaa olla vielä top 10 on Porilla 6 vuotta. Mutta Joensuun kaupunginjohtajan mukaan sijoitus parantaisi kaupungin tunnettuutta. Voi olla, mutta se ei paranna yhtä asiaa ja se on Joensuun sijainti.
3: Ai siis. Ai
1: tuntuu,
3: siis,
1: että se on kaukana joka ikisestä helvetin kolkasta tässä maassa, jolle et sä asut siinä Joensuun naapurissa.
3: No aika lailla ihan sama, mistä sinne lähtee, niin aina menee vähintään 6 tuntia.
1: Ihan sama, siis vaikka lähtisit 100 kilsan päästä, joo, niin 6 tuntia menee. 6 tuntia menee, että pääsee Joensuun. Mutta, mitä meidän sanoo Joensuun asiantuntija?
3: Joensuulainen.
1: Niin, Joensuun asiantuntija.
0: Siitä, että on tämmöinen sijoituksen muutos tulossa.
1: Niin. Miltä se nyt tuntuu? Sä oot ollut kyllä periaatteessa aikoinaan nostamassa, sä oot ollut tekemään groundworkia.
0: Mä oon ollut
1: kuiten
0: tekemässä siellä groundworkia. Niin kyllähän tää hienolta tuntuu, että nyt se oman työnkin hedelmä sitten rupeaa näkymään.
1: Hmm. Monta hedelmää sä sinne oot?
0: Jättänyt. Hmm. Monta.
1: Okei. Okay.
0: Monta hedelmää jätin itämään.
3: Mikä on tällä hetkellä top 10 lista?
1: Hetkinen, olisikohan sitä laajattu tähän? Tuosta se varmaan googlettamalla selviää.
3: Mun on jotenkin vaikea uskoa, että joku on silleen, sanotaan 4 vuoden päästä.
1: No niin.
3: Hei, Joensuu on top 10 Suomen isommat kaupungit. Muutetaan sinne sen takia.
1: Ei varmasti, mutta nyt, nämähän on vähän outoja hommia, kun nythän oli esimerkiksi vaikka Kuopio oli rankattu niin kuin vetovoimaisimmaksi kaupungiksi kaiketi.
3: Joo.
1: Niin kuin, joka oli selkeästi valtikan siirto sitten taas tuolta Tampereelta. Ja Tampere on siis silleen, että that makes sense. Koko se niin kuin, tavallaan Pirkanmaan alue kasvaa monellakin tavalla. Että ennen se oli niin kuin Tampere ja sitten siinä ympärillä on tiedätkö jotain.
3: Kyllä, Kangasalat ja Nokiat.
1: Ylöjärvet ja sun muut. Mutta nykyään se on sitten niin jo, että ne alkaa jo vähän niin kuin nivoutua yhteen, että ne kaikki liikenneyhteydet ja kaikki, niin ne niin kuin menee jo sinne niin kauas, että se alkaa olemaan sellainen vähän niin kuin Helsingin kaltainen suuri kokonainen kanta.

0: Top 10 on siis Helsinki, Espoo, Tampere, Vantaa, Oulu, Turku, Jyväskylä, Kuopio, Lahti ja Pori.
1: Aha.
0: Ja Porihan on ollut sellainen, että se on niinku, se on tuossa top 10 paikalla, 9 paikalla, ne on silleen niinku aina heilahdellut vähän ajasta riippuen, mutta toi on ihan hyvä pointti siis Villeltä, että mä en tiedä niinku, että vaikka se nousisi väkiluvullaan isommaksi, niin mitä se sitten tuo? No se tuo tietysti niinku rahaa kaupunkiin, se on ihan selkeä juttu, koska on kuluttajia enemmän, mutta
2: miksi joku sen takia muuttaisi Joensuuhun?
0: Niin,
2: se on nyt Suomen 10. isoin kaupunki.
0: Ei varmasti sen takia muutakaan, mutta sitten nämä on aina se, että mitä sillä luvulla niinku pystyy tekemään. Lahtihan on numero 9 ihan vaan sen takia, koska se on niin lähellä pääkaupunkiseutua. Mutta mä voin luvata, että ei Lahti ole varmaan siis, ei se nyt ihan hirveästi ole mitään siis kehityksellisiä askelia sitten tehnyt. Älkää nyt, kohta tulee Visit Lahti lähettää mulle. Se on ainoa muuten, no, se on ainoa Visit Suomi kaupungista, joka voisi oikeasti lähettää hevosen pään, koska Lahti on Chicago, niin sieltä voi tulla joku niin Sköke ja Skake tulla ovelle ja sanoa, että hei, terveisiä Visit Lahdesta ja vetä se golfmailalla mulle polvilumpio tonne selän puolelle. Mut pointtina tarkoitan siis sitä, että miksi mä käyn Tamperetta tässä hyvänä esimerkkinä on siis se, että Tampere huomasi varmaan niin kuin jossain kohtaa, että ihmisillä on vähän niin kuin jonkunlainen uupumus vaikka tuohon Helsinkiin. Sitten hokataan sillä, että okei, no me ollaan tässä niin kuin seuraavaksi tavallaan lähin tällainen iso.
2: Joo, bubbling under.
0: Joo, ja me ollaan niin kuin 2 tunnin päässä kuin Helsingistä, mutta samaan aikaan me ollaan vähän enemmän Keski-Suomessa. Me ollaan liikenteen niin kuin risteyskohdassa.
2: Joo, täällä on vähän järviä kaikkea.
0: Se niin kuin määrä ihmisiä, mitä siinä on saatu, niin sehän on tullut ihan täysin käsikädessä sen kanssa, että paljon sitä on kehitetty sitä
2: niin,
0: kaupunkia.
2: Niin,
0: eli siinä on tullut samassa suhteessa mun mielestä koko aika sitä palvelua ja tarjontaa. Lisäksi koettu pitää myöskin, kämppien hinnat on noussut ja kaikki muu, mutta asuminen on edelleen silti edullisempaa verrattuna vaikka Helsinkiin. Niin sitten on tullut just tätä, että joku onkin sillä, että en mä muutakaan Lahteen, vaan mä muuton Tampereelle ja käyn silti Helsingissä töissä tai mitä ikinä. Niin tää tavallaan, että saako Joensuu sit kenties, jos kun Porihan tavallaan pyörii kuin vaan raumalainen pyöräovissa tossa samalla paikalla, koska Porin ongelma on taas sit vähän samankaltainen kuin Joensuulla, että on ihan täysin vastakkaisessa suunnassa. Joo. Ja sinnekin, kun se ei ole mikään risteyskohta eikä muuta, niin sit sinne pitäisi niinku saada tiekkö
2: Jotain uutta tarjolle.
0: Pitää saada. Ja kyllä mä nyt sanon, että viimeis kun siellä kävelin läpi keskustan, niin kyllä se aika surullista on, kun näkee, että ei kauheasti kivijalkaa ole eikä muuta. Mutta tietysti aina suunta voi olla ylöspäin.
2: Niin, kyllä.
0: Mutta tässäkin varmaan tapauksessa, niin onko se saako se Joensuu sitten niin kuin jotenkin saako he sitten siinä samassa suhteessa, vaikka sinne niitä ihmisiä tulisi lisää, niin sitten myöskin niin kuin tehtyä siitä jonkun kasvukeskuksen. Se on varmaan se, mikä merkitsee.
2: No se varmaan on, että kyllä sinne sitten jotain pitää vähän kehitellä, että sinne varmaan jengiä sitten tulee. Mä en tiedä, onko Joensuu, onko ne hakemassa toi Jokipojat niin liikaa hommia? Mm. Oliko ne hakemassa vai ei? En muista. Kiekkopojat, Joensuun Kiekkopojat tavoittelee liikapaikkaa kaudelle 26-27. Okei. No niin. No mutta toihan nyt voi olla yksi semmoinen asia, mikä vähän nostaa taas Joensuun niinkö kiinnostavuutta pikkusen enemmän. Niin. Nyt kun näistä kaupungeista puhuttiin, niin Kouvolahan ilmoitti tuossa, että vaihtaa nimensä hetkellisesti Lakulaksi. Ja Kouvolan kaupunki on vaihtanut tosiaan tilapäisesti nimensä Lakulaksi. Nimenvaihdossa on kunniaosoitus 120 vuotta täyttävälle Kouvolalle. Lakritsille. Kyseessä on siis pitkä lakritsin valmistusperinne, mikä Kouvolan kaupungissa on jatkunut 120 vuotta. Ja tempauksella kaupunki haluaa nostaa esiin paikallista yrityshistoriaa ja kotiseutuylpeyttä. Nimenmuutoksen myötä lakritsi nousee osaksi kaupungin viestintää sekä visuaalista ilmettä. Uudessa Lakulan vaakunassa nähdään Salpausselän kadun tehtaalla valmistettua lakritsia mukaileva muoto. Ja Lakulan lippu liehuu kaupungin talon saloissa. Kunniaosoitus, markkinointitempaus, ei tietenkään mikään virallinen nimenmuutos, mutta täällä on Kouvolan kaupunginjohtaja Marita Toikka kertonut, että kyseessä on tilapäinen muutos eikä edellytä asukkailta mitään toimenpiteitä. Se, että jos joku on siellä mennyt pieneen paniikkiin, että hot shot, mitä?
0: Aivan hotshot elokuva tyylisesti. Herää vaan aamulla ja näkee, että
2: Lakula.
0: Häh? Kun mä menin eilen nukkumaan, niin...
2: Mä asun Kouvolassa vielä.
0: Onks tää... Hei!
2: No!
0: Hei! Sä avaa oven rappukäytävästi. Ihmisiä juoksee.

0: edes takaisin ja maailman räjähtelee.
1: Mitä täällä tapahtuu?
0: Kotsilla kävelee kadulla ja ynnä muuta kaikkea mahtavaa. Mutuilevan ohjelmaan niin joku laittaa faktaakin, että eikö Tampere ollut edelleen ykkönen vetovoimaisuudessa ja Kuopio on noussut toiseksi, niin ilmeisesti joo, näin se oli. Mutta kuitenkin he, tällaisia nousuja on tehty. Mä en tiedä, mitä sitten Kuopiossa on tehty. Mä oon aina tykännyt Kuopiosta kaupunkina. En tiedä, mitä on tehty. Kouvola, olen käynyt keikalla pari kertaa ja se on riittänyt. Se on riittänyt mulle. Tosi kiva teatteri, henkilökunta, yleisö on ollut ihan briljanttia, mutta sanotaanko, että mä en ole kauheasti nähnyt muuta kuin sen teatterin viereen, sen parkkipaikan ja sitten sen tien, mikä vie siihen. Et en ole sen enempää siellä niinku viettänyt aikaa ja tota, jos tosiaan tekee siis niinku tekee noin rasistisen tempun, että on vielä silleen, että hei, kun meidän tää tuntuu olevan, niin tota, äänestysprosenttikin sen näyttää, että mihin suuntaan mennään. Pistetään Lakula nimeksi hetkeksi aikaa. Tuleeko se siitä lakritsin myynnistä? Ei se tule siitä ollenkaan.
1: Kouvolan lakritsi on tehnyt muun muassa 2020 kinesien maailmanennätyksen maailman suurimmalla makeispussilla mittausten. Keskiarvoksi saatiin 832,8 kiloa, joka on ennätyspussin virallinen paino. Kouvolahan menee tällä hetkellä aika kovaa tuolla liigan finaaleissa, niin KKhan johtaa finaalisarjaa 2-0.
0: Hyvä KK!
1: Siellä porkkana housut, eli Tapparani on aika pinteessä. Tänään taitaa olla kolmas matsi ja sanotaanko nyt näin, että jos tänään nyt sitten KK ottaa siinä vielä kolmannen voiton, niin kyllä siellä voi alkaa jo mestaruus juhlia järkkäämään sitten Lakulan keskustaan loppuviikoksi, että oikein, mä oon kyllä KK-kelkassa tässä liigafinaaleissa.
0: Joo, olen minäkin. Mä
1: sanon, niin me silloin puhuttiin joskus, niin on se kiva, että se menee sitten taas johonkin uuteen paikkaan.
0: No on, ja siis kuka tahansa täysjärkinen ihminen nyt tässä kohtaa, niin jos on jo oma suosikki on tippunut, niin jos ei ole KK-puolella, niin en tiedä sitten, että kenen. Mikä sua vaivaa, ihminen? Eikö sä ole kattonut elokuvia? Eikö sä tykkää underdog storeista, niin. Mitä. Kyllä mä oon ihan valitettavasti ei pysty. Mä oon edelleen sanonut, että se teki syvällä Tappurella sellainen pieni pikkuspiraali sit joskus taas muutaman vuoden päästä nousitte uudellaan, mutta nyt se on täytyy tehdä. Te ette ole enää niinku tavallaan showbunny-termein, te ette ole enää feissejä. Te ootte heel. Te ootte heel-osastoa. Niin, ja sit se on vähän silleen, että jotta te voisitte olla taas kansanrakastama face, niin pitää ensin
1: käydä pohjalla, mutta
0: tehdään niinku tämmönen face turn kuitenkin.
1: Just näin.
0: Koula on terveisiä, toivottavasti sinne osuu mestaruudet, mutta kiitos myös hyvästä lakritsista. Se on kyllä ollut, mä tykkään lakritsista itse ihan hirveästi, ja se on kyllä ollut aina semmoinen hyvä asia, kunnes mä sitten jossain vaiheessa, kun sain tämän niin oman diagnoosin tuosta omasta hertastani vuosia sitten, niin joku kertoi, että jumalauta, että se vaikuttaa verenpaineeseen. Ihan semmoinen niin kohtuullinenkin käyttö. Ja salmiakki ja lakritsi molemmat, jotka ovat suosikkeja, niin saatana.
1: Ei pysty enää.
0: No ei, en alkaa siihen määrin. Mä oon vähän ottanut sellaiseen uhkarohkeen, sellaiseen niin kuin venäläistä rulettia tyyppisen ratkaisua, että mä niin kuin kerran vuoteen, niin mä ostan niin kuin helvetinmoisen säkin. Ja sit mä niin kuin kerralla syön kaikki. Ja on silleen niin kuin
1: sit sormet ristiin.
0: Jep, ja sit mä menen niin kuin sellaiseen, että nyt mä en niin kuin loppuvuonna käytä enää. Mut niinku, että tää on parempi kuin ehkä kuin ripotellen. Että mä vedän sinne kerralla kaikki, sit vaan kädet ristiin nukkumaan yöllä ja sillä toivottavasti mä herään aamulla. Ja sitten sanoo, että jes, hyvä. Ja nyt mä en loppuvuonna käytä ollenkaan.
1: Aivan.
0: Mut se on siis, lakritsi on hyvää kyllä. Se
1: siinä
0: on,
1: olet,
0: se on
1: niin perempää. Ilmeisesti ihan toimiva taktiikka ollut.
0: On se kyllä, mutta jos on kova vatta, siinä auttaa myös kovasti.

0: Yle X.
1: Siis ihan kauhea tilanne. Paju kasvaa karvaa, eikä mulla mitään uutta musaa mun Hot Boy Summer soittalistalle.
2: Ootko tsekannu uuden musan X:ää?
1: No en.
2: Kansi ei kuunnella nopee.
1: No mutta onks siellä mitään styrkkaa skebaa?
2: No on.
1: Onks siellä mitään tuhtii tanssiräitää?
2: No on.
1: Onks siellä mitään kuumaa kutuballaadia?
2: No on siellä sitäkin.

0: mä rakastan välillä sitä, kun uutismaailma silleen kirjoittaa itse itseään. Joo. Niin mehän ollaan nyt puhuttu jo, ollaan puhuttu tästä Helsingin Kruunuvuoren sillasta, joka oli sitten Vokehomo-silta. Ja sitten minä tein siihen videoon, joka lopulta niin, siis kerää edelleen kommentteja. Mm. Viime yönäkin oli taas tullut ja ne on vaan niin kuin entistä enemmän mua huvittaa. Siellä on ihan uskomattoman hauskoja kommentteja. Yksi asia, mikä mä oon myös huomannut, että keski-ikäiset miehet käyttää tosi paljon nauruhemojiina tätä emojiita, missä ollaan silleen vähän sivuttaja ja silleen. Joo. Silleen silmät ihan ristissä. Ja nyt mun ystävä laittoi siis eilen viesti, että ootko huomannut joo. tämän uutisen, että Helsinki teki historiallisen päätöksen. Autot häädetään rautatieaseman edustalta.
1: Oho.
0: Joten nyt sen lisäksi, että meillä on jo silta, niin meillä tulee olemaan
1: eilen
0: myös...
1: Eilen oli vielä tuo, mikä se oli se, missä poltetaan ruumiita?
0: Sähkökrematoria
1: niin,
0: Malmilla.
1: Kyllä, joo, kyllä, Vokehomo sähkökrematoria.
0: Niin oli Vokehomo krematorio, Vokehomo siltä. Ja nyt tulee vielä Vokehomo katukin
1: jaha,
0: kaiken
1: no lisäksi. Mitäs tässä nyt?
0: No tässä siis on päädytty se, mitä nyt jo pitkään ollaan pyöritelty, että Helsingin kaupunginvaltuusto sitten vihdoin sanoi, että hei, Kaivokadun asemakaavassa tehdään semmoinen päätös, että yksityisautojen ajaminen kielletään siihen päärautatieaseman edustalla.
1: Okei.
0: Okay. Ja mun ystävä laittaa sitten viestin ja oli silleen, että niinku, niinku, nyt sun pitää rauhoittua, että älä tee vielä mitään. Hän löysi Facebookista, eli paras paikka siis aina näistä tilanteista, josta vietiin, niin menkää Facebookiin. Ettikää, tässä tapauksessa taisi olla Ilta-Sanomat, joka oli jakanut tästä uutisen. Ja sitten hän oli silleen, että ei saa mennä vielä. Että annetaan kypsyä vähän ja mennään sitten vasta lukea kommentteja. Ja mä sanoin, että okei, että selvä, että mä pidättäydyn aamuun asti. Ja sitten hän sanoi, että ja hän, kun hän on laittanut mulle tämän, niin tässä on ollut 36
1: kommenttia.
0: Ja sitten hän sanoi, että 22 minuuttia vanha, että anna hautua vielä heti.
1: Joo.
0: Mä sanoin, että joo, ei saa kiirehtiä, pitää antaa muhia, että lukee aamulla sitten parhaimmat. Ja sitten hän laittoi hetken päästä, että avasin vähän, että en pystynyt olemaan.
1: Joo, pikkasen Pandoran lipas auki.
0: Tällä hetkellä Antero on kärjessä.
1: Ah, okay.
0: Siellä oli Antero oli kärkikommenttinen. Anteron kommentti oli... Siis kyse on siitä, että tuollainen erittäin tukkona kohta päärautatieasema edessä, mistä muutenkin siis...
1: Kävelee päivittäin kymmeniä tuhansia
0: joo,
1: ihmisiä.
0: Joo, ja siis se ei ole missään vaiheessa ollut yksityisautoilijalle kauhean kätevä niin kuin muutenkaan. Niin, esimerkiksi just mä sanoin mun ystävälle, että no mä käyn maksimissaan 10 kertaa vuodessa keskustassa ja en ikinä autolla. Mm. En ikinä, vaikka muualla autoille joka paikkaan, niin mä menen aina julkisilla, koska siinä ei ole mitään järkeä. Siellä maksaa siis pysäköinti 3000 euroa tunti.
1: Aika lailla
0: niin ei
1: joo.
0: mitään järkeä. Niin Antero oli kärjessä, kärkikommentti eilen illalta.
1: Joo.
0: Oli, että ei tarvitse sitten junalla matkustaa enää, kun ei asemalle pääse ja peukku alaspäin. Siis... siis... Ja ystäväni kirjoitti välittömästi, että siis mihin Antero on autonsa parkkeerannut raiteille vai? Ja mä sanoin, että joo, että siis, että mä en tiedä yhtäkään ihmistä, joka olisi koskaan Helsingin historiassa lähtenyt stadiin päärautatieasemalta niin, että olisi mennyt sinne autolle. Eli jos sä oot valmiiksi siellä keskustassa, niin sä oot silleen, että hei, ajetaan tästä Töölöstä vaikka rautatieasemalle autolla ja jätetään se auto siihen siksi aikaa, kun lähdetään Lappiin viikoksi siitä junalla. Niin ei, nei, never.
1: Joo.
0: Ei koskaan.
1: Ei, ei. Ja siinä on sen, vaikka se lyötä se katu siitä nyt sitten kävelykaduksi, niin siinä on noin 4-6 parkkihallia,
0: joo.
1: mihin pääsee ilman, että sä käytät sitä kohtaa kyllä. siitä kadusta.
0: No, Sepolla, ystävänä, että hän oli pakko katsoa toinenkin,
1: joo.
0: ettei pysty odottaa aamua. Sepolla oli myös kummallinen hätä tästä kyseisestä pätkästä. Eli pieni pätkä rautatieasema edestä muuttuu sitten.
1: Joo.
0: Yksityisautottomaksi siitä saa mennä vain pyörällä, kävellen tai julkisilla. Niin Seppo oli painanut viesti, että apinat ja muut sirkusoliot valtaa Kaivokadun.
1: No niin. Mutta se Kaivokatuhan on jo tälläkin hetkellä pelkästään kävelykatu. Se Kaivokatu on kävelykatu.
0: Niin on.
1: Sinne ei saa ajaa autolla tälläkään hetkellä.
0: Ei saakaan. Ja aamulla kun avasin tämän samaisen päivityksen, niin jos oli illalla 36 kommenttia, nyt oli 395.
1: Oho, no se on lähtenyt yöllä sitten.
0: Joo.
1: Hurraa ja rullaa ihan kunnolla.

0: No joku laittoi täällä, mä otan yhden nopean kommentin.
1: Löytyykö parhaimmista? Mä aion mennä katsomaan.
0: Joku laittoi Instagramista, kun oli asiasta uutisoitu, että autoilla kielletään Helsingin ydinkeskustan kadulla, niin täällä on joku Mika laittanut, että no se on kiva vetää sitten paloletkuun monta sataa metriä, kun ei saa autolla ajaa lähelle.
1: Kyllä mulla on sellainen olo, että saisiko ne kuitenkin ne
0: joo, sitten täällä joku laittaa, että enpä ole ikinä sellaista autoilta täysin. En ole ikinä nähnyt sellaista autoilta suljettua tietä, joka aidosti olisi täysin kulkukelpoton myös pelastusajoneuvolle. Niin mikä on siihen, että no jos muilta kielletään autoilu, niin miksi sitä kielletään aivan kaikilta? Moi. Eihän toi ole tasa-arvoista.
1: Ai.
0: Ihmiset on tyymiä.
1: Siis myöskin tää, että tota noin, niin tästä oli ollut siis, niin kuin tää kommenteissakin, että tää tietää nyt monelle pienelle kaupalle ja taloyhtiölle ongelmia, että keskustasta muuttaa autoilevat asukkaat pois.
0: Tämän takia.
1: Pienet erikoiset kaupat saattavat hävitä tai niiden siirrettävä toiseen paikkaan, missä autoilu on mahdollista. Siellä

0: parkkeerata mihinkään edes autoa tuolle pätkälle. Mihinkään.
1: Se ainoa, mikä siinä voi olla, on ne ylikalliit parkkihallit, jotka siitä kuivahtaa, kun niille ei ole niin paljon käyttöä. Toki tämä asia on mun mielestä päinvastainen vaikka pienemmissä kaupungeissa. Et mä oon sitä mieltä esimerkiksi, että monissa pienemmissä kaupungeissa, kun tällöin joku oli verrannut, että käy samalla tavalla kuin Jyväskylän keskustalle tai näin. Ja mä oon ihan samaa mieltä siinä, että mitä pienempi kaupunki, niin sitä varmemmin pitäisi antaa ihmisten parkkeerata sinne keskustaan ja tulla auto. Ei siellä kannata silloin niin kuin tehdä sitä autottomaksi sitä keskustaa. Mutta niin kuin Helsingin kokoisessa niin kuin mestassa, missä se ydinkeskusta on muutenkin ollut siis aina hyvin hankala kulkuista sillä yksityisautolla muutenkin, niin mä en usko, että tämä tekee siis juuri mihinkään mitään eroa entiseen, koska no, se ei liikenne siitä katoa mihinkään. Isoin liikenne on edelleen.
0: Ratikat edelleen,
1: niin, se on isoin liikenne, se on valtaosa liikenne, joka siellä on edelleen, on siis nämä ei yksityisautoilevat ihmiset, vaan julkisilla kulkevat ihmiset ja kävellen ja pyöräillen kulkevat ihmiset. Niin, tämä on mut siis, niinku, täällä oli siis, täällä oli niin ensimmäisenä kaikkia sellaisia ihmisiä, jotka ei satana edes Helsingissä asu, niin täällä on lähteen ne veroja maksavat palvelut yritykset keskustasta. VMP. Siinä se nähdään, kun äänestävät vihervassareita kaupunginvaltuustoon. Mitä täällä? Täällä on niin paljon siellä kommentteja, jotka ei tajua. Niin mä en liity yhtään niin mihinkään. Siis nyt on tilaa vapaana. Varastoidaanko aseman seudulle afrikkalaisia pähkinänkuoria?
0: niin niitä, mitä oli viety jonnekin niin Loviisaan vai mihin niitä oli sitten kasattu, iso kasa.
1: Joo,
0: no varmaan joo, siihen keskelle sitä oikeasti rautatieasemaa, niin tuo ai hyvää.
1: Joo, ja nyt tänne huudetaan sitten, että nyt olisi hyvin tilaa esimerkiksi tämmöiselle rukousalueelle. Tämäkin saadettu vetää tähän mukaan, mikä sekin alkoi pelkästään siitä, että yksityinen toimija päätti ilmoittaa, että heillä on työpaikoilla nykyään kaikille tällaisille uskonihmisille suunnattu työntekijöille oma rukoushuone. Kaikille. Se on siis yksityinen toimija. Niin musta mahtavaa, että sekin jotenkin on saatu liitettyä siihen, että on yksi katu, missä ei saa yksityisautoilla.
0: Ei ole oikeasti Suomen ensimmäinen kävelykatu.
1: Tämä. Ei ole.
2: Esimerkiksi. Esimerkiksi munkin kodin edustalla, niin kesäksi aina tehdään semmoinen kesäkatu.
0: Kyllä, siitä ei saa ajaa autolla. Ja se on muuten paskaa.
1: Täällä on myös tällainen, että nyt ainoa vaihtoehto on sitten se luvaton tai kielitaidoton taksi.
0: Ei ole! Ei ole!
1: Siitä menee päivittäin esimerkiksi töihin ihmisiä. Ja ne ei mene taksilla, ne ei mene omalla autolla, ne menee kävelle, ne menee pyörällä, ne menee julkisilla. Niin siinä on jo 3 erilaista vaihtoehtoa.
3: Ja siis se on 400 metrin pätkä.
1: Joo, se on tosi pieni.
0: Ja sä pääset se kiertää oikeasti miten ikinä haluatkaan.

0: Sitten täällä on myös tällainen, että eli jos pitäisi heittää rollaattorin avulla kulkeva huonosti kävelevä äiti asemalle, että se lähtee junalla kotiin, niin ambulanssiko siihen välimatkelle on tilattava?
1: Ei.
0: Äiti ei saa enää kulkea junalla Helsinkiin sukuloimaan tästä.
1: Elää jaksa.
0: Aikuisia ihmisiä. Hei, come on nyt.
1: Siinä on oikeasti parkkihalleja vaikka kuinka paljon sen suunnitelman mukaan. Siinä on edelleen parkkipaikkoja, että pystyy pysähtymään sen rautatieaseman läheisyydessä. Kyllä. Ja pystyt äiti sitten viemään sinne junaan. Jos sua ahistaa se, niin sä voit ajaa oikeasti 10 minuuttia tuonne Pasilaan triplakauppakeskukseen, josta lähtee täysin samat junat. Ja eikö siitä ole kuitenkin vähän niin kuin muovautunut semmoinen pääpaikka, mistä sitten ehkä enemmän lähdetään.
0: Joo.
1: Niin, ei tää nyt niin iso ongelma oikeesti.
0: Ei oo. Ja sitten on hyvä, kun täällä oli, luiks se tän, missä joku oli, että Helsinki palaa hevosaikakaudelle.
1: En.
0: No, ihan hyvä juttu tuokin. Tokion väkiluku on noin 30 miljoonaa ja autoilu on keskusta-alueella vielä sallittu. Mä voin sanoa, että Teijo Antero, niin sä et, sulla ei ole ensinnäkään mitään käsitystä Tokion autoilumeiningeistä ja liikenteestä. Ja toisekseen, niin ei tässä tätä 400 metrin helsinkiläistä kadunpätkää tarvi nyt verrata mihinkään Tokion 30 miljoonaa. Joonan ihmisen kaupunkiin muutenkaan.
1: Ei tarvii joo.
0: Mutta tää on siis, mä en vaan tiedä siis niinku mitä tähän sanoo. Ja mä ymmärrän, että tää voi nyt jotakin triggeröidä, kun täällä nyt sitten nauraskellaan tällaisia kommenteille ja näin pois. Mä haluan vaan niinku osoittaa sen, että kyse on kuitenkin siis aikuisista ihmisistä. Mä olen yksityisautoileva ihminen. Siis paljon enemmän kuin kävelevä tai pyöräilevä ihminen. Niin mä en koe niin kuin en minkään näköistä sielun tuskaa tästä. Mä uskon, että mä ihan varmasti pääsen niille asioille niin epäkö. Ja mä uskon ihan hirveästi, että jos se Helsingin keskusta, jonka näivettymisestä on jo pitkään puhuttu, niin kyllä se näivettyy jostain ihan muista syistä kuin nyt siitä, että tuleeko tuo pätkä olemaan yksityisautoton vai ei.
1: Kyllä se varmaan näivettyy eniten ehkä siitä, että ihmiset ostaa internetistä niin paljon enemmän tavaraa kuin ennen.
0: Ja se näivettyy myös siitä, että esimerkiksi vaikka juuri nämä, että jos siellä nyt on ollut jotain aikaisemmin, vaikka jotain parkkihalleja tai muita vastaavia,
1: kuka maksaa 12 euroa tunnissa oikeasti?
0: Niin.
1: Siitä.
0: Sen takia mäkin tuun sinne aina siis julkisilla.
1: Hyvin
0: sitten
1: harvoin.
0: Mitä jos saatkin joku perhe jostain pidemmältä Uudeltamaalta? Ja sitten tulee tilanne, että no olisikin jo kerrankin vai perhepäivä lähtee viettää Helsingin keskustaan. Niin he on pakko tulla autolla, mutta en mä usko, että siltikään heidän isoin ongelma on se, että muista sitten Seppo. Että kun sinne mennään siitä rautatieasemaa ohi, ei saa ajaa autolla.
1: Joo.
0: Heidän isoin ongelma on edelleen se, että tämä auto on pakko jättää johonkin. Ja arvakkaan, mihin ne jättää niitä autoja suuri osa. Jonnekin Linnanmäen huudeille, jonnekin niin kuin Alppilaan, Etutöölöön, sinne päätyyn. Sen takia, koska ei sillä autolla alun perinkään järkeä ollut tulla sen keskustelun.
1: Niin, ja sitten oikeasti, kun jätät tuonne vaikka jonnekin tosiaan triplakauppakeskukseen, mistä menee samat junat. Kun ne samat junat lenee sieltä sinne suuntaan ja tänne
0: tässä
1: suuntaan.
0: Tässä joku laittokin viestiä.
1: Niin siellä se pysäköintikin on sitten vähän halvempaa, kun tuolla on oikeasti ihan ytimessä.
2: Ja helpompaa.
1: Niin, helpompaakin kyllä. Tilaa on huomattavasti enemmän.
0: Joo. No, mutta en mä tiedä siis mun mielestä halusin vaan tuoda tän esiin niin kuin sen takia, että kun kuitenkin meillä on tässä maailmankaikkaudessa nyt niin paljon kaikkia erilaisia ongelmia, jotka on niin kuin oikeasti aidosti aika isoja ongelmia, niin en mä tiedä, onko tämä Voke-homokatu nyt sitten kuitenkaan
1: se isoimmista.
0: Ja silleen, että aika monen elämä jatkuu tosi, mä luen luvata, aika monen elämä jatkuu tosi normaalia. Mutta se mua vaan niin kuin pelottaa, että ehkä jotenkin internetti on vähän tyhmentänyt meitä. Tai sitten se on vaan tämä klassikko, että me ei vaan ennen tiedetty, että ne ihmiset on olemassa, kun me ei nähty niitä. Nyt me nähdään kaikki.
1: Niin, koska
0: Anterot ja ynnä muu. Mm.
1: Samat asiat, mitä nyt huudellaan tuolla kommenttikentissä ja Facebookissa ja sun muissa Instagrameissa, niin ne käytiin läpi sitten huoltoasema jossain kaunipöydässä. Eikä ne sieltä sitten mihinkään lähtenyt tiedot siitä, niin. Että näin se vaan on sitten.
0: Se on, mutta mä edelleen kannatan, vaikka mä alan itse olemaan ylärajoilla, niin mä kannattaisin niinku sitä, että silloin kun ihminen täyttää vaikka 45, niin somet vaan lähtee.
1: Joo.
0: Sitten olisi vaan siisti
1: se
0: tehdä.
1: Se on mun mielestä hyvä
0: siisti
1: idea.
0: Tehdä se viimeinen päivitys siinä, tiedätkö, 44-vuotiaana.
1: Kiitos näistä vuosista.
0: Kiitos näistä vuosista. Meikä tulee 4-5 täyteen. Tulkaa nyt hihasta, jos näette jossakin ja niin poispäin. Mutta jatkossa, niin mulla on tossa mun kotisivut. Sieltä näkee keikat ja ynnä muut vastaavat. Ja heippa.
1: Se voisi ihan hyvin olla se, että mikä se on nyt sitten mietitty jotain alaikärajaa sitten esimerkiksi somea, että onko se nyt vaikka 15. Niin sehän voisi olla ihan hyvin. 15-45. Mm. Sulla on 30 vuotta aikaa siinä oikeasti työntää sitä ryönää sinne internettiin. Kyllä. Niin paljon kuin haluat.
0: Ja sit varoituksia. Just tollainen noin. Että sä oot nyt oikeasti Antero, sä oot kommentoinut siis viimeisen kuukauden aikana 3 eri. Ja sä oot käyttänyt sanoja voke, homo. Joo.
1: Että nyt riittää.
0: Niin,
1: tästä keltainen kortti.
0: Tästä keltainen kortti. Mm. Että ei voi jokainen siltä tietyömaa olla nyt sitä.
2: Mut kävisikö tuossa sitten silleen, että ne rupeis värväämään tavallaan vähän niin kuin käyttäis hakiksia.
0: Voi olla, että pääsis jonkun nuoremman niin serkullikan siivellä, niin
2: kommentoimaan vielä nyt. Voitko kirjoittaa sinne nyt? Että... No,
0: sitten siellä on joku 15V Ullamaija kirjoittaa silleen, että painukaa saatana...
1: Siinä ei varmaan lihakaessaan myyä siinä kadulla enää tulevaisuudessa.
0: Vihervasemmista kommunista, jättäkää sitten jukattaa, että onko tämä tyttö 14? Se on mitään ihmettä. No joo, mutta anyway, niin kierroksia alas.
1: Joo.
0: Ei hätää. Kyllä mä uskon, että...
1: Me selviämme tästä,
0: te jäätte henkiä. Varsinkin, jos sä asut jossain siis... jossain ihan muualla kuin Helsingistä, niin joo, silloin varsinkin, niin ei mitään hätää. Sä selvit oikein hyvin.
1: Kyllä.

0: tällainen, mitä nauroin, kun puhuttiin tästä Vokehomo-sillasta, joka oli siis Helsingin Kruununvuoren sieltä, kun se oli autoton. Ja tota noin, niin nyt Johannes oli kaivannut hyvin täältä, että on ilmeisesti tällainen tuota noin, niin sähkökrematorio. Malmin hautausmaalle siis tulossa. Ja hienosti olet saatesanoiksi tähän kirjoittanutkin, että tuota, Vokehomo krematorio. mikä on ihan totta, että not in my watch. Tällaista ei tapahdu.
1: No ei kai. Pystyykö tällä ajamaan pohjoiseen?
0: Pystyykö oikeasti polttaa Vainajan Lappiin jostain?
1: Kyllä.
0: Niin, en usko.
1: Yhdellä liekillä.
0: En usko, että yhdellä liekillä. Yhdellä latauksella niin saako oikeasti Lapin verran ihmisiä poltettua. Kysykää saksalaisilta. Ne ei vaan. Mutta Malmin hautausmaali siis täysin uudenlainen krematori ja Vainajien määrän ennustetaan kasvavan.
1: Okei.
0: Okay. Mä en tiedä, johtuuko se siis vaan siitä, että kuullaan, että hei, Malmille on tulossa vihdoin viimein sähkökrematorio, joten nyt voin kuolla.
2: Hei, mä haluan sinne.
0: Mutta Malmin hautausmaalle siis rakennetaan uusi krematorio, joka on sähkökäyttöinen entisen polttoöljyn sijaan. Helsingin Uutiset kertoo, ja heidän mukaan kyseessä on vasta toinen sähkökäyttöinen krematorio Suomessa. Aika outoa. Mä luulisin, että näitä olisi ollut jo enemmänkin.
1: No kyllä mäkin jotenkin ajattelisin, että jos perhana pizzaa unikin saa sähkökäyttöisenä kotiin ja oikeasti keittiöpöydälle.
0: Niin, mutta toisaalta onko tässä vähän sama linja kuin silleen grilleissä yleisesti? Että niin mitä kapea aiheena aikoinaan meille sanoi, kun oli vierailulla, että Viki, työnnä se sun sähkö, siihen aikaan sulla oli sähkögrilli.
1: Siihen aikaan oli, joo.
0: Niin sanoi, että työnnä se sähkögrilli perseeseen oikeasti, että ainoa oikea on niin kuin hiili tai kaasu.
1: Joo.
0: Niin tässäkin tapauksessa, niin onko tämä vähän kuitenkin sitten sellainen, että ihan kaunis ajatus, mutta ei tämä mikään krematorioiden Weber, tämä ei
1: ole kuitenkaan. Ei selkeästikään.
2: Onko sen suunnitellut toi Elon Dust?
1: Niinku sähkö.
2: Dust,
1: kyllä.
2: Tuhkaa siitä.
1: Tuhkaa, joo. Kyllä, ymmärsin.
0: Semmonen. Lehden mukaan kyseessä vasta toinen sähkökäyttöinen krematorio Suomessa. Ensimmäisenä on valmistumassa Pirkanmaan seurakuntien uusi krematorio Kangasalan Vatialassa. Helsingin seurakuntayhtymän kiinteistöjohtaja Ossi Rasimus kertoo Helsingin Uutisille, että sähkökäyttöisessä krematoriossa on monia hyötyjä. Energiakulutus on pienempi. Toinen etu on, että koska paloprosessi ei lisätä palavaa polttoainetta, päästöt ovat olennaisesti pienempiä kuin millään muulla. Hän sanoo, no niin, viherpesua.
1: Kyllä.
0: Perkele, ensin Vainajan pesua, sen jälkeen viherpesua. Perkule, siellä vaan sähkövatkaimen vastukset kuumenee. Mm. Siinä käy sillä tavalla, että mahtaako ne edes palaa kunnolla?
1: Ei varmastikaan palaa oikeasti.
0: Sinne jää ukista känttyy jäljelle ja sitten joudutaan sitä tökkimään jollain talikolla palasiksi. Ja
2: ei tuu samanlaiset löylyt kuin puukäyttöiset.
0: Ei tuukaan. Se on ihan, mä veikkaan, että tässä on samanlainen keskustelu. Mutta meillä on mökillä polttoöljykrematoria, että siellä pääsee kunnon löylyihin. Mutta kotona meillä on vaan tämmöinen sähkökrematorio, että siinä mielessä. Mutta krematorio on määrä tulla aluksi, krematorion on määrä tulla aluksi 2-3 sähköuunia ja varaus 1 lisäuunille. Sen lisäksi myöskin seurakunta aikoo panostaa pizzauuniin ihan vaan sen takia, että vuorot on pitkiä ja Vainajien määrä ennustetaan lisääntyvän, niin saa sitten tehtyä välipalaa.
1: Pyörivällä kivellä.
0: Välipalaa.
1: Se on kyllä näppärä.
0: Mutta ehkä heidän pitäisi tehdä, nyt kun tämä on sitten tämmöistä nopeampaa ja päästöttömämpää, niin siinä missä te teitte Samuel Nymanin ja Jere Pehkosen kanssa se pizza pop-upin, niin pitäisi olla sellainen Vainaja pop-up.
1: Ehdottomasti.
0: Malmin seurakunta järjestää semmoiseen niin kuin ilman ajanvarausta tuhkaus.
1: Hmm. Ei, kun meillähän on siis silleen, että me otetaan tilaukset vastaan etukäteen. Sitten saa ilmoittaa, siellä on aina niin kuin puolen tunnin slotteja, että milloin tuut noutamaan.
0: Aivan.
1: Niin tuollahan on samalla lailla puolen tunnin slotteja, milloin tuut tuomaan.
0: Joo, ja sitten saa päättää, että minkälainen se krematorio-meininki on, että onko se tuhkaus, se spicy pepe, onko se vai...
1: No meillä oli viimeksi, oli hot Jesus.
0: Niin. Mikä sun nimi oli? Virtanen. Okei, no niin teillä olikin nyt tässä, alkoikin just 19 tää.
1: Slotti tässä näin.
0: Te olette pistänyt tänne varaukseen, että hot cheese.
1: Kyllä.
0: Mutta voiko se vaihtaa vielä spicy pepe? Voi se vaihtaa vielä tässä. Okei, no me otetaan sitten se. Sitten sinne lähtee ukki pepperonit silmillä tällä.
1: Pikkusen hot honeya päälle vaan. Tuoksuu paremmalta.
0: Ai saakeli. Malmin hautausmaan Vainaja pop-up. Koska taas seuraavaksi? Ai saakeli. Tai silleen, tiedätkö, just nimenomaan, tota noin, niin siellä samassa kun on näitä, mitä niitä on, niitä ravintolapäiviä, tai eikö mitään ne ole?
2: Lainen kympi.
1: Ravintolapäivää enää järjestetään nykyään, mutta ennen missä oli, että kaikki sai yhtenä päivänä
0: niin
1: kesässä pistää jonkun kahvilla ravintola, minkä haluaa pystyä.
0: Joo, juuri näin. Niin, se olisi hauska, kun Suomen kaikki hautausmaat, joilla on tämmöinen sähkökrematorio, niin sitten vaan jossain kohtaa järjestävät tällaisen Suomen laajuisen vainajapäivän. Ja sitten siinä on sillä, että mutta jokainen kadun mies saa myös omassa autotallissaan tai jossain. Niin sillä, että hei.
1: Yhtenä päivänä.
0: Joo, vitsi, mä ajattelin odottaa kyllä, että meillä just tuo vaari kuoli tuossa, mutta ajattelin odottaa tuota vainajapäivää, kun mä oon kuullut, että tuohon meidän naapuriin, niin siinä on muutamia etiopialaisia. Mua kiinnostaisi semmoinen etiopialainen tuhkaus, että jos sais vähän jotain. Mä en ole ikinä sellaista kokenut, niin olisiko siinä millä

0: Yksi tällainen mielenkiintoinen oli mun mielestä ulkomaan uutinen Sveitsistä, jossa sveitsiläiseen museoon pääsi ilmaiseksi, jos pukeutui uikkareihin. Sveitsiläisessä Foundation Bayer museossa oli uimariaiheinen näyttely. Kävijät saivat vaihtaa vaatteensa pukuhuoneessa. Ja miksipä ei? Uikkareissa museoon. Se oli mahdollista yhden päivän ajan sveitsiläisessä museossa ja siellä jossain ilmeisesti Baselin ulkopuolella sijaitseva museo kutsui perjantaina kävijä tutustumaan Paul Cézannen kuuluisiin uimarimaalauksiin uimapuvussa. Eli teema on ollut sitten tätä kautta ilmeisesti yhdistetty. Uimapukuihin pukeutuneet kävijät pääsivät museon ilmaiseksi. Kävijät saivat vaihtaa vaatteensa museossa olevassa pukuhuoneessa. Jotkut kävijät kulkevat museon käytävillä paljain jaloin. Toisilla oli päässään uimalakit. AFP haastatteli museon uikkareissa tullutta sveitsiläistä Julien Rondesia. Tämä on melko absurdia ideana rohkea, mutta pidän tästä. Hän kertoi nähneensä näyttelyn aiemminkin, mutta halusi nähdä sen vielä toiseen kertaan. Hänen mielestään uimapukuihin pukeutuneet kävijät muuttuivat eräänlaiseksi taideteokseksi museon sisällä.
1: No okei.
0: Ja Ronsin mukaan museossa kulkeminen pelkissä uikkareissa tuntui aluksi vaikealta, vain harvat kävijöistä olivat halunneet ottaa osaa tempaukseen. Tämähän on aina paha. Se, että sä meet sinne ja oot itse petänyt 110% ja sit siellä kävelee joku ihan normivaatteissa vastaan. Jep. Kyllä mun mielestä se olisi pitänyt olla niin.
2: Silloin sinä että, päivänä sinne ei olisi päässyt muuta kuin uikkareissa.
0: Mä oon samaa mieltä, että on vähän ikävää, että sinä olisit kuitenkin päässyt ihan normivaatteissakin. Tapahtuman konseptin keksi italialainen kuvataiteilija Maurizio Cattelani ja museon mukaan tempaus tuo leikkisesti.
2: Mitä Maurizio Cattelani?
0: Cattelani. Näkylään Cattelani. Maurizio Cattelani. Museon mukaan tempaus tuo leikkisesti nykypäivään tämän Cézannen näkemyksen ihmiskehosta luonnossa. Hän oli siis ranskalainen postimpressionisti. Hänen uimarit-sarjansa kuvaa alastomia hahmoja luonnossa. Teoksissa kehot ja maisema kietoutuvat tiiviisti yhteen. Hän kuoli vuonna 1906, 67-vuotiaana.
2: Okei. Okay.
0: Joo, tässä ei, mä koitin katsoa, näkyykö tuossa, no on tuossa joku kuva, missä on sitten tosiaan joku kaveri uimashortseissa, toinen daami tuossa uikkareissa ja sitten molemmilla pyyhkeet olalla. Heidän vieressä yllättäen aikuiset äijät, vanhat papat, niin ihan täysissä pukeissa.
2: Tamineissa.
0: Senkin pervot.
2: Jep.
0: Olette mennyt sinne katsomaan muita uikkareissa. Mun mielestä niinku tässä... Tämä on ihan järkevä juttu siis siinä mielessä, että kyllähän museot ja taidenäyttelyt yleisesti, kaikki vastaavat instanssit, niin tarvitsee jotain sellaisia ehkä vähän leikkisämpiä houkuttimia, että ihmiset niissä käy. Mä myönnän, että mä oon pikkasen huono käymään muissa kuin sitten tällaisissa historiallisissa museoissa. Että jos siellä on jotain siis historiaan liittyvää katseltavaa, niin mielelläni käyn, mutta jos se on jotain nykytaidetta tai muuta vastaavaa, tai on sitten näitä Helsingissäkin aika hienoja näyttelyitä ollut Kiasmassa, kauhean vaikea mulla ollut sen lähteä. Mä en tiedä, mistä se johtuu, mutta vaan ajatuksena sitten jotenkin se, että ei ole tarpeeksi porkkanaa sitten kai ollut.
2: Niin.
0: Niin mä mietin, että olisiko se sitten joku sellainen, että vaikka niinku tämmöinen kaljanäyttely. Että mä voisin ehkä, en mä uikkareista, mutta silleen, että kyllä mä voisin mennä katsoa jotain, jos mä tiedän, että mä saan stopen käteen siinä. Mm-hmm. Se voisi olla joku sellainen yksi.
2: Siis veikkaan, että varsinkin täällä meillä niin oikein kova houkuti.
0: Valokuvanäyttelyissä on käynyt paljon, niissäkin monesti toivoisi vaikka jotain musiikkia taustalle. On senkin huomannut, että aiheeseen sopivaa musaa tai jotain muuta. Siinä olisi ihan kiva katsoa. Ei siinä mennyt tarkoita, että jos valokuvanäyttely on jostain niinku holokaustista tehty, niin siellä tarvii mitään Tupacia soida siellä taustalla silleen. All eyes on me! Ne ei tarvii niinku sellaista ehkä. Mutta jotenkin silleen, joka täydentäisi sitä kokemusta hieman.
2: Kyllä musta olisi kivempi käydä enemmän, mutta ei vaan jostain syystä.
0: Ei vaan kiinnosta.
2: Niin, mulle tuli taas viikonloppuna tuli, tai tuossa viime viikolla tuli semmoinen, aina silloin tällöin tulee semmoinen fiilis, että ei vitsi, olisipa kiva alkaa ottaa valokuvia.

0: Mä oon nyt alkanut kuvailla semmoisella ihan vanhalla filmikameralla.
1: Joo.
0: Kaikkia kuvia. En mitenkään erityisen hyviä kuvia kyllä, mitä nyt tuossa ystäväni Matti Paalanen muun muassa niitä kehitteli mulle, niin nyt vielä toistaiseksi on päässyt silleen niinku hyvien kuvien makuun, mutta mä oon huomannut, että niissä on jotain fiilistä. Mä otan ihmisistä ja paikoista. Ja...
2: Niin, eli jostain paikoista, ihan vaikka jostain talosta. Tai...
0: Joo, saatan olla, että jos mulla on esimerkiksi Lontoossa mukana, joo, ja sitten kun sattuu hyvä valo ja kiva joku rakennus, saatan ottaa siitä joku kuvan.
2: Mulla tuli semmoinen fiilis, mulla aina silloin tällöin nousee semmoinen, että vitsi, olisi kiva.
0: Mun seuraava steppi on se, että mun pitäisi ensin nähdä, että kuinka hyvin mä sitoudun tuollaiseen niin kuin hyvin vanhan liiton filmikameran kanssa, jossa ei ole siis kauheasti mitään vaihtoehtoja. On vähän zoomia ja tota noin, niin jotain fokusta voi siinä vähän vaihdella näin, mutta tällainen ihan niin kuin kunnon filmikamera niin odottaa kyllä vielä ostamistaan. Että mä tykkään enemmän ehkä silleen huolettomasti vaan vähän niin kuin ikuistaa niitä hetkiä sille filmille, koska ne on kivoja. Ne on kyllä tosi kivoja. Filmikuvat on tosi kivoja. Ja mä oon miettinyt monesti sitä, että onko ne näille nykynuorille vaikka, jotka ei ole elänyt sellaista kuvien kehitysaikaa, niin onko ne niille niin kivoja? Ja kyllähän tietysti niin kuin he innostuu ysärimuodista, vaikka he ei ole sitä välttämättä eläneet. Niin, kai he sitten näistä tällaisista vanhoista kuvistakin voi innostua. Mutta itse niin mä tiedän, että se on varmasti paljon sitä, että kun on elänyt, se on oppinut arvostaa sitä, että siinä on joku tietty fiilis siinä kuvassa. Niin niitä on kyllä tosi kiva. Nytkin mä odotan, kun mulla on just rulla täynnä, niin odotan sitä, että pääsee 24 kuvaa siitä kehittämään.
3: Niin sanoit, että sulla on joku pokkari, että sulla ei ole...
0: Se on semmoinen niinku...
2: Ei semmoista kertakäyttöpokkaria kuitenkaan.
0: Ei, vaan joo, se on ihan semmoinen perus...
3: Perusautomaatti.
0: Joo, automaattipokkari. Semmoinen, se on ihan jees. Kierrätyskeskuksesta, parikymppi.
1: Nice. Okei. Okay.
0: Joo. Ja mä ajattelen, että mä nyt lähden niinku sille liikkeelle, saa vähän sitä fiilistä, että kuinka paljon sitä tulee kannettua mukana ja paljon sitä jaksaa pitää messissä ja... Näin, ja sitten ehkä jossain kohtaa, jos näyttää siltä, niin voisit panostaa ihan sellaiseen, missä vielä vähän vaihtelee sulin aikoja ja aukkoja ja sun muita kaikkea silleen, että voisi vähän niin kuin oikeasti, kun sehän on filmikuvaamista paljon haastavampaa, koska digiaikana, kun mäkin olen kuvannut nuorempana ja mulla on ollut ihan järkkäri, niin se tavallaan se valotuksenkin säätänyt, kun sä pystyt koko ajan katsoa sen kuitenkin, sä liian tumma, liian valosa, niin kuin näin pois, pystyt tekemään sitä, niin kyllä se filmikuvaus, siinä on se puolet siitä ruoasta on vähän se, että sä katot ne asetukset ja sit sä oot silleen, että
2: tässä se on.
0: Tässä se varmaan on.

0: ja niin. Sitten toivot, että se on silleen suurin
1: ja
0: piirtein.
1: Sitten on tietysti olemassa valotusmittareita joissain filmikameroissa itsessään valotusmittari, että säädät asetuksia ja sitten siinä menee joku vaikka tämmöinen pieni niin kuin viisari, joka näyttää, että onko se yli vai ali.
0: Alivalottunut.
1: Ja sitten on eri niin kuin, sit on erikseen olemassa myös valotusmittareita, mitkä niin kuin, että sä mittaat tavallaan valon ja se näyttää sulle sen asetukset sitten.
2: Nois.
0: Mutta kyllä siinä on jotain, varsinkin tällaisessa ajassa, kun enää pysty mitään tekemään, selkeä lonkkaa paskana ja kaikkea muuta, niin alkaa pikkuhiljaa, tiedätkö, joku oikeasti valokuvaaminen kiinnostaa. Mm. Että saisit jotain niin kuin edes tehtyä muuta kuin tuijotettua murhadokkareita joka ilta tai lahkodokkareita tuossa kotona, niin olisi ihan kiva, että... Ja se on myös monesti sellainen, että valokuvaaminen on sellaista, että se myös pakottaa liikkeelle. Hmm. Se, että se, sit kun sä et voi siinä sun kotona kuvata kuitenkaan loputtomiin, niin se pakottaa liikkeelle ja sitten myöskin sä huomioit ympäristöä vähän eri tavalla.
2: Just tämä ja saisi niinku, jotenkin olisi kiva, kun saisi semmoisen, että no hei, yksi hetki päivästä.
0: Niin, no esimerkiksi.
2: Jostain kivasta hetkestä.
1: Mulla on aika paljon filmikameroita kotona.
2: Ai joo!
1: Varmaan kymmenittäin, että jos joskus haluat lainata, niin
2: Pervo.
1: Joo, ne kaikki.
0: Niissä ei varmaan olekaan filmit täynnä niissä.
1: Joo, ei.
2: No ehkä mun pitää ottaa
0: kesä. Mutta toikin on hyvä ajatus, että ota vaikka kuva päivässä, niin. Kun kesän ajaa.
2: Niin.
0: Käyt ostamassa sen verran filmirullia, että saat aina.
2: Musta tulla hauska muisto kesästä 26. Niin.
0: Ja siis myöskin, mä sanon nyt edelleen sitä ja olen sanonut useamman kerran, että kyllä sitten tässäkin itsellä kun on ollut silleen ajankohtaista vähän katsella vanhoja kuvia ja kaikkea muuta, niin niitä jotenkin selaaminen tuossa muodossaan, niin se on vaan. Ja mullahan siis nyt esimerkiksi ystävät oli tehnyt sillä tavalla, kun mä oon järkännyt näitä kevät- ja syyspäiviä, niin oli tehnyt sitten tällaisen 10 vuodesta, kun oli 10 vuotta täyteen.
2: Upea juttu.
0: Niin oli kerännyt kuvia jokaiselta vuodelta niistä reissuilta, aina syksyltä ja keväältä. Ja sitten vaikka ne oli ollut digikuvia, ne oli kuitenkin käynyt kehittämässä. Ja sitten he laittoi ne niihin kuvakansoja, joka ne oli sitten jättänyt jonkun tällaisen runomuotoisen novellin tai jonkun vastaavan sitten ajatuksia.
2: Onpa hieno idea.
0: Syyspäivistä. Joo, se oli siis se oli tosi... Tosi siis, tosi siis siisti kirja,
2: ja.
0: Mutta siinä oli yksi pieni juttu, oli se, että mä en tiedä siis tiesittekö, mutta tämä yksi luetuin Jeffrey Epsteinin kirjahan on siis nimetty 10 Years Later.
2: Joo.
0: Ja jätkät oli sitten vitsikkäästi tämän, kun tämä oli kuitenkin 10-vuotiskirja, niin first 10 years. Ja kirjoittanut sitten meikäläisen nimen siihen kanteen ja kevät ja syyspäivät.
2: No niin.
0: First 10 years.
2: Sekö niin. Oli jostain löytyy sitten, niin
0: joo,
2: mistä tulee.
0: Joo, se oli hyvä, kun mä sain sen yhdessä. Tapasimme siinä sitten viikonlopun alussa heti yhdessä helsinkiläisen keskustelijassa baarissa, mihin mentiin heittää tikkaa, niin siinä kun he antoivat sen, niin olivat silleen, että tehdäänkö sitten silleen, että tämä ei jää mihinkään. Mä ajattelin, että joo, tehdään niin.
2: Pidetään hyvää huolta.
0: Ei siellä kyllä nyt ehkä ihan sellaista matskua nyt ollut ehkä, että olisi ihan täysin ura lähtenyt siitä alta, mutta sanotaanko, että kyllä siellä sen verran esimerkiksi niin kuin paljota perseitä pyörii, että se saattaisi olla kiusallista ainakin jollekin.
2: Niin, kuvia vain teidän silmille.
0: Niin, sanotaanko, että kyllä siellä niin kuin yllättävän paljon, kun aikuiset miehet päättää ikuistaa toisiaan, niin yllättävän paljon on
2: varmasti
0: paljota perseitä, mikä on mielenkiintoinen valinta, että niistä hetkistä, kun olisi housutilassa, niin ei niin paljon, mutta heti kun joku on vähänkään, tiedätkö, jossain aamutouhuissa siinä käynyt suihkussa ja pesee hampaita ja ei ole ihan vielä bokseritilassa. Niin, hei, this is the fucking moment.

0: tulee sellainen tunne, että no nyt mun pitää olla semmoinen kunnollinen uskovainen.
1: Miten lestadiolaisessa liikkeessä käy niille, jotka ajattelee eri tavalla asioista?
2: Mitä tapahtuu suviseuroissa, kun uskonnollista yhteisöä yritetään muuttaa sisältä käsin?
3: Mä oon myös kasvanut siihen, että aktivismi on jollain tavalla syntistä.
4: Kyllä tässä niinku vaan muistaa niitä syitä, että miksi on ollut siis ihan pakko lähteä tästä yhteisöstä.
5: Mukaan meistä ei onnistu täydellisesti toteuttamaan sitä lähimmäisen rakkautta, mutta se on semmoinen, että mihin pitäisi kristittyinä pyrkiä.
2: Katso Tarra-toimikunta-dokkarisarja nyt Yle Areenassa.

0: Johannes oli nostanut tässä uutisen, jossa Roosa 28V erosi ja hankki kostokropan. Mm. Erosta sisuuntunut Roosa Kumpulainen laittoi rutiininsa uusiksi ja löysi täysin uudenlaisen itsevarmuuden. Ja tosiaan tämä on nyt sitten eri kuin kostoruumis, niin kuin joku oli tuonne jo Johanneksen lisäksi laittanutkin, että onko tuttu. Tämä on ehkä Alipista ja Porista tuttu, mutta ei kuitenkaan nyt juuri tässä tapauksessa puhuta siitä, vaan aloitti tällaisen elämäntapan muutoksen reilu 4 vuotta sitten. Syy muutoksen oli epäsuosittain, niin hän itse ainakin arvelee. Nyt tulee varmaan todella epäsuosittu mielipide, mutta kaikkien alkujuuri tähän muutokseen oli rehellisesti sanottuna ero ja halu näyttää entiselle kumppanille, että mitä hän menetti. Ja tämähän on siinä mielessä mielenkiintoinen aihe, koska mä koen, että vaikka toi nyt ei välttämättä mikään maailman terveellisin motiivi siis millekään elämäntapamuutokselle ole, niin tämähän on hyvin inhimillinen syy. Ja me kaikki kuitenkin tiedämme, että puhutaan tällaisista ero-glow-upeista, eli siitä, että ihminen jollain tavalla hehkuu sitten
1: eron jälkeen,
0: kun siitä tietysti ensin on selvinnyt sitten jollain tavalla siitä rytäkästä, ja monesti kun ihmisillä on halua sitten aina hakea sitä, että no oliko erossa jompikumpi sitten vähän niin kuin häviäjä ja kumpi voittaja ja mikä oli eron syyt ja näin, niin näistä vielä herkemmin tehdään sitten niitä silleen, että jos joku on kokenut jonkun selkeästi vähän kovan eron ja ehkä sitten kokenut jotain epäoikeudenmukaisuutta sen eron yhteydessä, niin sitten näistä ihmistä helposti sitten myöhemmin sanotaan sillä, että oh my god, että mikä ero glow up ja näin poispäin, niin mulla ei tästä ole siis kokemusta, koska mä olen ollut aika silleen niin kuin stabiilisti paskassa kunnossa, tai sanotaanko näin, että mä olen ollut stabiilisti hyvässä kunnossa, joka on hyvin, hyvin hitaasti ja systemaattisesti mennyt kohti huonoa kuntoa tässä niin kuin kaikissa mun elämänkäänteissä oikeastaan, että ei ole semmoista yhtä selvää. Mutta oletteko itse huomanneet joskus ottaneenne Johannes, Osku,
2: no mulla on kyllä,
0: Ville, Kaisa?
2: Täytyy sanoa, että mulla on kyllä ajoittunut tosi usein niin kuin tämmöiset salin aloitusprojektit aika usein itse asiassa kyllä erojen jälkeen, mutta mä en usko, että se on semmoinen, ei mulla ollut ehkä sitä ajatusta, että nyt mä näytän sille toiselle ihmiselle, vaan että se on enemmänkin, että nyt mä haluan jotain muuta tähän arkeen, että saa ajatuksia muualle ja
1: niin. Joo.
2: Tämmöistä, että ei ole ehkä, toi on kyllä tuttu ilmiö, että on kuullut, että noin käy tai että tehdään.
1: Mä oon vetänyt itteni niin huonoon kuntoon aina, että mä oon halunnut näyttää, että onneksi et jatkanut.
0: Fly my bird, fly!
1: Että tää ois ollut tulevaisuus, hei.
0: Joo. Se on palvelus.
1: Että hyvä sulle, että lähit.
0: Mut mä sanon kans, että mulla on enemmän ollut kyllä noit kohtaamisia silleen, että en oo kyllä ikinä niinku varsinaisesti kropallani tai kehollani tehnyt mitään, mutta mä sanoin, että enemmissä määrin on ollut sitä, että joskus sit vuosia myöhemmin niin hirveissä böntöissä jossain festareilla törmää eksään ja ehkä häneen johonkin uuteen puolisoon. Ja siinä niinku isoin ja kaikista vaikein osa sitä on olla sanomatta ääneen silleen, että good for you. Että tämähän ei ole satanaan veistu. Tämä näyttää muutenkin mukavalta kaverilta. Sillä, good for you.
1: Kato nyt, hei.
0: Että multa tippui niinku vähän joku, tiedätkö, taakka harteilta, koska mä olin silleen, niinku, että mä aina niinku pelkäsin, että pilasinko mä sun elämässä jotain, mutta
1: en.
0: Et sä oot niinku
1: se oli aivan oikea ratkaisu.
0: Niin. Ja harvemmin tulee niinku sitä, että olisi silleen, että haluaisi niinku näyttää sille toiselle silleen, että näin hyvin mulle menee. Että kyllä mulla onkin enemmän ollut sitä. Ja lähtökohtaisesti niinku tärkeintä kyllä jokaisessa eroissa on ollut kuitenkin sitten enemmän se semmoinen jonkinlainen, että niinku pysyy kuitenkin välit ja kaikkea muuta. Että ei ole kyllä ikinä tullut lähettyä mistään silleen, että vaikka nyt olisi sitten vähän, vaikka olisinkin vähän nenilleni saanut, niin en ole siitä ikinä sisuuntunut silleen, että
1: näytän!
0: Niin.
1: Ei
0: ehkä niinku sellaista, mutta sitten tämä on hyvä pointti ja hyvä keskustelu, koska mä tiedän, että varmasti joku on tehnyt näin. Ja tässäkin sitten muut oli ilmeisesti Roosalle sanonut, että motivaatiot muutokseen pitäisi lähteä hänestä itsestään. Ja Roosa oli kuitenkin eri mieltä, että mielestäni on ihan sama, onko alun ajuri ulkoinen, pinnallinen, lapsellinen tai naurettava. Sillä ei ole mitään merkitystä, sillä jossain kohtaa se muuttuu itsesi hyväksi, sanoo Roosa. Ja tämähän on ihan totta, koska tämmöinen niinku klassikko, mitä ihmiset harvemmin muistaa, on siis juuri tämä, että se motivaatiohan ei koskaan ole se joka vie sut sinne lopputulokseen. Motivaatiohan on aina vain se asia, mikä vie sut niin kuin kohden sitä asiaa. Se käynnistää jonkun projektin tai muu. Ja lopulta sitten vaikka niin kuin jossain urheilemisessa tai jos puhutaan vaikka tämmöistä elämäntapamuutoksista, sit se on se rutiini. Mm. Se on se itsekuri ja rutiini, että sä pysyt siinä ja jatkat sitä. Mm. Tai jos on joku työjuttu, niin sitten siinä on ihan sama juttu. Sun pitää ensin olla motivaatio haluta tehdä se. Ja sitten kun se motivaatio on tavallaan niin kuin jo haihtunut siitä kuvioista, niin sulla
1: niin,
0: on se
1: alkuhuuma yli on päästy.
0: Niin, se commitment. Mä en nyt ikinä muista, mikä se on. Se on sitoutuminen.
1: Sitoutuminen sitä, siihen juttuun.
0: Tää aina kyllä. Me käytetään aina siis Jere Pehkosen kanssa iso C skeittauksessa. Pitää olla commitmenttia.
3: Mulla oli toi sama, kun mä viimeksi erosin, niin mäkin siis ryyppäsin varmaan 2 viikkoa. Niin motivaatio on ero, mutta sitten pidin yllätiä.
1: Oli hyvä sitoutuminen.
0: Iso C. Iso C.
3: Alkuun se oli niinku kostoryyppäämistä, en mä tiedä kenelle, varmaan työnantajalle.
0: Joo.
3: Ei se siitä mitään haitannut sitä mun eksää, mutta
0: joo.
3: Se oli niinku se, että mä niinku oikeasti pistin kaiken peliin ja 2 viikkoa siinä.
0: Ei kun noin se pitääkin just. Kyllä. Noin se pitääkin just, että mä niinku päätän nyt niinku tän, että mä en tätä kuukautta tee, mutta kyllä mä tän 2 viikkoa nyt tässä niinku dokaan. Se on sellainen, niinku, pitää olla semmoista hyvää isoa se, että siinä, että se motivaatio tosiaan voi tulla vaikka siitä jostain erosta tai mistä ikinä, mutta Johannes, että hyvä puheenvuoro. Mm-hmm. Ja mun mielestä tervehenkinen. Ja
3: kyllä. En mä tiedä, olisiko se salilla käynti ollut jotenkin terveellisempää, mutta se oli kivempaa mun mielestä se.
0: Niin, se
1: ryppääminen.
0: On
1: no joo, kyllä mä jos mietin, mä kävin eilen illalla 9:00 salilta, niin jos mä olisin lähtenyt juomaan, niin varmaan olisi tullut parempi fiilis silloin eilen illalla. Tietenkin tänään olisi vähän huono fiilis ollut, mutta joo,
3: ja kuinka tyylisiä on niinku salitekstari Teksälle?
0: Niin on.
3: Kännytekstari Teksälle kello 3 aamulla
0: niin, silleen, että jos sä laitat oikeasti niinku silleen, että vittu sä tuhosit mun elämän, niin sit silleen niinku, että saatat 17:00 juoksumatolta.
1: Kyllä.
0: Niin sitten toinenhan voi niinku ihan suoraan kysyä sillä, että onko se siis selvinpäin? Olen. Mutta sitten niinku se, kun sä laitat kesken yötä, tiedätkö? Kun sä tuhoat mun elämän seuraavan aamuun, että onko sun kaikki ok? Sori, mä olin kännissä. niinku paljon enemmän pelivaraa, mutta sama tunne. Sä saat sen kuitenkin purettua aikuismaisesti, kuten huomaatte. Niin näähän on niinku, jos siellä on joku silleen vaikea niinku käsitellä tunteita ja muuta, nyt vaan kynä ja paperi esille. Tää tulee ihan tosi hyviä neuvoja koko aika.

0: 5'9", brown eyes.
1: Tuli siis mieleen tästä vähän aiheesta. Mä olen vähän herkkä kyllä sille aina näiden kanssa, kun puhutaan tällaisesta niin kuin ihmisten kehonkuvista ja ynnä muista, kun sitten niin kuin näissä niin kuin tosiaan kaikilla voi olla vähän niin kuin omat motivaatiot. Ja sitten musta aina tuntuu, että se on ainoa, mikä pitää paikkansa, on vähän niin kuin se, että kaikilla on se omansa. Että jos hänellä on ollut tämmöinen, että hän on halunnut niin kuin, tiedätkö,
2: sen takia nyt sitten...
1: Niin, ajurina on toiminut tämä ero, niin good for you. Mm. Olkoot se sitten niin. Mutta sitten mä myös niin kuin ymmärrän,
2: että... Ei saa mennä yli.
1: Niin. Että ei saa silleen niinku, että mä...
2: Kohtuus kaikessa.
1: Niin. Että mä niinku mietin sitä, että missä kohtaa se sitten on, missä kohtaa se ei ole enää sille Excelle kostamista. Että hän varmaan jossain kohtaa huomaa sen silleen, kun hän on jossain Miss Universe-kilpailusta painamassa fitness-lavoilla, niin hän on silleen, että musta tuntuu, että mä en tee enää tätä Markuksen takia. Niin, ehkä se on se kohta. Mutta mulla tuli vaan mieleen siis tosta dokaamisesta ja kaikesta, koska... Siitä itselläkin on siis kokemusta enemmän, niin mä siis tajusin yhden asian tässä, kun on ollut hankala alkuvuosi ja kaikkea muuta vastaavaa, ja sitten mä olin tuossa viime viikonloppuna, olin silleen niin kuin, ulkona, ja sitten aina mulla niin kuin asiat yhdistyy toisiinsa, ja sitten mä jossain vaiheessa niin kuin ajattelin jo itsekin silleen, että kun ihmisillä on kuitenkin semmoisiakin tapoja, että sitten kun kohtaa jonkun vaikea asia, niin sitten se menee ryyppäämiseksi. Mm-hmm. Ja sitten mä niinku itsekin vähän olin silleen, että mulla on ollut semmoisia asioita tässä, mikä olisi niinku tietyllä tavalla täysin oikeuttanut sen, että voisi voinut olla vaan silleen, että fuck it.
2: Joo,
1: että
2: kyllä.
1: Mä lyön puhelimen kiinni ja mä menen niinku
2: lähipupiin istumaan
1: ja näin. Niin sitten mä tajusin tuossa viime viikonloppuna, kun olin vähän ulkona siinä, sitten oli siis ihan hyvä fiilis, ei ollut mikään kuin huono fiilis eikä muuta vastaavaa, mutta siinä oli hyvä fiilis. Ja sitten siinä sitten joskus ehkä olisiko ollut kahden aikaan, niin oli yhdessä juhlissa ja sitten ne alkoi siinä niin kuin silleen, että jengi alkoi siirtyä siitä johonkin baariin ja näin pois. Sitten mulla oli vähän silleen, että en mä nyt niin kuin oikein mikään baariin niin kuin haluaisi lähteä, mutta johonkin pubiin ehkä niin kuin voisi mennä. Ja sitten mä silleen niin kuin 50 metrin kävelyn, erittäin päättäväisen kävelyn verran mä olin sillä, kun mä sit sanoin, että mä lähden tästä kotiin, että hyvää väitä, moikka, ja mä kävelin sen 50 metriä, mä olin, että mä menen yksinäni kaljalle johon. Ja sit sen 50 metrin aikana mä ehdin käymään niinku sen euforian siitä, että totta kai mä menen.
2: Yksin pisselle.
1: Totta kai mä menen yksin pisselle, ja mä osaan käydä yksin olueella, ja siinä ei ole mitään ongelmaa, kunnes sen niinku viimeisen 20 metrin päässä mä olin sillä, että en mä kyllä mene.

0: osaa. Ja mä tajusin siinä hetkessä, että vaikka mulla olisi minkälainen niin kuin hyvä olo tai huono olo, ja aina on parempi juoda siis hyvä olo kuin huono olo, mutta siis oli hyvä olo tai huono olo. Mä tajusin sen, että kyllä mä teen sen mieluutin silti ystävän kanssa tai jonkun ihmisen kanssa. Että en mä kyllä varmaan siitä, että en mä kyllä niinku ainakaan tällä hetkellä tässä kohtaa elämää, niin mä en koe, että on kauhean tota lähellä se, että mä alkaisin vaikka dokaa yksinäni.
1: Joo.
0: Mikä on siis joillekin ihmisille taas sitten niin kuin selkeästi helpompaa.
1: Niin, kyllä.
0: Mutta en mä ole sellainen, että esimerkiksi mä tiedän muutamia kavereitani, jotka on sellaisia, että niin kuin stand-up-piireistäkin tiedän ihmisiä, jotka on sellainen, että hei, että mä menen tästä kotiin asuinalueelle X, ja ennen kuin mä menen himaan, niin mä käyn siinä mun lähipubissa yhdellä pissillä, ja mä menen siitä sitten kotiin. Ja mä oon aina sellainen, että wow. Että se on varmaan kiva. Siis sehän on me time. Sehän on, siis ei tarvi olla mitään dokaamista.
1: Ei.
0: Mutta mä en tiedä, onks mä niinku se ihminen, vaikka mä haluaisin olla, joka juo bissen ja selaa iltapäivälehden siinä samalla ja näin. Niin ehkä mä en sit kuitenkaan oo.
1: Niin.
0: Vaikka mäkin ollaan monesti haaveiltu kaikista sellaisesta.
1: Kantispaikoista ja niin. Tällaista. Joo, kyllä. Niin. Mutta se ehkä vaatii sen kantiksen.
0: Mulla on kantis, mutta mä käyn siellä, jos mä käyn yksinä, niin mä aina syön siinä samalla. Että siinä on semmoinen, että siinä joku toiminnallinen asia pitää olla.
2: Mä kyllä saatan tehdä sitä joskus, että jos on vaikka ollut joku pitkä työviikko ja perjantai, sanotaan, että on vaikka kesä.
0: Joo.
2: Niin jos mulla ei siinä illalla mitään, niin mä saatan ottaa sen yhden niin kuin bisseen mennä vaikka sisäpihalle siihen pöydän ääreen ja niin kuin kuunnella jotain musaa ja juoda sitä yhtä kaljaa.
0: Nice! Siis tossa on jotain samaan aikaan surullista ja ihailtavaa.
1: Niin.
0: Koska niinhän se on. Se vähän riippuu, keltä sitä kysyy. Mutta mun mielestä siis todella nais. Joku myös huusi täällä just, että mitä? Eikö enää köpi 12 lonkeroa yksinään? Niin kyllä nekin ajat vielä on voimissaan, mutta ei ehkä enää samalla tavalla kuin ennen. Mutta kyllä mä muistan silloin, kun mä joskus korona-aikoina oli mun 30-vuotias syntymäpäivä.
1: Joo.
0: Ja kaikki oli lockdownissa, mitä ikinä vaan pystyi olemaan. Ja mä kotona join muutaman tuopin kaljaa ja pidin jotain IG-liveä, missä käytiin laivaupotusta sellaiseen Barryn helvettiin isolla kullilla.
1: Muista.
0: Niin, kyllä mä silloin sitä mietin sitä, että tämäkin on niinku se, että mä tarvin vähintään niinku jonkun
1: aktiviteetin
0: sitten tähän kuitenkin. Niin, että en mä niinku yksinään olisi siinä. Ei. Että sitten vielä on vaan sinne, että
1: vetämään oikeasti virun valkeita ja juttelee. Joo.
2: Olitteko te ikinä, kun täälläkin järjestettiin meidän Yle X-kanavalla silloin noita etäpikkujoulu?
1: Mä taisin yhtiin osallistua.
0: Joo.
1: Tai jotenkin se oli hankalaa.
0: Se varmaan johtui siitä, että se oli hankalaa, koska se oli ihan perseestä. Mä veikkaan, että se oli varmaan se. Niinku.
1: Se, että oli 6-8 erikoisolutta hakenut kämpille ja istut siinä jotenkin tietokoneen ääressä.
0: Kaikki siellä.
1: Ruudusta siitä. Ja se oli jotenkin.
0: Mikä meininki?
1: Itselle johonkin tiettyyn kohtaan ei osunut.
2: Joo. Nyt kuva ei näe. No nyt se taas näkyy.
0: Niin ja sitten mä oikein niinku, ei niistä, siis luen kiitos niistäkin ajoista päästä.
1: Joo, sanoppa muuta.

0: hyvää sunnuntaita. Se on yleensä viikonlopun aika. Täällä Parikka ja Kaisa Leero.
1: Hei, melkein sanot mun nimen.
0: Oikeesti?
1: Siis Kaisa Leena Loviisa.
0: Oot sä Kaisa Leena?
1: Mä oon Kaisa Leena Loviisa. Ei silleen väliviivalla, vaan ihan erikseen.
0: Kaisa Leena Loviisa.
1: Joo.
0: Okei.
1: Ja ihan alku...
0: Oot sä Leena?
1: On. Se on joku
0: Kaisa!
1: Mies, joka on...
0: Oot sä The Leena?
2: Mä oon soittanut Kansanradioon.
0: Kaisa Leena, sun... Okei, no niin, nyt tuli tulossa niin tietää tyyppistä kamaa, että jätetään sanomatta. Tämä on hieno sunnuntai.
1: Ai Lapinlahden lintuja vai?
0: Just se. Veit sanat suustani.
1: Hyvä.
0: Tämä on hieno sunnuntai, koska tuossa tunteron päästä tulee vieraita. Tämä on niin sanottu kirottu vierailu. Tämä on vierailu, jonka yllä leijuu niin sanotusti pahoja pilviä. Nimittäin... Japani Efekti-sarja tuolla Yle Areenassa on olemassa. Se on äärimmäisen hyvä. Ja sitä luotsaa Matti Riitakorpi ja hänen ystävänsä Gen.
1: Aivan ihania tyyppejä.
0: On. Ja heidän on pitänyt tulla tänne vieraaksi joku 4 vuosisataa jo. Aina on jotain.
1: Jep.
0: Minä on kipeä. Joku on jossain.
1: Pääsiäinen vappu helatorstai.
0: Maailma räjähtää.
1: Mm-hmm.
0: Ja tänään on kova tavoite... että nuo ukot tänne tulisivat. Mutta voin jo tässä kohtaa paljastaa kulisseista sen, että toinen näistä herroista tuskin edes pääsee sittenkään paikalle. Mutta ei ole helppoa. Mutta ainakin Riitakorven Matti. Hänen pitäisi tänne pamahtaa, niin puhutaan tästä Japani-efekti-sarjasta. Mitä on olla Japani? Mikä on Japani-efekti ja miksi niin moni rakastaa Japania, sen kulttuuria ja sen lieveilmiöitä?
1: Ja ihana, että hän on, tai tämä sarja on jo julkaistu, että moni voi olla jo kattonut noita sarjoja.
0: Kyllä.
1: Jaksoja.
0: Ja sitten mua kiinnostaa aika paljon tietää, että millaista se on tehdä yhden japanilaisen kanssa Japanissa sarjaa, koska se mikä meille näyttäytyy, niin sinne taustalle, siellä saattaa olla aika paljon kaikennäköisiä kommervenkkejä ja mitä kaikkea siellä tapahtui reissussa ja
1: niin.
0: Mä oon ymmärtänyt, että se ei ehkä ihan ole niin, että mun silmissä se on sitä, että vitsi, miten kiva juttu, mutta se on raakaa työtä ja mitä se pitää sisällään, niin tästä päästään. Ja Matti on muutenkin upea ukko, mä muistan häntä joskus aikaisemminkin jututtanut ja Matin kanssa on aina ilo turista.
1: Ja oh my god, jos on joku kuvausaikataulu, jos sä meet Japaniin, niin tuskin pitää paikkaansa aikataulu.
0: Tämä juuri.
1: Sä näet jonkun lehdet, ei ota tosta.
0: Tämä juuri. Ja toinen syy on se, että Mansai liittyy vahvasti tuohon sarjaan, koska Gen Takagi, joka Matin kanssa tuota sarjaa tuossa luotsaa, niin Gen on järjestämässä nyt historian toista kertaa Mansai-kilpailua ja siihen liittyen onkin jyky-yllätyksiä. Niin kuin aina, yleensä viikonlopun lähetykset alkaa käsin poimitulla musiikilla ja tää on kappale, jota mä oon luukuttanut ja luukutan edelleen ihan jäätävän paljon. Ja tästä kappaleesta minun on kiittäminen meidän musa-ammattilaisia Ella Ossia ja Anne Laintoa, jotka on tehnyt tämän kappaleen tutuksi. Ja tää on suomalaista, voiko sanoa indie-musiikkia, ainakin... Mä sanoin, että pitäisi räjäyttää kaikkien aivot, jo viimeistään tässä kohtaa. Tämä on Sisar ja Sisar-yhtyeen Lohtu-niminen kappale. Ihan jäätävän kaunista musiikkia. Sopii sunnuntaihin, varsinkin jos vähän sataa vettä. Ja niin kuin Anne Lainto sanoi, niin täydellistä hautausmaalla käppäilymusiikkia.

0: Järjettömän kaunista musiikkia tarjoilee yhtyeen nimeltä Sisar, ja Lohtu on tää kappale, joka soi Yle X viikonlopussa ja on soinut uuden musiikin X:ssä ja Annalainen Rock Showssa ja ties missä, koska tää on niin järjettömän hyvä biisi. Kiitos vielä Ella Ossille ja Annalainolle, kun tutustutitte mut tähän bändiin. Spotikasta löytyy parikin biisiä ja en malta ottaa lisää. Täällä parikkaa Kaisa ja De Söndag. Mitä Kaisa, mitä uutta?
1: No hei, mitä? Sä sanoit, että sä oot väsynyt, niin mä toin sulle tämmösiä tarroja.
0: Ahaa.
1: Sydäntarroja. Haluatko valita niistä jonkun?
0: Miten näitä pitää käyttää, että nämä piristää? Vänenkö mä näen nyt nenääni vai mitä?
1: No, muistatko silloin koulussa, kun sai tarra, niin sehän oli semmoinen ilon hetki.
0: Oli vai?
1: Ainakin tosi monesta oli sille, että jos sä olit tehnyt jonkun sun tehtävän läksyn oikein, niin sitten opettaja laittoi tarran siihen.
0: Mä en tiedä. Meille ei kyllä annettu tarroja.
1: Eikö?
0: Meillä niin kuin, kun se ala-aste, missä minä kävin, Kirkkonummella, en halua sanoa koulua, mutta että jos teit oikein, niin et saanut käkättimään.
1: Niin, se riitti.
0: Se oli se palkinto.
1: Voi hitsi.
0: Ja opettaja ei välttämättä niinku kiusannut sua.
1: Okei, no mutta tämä ei ollut ainoa. Meillä on tänään siis Mika Visa tulossa.
0: Hei, älä jauha, älä.
1: On tulossa. On tulossa.
0: Älä jaksa mulle jauhaa.
1: Anna ne tarrat tänne, sä et ole ansannut niitä.
0: En anna.
1: Hei.
0: No, en anna.
1: Mika Visa tai anna
0: tarrat. No, on mun tarroja nyt. Saanut tämän mulle, että mä piristyisin.
1: Niin, no mutta on tulossa Mika Visa.
0: Ei sitä voi kertoa.
1: Koska vedetään? Koska aika?
0: No okei. Okei. Jos on tulossa, niin kuulkaas rakkaat ihmiset. Ihan tuossa 20 minuutin päästä, niin meillä on Mika Visaa, jonka Kaisa pitää.
1: Jee.
0: Ilmeisesti minulle yksin, joten kannattaa ehdottomasti pysyä kuulolla. En malta odottaa, että miten se sujuu.
1: No hyvä.
0: Ja ihan tuossa Teimin palan jälkeen, niin kerron taas kerran opettavaisen esimerkin siitä, että minkä takia pitää olla äärimmäisen tarkka, että mitä kuvia sinne internettiin oikein laittaa.

0: Dracula ja Jenny remixi siitä. Mitä parhainta sunnuntaita täällä Parikka ja Kaisa.
1: Oikein hyvää.
0: Ja Kaisa, kun laittaa kuvaa internettiin, niin mistä pitää olla ihan erityisen tarkka, että siinä kuvassa ei näy?
1: Tekoälyn tekemää, koska sit sä jäät kiinni. Jos on liian siloposkinen, niin kaikki haukkuu, että se on tekoälyllä tehty.
0: No, ei ole väärä vastaus tuokaan, mutta mikä on niin kuin aina jo aikainen tekoälyä,
1: joo.
0: Niin mistä kaikki aina varotteli? App, kannattaa katsoa, että kuvassa ei missään nimessä näy sun.
1: Onko tämä nyt joku pippeli vai onko tämä niin 4 sormea, 6 sormea? Tiedätkö, niitä on ihan hirveästi ollut. Julkiksilla yhtäkkiä 6 sormea. Tulee niskasta.
0: Kikkelikin on oikein hyvä vastaus. Pitää olla äärimmäisen tarkka, että se oma kikuli ei näy siinä kuvassa. Mutta mä nyt hain tässä semmoista tietosuojatyyppistä vastausta, että ei, niinku, ei sotua. Just näin, ei pankkikorttia, ei sotua. Ei tämmöisiä asioita, että joku voi väärin käyttää vaikka.
1: Totta, se on kyllä. Joku on näyttänyt ja sitten on...
0: Kukaan ei ainakaan sitä yhtä kikkelikuvaa, mikä vahingossa mulla on mennyt nettiin, niin kukaan on väärinkäyttänyt vielä.
1: Ei niin.
0: Ja kukaan ei ainakaan sille päässyt vielä kirjautumaan mun nettipankkiinkaan. Siitä saitte, luulitte.
1: Mieti, jos
0: luulitte, että sillä kikkelikuvalla voi kirjautua. Ei voi.
1: Sormen tunnistin kun ei. On. Niin.
0: Mutta se toimii, mun puhelimeen pääsee kyllä, se toimii se naaman tunnistus sillä kikkelillä.
1: Siivä.
0: Semmonen.
1: Se on kyllä. Jurpa naama. Se on niin juonet siinä, niin se pitää lakata yksilöllinen.
0: Se on joo. Tähän mun piti alun perin. Niin. Ja toinen. Muistatko, kun puhuttiin paljon siitä, että jengi postasi lentolipuista aina kuvan, että hei, lähden reissuun, niin sitten siitä rupesi tulla, että hei, toi on vähän tyhmää, että nyt sulla näkyy tuossa toi QR-koodi ja kaikki mahdolliset, joku saattaa käyttää väärin. Ja mä oon aina ollut vähän skeptinen sen suhteen, että oikeasti, että jos jossain mun kuvassa vaikka näkyisi joku QR-koodi mun boarding passista, että pystyisikö joku tekemään sillä jotain. No yksi, millä pystyy, nimittäin kaveri pisti just tämmöisen screenshotin WhatsApp-ryhmään, missä tällä hetkellä jalkapallon mestarien liigan finalistit on selvillä. En tiedä, seuratko jalkapalloa minkä pitäisen verran.
1: Joo.
0: Mutta tšämppärifinaalihan pelataan sitten aina jossain random kaupungissa. Ja tänä vuonna paikkana toimii Unkarin Budapest, Puskas Arena. Ja siellä ottaa yhteen sitten Paris Saint-Germain, eli PSG, sekä sitten Arsenal. Ja jos jossain, niin varsinkin Englannissa tämmöinen vastustaja-rivalry-viha on ihan uuden tason juttuja. Ja tässä screenshotissa, mikä varmasti monella on tullut jo netissä vastaan, mutta tämä on niin kuin äärimmäisen upea esimerkki. Joku Arsenal-fani on jo viime kesänä laittanut tämmöisen postauksen, että en epäile pätkääkään. Ja hän on, tässä on screenshotti, että hän on varannut Budapestista jo melkein vuosi sitten hotellin, koska hän on ollut niin varma, että Arsenal tulee pelaamaan Budapestissa sen finaalin.
1: Kyllä mäkin ehkä löysin vetoa.
0: Joo, ja sitten tässä vielä lukee, että toi hotellihuone on maksanut tässä varauksessa vuosit 186 puntaa, kun nyt sitten ne hinnat on tuommoista reilua tonnia. Että hän on tehnyt ihan jäätävän hyvän diilin tässä vielä ja laittanut oikein nettiin kuvaa, että never in doubt. Joka oli kauhean hyvä idea. Sähän pääsit näpäyttämään jengiin, että minä olen aina uskonut perhana vaan, että tässä kuvassa näkyy tuo booking number ja sitten joku Tottenham-fani puolestaan, he eivät tykkää ihan kauheasti Arsenal-faneista, niin on laittanut screenshotin, missä on, että enjoy your trip ja sitten tässä on booking cancellation. Kato, kun se on saanut siis screenshotista sen, mikä on booking number suomeksi?
1: Niin joku varausnumero.
0: Varausnumero,
1: niin.
0: Joo, varausnumeron. Niin hän on sitten mennyt ja perunut sen varauksen. Ja mä haluan uskoa, että toi on ihan totta ja oikein.
1: Ihan vaan huviksi ja kiusalla.
0: Ihan vaan, koska mikään ei ole parempaa kuin kiusa.
1: Ihanaa tämän urheilu. Tämä niinku yhdistää meitä tämä urheilu.
0: Joo.
1: Mitä tuossa nyt voi tehdä?
0: No ei yhtään mitään. Mutta mutta kyllä tuossa joku semmoinen suomalainen, älä ylpisty, älä lesoo. Ja mä väitän, että suomalainen ei tekisi tuommoista virhettä, koska suomalainen ei alu alkaenkaan laittaisi tässä kohtaa tuommoista lesoilukuvaa nettiin.
1: Totta muuten, suomalaiset ei tule tuollaisiin.
0: Niin ei vuoda siis varausnumerot sitten.
1: Niin, mä rupesin miettimään, tämä on vähän ehkä kaukaa haettua, mutta joissakin jäätelökiskoissahan on lokkivaraus, lokkitakuu. Että jos lokki syö sun ruokaa tai jätskin, niin sä saat niinku sit ilmatteeksi uuden annoksen.
0: Ai jaa.
1: Mun mielestä ehkä Suomessakin. Niin tässäkin voisi olla silleen, että jos jos sä vahingossa näytät somessa sun lentolippuun tai jotain, niin sit sä saisit uuden.
0: Ei. Kyllä mä sanoin, että jos kaikkien näiden vuosien jälkeen on niin daiju, että laittaa nettiin vielä varausnumeroita ja lentolippukuvia, niin mielestä sit on vähän ansainnut se. Kunnes se osuu mun omalle kohdalle jossain kohtaa, mä rupean tämän lokkiveron ja korvauksen perään huutelemaan. Tää on Sonia ja Playboy.

0: Sonia ja Playboy. Se on yleensä viikonlopussa, hei vaan.
1: Hei, ihana biisi. Tämmönen tosi keväinen.
0: Keväinen Playboy, kaksi sellaista täällä seurannassa, ja Sikkekin pamahtaa vielä myöhemmin tähän lähetykseen.
1: Joo, sä puhuit äsken tosta, että futisfani oli vahingossa someen laittanut kuvan hotellivarauksestaan tai siitä numerosta.
0: Ja kyllä.
1: Sitten joku toinen oli sitten canceloinut sen, eli
0: koska oli saanut selville sen varausnumeron.
1: Niin, että se on noinkin helppo, että se ei ajattele siinä somehetkessä, kun somettelee. Että tää on aika kriittistä tietoa, tätä ei tarvitse jakaa muille.
0: Ja tämä tuli somessa vastaan ja haluan uskoa, että se on totta, mutta koska se on somessa, niin me ei voi olla ihan täysin varmaa, tapahtuiko näin oikeasti. Mutta ainakin tässä todellisuudessa me nyt eletään.
1: Siis joo, ja mulla tuli mieleen tämä, joskus tästä oli isompikin uutinen, että esimerkiksi story.fi, kun ne jakaa sinne niitä kuvia jostakin vaikka prätkistä tai jostakin, niin jokuhan oli laittanut uunistaan kuvan.
0: Oh my,
1: niin
0: joo, se legendaarinen kuva.
1: Sitten se oli jo alasti ottanut sen kuvan, niin sehän näkyi siinä uunilla siis ihan reippaasti.
0: Ja toi on yksi semmoinen, mä oon nähnyt sen kuvan.
1: Joo.
0: Ja mä haluun uskoa, että se on oikeasti ollut vahinko, eikä niin. Vaan joku, että joku on trollannut netissä ja löytänyt sen kuvan ja tehnyt tori-ilmoituksen. Mä haluun niin paljon uskoa, että joku on vahingossa ottanut peilikikkikuvan itsestään uunin kautta, kun hän on myynyt uunia.
1: Mä uskon, että 100%, että toi on vahinko, koska sä niin keskityt siihen, että onks tää hyvä, mahtuuks tää tähän, onks tää puhdas.
0: Niin harvoin kuitenkaan. Niin ja sit aika harvoin kukaan myy uunia muutenkaan missään.
1: Se on totta.
0: Niin sit tavallaan se, että sit mä uskon, että voi käydä joku lapsus, koska miten sä nyt otat hyvän kuvan. Tai niinku onhan se ihan klassikko, että kun joku myy peiliä, niin sit siinä näkyy vaan siinä peilistä, että jostain sen sivusta tulee tälleen käsi, missä on kamera, koska halutaan kuva sitä peilistä. Mutta miten sä otat peilistä hyvän kuvan? Ei, niin, se on niin hirveän vaikea.
1: Ja sit taustalla näkyy sun huoneessa jotakin niinku.
0: Ihan mitään.
1: Ihan kaikkea.
0: Kauheita juttuja.
1: Mut aika hauskaa. Siis mä rupesin miettimään, että onko mulla käynyt mitään, mutta ei. Kyllä mä muistan, että joku kaveri on laittanut mulle jonkun, se esitteli kämppää, niin oli se vähän vähissä pukeissa siinä.
0: Niin, mut
1: laseista näkyy sitten.
0: Ei tommosia heijastuksia hirveästi mieti.
1: Niinpä.
0: Senpä takia, kun nettiin jotain jonkun kuvan laittaa, niin tommonen tilanne pitää vaan sit ounaa. Että jos mä oisin tää uunijäbä, niin sit mä oisin silleen, että kyllä mä laitan enemmänkin kikkikuvin nettiin. Että tää oli ihan, tiedätkö, silleen, että ei voi myöntää, että se oli vahinko, vaan sit vaan ounaa tilanteen. Laittaa ihan rehdisti vaan jatkossakin.
1: Niin.
0: Mä tykkään alasti kuvissa. Ja sit vaan pelaat sitä roolia. Mahdollisimman pitkä, että jengi tottuu siihen.
1: Kysy, ja näin, mitä mieltä.
0: Näin kukaan ei voi enää aukoa sulle päätä siitä uunikuvasta, koska sä oot aina kikkipaljaana.
2: Monta työhakemusta sä oot sitten laittanut?
3: Oon ite laittanut satoja.
2: Eikä niinku vaan töitä löydy?
3: Ei.
4: Sen takia mä haluan just, että mua kohdellaan tenhona, eikä nähdä romanina.
5: Dokumentaristi Sami Kieksi tässä, terve. Mun nimikkosarja Kieksi haastaa katsomaan sinne, mihin me ei aina uskalleta katsoa. Uudella tuotantokaudella aiheena ovat rappiostriimaus, kiusaaminen, romaninuoret, jalkapallon ultrakannattaminen, nuorisotyöttömyys ja sukupuolten välillä kasvava kuilu.
4: Toivot sä jotain pehmeitä feministimiehiä vai toivot sä niinku maskuliinisia äijiä, jotka pystyy toimimaan?
6: Missä sä näet itse 5 vuoden päästä?
7: Vankilassa tai kuollut.
5: Kieksi-dokumenttisarjan uudet jaksot katsottavissa nyt Yle Areenassa.

0: Easy to Fall in Love soi Yle X viikonlopussa. Mitä parhainta sunnuntaita?
1: It's so easy.
2: Mitä?
0: Kaisa, hyvä. Mitä tapahtuu Blind Channelin Die Another Dayn jälkeen?
2: No meillä on vuorossa Mika Visa.
0: Ei, mä en usko edelleenkään, että meillä on tapahtumassa Mika Visaa, mutta sehän selvii ihan kohta.
2: Miksi sä usko?
0: Jos meillä ei olisi Mika Visaa, niin mitä meillä olisi?
2: No meillä olisi sitten jotain uutisia tosi tylsiä.
0: Aha, okei.
2: Okay. Mä ajattelin, että voisi ottaa joku Mika Visan tähän väliin.
0: Okei. Okay. Tiedätkö, miten Mika Visa niinku toimii?
2: Että se tulee yllätyksenä.
0: Joo.
2: Mutta kato, sä ehdit unohtaa tässä biisin välissä kuitenkin, tässä ollaan jo.
0: Okei. Okay. Sua ei nyt oikein pysty lukemaan, joten mulle ja teille, rakkaat kuulijat, on aivan täys mysteeri, mitä tuo aivoitusten labyrintti on ihan oikeasti keksinyt, mutta se selviää tuossa heti Blind Channelin Die Another Day -biisin jälkeen.
3: Yle X viikonloppu. Parikka, Sikke ja audiovelho Kaisa.

0: Blind Channel, Die Another Day, Rory tässä messissä, ei McIlroy senkin golfannut. Luulitte jo. Luulitte jo. Täällä parikkaa Kaisa ja mulla ei ole mitään hajua, mitä nyt tapahtuu. Nyt mä otan, ootas vähän, missä se on se tossa. Mä otan hyvän asennon, rupeen vähän röhnöttää ja katson, kun maailma palaa.
1: Ai jaa, haluatko painaa nappia, koska täällä on pikavisa musiikki, eikö niin?
0: Aha, eli siis mä painan ihan oikeasti täältä.
1: Paina siitä pikavisa musiikki.
2: Ei nyt alkaa Mika Visa, vaan kookossuklaapatukan maistelu.
0: Ei! Senkin idiotti!
1: Me luvattiin tehdä tää joskus.
0: Senkin idiotti! Mä lähden menee täältä. Mä vihaan sua, Kaisa!
1: Kookoksen... Mä menisin sanoa bauti, mutta tässä ei saa sanoa tuotemerkkiä. Niin
0: sä huijasit mua pahanpäiväisesti.
1: Muistatko, kun joskus pari viikkoa sitten meillä oli semmonen, että pitää niinku... Että maistuuko sulle kookospatukka pahalta, jos sun niinku nenän peittää, eli hajuaisti lähtee?
0: Joo, niin taisi olla niin joo.
1: Kokeillaanko nytte sitä?
0: Siis sä laitat mut syömään bountia.
1: Mut sun ei oo pakko muistaa se.
0: No onhan mun nyt saakeli okay. Pakko, kun tähän asti on nyt tultu.
1: Ota toi musiikki pois. Kauhea. Ihan sika hyvä biisi.
0: Ihan oikeesti. Miten sä voit tehdä mulle tällä tavalla?
1: Me vähän niinku luvattiin kuulijoita.
0: Nyt
1: niin
0: on pakko myöntää. Tiedätkö mitä? Tää oli silleen Mika Visa. Tää tuli täysin puskista.
1: No hyvä.
0: Ja niille, jotka ei tiedä, niin mun ja Bountin suhde on aika kinky. Eli kinkkinen. Mä oon tehnyt videoita siitä, miten mä murskaan, heitän roskiin ja poltan Bounty-patukoita.
1: Ai niin se joulukalenteri juttu. Mut siis oliko niin, että sä pystyt kyllä... Jotain niin kuin haista. Se tuoksu on kuitenkin hyvä.
0: Joo.
1: Ja sitten siis... sä oot selviytynyt, sä juonut kookoksen vettä, mitä maitoa joo, se on. Niin.
0: Joo, ja syönytkin, koska ei ollut mitään muuta.
1: Niin aivan.
0: Mutta se oli aika mautonta. Semmoinen, että se kookos, mistä mä digaan, on nimenomaan semmoinen esanssinen teollinen kookos.
1: Joo, justi.
0: Mitä tämä patukka edustaa.
1: No pitäisikö kokeilla, että laitat sitten nenään, käden sormet nenään, että et sä haista ja tehnyt... sitten maistelet.
0: Mitä... 11 vuotta media-alalla, josta varmaan 10 radiossa ja me oltiin tullut siihen pisteeseen, että mä syön kookospatukoita radiossa. Nenästä niin. Kiinni pitää, koska tää on ainoa, mitä enää keksittiin.
1: Joo, siis mä mietin, että tää on aina niin kliseinen, silleen joka juota sulle piimää.
0: Mutta on kova.
1: Kaikki haukkuu sua vauva suksain.
0: Mutta tässä on idea siis todenkin totta se, että mä pidän nenästä kiinni, niin katsotaan maistaksi mitä.
1: Joo, tää on vaan niinku yhteen sattuma, tää nyt sattuu olla kookospatukka.
0: Tää tuoksuu ihan hyvälle, kun tässä ei tuoksu kookos yhtään.
1: Se ei ole vielä rikki mennyt se pinta.
0: Mut kun mä en halua syödä kookos, siis se on oikeesti jotenkin niinku...
1: Oot sylkästä, mä voin syödä sen loppuun sitten.
0: Okei, for the show.
1: Ootsä valmis?
0: For the show.
1: Kauheet äänet. Nyt Mika haukkas siitä. Siellä on valkoista töhnää sisällä. Mitäs maistuu?
0: Mä en maista mitään.
1: Niin, tolleenhan sun pitäis katsoa syödä noi. Nenästä vaan kiinni.
0: Mä en maista mitään.
1: Eli ensi jouluna, kun ostat sen patukka.
0: Oli pakko olla happea, mä pysin heti maistamaan.
1: Silmistä huomasi, että et oikein tykkää. Ensi jouluna, kun ostat sen patukkakalenterin, niin aina kun tulee Bounty, niin laita vaan sormet nenään. Ja
0: ei, kyllä mä mieluummin jätän syömättä.
1: Vessanpöytöstä alas.
0: Nyt käymme tässä tiellä vielä. Tää tekstuurikin on vähän ällentävä.
1: Sä oot tosi rohkea, mä oon ylpeä susta.
0: Kiitos.
1: Sä söit melkein puolet.
0: Ei ollut niin paljon.
1: Eli nyt voidaan todeta se, että haju aistuu tärkeen.
0: Tää jää kurkkuun kiinni tekstuuri. Tää on tämmöstä häläselettä.
1: Hei. Siinä on varmaan kato kaikkea siirappista ja töhnää.
0: Tää narsku ja nätisee mun hammas.
1: No. Eli tässä voidaan päätellä, että haju aistuu on tärkeä syömisessä.
0: Tää levii suuhun, tää kookos hiutelle kaikki tänne.
1: Minkä muuten, jos aistit pitäis, yksi aisti pitäis, tää on klassinen kysymys. Joku aisti pitäis heittää hemon minttuun, niin minkä heittäisit? Olisiko se haju? Niin voisit syödä Bountya sitten.
0: En mä halua syödä Bountya. Nyt oli rajukamaa. Nyt oli oikeasti aika rajukamaa, mutta se on nyt syödy.
1: Hyvä Pika. Vaan tosi ylipäätä.
0: Kiitos kai.
3: Yle X. Viikonloppu. Kuuluu sulle.

0: Cat's Eye, Pinky Up, Face Down, vai miten se sanotaan, sanota menee yleensä aamussa. Terve vaan, täällä Parikka ja Kaisa, ja Kaisa toden totta yllätti mut äsken.
1: Joo, meillä oli Mika-visa.
0: Meillä oli, joo, tai ei ollut, vaan sä laitat mut syömään pountipatukkaa, ja jos et oo minun tarinoita koskaan kuullut, niin se on pahinta kryptoniittia mulle, koska se K-koksen tommonen makea maku ja sitten se hile, kun se levii vielä suuhun, se on oikeasti tosi raju.
1: Joo, se on valloittava.
0: Ja tää lähti siis siitä, että me puhuttiin jokunen viikko sitten, jos että sä voit just sulkea toi yhden aistin pois vaan pitämällä nenästä kiinni. Mm. Nyt testattiin, että kuinka hyvin se toimii. No toimii aika hyvin, koska en mä maistanut mitään tosta patukasta.
1: Niin vähänkin on, ja jos sä oot kipeä, esimerkiksi korona-aikaa, tosi monen lähti hajuaisti.
0: Totta. Ja sitä myötä sitten makuaisti myös.
1: Niin, sekin vielä.
0: Mutta
1: aika tyhlysää elämää, jos se joutuu.
0: Mä muistan monesti siis ala-asteella, jos oli jotain ihan käsittämättömiä ruokia, niin toi oli se ainoa taktiikka, koska silloin ei saanut heittää ruokaa roskiin, vaan opettajat valvo vieressä niin pitkään, kunnes lautan oli tyhjä. Ja siellä on istuttu pitkiäkin aikoja.
1: Joo, itketty on.
0: Ja on, siis. Ja mä muistan siis just joku borskeitto, joka ei ollut ihan Mikan mieleen. Mm. Niin mä muistan, että mä oon just pitänyt tälleen nenästä kiinni ja semmoista kylmää borskeittoa tunkenut kurkusta alas.
1: Oh, ei edes opettaja tunkenut, vaan itse piti tunkea sen.
0: Joo, se oli oikeasti raju ja silloin opettiin ihan kantapään kautta tuota kikkaa. Ja sitten totta kai aika moni, varsinkin mun sukupolven, no milleniaali, koska me synnyttiin maailmaan, missä viikonloput rällättiin. Mm. Niin kaiken näköistä on tullut juotua pitämällä näistä kiinni.
1: Aivan.
0: Se on niin kuin myös todettu tuossa joskus. Ja
1: sosiaalinen paine.
0: Sitten jossain kohtaa, kun tuli tarpeeksi ikää tajus, niin siis mitä niin, että eihän mun ole pakko joudu mitään saisseen.
1: Eikä väärinpäin.
0: Eikä väärinpäin.
1: Eikä kenenkään navasta.
0: Eikä kenenkään navastakaan tarvii ottaa sitä. Mitä ihmettä, onko se mahdollistakaan?
1: Mun on rauhassa kotona.
0: Niin.
1: Katso Netflixin.
0: Ai että. Niin. Se oli hieno hetki. Sitten sen jälkeen mä en ole enää pitänyt nähdä sitä kiinni, kunnes sitten nyt.
1: Joo.
0: Kiitos Kaisa tästäkin kokemuksesta.
1: Kiitos sulle.

0: urheilituristi Mannerheim. Se on yleensä viikonlopussa. Täällä parikkaa Kaisa, hei vaan. Ja tossa kutakuinkin 20 minuutin päästä saadaan vieraitakin studioon, kun Japani Efekti-sarjasta tuttu Matti Riita Korpi, tai hän nyt on tuttu monestakin paikasta, mutta nyt etenkin tuosta Yle Areenasta löytyvästä Japani Efekti-sarjasta. Matin kanssa vaikka ja mit puhuttavaa, niin kannattaa ehdottomasti pysyä kuulolla. Ja nyt tämmöinen kysymys, kun aika usein luen otsikon, niin se herättää enemmän kysymyksiä kuin vastauksia. Ja tällä viikolla Suomen maa uutisoi siitä, että on tämmöinen rikosepäily nyt. Poroja anastettu ja kätketty Lapissa. Laajan vyyhdin esitutkinta valmistui. Niin mihin kätkisit poron? Kun tästä tulee mieleen, että mitä sulla on taas? Onko sulla tuolla taskus?
1: Ei.
0: Mitä sulla on etutaskussa?
1: Ai tää?
0: Niin, mikä toi?
1: Tää on tämmönen pieni poro.
0: Oot sä kätkynyt poron etutaskuun?
1: No.
0: Mitä sulla on takataskussa?
1: Saakeli. Ei mulla siellä mitään. Siellä ei varsinaisesti ole mitään.
0: Varsinaisesti ei ole mitään siellä?
1: Ei pitäisi olla ainakaan. Aina kun mä aamulla kun mä
0: katoppa
1: lähdin, ei ollut.
0: Näytä se takatasku mulle.
1: Se ei ole mun.
0: Sun takatasku ei ole
1: niin,
0: se?
1: Ei.
0: Kenestä takatasku se sitten on?
1: Se on.
0: Siellähän on poro.
1: No, joo.
0: Joo, no kenestä tasku se on?
1: No tää ei oo mun poro, se tuli tohon ihan selän taakse äsken.
0: Eli siis onko se nyt sun tasku, mutta ei sun poro?
1: Joo.
0: Aha, äsken se ei ollut sun taskukaan.
1: Mä en enää tiedä, missä me ollaan.
0: Okei, ootko mahdollisesti kätkenyt nyt poroja? Voitko myöntää?
1: Mulla oli joku ajatus siinä, mutta mä en nyt ihan muista. Onko sulla valottaa, että miksi mä piilotan poroa?
0: No meillä on tämmöinen rikosepäily menossa tässä.
1: Okei.
0: Tähän liittyy törkeitä rahanpesua, törkeitä petoksia, törkeitä metsästysrikoksia. Ne on tapahtunut vuosien 2025 välillä.
1: Joo, ne oli noita.
0: Epäiltyjä on kaikkiaan 15, missä 14 muuta on, koska sä oot selvästi yksi niistä.
1: Mä taisin laittaa ne tonne, kun tossa on toi kolmostie, niin sen varreltahan löytyy sit pari kioskia, niin sinne taisin jäänkin.
0: Niitä ihmisiä vai niitä poroja?
1: No molempia.
0: Sä oot nyt kyllä aika selvästi tässä jonkunnäköinen pääjehu, koska siis sä puhut ihan täyttä. Sulla on suu ja pyllyreikä vaihtunut paikkaan. Tulee semmoista potaskaa nyt tuolta suusta. Ihan kauheita shaisseja tulee suusta.
1: Mä nousin väärällä pyllyreunalla.
0: No niin, ja nyt ennen kuin lähdet ajaa, niin ota vähän pitkä puhallus tohon noin ja sitten lähdetään käymään kamarilla.

0: että se oli Voldemort, joka nauraa yhtäkkiä. Oot sä nähnyt videoa, missä Voldemort nauraa eri kielillä?
1: Ai jaa.
0: Ootko nähnyt?
1: En oo nähnyt.
0: Saisikohan se jotenkin auki?
1: Ai sillä niinku ranskalainen.
0: Niinku ulkomailla dupataan ihan hirveästi muun muassa. Ai just kaikki jaa. Harry Potter-elokuvat. Niin tota...
1: Hauska, joku semmosenkin kekannus sitten.
0: On tehdä kyllä, joo. Ja siis tää on
1: minkälainen nauru mulla olisi, jos mä menisin vaikka jenkkeihin?
0: Niin, ja sehän riippuu siitä, kuka sut niinku duppaa. Mm. Koska sehän saattaisi olla kuka tahansa. Mutta se on mielenkiintoista, miten eriltä voi sama asia kuulostaa.
1: Niinpä.
0: Mä oon tosi kiitollinen siitä, että meillä Suomessa ei dupata. Otas, mä saan tämän varmaan tästä kuule ihan käyntiin. Näin. Tää on orkkis. Toi oli orkkis. Sitten Saksa seuraavaksi.
1: Ai joo.
0: Sitten Ranska.

0: mega hyvin erilaisia
1: kaikki. Jep, jep, jep. Tää on baski. Vielä katalaani. Toi on aika
0: toi
1: orkkis.
0: On sama.
1: Okei, otetaan kaksi vielä, kaksi vielä, kaksi vielä. Okay, okay. Kaksi vielä. Gali... Tässä on kantonis. Ukraina seuraavaksi.
0: Ihana vekkuleita kaikki.
1: Näissä on niinku tosi paljon sen dubbaajan kädenjälki kuuluu näissä.
0: Wow, mietit toi koko leffa tolleen, sä saat niinku puhua. Ihan
1: joo, pitäis katsoa oikeastaan kaikki Potterit läpi, mutta eri maalaisiksi dubattuna. Nehän muistaa ulkoa, niin sillä ei ole mitään väliä, vaikka ei ymmärrä kielestä.
0: Todellakin, ja niitä on tosi paljon. Mä muistan lapsena, kun valitsin sinne kieliä niitä Harry Potter-asetuksista. No, niitä oli ihan sikana siellä.
1: Jep. Ai juman. Keuta mikä biisi! Nyt löi musapäällikkö kyllä meikäläistä hitillä otsaan, koska muistatteko te tämmöstä biisiä? The Chemical Brothers ja Go! Ja kukas muukaan tässä messissä kuin Q-Tip? Tää on muuten hyvä ja vie jonnekin hyviin vuosiin.

0: Chemical Brothersin Go, jossa on mukana tietenkin Q-Tip. Se kuuntelet Yle X viikon loppua. Täällä Parikka ja Kaisa, Riitta Korven Matti Kitkossa vaan ihan tuota pikkaa täällä vieraana.
1: Joo. Hei, apua. Tiedätkö sen, kun lemmikki pilaa kaiken?
0: Tiedän.
1: Niin meillä siis tässä koko maailmassa on nyt käynyt silleen, että voi olla, tai oli lähellä, että meillä ei ole painovoimateoriaa.
0: Aha.
1: Koska tämä Isaac Newton, hänhän sen keksi.
0: Joo, klassinen.

0: Nykyinen omena putos päähän keissi, eikös näin?
1: Mun mielestä se oli.
0: Eikö just Nyyttenillä pudonnut ja hän totesi, että mitä? Hei! Mikäs tuo omena oli?
1: Heureka.
0: Ja sitten se olikin painovoima, joka sen veti.
1: Kuka oli siellä kylpyammeessa ja huusi heureka? Oliko se eri tyyppi?
0: Oliko se Arkhimedes? Nyt mä heittelen vaan nimi.
1: Nyt mä vaan heittelen. Ja mä sanon vaan, että joo.
0: Ei mitään muistikuvaa.
1: No mut anyway, lemmikeistä. Nyyttenillähän oli koira. Missä tässä lukee nimi? Diamond-koira. Niin lemmikit ovat omistajilleen rakkaita perheenjäseniä, mutta he voivat kuitenkin aiheuttaa myös päänvaivaa. 1680-luvulla kiivaasti uutta käsikirjoitustaan, joka piti sisällään muun muassa painovoima ja liikelait, niin koira pilastan sillä lailla, että kynttilän valoissa kirjoittaneen Newtonin seurana oli siis se koira, Diamond, ja sitten eräänä iltana, niin sillä oli tosi vilkas päivä.
0: Sillä koiralla?
1: Niin se koira juoksi päin pöydän jalkaa.
0: Moi,
1: ja se kynttilä kaatui sen Newtonin papereitten päälle ja poltti kaikki sen käsikirjoitukset poroksi. Mietin, siitä tuli poro. Just äsken puhuttiin poroista.
0: Nyt kuulostaa vähän tämmöiseltä koira söi kotiläksyni tyyppiseltä selittelyltä.
1: Jep. Mieti, jos
0: Newton oli vaan luvannut jollekin taholla, että joo, kyllä kirjoittelen teille puhtaaksi tämän mun teorian. Joo, ei sinne mene edes kauaa. Ja
1: mä keksin mullistavan teorian.
0: Ei se ole mitään saanut aikaa. Sillä on ollut parempaa tekemistä. Se on pelannut shakkia tai tammea siellä vaan päivät päästä. Ja muistat, että ai niin, mulla on dedis huomenna. En mä kerkeä mitenkään koiran syyhyn, koska...
1: Jep, voidaanko siirtää?
0: Lemmikit kantaa aika paljon syytteitä.
1: Joo.
0: Pienillä harteillaan.
1: Söivät kotiläksyt.
0: Söivät eväät. Tuho sen, teki tätä, teki tota.
1: Ja mun lemppari on se, että joskus joku opettaja on sanonut, että joo, mun koira söi kaikkien oppilaiden
0: kokeet.
1: Että se oli aika
0: raju. Kyllä,
1: koska
0: se paperihan on koirille suurinta herkkua. Mä oon syyttänyt meidän labbiksi aikoinaan siitä, että mä nukuin pommiin, koska niiden vieressä oli niin kiva nukku.
1: Oi, no mutta toi on aika symppis syy. Mm. Joo, no tää nyt on kuitenkin sitten ei lannistunut. Tai hän muisti kuitenkin kaikki, mitä hän oli kirjoittanut niihin papereihin, että sitten pelastui.
0: Joo, varmasti muisti. Eli kirjoitti ne ekaa kertaa oikeasti.
1: Joo, niin varmasti kyllä. Ja mieti, jos mehän leijuttaisi tällä hetkellä, jos meillä olisi painovoimateoria.
0: Niin, luojan kiitos se keksi sen, koska tässä olisi tosi nihkeä tehdä töitä, jos hän ei olisi keksinyt painovoimaa.
1: Mä tykkäisin nimenomaan lentää justiin.
0: Niin, mutta sitten jotenkin, siitä lähtisi aika nopeasti se, jotenkin mä tiedän, se fiilis ja autolla silleen, että ei, mä haluaisin päästä töihin, mä vaan leijun tässä. Ja...
1: Mä kun on leijatyyppi.
0: Niin, mutta sikäli.
1: Täällä on ihan sikana kaikkea, mitä muut eläimet on niinku sabotoinut, mutta niistä ensi kertaa sitten.
0: Niistä, hei, tulisi tästä Kaisan Eläimet tuhosi asian X-sarja. Tää on Sara B ja CEO.

0: Sara V, CEO Rich Man, soi yleäksi viikonlopussa. Missä Kaisa, nyt olisi sulla semmoinen vastuu jäljellä, että sun pitäisi elämän neuvoa antaa vielä.
1: Täytyy myöntää,
0: tähän sunnuntaihin.
1: Että Riitakorven Matti häiritsi mun keskittymistä.
0: Hän on täällä tänään. Matti Riitakorpi siis ihan kohta minulla vierana täällä, mutta nyt hän häiritsee Kaisaa.
1: Okei, mä yritän nyt nopea. Okei, mä otan vaikka ton.
0: Noniin. Mitä vai? Oletko sä kirjoittanut nyt paljonkin talteen?
1: On.
0: Niin, koska näähän on siis, nää tulee Kaisa sun omasta päästä.
1: Eikä mistään netistä todellakaan tule.
0: No ei todellakaan.
1: Noniin. Ole hiljaa.
0: Jokainen Yle X viikonlopun lähetys sisältää yhden elämän neuvon, jota Kaisa tarjoilee. Taso vaihtelee ihan hemmetisti.
1: Se meni näin. Bounty on maailman paras patukka. Okei, mä annan toisen.
0: Vedä.
1: Mitä?
0: Nyt. No niin, kerro nyt.
1: No niin. Eli ajatellaan, että sä oot laiva, joka uiskentelee niin kuin meressä. Mm. Niin se meri on niin kuin kaikki kritiikki ja kaikki huono asia maailmassa. Mm. Niin sitten vasta kun sä irrotat sen tulpan sit sun veneestä, niin sittenhän sä niinku hukut. Mut siihen asti kun se tulppa on siellä, niin sä et päästä vettä ittees, niin sit sä niinku pärjäät.
0: Okei, voit sä kertoa vielä, mikä minussa oli se tulppa, mikä irtos aikoinaan? Mikä se mun tulppa oli, kun mä päästin sen kaiken skeiden valuvaan mun elämään?
1: No sen kun sä lopetit välittämästä jaksamista. Oh, yleäks aamun kun lopetat, niin sit sä uppoot.
0: No niin, hei.
2: Yleäks viikonloppu. Pari

0: Niki, rakkauden kipeä, soi Yle X viikonlopussa. Minä en ole rakkauden kipeä, olen Matti Riitakorven kipeä. Hän täällä vieraana. Tervetuloa Yle X viikonloppuun. Oletko joskus aikaisemminkin ollut mun haastiksessa?
1: Mä oon ollut silloin, kun sä olit siellä sun aamiaiskeittiössä.
0: Laita mikki lähemmäs sun.
1: No mitä näitä radiojuttuja?
0: Niin, mä en muista mistä me silloin puhuttiin. Mutta sä oot aina tervetullut käymään täällä.
1: No voi kiitos. Mä voin tulla vaikka joka päivä.
0: Tuu vaan. Se pitäisi järjen päässä. Syy siihen, miksi sä nyt oot täällä, on tietenkin Yle Areenan vastikään tullut täysin uusi Gen Takagin kanssa tehty Japani-efektisarja.
1: Kyllä.
0: Tai te tässä esiinnytte kumpainenkin. Ja kerrottakoa nyt, että tämä kyseinen haastattelu on kirottu. Mä en tiedä, siis tästä saisi varmaan jonkun anime-sarjan kirjoitettua, koska tämän haastiksen on pitänyt tapahtua niin kuin ehkä joku 3 kertaa, ja joo, aina on jotain. Mä oon saanut lepran.
1: Joo, mä muistan, se oli aika paha. Sitten irtos osiin.
0: Joo, sitten on ollut niin kuin lomia ja sairauksia, ja sitten niin kuin nyt tänään sitten vihdoin todettiin, että
1: mun piti olla Genin kanssa täällä.
0: Joo,
1: joo.
0: Mitä mieltä on? Kuulitte sitten Geniä? Gen!
2: Gen!
0: Gen!
2: Gen!
0: Gen! Sumimase! Ei. Ei mitään kuulu, ei koska mitään. Hän ei päässyt tänne, vaikka no, oli tulossa. Hän asuu siis Porissa.
1: Kyllä.
0: Ja Valtion rautatiet said no. Joten hän tavallaan niin kuin jo lähti tulemaan, mutta ei.
1: Joo, ei ole mikään Shinkansen toi meidän VR.
0: Ei.
1: Jotenkin vähän. Outo juttu, mua rupeaa niin kuin hävettää jotenkin Suomen puolesta aina, jos ne junat on. Tässä sä oot junassa ja sitten on turisteja tai jotain siinä.
0: Tiedän. Tiedän täsmälleen.
1: Gen on asunut Suomessa jo pitkään, että hän on tottunut siihen, mutta ärsyttävää.
0: Ei, mutta mä koen silti vähän oudosti häpeää, niin kuin nyt Geniä, silleen, että koska Gen ei päässyt tänne sen takia, että meidän junat ei toimi.
1: Niin? Eikö se ole outoa?
0: On, ja mä väitän, että aika moni siis kokee ja samaistuu tähän fiilikseen, että varsinkin niin kuin isoissa kaupungeissa Suomessa ja jossain tuolla Lapissa, koska on turisteja, niin mä häpeen paikallisena tai ihan tosi tyhmiä asioita.
1: Siis esimerkiksi sitä, että on liian kallista jossain kahvilassa.
0: Joo.
1: Sitten siinä on jotain matkailijoita.
0: Siinä on joku kassalla, että what? 7 euro? One coffee and the same play?
1: Mulla oli yksi kaveri töissä aikoinaan Suokissa, semmoisessa kahvilassa, ja se sanoi, että sitä hävetti välillä niin paljon myydä niitä ylihintaisia jotain kanakeittoja, että se keksi halvemman hinnan ja maksoi itse sen verotuksen.
0: mutta kun te kävitte vaikka nyt Japanissa
1: niin,
0: Genin kanssa pyörimässä.
1: Yle Areenassa Japani-efektiohjelmassa.
0: Kyllä. Niin, kyllähän sä oot maksanut siellä turistihintoja monestakin asiasta.
1: En tiedä, niin.
0: Ja se on ihan fine.
1: Se on ihan fine. Matkalla kuollaan.
0: Mutta kokiko he siellä paikalliset tavallaan häpeää siitä, että voi ei katsottua white boy tuossa. Matti Riitakorpi on tullut Suomesta tänne ja nyt hän maksaa.
1: Niin itse asiassa hän on kaikki, jotka tykkää matkustella ja on Japanista kiinnostunut, tietää, että nythän on ollut tosi hyvät ajat matkata Japaniin.
0: Joo.
1: Niin varsinkin, jos saa palkkaansa euroina tai dollareina, koska suhteessa siihen niin tämä jeni on aika halpa. Eli esimerkiksi ruokailu ja kaikkihan on Japanissa tosi halpaa tällä hetkellä.
0: Mä oon ollut Japanissa 2013-14 sen vuoden vaihteen ja silloin oli ihan eri meininki.
1: Joo.
0: Silloin jeni oli paljon vahvempi ja se oli paljon kalliimpi maa. Mä olin ihan shokissa, kun mä katsoin tuota teidän sarjaa. Silleen, mitä hittoa? Onko se niin kuin noin halpaa nykyään?
1: Joo, se on. Mutta siis toki taas pitää korostaa sitä, että eihän se niinku paikallista lohduta.
0: Ei tietenkään.
1: Ikinä tämmöiset valuuttakurssiasiat, että jos sä saat palkka siellä asut ja saat palkan jeneissä, niin kyllä ne Tokion vuokrat on todella korkeat.
0: Joo.
1: Ja et se siellä nyt mitenkään niinku ulkona koko ajan kannata syödä, mutta matkailijalle niin nyt on tämmöinen hetki, että on hyvä tilanne.
0: Nyt kun päästiin aiheeseen, mä katson yllättävän paljon YouTubesta Japanese Salaryman videoita.
1: Okei. Okay.
0: Ja nyt jos et tiedä yhtään, mistä puhutaan, rakas kuulija, niin Salaryman on vähän niin kuin, varsinkin just jossain niin kuin suurkaupungeissa, tämmöinen pukuukko, joka on töissä isossa offisessa, tekee ruokottoman pitkää työpäivää, on elämänsä velkaa firmalle, ei saa edes kauhean hyvää palkkaa ja sulla ei ole mitään muuta elämää kuin se duuni. Ja sit sä asut ihan sikapienessä kämpässä. Tää on mun mielikuva siitä. Ja nää Salaryman videot YouTubessa on se, että ne ottaa illan vapaaksi ja sit ne menee syömään johonkin isakajaa. Tilaa ihan hirveet safkat siihen ja pari kylmää olutta ja se on niinku niitten meet
1: time. Onks nää niitä videoita, missä ne on sit ihan humalassa lopuksi?
0: Ei, nää on vaan semmosia. Näissä ei yleensä puhuta mitään.
1: Onks nää vaan niinku day in a life?
0: Joo.
1: Japanese?
0: Ja se kirjoittaa, että siihen tulee vaan niinku teksti sitten. niin kuin hänen omia ajatuksia systeemistä. Se on tosi kiehtovaa tämmöiselle länkkärille.
1: Siellähän siis joissain firmoissa on ihan tapana, että mennään sitten pomonkaa monenakin päivänä vissiin syömään illalla.
0: Joo, ja mä oon kuullut kans silloin Japanin vuosina, niin eli...
1: Mitä? Onks ne ohi?
0: Eli kun olin siellä sen pari viikkoa, niin et pomo saattaa tulla, jos joku on ollut sua pitempään firmassa. Mä en tiedä, kumpi meistä on ollut pitempään vaikka Ylellä, jos mä oon tullut 2016.
1: Musta, että sä olit täällä silloin, kun mä tulin.
0: Niin, tyyliin. No, no sillä tavalla, että tarvitaan mitään väliä, mutta mä voisin tulla sanoa sulle, että Matti, nyt me lähdetään karaokebaariin.
1: Niin, ja sitten olisi tosi, ei ole niinku pakko, mutta olisi vähän sosiaalisesti outoa, jos mä kieltäytyisin.
0: Kyllä, mutta mun pitää tarjoa.
1: Nyt kuulostaa hyvältä.
0: Et siinä on ilmeisesti vähän tämmöinen sosiaalinen juttu sitten, että jos mä tuun sanoa, että nyt me lähdetään, niin sitten mun kuuluu tarjota ja piffata.
1: Olisi kyllä hauska tietää, tarjoako se firma niitä sitten kanssa.
0: Ei varmasti.
1: Suomessahan näin ei voi sanoa, että ainakaan täällä julkisen palvelun mediayhtiössä niin ei ole kyllä pitkään aikaa tarjottu.
0: Täällä mitään. Saa turpaan, jos kauniisti pyytää. Ei päästy ihan vielä puhumaan tuosta sarjasta, mutta kuunnellaan
1: no, täällä koko päivän.
0: Bella Kaleilta I love it, I love it, I love it. Ja sit mennään tähän Japani-efektisarjaan.

0: Bella K, I love it, sanoi Matti Riitakorpi Japanissa, kun lähti tekemään Japani-efekti-nimistä sarjaa, joka Yle Areenasta löytyy. Täällä piti olla myös Gen Takagi jutustelemassa, koska te tähditätte tätä dokkarisarjaa, mutta Geni ei tänne pääse, koska tämä on jossain Death Noteissa tämä haastattelu. Ei vaan mitään, että säänsiä pysyä elossa. Matti, kysymys, mikä toistuu tosi usein tuossa sarjassa on, mitä me tehdään? Tämä on siis hetki, kun Matti Riitakorpi tapaa uuden ihmisen.
1: Kyllä.
0: Eikä ole ihan varma, pitääkö kätellä, halata vai tehdä joku hand gesture.
1: Joo.
0: Mut tiedätkö mitä? Toi on niin samaistuttavaa niin monelle suomalaiselle. Mä en tiedä, kuinka tarkkaan sä oot miettinyt sen, että tohon tulee tommonen jatkuva, mitä me tehdään.
1: Ei, mä voin sanoa, että mä en oo todellakaan miettinyt, se on vaan leikkaa ja löytänyt ja päättänyt, että käytetään nämä kaikki.
0: Ja se on nerokasta, koska varsinkin vaikka tässä duunissa tapaa paljon ihmisiä, ja sitten on ihmisiä, jotka sä oot vaikka joskus tavannut, miten me tehdään, halataanko me,
1: joo,
0: mä pelkään räppäreitä, mä en osaa yhtä käsijuttua.
1: Joo.
0: Mä oon,
1: se on hyvä, se on, että sä oot täällä nuorisoradiossa.
0: Saakeli stressaavaa kohdata ihminen. Ei sen takia, mä rakastan tavata ihmisiä ja puhun niiden kanssa, mutta se, että miten me tehdään, kun me kohdataan. Sen takia Kyllä. Mä oon halailija nykyään. Tai sit mä menen nyrkki edellä, koska kivet on tosi hiisi. Hei. Niin ei voi tulla mitään kiusallista.
1: Kyllä siinkin voi. Mä tein, heitettiin Topi Borinkaan kiveet, ja se teki 3 kertaa kovemman kiven kuin mä tein.
0: Jäit sä vähän? Jäi.
1: Ei se oikeasti sattunut. Mutta tuossa Japani-efektissä siis voi Yle Areenasta mennä tiirailemaan, mutta mä menen ensimmäisiä kertoja elämässäni näihin kon-tapahtumiin, missä kaikenlaisesta, vaikka animesta, mangasta kiinnostuneet ihmiset tapaavat toisiaan. Mä en jotenkin uskaltanut mennä. Musta silloin teininä pelkäsin, että mä oon jotenkin poser. Että mä oon siellä, joo, mä tykkään Narutosta ja Initial Dista ja jostain, mitä mä katsoin silloin, Full Metal Panikkia. Että sit siellä on semmoset niinku vanhat jermut, jotka tulee sanoa, että sä et oo poika mikään, että mene takas sinne kouluun. Okei, mä olin jotain 13, mutta mä jotenkin vähän pelkäsin sitä. No nyt mä menin sinne, niin se onkin tämmönen niinku, porukka tulee niinku halailemaan. Ja on silleen, ihana kun sä tulit. Ja tehdään kaikkea yhdessä. Ja niinku, mikä sun nimi on? Ollaan ystäviä. Siis tuntui ihan...
0: Eli hyvin avoin tämmönen
1: porukka.
0: Joo, mä
1: en tajuu siis... Et onko tämmöstä siis olemassa ollut koko ajan?
0: Tiedätkö, tää on jännä, kun meillä on vähän ikäeroa, mä oon sua vähän vanhempi, ja sä mainitset tossa sarjassa lauseen, mitä mä oon kuullut joka paikasta, joka on tietenkin se, että anime lähtee lapsesta hakkaamalla.
1: Joo.
0: Ja tää on ihan oikeesti, mä oon nimenomaan sitä sukupolvea, joille on kylvetty netissä Irkissä joka paikassa, ei Irk-galleriassa, vaan Irkissä kun on ollut, niin jengi kyllä kattoi Narutoa ja kaikkea jo silloin, mutta aina joku sanoisi perään, että se on ollut sen ajan, silloin ei puhuttu varmaan vielä meemeistä, 2000-2004.
1: Se oli tämmöinen lentävä lause.
0: Se oli lentävä lause. Ja silloin anime on katsottu siis niin laittomasti kuin vaan voi katsoa, koska sitä ei todellakaan ollut, ei ollut suoratoista palveluita, vaan ei sitä ollut. On niin kuin varretettu jollain torrenteja. Oliko edes torrenteja olemassa?
1: Itse asiassa joo, tämä onkin hauska. Siis Suomen TV-ssähän, mä halusin tavata se ihmisen, joka vaan päätti yhtäkkiä, että tilataanpas nämä taikasoturit nyt tänne Sub-TVlle. On vuosi 2001. Tosi outoja, niin kuin hyviä valintoja, mutta kyllähän TV:ssä tuli ihan 2-3 sarjaa. Loput sitten, no... Toivottavasti tätä ei nyt kukaan kuuntele siellä Japanin tuotantoyhtiöiden päässä, mutta joo, niitähän sitten internetistä keinot keksittiin. Mutta ei ollut aluksi kyllä mun mielestä torrentteja.
0: Vaan jotain just DC++ ja kasaata ja tuommoista.
1: Joo, tämmöiset, missä piti niinku jakso kerrallaan löytää sitten. Ja
0: joo, ne saattoi olla ihan mitä vaan.
1: Joo.
0: Puhutaan siis ajasta, että jos haet leffan ja rupesit katsoa, että no tää on vähän huonolaatuinen, mutta kyllä tätä katsoo, niin yhtäkkiä joku nousee.
1: Joo.
0: Ja lähtee vessaan. Tämä on elokuvateatterissa kuvattu käsikameralla ja laitettu nettiin. Meininki on ollut vähän toisenlainen.
1: Mutta se oli
0: tommut
1: silloin. Siis animefanitus ala-asteella, että piti jakso kerrallaan saatiin ehkä käsimme jostain.
0: Ja nykyään meininki on ihan toinen, koska sitä on aika helpostikin ihan laillisesti
1: ja se on ihan
0: saatavissa.
1: Joka paikassa nyt.
0: Ihan joka paikassa. Ja toki tämä on semmoinen asia, mitä mun ja musta vähän vanhemmat niin sanottu muumisukupolvi ei tiedäkään, mutta onhan sekin
1: sehän
0: Japanissa
1: on
0: tuotettua. Jep. Sehän nimenomaan on.
1: Mulla on semmoinen teoria, että se syy siihen, miksi ihmiset rakastaa niitä 90-luvun sitä muumi-animaatioa, vs. jos ne katsoo jotain muita. En mainitse mitään tiettyä nimeltä. Että vähän, että miksi tämä on tämmöistä koheltamista, mutta ei se itse asiassa tarinan rakenne on suht samanlainen, mutta se miten ne hahmot käyttäytyy ja elehtii on siinä anime-versiossa 90-luvulla, niin se on aika semmoinen, jos ei nyt ihan viimeisiä jaksoita lukuun, ne on vähän niin kuin oikeita ihmisiä. Mm. Ne näyttää, niillä on muumien muoto, mutta ne tuntee ja kokee yhtä hienovaraisesti kuin ihminen tuntee ja
0: kyllä.
1: kokee.
0: Ja ovat hyvin empaattisia.
1: Kyllä,
0: ja...
1: koska sitten näissä sitä aiemmissa ja myöhemmissä tämmöisissä Euroopassa tehdyissä versioissa, niin ne on vähän semmoisia niinku Looney Tunes, tai semmoisia niinku, ne tekee tosi isoja ja ilmeisiä eleitä.
0: Joo, ja semmoisia... Niin. Tämmöistä, se on tosi seesteinen. Siis muumit, vanhat muumit on tosi seesteinen ohjelma. Paitsi jossain kohtaa, niitähän on season 1 ja 2.
1: Joo, tai ne on käytännössä eri tuotannot ollut.
0: Kyllä, ja sen huomaa, koska joo. sitten yhtäkkiä niille rupeaa tulemaan anime-silmiä ja
1: se
0: kaikkea muuta.
1: Se on vähän semmoinen komedia-suuntaisempi ne myöhemmät joo. aikakonejaksot ja muut.
0: Joo, se on tosi outo ja vain tosi tietäjät tietää, että se on drastinen muutos. Ei ihan vielä päästy tuohon sarjaan.
1: Mutta me vähän päästiin.
0: Vähän päästiin, mutta kuunnellaan kaukualta 10 000 tuntia sitten sukelletaan tarkemmin tuohon sarjaan, mistä Matti on täällä puhumassa.

0: viikkoa ja 10 000 tuntia se on yleensä viikon lopussa, missä mulla, elikkäs Parikalla vieraana Matti Riitakorpi.
1: Hei!
0: Mattilta tullut Japani-efekti-niminen sarja tonne Yle Areenaan. Lämmin suositus sille. Ja kysymys, kollegani Jere Pehkonen, tunnet miehen.
1: Kyllä.
0: Hän mietti ääneen sitä, kun mä sanoin, että sä oot tulossa. Hän mietti sitä, että miten sä voit olla tavallaan aika kiusallinen jätkä, koska sehän on sun perusolemus, että sä vähän just kiusannut ja näin. Mutta tuossa sarjassakin, niin yhtäkkiä sä saatat heittää jonkun 10 sekkaa pitkän Naruto-viittauksen ja eläytyä siihen rooliin, ja sit se on täysin normaalia sulle. Onko sun Japani-efekti se, että sul katoo kaikki häpeän tunne, ja sä vaan niinku heittäydyt siihen.
1: Niin. Mä tuossa aiemmin sanoin, että mua ehkä lapsena vähän niinku hävetti, että mä en uskalla, tai nolotti, että mä nyt vitti mennä minkään noihin tapahtumiin tapaan näitä muita tyyppejä. Niin nytkin esimerkiksi eilen mulle tuli viesti, että sun pitää Matti tajuta, että se on vaan niinku be cringe, be free. Että vaan niinku unohda se juttu. Niin kyllä tuossa ehkä niinku siinä sarjassa tulee välillä tämmöisiä välähdyksiä siitä, että mitenkä hauskaa voi ihmisillä olla, kun ne ei ajattele, miltä ne näyttää ulkoa päin.
0: Kuuluuko toi jotenkin japanilaiseen kulttuuriin, koska musta tuntuu, että me suomalaiset mietitään tosi, tosi paljon. Olen itsekin, mä mietin tosi paljon, että tää on kringeä, tää on noloa, tää on tyhmää, tää ei tunnu hyvältä, vaikka kukaan muu ei välttämättä ajatteliskaan minusta just sitä asiaa. Se on enemmän omassa päässä.
1: Siis mä luulen, että toi on ihan yleismaailmallinen ilmiö, että et ajatellaan tolleen, että en mä voi, en mä kehtaa. Mutta sitten kun sä teet ja näytät, mitä sä tykkäät ja mitä sä haluut, niin sitten käykin yhtäkkiä ilmi, että kaikki muut on myös yhtä innoissaan.
0: Niin.
1: Tai ainakin niinku on paljon ystävällisempiä sulle, kun sä olisit ikinä voinut kuvitella. Tämä on ehkä ton meidän sarjan teema, vaikka siinä pitkälle myös aika silleen hyvin konkreettisesti ja silleen innostuneesti käsitellään myös sitä animaatioteollisuutta ja videopelifirmassa käydään ja muuta.
0: Ai että.
1: Mutta toi vähän niin kuin vahingossa on se teema siinä, tämä yhteyksien tekeminen, kun uskaltaa näyttää millainen oikeasti on.
0: Käviks niin, että mitä parhaimmassa tapauksessa käy, että lähdetään tekemään asiaa X, mutta sitten huomataan, että ei hitto, tästähän tuleekin tämmöinen ja tässähän käykin ilmi tämmöinen.
1: Siis toi on 100%, mitä meille kävi. Ja se on myös, me ollaan jätetty se siihen sarjaan. Mä oon silleen, että hei, nyt lähdetään selvittämään, miksi japanilainen viihdeteollisuus on niin menestyksekästä. Se on tosi kiinnostava aihe, eikö se ole? Okay, päästään. Meillä on maailmanluokan haastattelu ja videopeliohjaaja Yoko Taro. Me käydään yhden legendaarisimmista anime-studioista Bonesilla. Me tavataan Studio Ghiblin porukkaa. Aivan hullu. Mutta sitten samalla alkaa tapahtua niinku ihan kummallisia juttuja. Täällä mun juontajaparilla Genillä on semmoinen komediaprojekti, että se haluaisi tuoda Suomeen tämmöisen mansai-komiikan. Sitten mä niinku vaan tuppaudun mukaan siihen, että hei, minä järjestän nyt asiat. Ja sitten me ollaan kuvattu se kaikki ja laittu se sekaan sinne sarjaan. Ja myös tässä niinku ihan siis, meillä on myös tämmöinen, me seurataan Suomen cosplay. Tiedätkö mitä on cosplay?
0: Joo,
1: tehdään näitä asuja.
0: Joo,
1: ja muuta.
0: Kyllä.
1: Suomen cosplay-edustus tämmöisissä ikään kuin maailmanmestaruuskisoissa Japanissa. Ja sitten samalla minä toimittajana menen seuraamaan tätä meidän edustusduoa, mutta sitten meistä tulee vähän niin kuin frendei kanssa. Sitten mä niin kuin vähän tylytän niitä välillä. Että saa olla liian
0: Matti, et rupea tylyttää. Et rupea tylyttää jengi.
1: Et siinä on paljon tämmöistä kummallista, mitä alkaa tapahtua ihan omalla painollaan. Ja mä nautin siitä ihan suunnattomasti, että ne on jätetty sinne sekaan. Se on vähän niin kuin, se ei ole kovin sisäsiisti ohjelma.
0: Joo, mun mielestä on ihan mahtavaa tuommoinen efekti, että just sulla on joku iso upea agenda, että todellakaan selvitä loppuun sitä, vaan kaikkea muuta ja asioita vaan tapahtuu. Noinhan se elämässä menee muutenkin, että sä saatat lähteä tekemään jotain asiaa, mutta sä huomaat, että oho, kaikkea muuta tapahtuu. Ja niin, sitten kun antaa vaan tapahtua, niin jep, tulee
1: siis
0: hyvin storeja.
1: Siis hullu. Me ruvettiin tuota joskus viime vuonna tekemään. Ja tämän niin kuin aikana, nyt se on julkaistu, tämän vuoden aikana ensinnäkin tuli näitä uusia frendejä ja Genis tuli hyvä kaveri. Mä oon nyt jotenkin ihan sekaantunut tähän niin kuin mansai-kuvioon, mikä on mun mielestä ihan super hauskaa
0: ja hienoa. Mansaihin mennään syvemmin.
1: Me mennään, koska säkin oot nyt mukana.
0: Mäkin oon parikossa.
1: Mikä parikkaa myös.
0: Mennään ja mansaihin tuossa itse asiassa sun toivebiisin jälkeen.
1: Tuleeko nyt mun toivebiisi?
0: Joo, mutta kerro vaan loppuun,
1: niin,
0: mitä olet sanomaan.
1: Ja sit mä lisäksi, mä vaan olisin, että mä haluan opetella japania. Ja sit mä yritin selvittää, että missä voi opetella japania. No hirveän kalliita kaikki iltakurssit ja ei sit kuitenkaan tulisi mitään.
0: Joo.
1: löysin, että Helsingin yliopistossa, että niin kuin, jos mä menen pääsykokeeseen, niin mä voisin niin kuin, saada ihan opiskelupaikan sieltä niin kuin yliopistolta. Sitten mä menin sinne. Itse asiassa niin kuin, me oltiin myös kuvauksiin, niin mä kävin aamulla heittää pääsykokeen. Ne otti mut vahingossa sinne.
2: Mitä
1: niin
2: hittoa?
1: Nyt mä käyn siellä yliopistolla opiskelemaan Japania kanssa. Ja se johtuu tästä ohjelmasta.
2: Eli siis sä oot...
1: Mä oon vahingossa muuttanut mun koko elämän.
2: Parhaimmillaan tapahtuu tolla tavalla.
1: Joo.
2: Hyvä Matti. Tiedätkö mitä tapahtui, kun mä yritin lisää sun toivebiisiä tänne listalle?
1: No.
2: Kaikki biisit katos. Tää meni aivan solmuun tää systeemi ja mä en voi tällä hetkellä tehdä yhtään mitään.
1: Noniin, no eikäs tässä. Me jutellaan sitten.
2: Mun piti kysyä Geniltä, kun hänen pitäisi tällä hetkellä istua sun vieressä. Niin mun piti kysyä häneltä, että mikä on Suomi-efekti? Mitähän Geni vastaas?
1: Mä en halua puhua Genin suulla, mutta siis Gen on varmaan se, kyllä se vaikuttaa ihan viihtyvä. Ja siis Gen asuu Porissa, tekee Mansai-projektia, eli yrittää vähän niin kuin, se on tämmöinen vähän niin kuin, se on komedian formaatti, jossa se vähän muistuttaa stand-upia, mutta ei kuitenkaan ihan, koska siinä ollaan kahdestaan lavalla. Ja se on ikään kuin tämmöinen keskustelu, jonka tarkoitus on naurattaa. Se on tosi hauskaa, kun se tehdään hyvin, ja mä oon nähnyt jo monta kertaa ihan aidosti hyvää tavaraa. Ja vaikuttaa viihtyvän. Mulla on semmoinen pieni epäilys tuosta mun juontajaparista Genistä, että se saattaa olla jonkinasteinen nero, koska siltä vaan niinku kaikenlaista, siltä onnistuu niinku paitsi toi tommonen niinku huumoristouhu, myös kaikki, jos sen pitää jotain grafiikoita vääntää, niin itse sen ne tekee, videot niin tekee.
2: Eli DIY-jätkä.
1: Se on DIY-jätkä, suomen kielen oppi, tosta vaan, noin vaan.
2: Mun mielestä on epäreilu.
1: Se on vähän epäreilu.
2: Onks niin, että kun sä hänen kanssaan teet juttuja, niin sit sul tulee väliin silleen, että miten hitossa hän tonkin taas teki tai keksi?
1: No joo, on kyllä vähän. Ja nyt kun mä yritän itse opetella sitä japania, niin kyllä mä oon vähän silleen sormisuussa, että mitä ihmettä, että mitä jotkut vaan oppii näitä kieliä niin helposti.
2: Nyt me ollaan Matti Jännä äärellä.
1: Nytkö? Eikö vieläkään toimi?
2: Ei. Siis ihan oikeesti...
1: Joku ajaa tällä hetkellä jossain kolmostiellä. Mitä? Se haluaisi tosi paljon kuulla Creepy Nutsin otun.
2: Matin toive olisi siis Creepy Nutsin

0: Otoin okei.
1: Tiedätkö sä, mikä biisi se on?
0: En yhtään.
1: Se on semmosen animen kuin Dan Da Dan eka tunnari, koska animesarjoissa on aina hullui tunnareit.
0: Joo.
1: Ja ne vaihtuu aina about 12 jakson välein.
0: Joo.
1: Ja se johtuu vähän siitä, että kun niitä animaation tekeminen, jos se biisi on siellä, niin laita se vaan soimaan sitten, kun se on.
0: Hei!
1: Voi!
0: Hei!
1: Nähdään sitten yhteistyössä joku levyyhtiö siellä, jeesaa. Laita se soimaan.
0: No niin, nyt kuunnellaan.

0: ja Otto Noke.
1: Jee, hauskaa, että se soi Suomen radiossa nyt.
0: Japanilainen tämmönen hip-hop duo, joka muodostaa DJ Matsunaga ja R. Shitei. Ja sanotko, että Coachellassakin on ollut just esiintymässä.
1: No, just Coachellas.
0: Ja jätti suosittu bändi nykyään sitten.
1: Kyllä. Tää oli semmosesta animesta kuin Dun Da Dun intro. Siitä tuli tosi suosituksi.
0: Niin, tämä on, onko tämä nyt sitten niinku J-poppia?
1: Eiköhän tämä ollut ihan, mitä te sanotte, hip-hop-musiikkia?
0: Niin, mä oikein...
1: Ai niin kuin J-pop. En tiedä. Mutta siis tämä on hauska, noi animesarjoissa, kun se tunnari aina vaihdetaan, se on tosi kallis tehdä animaatioa, niin niitä resursseja vähän niin kuin kerätään, perustetaan tämmöinen tuotantokomitea, missä on paitsi se animaatiostudio, niin myös vaikka sen alkuperäismangan, eli sen sarjakuvan kustantamo, ja sitten voi olla joku lelufirma, voi olla joku jakelufirma, ja sitten voi esimerkiksi olla myös levyyhtiö, joka on se, okei, me maksetaan tämän verran tätä budjettia, mutta sitten me tuodaan nämä meidän biisit, ja ne on sitten introt ja outrot on nämä meidän biisit. Että saatetaan tehdä vaikka tällaisia niin kuin koplauksia, jotta se saadaan se raha kasaan, että voidaan tehdä ne sarjat.
0: Onpa erikoinen tavallaan talous.
1: Se on tämmöinen oma systeemi. Se voi olla, että se tässä pikkuhiljaa alkaa muuttua, että ne animaatiostudion väki saisi sitten itselleen paremman osan sitä kakkua. Mutta katsotaan, mihin kehittyy. Mutta tämä on edelleen aika tyypillinen tapa rakentaa tämä.
0: Kun lähtee toiselle puolelle maapallo tekemään Dokkarin sarjaa, niin voisi kuvitella, että kaikki ei aina mene ihan just niin kuin on suunniteltu. Voidaan suunnitella täällä Pasilan officessa, että hei, tona päivänä mennään tonne ja me tehdään toi ja sitten toivon mukaan noi tulee tohon noin, mutta mikäänhän ei koskaan mene niin kuin on suunniteltu. Mimmoisiin ongelmiin sä sitten törmäsit, kun Japanissahan niin englantia ei kauheasti puhuta, siellä ei lue missään mitään englanniksi, eli pelkästään jo kielimuuri on aika iso asia tuollaisessa
1: paikassa. Se on kyllä, se on. Ja Gen, hän oli meillä mukana. Hän puhuu sekä suomea että japania, mutta toki siis tulkkaaminen livenä, vaikka kun tehdään haastattelua, niin se on sitten ihan oma taitonsa.
0: Okay.
1: Että siihen ei mun nähdäkseni ja varmaan kaikki tulkit sanoo, että siihen ei ihan edes niin riitä pelkästään se, että sä osaat niitä molempia kieliä, vaan sun pitää olla vähän harjaantunut siinä, että sä tiedät, mikä osa tuosta kannattaa oikeasti kääntää ja toisinpäin olla aika nopea. Se on ihan oma temppunsa. Niin meillä oli siis tulkki Jeesille silloin, kun me tehtiin haastattelua.
0: Joo.
1: Meillä oli siis ruhtinaaliset 10 päivää kuvatettu koko juttu siellä.
0: Ja sanottakoon, että tämä sarja on tehty siis niin, että jos Matti haastattelee vaikka Studio Ghiblille tai tyyppi, niin Matti kysyy suomeksi ja tyyppi vastaa japaniksi, siis on kyllä tekstetty. Mutta siinä välissähän on oikeasti tulkki, joten siinä mennään niin kuin varmaan äärimmäisen hidasta dialogia.
1: Se oli itse asiassa sellainen asia, mihin mä en ollut ihan hirveän hyvin osannut varautua etukäteen, oli se, miten paljon, että yhden kysymyksen esittämiseen menee 2-3 kertaa niin pitkä aika, kun mulla meni suomenkielisessä haastattelussa. Ja myös, kun siihen tulee tämä tulkki väliin ja tämä kielimuuri, niin semmoiset haastattelun tekniikat, mitä on opetettu vaikka tuolla yliopistolla ja työssä oppinut, ne kaikki hajoaa ihan käsiin.
0: Okay.
1: Tiedätkö vaikka lehti tekee niin kuin feature-haastattelua tai vaikka tämmöistä pitkää dokumenttihaastattelua, niin mä kysyn kysymyksen, ihminen vastaa, ja mä heti tiedän, että tämä ei ole nyt ihan tarpeeksi, tai se ei ihan uskaltanut nyt sanoa, mitä mä haluaisin, että se sanoo, niin esimerkiksi me voin olla vaikka vaan hiljaa hetken.
0: Joo.
1: Mä oon ihan 2 sekuntia liian kauan hiljaa.
0: Koska mä en kestä yhtään hiljaisuutta, niin mä jatkan automaan. Jaakko Keso tekee tota ihan tolkuttoman hienosti.
1: Aina se Jaakko.
0: Mutta siis
1: anyways,
0: se on...
1: kaikki tämmöiset pienet temput,
0: joo,
1: nehän lähtee sitten työkalupakista pois.
0: Aivan.
1: Mulla on vaan se mun tekstille kirjoitettu kysymys ja se, miten se tulkki sanoo sen.
0: Aivan.
1: Eli se muuttuu aika hankalaksi. Toinen hassu juttu, että kun kuvataan, kun tämä Japani-efekti-areenassa, se nyt on videota katseltava juttu, että se ei ole vaan tekstijuttu. Joku vaikka haastateltava sanoo meille joku hauskan kommentin.
0: Joo.
1: Niin eihän mä tiedä, että se on sanonut hauskan kommentin. Meillä heti ensimmäisessä haastattelussa tuli semmoinen, että Gen nauraa jollekin. Ja mä en tiedä yhtään, mitä tapahtuu. Katsottiin se sitten kotona läppäriltä, että ai saakeli, näyttää muuten tyhmältä, kun toinen nauraa ja toinen on aivan homoilla siinä vieressä. Niin me päätin sitten, että siellä Japanin päässä kun mennään, jos Gen nauraa haastattelussa, ihan se vaan mitä siinä on sanottu, mä en tiedä, mutta mun pitää kans heittää se pää taaksepäin ja olla, että olipas hauska juttu.
0: Eli kun te katsotte tätä sarjaa, ja aina kun te näette, että Matti Riitakorpi nauraa, niin te voitte sanoa, Mä en tiedä, millä mä nauraan. Nauraa, koska näin on sovittu.
1: Kyllä.
0: Eipä tuu ajatelleen.
1: Mä tiesin, mitä sanotaan. Mä opin jotain yksittäisiä virkkeitä ja jotain tietysti sanotaan myös englanniksi, jotain tuotteiden nimiä ja muuta. Niin siellä on 1 kerta, missä mä oikeasti repeen, mutta kaikki muut niin on
2: mä vähän näyttelen siinä, kun mä tiedän, että genia naurattaa, niin mua pitää naurattaa.
0: Ja näinhän se menee. Somberilta kuunnellaan seuraavaksi Home Wrecker-niminen kappale. Ja sit puhutaan mansaista, koska Matti on saanut mutkin siihen sotkeentumaan. Ja mä oon oppinut ehkä vihdoin, tai mun pitäisi oppia sanomaan johonkin ei.

0: On hyvä biisi tämä Somberin Home Wreckeri, joka soi yleensä viikonlopussa täällä parikka ja Riita Korven Matti.
1: No hei vaan.
0: Japani kovasti puheena ja Japani Effekti niminen dokkarisarja, joka löytyy Yle Areenasta. Ja yksi tommonen iso teema tuossa sarjassa on Genin, eli tämän hahmokollegasi Mansai-projekti.
1: Joo.
0: Eli hän koittaa saada Suomeen järkättyä Mansai-kilpailut. Ja Mansai on siis japanilainen komiikan laji, joka perustuu yleensä tämmöiseen kahden ihmisen dialogiin. Dialogissa on paljon yleensä kai niin kuin väärinkäsityksiä ja tämmöistä nokkelaa sivaltamista ja se nyt sitten selittäisi.
1: Siinä voi käytännössä olla ihan mitä tahansa. Se on keskustelu, joka on suunniteltu etukäteen ja sitten se on tosi tarkkaan harjoiteltu, että siihen tulee tietynlainen rytmi ja sitten se naurattaa.
0: Se on vähän niin kuin kahden ihmisen stand-up-esitys, joka on vaan niin kuin alusta loppuun suunniteltu. Kun stand-upissa kuitenkin, että vaikka sulla on joku runko, niin siinä saatetaan vähän käydä sieltä tuolla ja reagoida yleisöä näin. Toi on niin kuin oudosti vähän niin kuin sekoitusnäytelmää ja stand-upia ja dialogia.
1: Joo, se on näin. Ehkä yksinkertaisimmillaan se on keskustelu.
0: Ja se on Japanissa siis hyvin suosittua.
1: On siis itse asiassa nykyään ihan supersuosittua. Se on niin kuin televisiossa järkätään tämmöisiä kisoja ja muuta. Et se on niin kuin suuri osa myös tämmöisistä niin kuin tosi TV, varjetty TV-hahmoista, ketä kutsutaan johonkin kommentoimaan tai mukaan johonkin studioon, niin siellä on aika paljon kiertää niin kuin koomikoita yleisesti ja sitten näitä Mansai-duoja.
0: Joo, ja tekin törmäätte tässä sarjassa, jossa niin kuin puistossa jengi vaan Joo. treenaa niiden omaa Mansai-esitystä, ja se oli mulle silleen, että mitä ihmettä?
1: Siis siellä on tämmöinen, se on varmaan niiden jotain katsotuimpia TV-ohjelmia, sen nimi on M1 Grand Prix, ja se on käytännössä niin kuin Euroviisut tai UMK, mutta komedialle.
0: Okay.
1: Ja kaikki haluaa ensinnäkin osallistua, koska jos sä siinä pääset, ei tarvitse välttämättä voittaa, mutta jos sä sijoitut siellä hyvin, niin se on silleen, että seuraavana päivänä sitten niin sä oot niinku made it. Okay. Se on oikeasti, että tulee niinku tähtiä yhdessä yössä henkisesti.
0: Ja se on niin iso maa, että se on täysin mahdollista. Suomessa ei vielä riittäisi.
1: Niin se ei välttämättä, joo. Niin. Siellä sitten se on, sit tulee keikkaa ja tulee kutsuja muihin ohjelmiin.
0: Ja tossa voidaan myös kilpailla. Ja tässä sarjassa seurataan sitä, kun Gen koittaa järjestää Suomeen ihka ensimmäistä Mansai-kilpailua Hyvinkään Hypekoniin. Ja se on jotenkin mielenkiintoista, kun siinä käydään läpi, että no, ei ole vielä yhteen osanottajaa, mutta...
1: Siis se on niin perinteinen, että nyt on niin kuin viestiä on viety, ja sitten on odotella, että ilmoittautuuko porukka. Niin mä en tiedä, onko tämä niin kuin Suomi-juttu, vai onko kaikki ympäri maailman tämmöisiä. Mutta aina niin kuin viimeisenä iltana sitten uskalletaan vasta painaa sitä lähetä-nappulaa.
0: Ja sitten siellä kumminkin kisat saatiin aikaiseksi.
1: Joo, se meni paljon kivemmin kuin mä olisin voinut ikin kuvitella. Ja se on niin kuin, jos katsotte Japani-efektin areenasta kokonaan loppuun asti, niin mä oon saanut siis kymmeniä viestejä, että itkut on tirautettu tänä äärellä, mikä on siis, kyllä me haluttiinkin, että se tuntuu, mutta mä en ehkä ihan osannut odottaa, että niin moni jo, niin kuin laittaisi mulle viestiä, että tämä oli siis koskettavaa.
0: Ja tässä ihan ensimmäisessä Mansai-kilpailussa tuomaristossa istuu muun muassa sinun vanha kollegasi ja nykyisin Viki- ja Köpi-showssakin vaikuttava Johannes Mollberg.
1: Kyllä, me saatiin Johannes. Mä yritin saada Johanneksen kilpailemaan ja hän ei sitten päässyt mukaan. Mutta hän suostui tuomaroimaan tätä komediakilpailua.
0: Ja mäkin itse asiassa tuolta YouTubesta löytää tänäkin päivänä, vai oliko Pertti Hypekonin sivuilta löytää näitä vetoja.
1: Kyllä.
0: Jos kiinnostaa YouTubesta tutustua, löytyy. Millaista on se Mansai huumori tai komiikan laji, niin sieltä löytyy. Ja lämmin suositus 6. kesäkuuta Hyvinkäällä Hypekonissa Mansai-kilpailut Vol 2.
1: Kyllä.
0: Tuomaristossa Matti Riitakorpi. Oota, missä meidän uploadit on? Matti Riitakorpi.
1: Vihdoin mä sain uploadit.
0: Lisäksi siellä istuu tuo...
1: Karvisen Liisa.
0: Ja kuinka ollakaan, ettepä arvanneet, että minä tuun täältä ja istun Mansai-kilpailun tuomaristossa.
1: Mika Parikka. Yeah.
0: Aina kun sanoo kaikkea joo, ei koskaan tiedä mihin päätyy ja aika usein päätyy ihan älyttömän siisteihin paikkoihin.
1: Hyvinkäälle.
0: Ja nyt mä päädyn Hyvinkäälle.
1: Se on tosi hieno paikka.
0: Tuomaroimaan mansaita. Ja ehkä mä en niinku oo ihan varma, sinä mut tähän ylipuhuit, tai itse asiassa pyysit, no joo.
1: Se on kyllä, pakko saada, että mikä nyt esittää, että hän on jotenkin ylipuhuttu. Jos me otetaan Vitalen viestiä, hei, tuuks tuomaroimaan mansait 6.6. Okei.
0: No joo, voimme tulla.
1: Itse asiassa hei, kaikki Parikan rakkaat kuuntelijat, Mika myös sanoi, että mulla on kyllä vieraita silloin, mutta mä voin silti tulla.
0: Se on kyllä totta.
1: Ai ai ai, toivottavasti ne vieraat ei kuuntele tätä.
0: Toivottavasti, ei ne kuuntele tätä, kukaan kuuntele. Mutta en tiedä, tiedäks mä mansais mitään, mutta kyllä mä niinku rytmistä ymmärrän kyllä ja dialogista siis ymmärrän jotain kyllä ja silleen niinku huumorista, että niinku, niin. Et kyllä mä, niinku, mä näen, että kyllä mä pystyn katsomaan siellä, että jos joku on hauska, niin kyllähän mä juman kautta sen ymmärrän. Ja on sairaan hauska lähteä messiin, koska tää on itselle tämmönen uusi aluevaltaus ja niinku mä en oo, missään ikinä tälleen ollut tuomaristossa.
1: Nyt sä pääset
0: jotain omia radiokilpailuja ei lasketa. Nyt mä istun siellä. Joo.
1: Mun tekniikka viimeksi oli, että mä laskin tukkimiehen kirjanpidolla montako kertaa yleisö nauraa.
0: Aika hyvä.
1: Joo.
0: Aika hyvä, koska sitten mä aion keskittyä sit oivalluksiin ja semmoisiin näkökulmituksiin, että hei, toi oli aika hauska näkökulma tähän hommaan. Ja nehän on siis, eikö ne ole suomeksi?
1: Ne on suomeksi.
0: Thanks,
1: paitsi
0: God.
1: Että siinä ennen kuin kisa alkaa, niin sinne on kuulemma tulossa siis Japanista tämmönen, siis ne on saanut jonkun apurahan ja jotain muuta, siis tämmönen niinku, no jotain opiskelijoita ja sitten joku koomikko, joka on niiden tämmönen ope, niin ne on tulossa tämmöiseen niinku kulttuurivaihtohommeliin, että tulee sinne vetää niinku
0: Japanissa vai?
1: No ku mun mielestä jossain kohtaa ymmärtää puhuu, että ne opettelee niinku suomenkieliset setit.
0: Wow.
1: Mikä kuulostaa siis niinku ihan superhienolta.
0: Wow.
1: Ja mut siis haluan nähdä.
0: Hei, tulkaa Hypekoniin katsoa, kun mä oon siellä huulipyöreänä vähintään.
1: Siis sano vielä sen, että kun Mika suostui tähän ja tää Hypekon tapahtuma laitto niiden Instagramiin, että tässä on tuomaristo, se on Mika Parikka, niin siellä ihmiset kommentoi, suosikki ihmiseni, Mika Parikka.
0: Joo, rastettu. Roskeen kirjekuori vaihto siinä.

0: Olivia Rodrigo ja Drop Dead, se on yleensä viikonlopussa. Tällä parikka, Sikkekin saapuu ihan tuota pikaa, otetaan hänen kanssaan läpsystä vaihtoon, vaihtaa kuulumiset. Mulla on ollut vieraana tämän tunnin ajan täällä Matti Riitakorpi, hänen Japani Effect-niminen dokkarisarja Gen Takagin kanssa tehty sellainen, löytyy Yle Areenasta. Sille lämmin suositus. Nyt voidaan pikkuhiljaa sullekin näytän sulle kohta ovea, mutta silleen...
1: Se on tossa suunnassa.
0: Siis konkreettisesti näytän, mutta se ei ole niin dramaattista kuin mitä se tässä firmassa on viime vuosina ollut. Kylläpä meitä... Tiedätkö semmoista...
1: Tää on synkkä sunnunta.
0: Kiusallista naurua tähän väliin. Niinpä... Herra jestas.
1: Lisää kiusallista naurua löytyy Japani-efekti-dokumentissa.
0: Joo, ja nyt vaikka, jos mietit siellä, että eihän mua Japani kiinnosta, niin itse asiassa sä et edes tiedä, mikä kaikki on japanilaista. Ihan vaikka kuule, jos seuraat, niin kuin tämä on niin kuin mun yhdelle kaverille ihan aha-elämys, hän seuraa siis autourheilua ja driftingiä.
1: Kyllä.
0: Täysin japanilainen juttu.
1: Kyllä.
0: Ja siis driftingi on Suomessakin niin kuin tosi suosittu laji, mitä seurataan, mikä on tosi upeata, mutta ei

0: kaikki edes tiedä, että se on täysin japanilainen juttu.
1: Ja se on itse asiassa yksi mun niinku, mä olin ehkä kutosluokalla, kun mä rupesin vähän niinku etsimään tuota nettifoorumia, että minkälaista animea voisi katsoa, joka ei ole näitä niinku Dragon Ballia ja Narutoa, missä vaan tota teinit vetää toisiaan turpaa. Niin mä löysin tämmöisen kuin Initial D, missä, mikä on käytössä pelkästään driftingiä, ja silloin itse asiassa tosi iso vaikutus, että driftingistä ylipäätään on tullut niin suosittavasti se on. Se on tämmöinen katu, vähän niin kuin Fast and Furious, mutta siinä on tämmöinen jotain 17V-poika, joka on vähän niin kuin vahingossa kehittänyt itselle ihan vitun kovat drifting-kyvyt. Ja tota, kyllä, älä naura, eikö, koska se ajaa sen faijan, se on ajanut, sen faija on tosi tiukka mies ja se on laittanut sen poikansa väkisin ajamaan ja tofu-kuljetuksia semmoisella firman autolla. Ja koska se haluaa tehdä sen mahdollisimman nopeasti sen kuljetuksen, että pääsee jatkaan sen elämää, niin se on tehnyt sen joka päivä niin nopeasti kuin se pystyy.
2: Joo.
1: Siitä asti, kun se on ollut 12V yöllä. Kun ei ole poliiseja, niin se on tullut niinku Japanin paras driftaaja.
2: Mieti, mikä juonikuvio!
1: Se on upea juonikuvio.
2: Mä oon täysin hypeissä tuosta juonikuviosta, ja sä et keksi nyt tätä lennosta, mikä se Initial D?
1: Initial D.
2: Initial D.
1: Ja sit musta on outo, että musta ei tullut mikään bensalenkkari, kun mä katoin tota siis kutosluokalla täysin fanaattisesti. Ja siitä myös itse asiassa alkoi tää mun niinku,
2: ai, ettei pelkästään auto, niinku... Ai se on mistä?
1: Joo. Ja sittenhän tota, outo Suomi-yhteys muuten. Toi... Myöhemmin tehtiin Fast and Furious-elokuvasarjaan, tämä kolmas
0: Tokyo
1: osa,
0: Drift.
1: Tokyo Drift.
0: Kyllä.
1: No miksi, siellä japanista drift taitan tähän näin. Siinä on tunnusbiisi, mikä kaikki varmaan muistaa. I wonder if you know how they drift in Tokyo.
0: Joo.
1: Sen tekijät on tämmöinen bändi kuin, mikä se on, Teriyaki Boys. Siinä yksi näistä MC:istä, joka siinä biisissäkin paljon esiintyy, hänen nimensä on Ilmari.
0: Okei. Okay.
1: Ja hän on syntynyt Helsingissä 70-luvulla.
2: Mitä?
1: Kyllä.
2: Mitä?
1: Eli se Tokyo Drift-biisi, niin siinä on tämmöinen Ilmari Keisuke Ogihara on hänen nimensä. Ja hän on siis suomalaissyntyinen, mutta yksi Japanin legendaarisimpia räppäreitä.
2: Ilmari Keisuke.
1: Ilmari Ogihara. Ilmari on tämmöisessä kuin Rip Slime-nimisessä hip-hop-yhtyeessä.
2: Nykyisin.
1: Teki just iso comebacki ja se on tosi suosittu jebä.
2: Me ei edes tiedä, miten vahvasti japanilainen kulttuuri on meidän elämässä joka päivä läsnä.
1: Kyllä,
2: ja missä kaikkialla se vaikuttaa.
1: Paremmin, jos katsotte Yle Areenasta ohjelman Japani Efekti.
2: Ai että. Kiitos Matti, kun kävit jauhamassa.
1: Kiitos paljon. Mä löydän oven kyllä.
2: Hyvä. Se kuluu.

0: tuli lähellä. Ja minun lähellä tällä hetkellä on Sikke Sikurina Kantola, hei!
1: Moi Mika, hyvää sunnuntaita!
0: Kiva nähdä sinua ja...
1: Haiseeko kakalle?
0: Ei, kun tuoksut hyvälle.
1: Mulla on uutta hajuvettä.
0: Onko?
1: Mm. Arvaas
0: mitä. Aika makee.
1: Joo. Siinä on kaksi päätuoksua. Mä luulen, että sä saat kyllä kiinni. Ota vähän.
0: Siis, ei nyt... No vähän ainakin joku tämmönen vaniljaisen tyyppinen.
1: Mm, se on ykkönen, vanilja, joo.
0: Sitten joku tosi muut makee, ei pistaasi, eikä tommonen suklaa, vaan tommonen niin kuin...
1: Aika trooppinen.
0: Kookos.
1: Niin, vanilja kookos. Katos, kun mä oon halunnut tosi pitkään yhtä semmoista hoitoainetta, mikä tuoksuu tälle, mutta se on ihan sikakallista. Se on huumaava se tuoksu ja se säilyy tukassa pitkään. Löysin halpisversion.
0: Hyvä.
1: Pitäisikö?
0: Hyvältä tuoksuu. Kaisa syötti mulle kookospatukkaa tänään.
1: Pakottiko syömään?
0: Pakotti.
1: Apua.
0: Mä vedin nenästä kiinni.
1: Mut nyt sua sitten tää kookos niinku viehätti tuoksuna.
0: Jo, siis kyllähän se tuoksuukin ihan hyvältä.
1: Saanko kysyä, että olette varmaan tätä käynyt läpi, mutta ihan curiosity, niin mikä siinä kookospatukassa on niinku susta kaikista ällöttävintä?
0: Se kookos shaisse hile, mikä levii sun suuhun.
1: Onko se paha makusta vai koostumus?
0: Sekä että.
1: Joo.
0: Se maistuu ja koostuu tosi kauhealle.
1: Se on yksi mun ihan herkkupatukoista.
0: Joo. No, se on siinä. Otatko tämän laivan ohjaaksesi?
1: Mä otan laivan ohjaakseni ja lähdessä muualle.
0: Mä lähden nyt muualle ja tämäkin lähetys, jos meni vaikka Matti Riitakorven japani-aiheinen haastis ohi, niin meppä Arenaa kuuntelemaan. Mutta älä vielä lähde, koska Sikke sanoi, että sillä on ihan killeri juttu.
1: Joo, seuraavat kaksi tuntia.
0: Jäätäviä juttuja.

0: Sabrina Carpenter House Tour soi yleks viikon lopussa. Meikäläinen eli Sikke on hypännyt nyt ruoriin, kun laivan toinen kapteeni Mika Parikka on poistunut. Mä en sano aalloista ikuisuuteen, mutta toisenlaisille aalloille. Mutta minä ohjaan tätä laivaa seuraavat 2 tuntia. Nyt Helmi, Marlena ja Asla jo syntymämerkit.
1: Yleäks viikonloppu. Parikka, Sikke ja Audiovelo Kaisa.
2: Koulussa, kun tää on sama numero, millä pelasit lapsena. Nään sua vieläkin kaikki alla. Vaikka meistä on kuukausia. Muistan kaikkea muutakin susta. Sen mikä saa sut itkemään ja miksi et tykkää joulusta. Vaikkei mikään täällä ole ikuista.

Heippa, mitä tapahtuu? Aslajoo ja Helmi Marleena syntymämerkit soi Yle X viikonlopussa. Molemmat artistit, eli Helmi Marleena ja Aslajoo, ovat olet Yle X läpimurtoartisteja. Hei, tällä viikolla on puhuttu uutisissa paljon siitä, että Linda Lampenius saa soittaa viulua livenä Euroviisuissa. Ja esimerkiksi Ylen toimittaja Ville Vedenpää, ihan itse asiassa Euroviisutoimittaja, on tehnyt tästä analyysin Ylen verkkosivuille. Homman nimi on siis se, että Linda Lampenius saa soittaa viulua livenä Euroviisuissa. Tämä asia ratkesi tämän viikon keskiviikkona illalla Vienissä järjestettyjen harjoitusten jälkeen. Ja Lampenius oli pyytänyt viisuja järjestävältä Ebulta lupaa tähän livesoittoon jo huhtikuussa, mutta itse päätös tästä asiasta jäi viime metreille. Ja mehän tiedetään, että Euroviisut kisataan jo ensi viikolla, on esimerkiksi semifinaalit, ja nyt oletettavasti syy siihen, miksi tämä päätös tuli vasta nyt, on se, että soittamista on nyt kokeiltu viisulavalla, ja Lampenius saa soittaa livenä joitakin osia kappaleesta. Ja tämä on tietysti ihan superhyvä juttu, ja sekä Pete Parkkonen että Linda Lampenius on tästä innoissaan, ja totta kai tämä tarkoittaa sitä, että Linda Lampenius saa nyt nimenomaan livenä näyttää taitonsa, että sinänsä tämä on hyvä juttu. Mutta Ville Vedenpää kirjoittaa, että tässä on myös omat riskinsä. Käydään riskejä kohta vähän paremmin läpi, mutta mun on pakko sanoa, että kun tämä uutisvyöry tästä aiheesta alkoi, niin mä en tiedä, tekeekö tämä musta hölmön tai hassun, mutta mä olin jotenkin vähän hämmentynyt siitä, että niin siis, miten niin ei muka saisi soittaa livenä? Että eikö siellä tavallaan esimerkiksi viime vuonna Italian Luiso Corsi sai soittaa livenä huuliharppua, hän soitti sitä omaa mikrofoniinsa. Ja sitten mä aloin miettimään, että okei, mistä tämä voi johtua, että miksi tavallaan noiden niin kuin soittimien soundit pitää tulla nauhalta. Niin tämä Ebun päätös on sinänsä poikkeuksellinen, että Lampenius saa nyt soittaa viulua, koska se on pitänyt tiukkaa linjaa siitä, että niitä instrumentteja ei nimenomaan kuulla niin kuin livenä viisulavalla, vaan taustanauhoilta. Tästä perustellaan esimerkiksi sillä, että showssa esiintyjät vaihtuu ihan muutamassa minuutissa, joten soittimen virittäminen on lähes mahdotonta. No, niin kuin mä äsken sanoin, niin viime vuonna Italian Luiso Corsi sai soittaa livenä huuliharppua, ja nyt todennäköisesti katsottiin, että Linda Lampeniuksen viulun mikittäminen on helppoa ja vastuu siitä virittämisestä on soittajalla. Ja tämähän nyt tarkoittaa myös sitä, että Linda Lampenius voi osoittaa miljoonille katsojille olevansa niin kuin maineensa veroinen viulisti. Ja totta kai se herättää varmasti tietyllä tavalla ihmisten huomioon, kun selostajat kertoo, että tämä soitto tulee livenä ja vielä muuten poikkeusluvalla. Mutta tämä on hieno juttu. Käydään kohta vähän läpi sitä, että miten niin tähän voi liittyä riskejä. Nyt kuitenkin tämän vuoden Euroviisu-edustajat Linda Lampenius ja Pete Parkkonen, liekin hei.

Kelatkaa, tää kuullaan livenä Euroviisuista tää viulu. Linda Lampenius, Pete Parkkonen, Liekin heitinsä yläksi viikon lopussa, jossa äsken meikäläinen eli Sikke kertoi sinulle tämän viikon kuumasta perunasta, eli uutisesta, missä kerrotaan, että Linda Lampenius on saanut siis Ebulta poikkeuksellisen luvan tai tämmöisen erityisluvan, että hän saa soittaa ainakin osan Liekin heittimen viulupätkistä ihan livenä. Tämähän on Suomelle aika iso etu ja myös totta kai niin kuin Linda Lampeniukselle ja Pete Parkkoselle upea juttu, että Linda pääsee näyttämään kynteensä ihan livenäkin. Ja päätös on silleen poikkeuksellinen, koska Ebu on pitänyt aika tiukkaa linjaa siitä, että instrumentteja ei kuulla viisulavalla livenä, vaan ne tulee taustanauhoilta. Ylen Euroviisutoimittaja Ville Vedenpää kirjoittaa analyysissaan, että tähän liittyy myös riskejä tähän livesoittamiseen. Sitten mä rupesin miettimään, että mitäköhän ne riskit on. Vedenpää kirjoittaa, että livesoittamisessa on riskinsä, koska viulusta voivat esimerkiksi katkeilla kielet tai soitin lentää niin kuin Sinfonialahden konsertissa. Sitä tosin emme tiedä, onko tällaisia tilanteita varten varasuunnitelmia. Ja mä uskaltaisin väittää, tai ainakin luulen, että kaikkeen on varauduttu, siis niin kuin Euroviisujen tasoissa kilpailussa ja ylipäätään niissä lavashowissa, koska liveissähän voi ihan mitä vaan tapahtua. Joten mä uskon, että tähänkin mahdollisuuteen, että Linda Lampeniuksen viulu lentää kuin Sinfonialahden konsertissa konsanaan, niin on varauduttu jotenkin. Vedenpää kirjoittaa myös, että parhaimmillaan tämä livesoitto voi nostaa suomalaisten esityksen ihan uudelle tasolle ja siivittää ennakkosuosikit Euroviisujen voittoon. Joka tapauksessa suomalaiskatsomossa on nyt lisäjännitettävää, kuinka viulun soittaminen sujuu. Mä uskon, että viulun soittaminen sujuu äärimmäisen hyvin. Ja muutenkin toi niin kuin ainakin UMK:ssa toi Liekin heittimen esitys oli vähän niin kuin laulun eli Pete Parkkosen ja viulun eli Linda Lampeniuksen sellainen niin kuin tuskainen ja kiihkeä vuoropuhelu, niin kyllä se tuntuu musta jotenkin luonnolliselta ja hyvältä ihan tuota esitystäkin kohtaan tai ajatellen, että Lampenius saa livenä lurauttaa.

oli XCX360, se on yleäksi viikonlopussa. Mä oon Sikke ja pidän sulle seuraa aina tonne viiteen asti. Oikein hyvää sunnuntaita. Mua voi kuulla arkena yleäksi illassa, missä me Vomman kanssa painetaan maanantaista torstaihin aina 5-8. Ja yleäksi illassa on meillä tapana aina siinä viimeisellä tunnilla vetää joku musa-osio. Ja tällä viikolla vedettiin, muistaakseni keskiviikkona, hitti vai huti -äänestys, jossa me esitellään siis sulle joku biisi. Ja sit sä saat päättää, että onko se biisi hitti vai huti. Ja siellä on, se on lähtenyt vähän siitä, että on ollut kaikkia tämmösiä ikonisia, ehkä jopa vähän niinku huumoribiisejä, kuten Gangnam Style ja Crazy Frog ja mitäköhän on ollut. No pääsiäisenä oli Munamiehen pomppufiilis. Mut sit mä sanoin Vommalle tällä viikolla, että mitäs TikTok-renkutukset? Koska homman nimi on se, että kun biisi trendaa TikTokissa, ja mä puhun nyt silleen kansainvälisestä trendauksesta, että jos sä avaat TikTokin, niin sulla tulee se biisi vastaan, että se trendaa niin kovaa. Niin yleensähän ne biisit on oikeasti tosi hyviä, mutta sit jossain vaiheessa sä oot vaan kuullut niitä liikaa. Että mites tämmönen biisi, että onko tämmönen TikTok-renkutus kansan mielestä hitti vai huti? No, heti Hokan Blackbirdin jälkeen mä soitan sulle tämän viikon hitti vai huti -äänestysbiisin ja kerron, että oliko se yleäksi illan kuulijoiden mielestä hitti vai huti.

Hokka ja Blackbird soi yläks viikonlopussa. Mä oon Sikke ja pidän sulle viiteen asti seuraa. Oikein hyvää sunnuntaita ja kiva kun oot kuulolla. Nyt on aika tämän viikon hitti vai huti läpikäynnin. Meillä on nimittäin yläks illassa Vomman kanssa aina tapana. No sanotaan, että jopa viikoittain, niin esitellä sulle joku kappale. Ja sit sun tehtävä on kertoa meille, että onko se biisi hitti vai huti. Ja tällä viikolla me tartuttiin ensimmäistä kertaa tämmöiseen TikTokista tuttuun hittiin. Tai siis kappaleeseen, joka on vuonna 2020 trendannut aivan megalomaalisesti TikTokissa. Kyse on Poufun kappaleesta Deathbeds ja tässä on fiitissä tämä oli mulle siis tuolla illassakin vaikea. Bidabudidi. Ei pirkele. B-badobe. Ehkä noin. No tiedätte, ketä tarkoitan. Tämä on tämmöinen aika melankolinen lo-fi hip-hop biisi ja se kertoo kuolemaa lähestyvän ihmisen ajatuksista ja hyvästeistä rakkaalleen. Ja niin kuin kaikessa dramaattisuudessaan, toi on mun mielestä tosi kaunis semmoinen chillailubiisi ja se trendasi vuonna 2020, eli niin sanottuun pahimpaan pandemia-aikaan TikTokissa tosi voimakkaasti. Mä muistan siis edelleen niitä videoita, mitä siihen tehtiin. Se oli vähän tämmöistä niinku sad TikToker puolta. Siellä saattoi olla vaikka jotain niin sanottua karanteenifiilistelyä tai sitä, kun jengillä oli ikävä ystäviä tai vähän jotenkin semmoista niinku melankolisempaa puolta elämästä. No, me kysyttiin yleäksi illassa, että onko tämä hitti vai huti. Ja tämä oli siis jengin mielestä edelleen hitti, vaikka tosi moni sanoi, että tämä on ristiriitasta, kun tämä itse biisi on kiva tämmöinen fiilistelybiisi ja tavallaan vaikka kesäisenä sadepäivänä tätä on kiva kuunnella. Mutta sitten toisaalta, kun tässä on niin tarttuva ja tunnistettava melodia, niin osalla tulee vaan ihan täysiä korona-aika mieleen tästä. Mutta tämä oli kansan mielestä hitti ja mä lupasin sen yleäksi viikonlopussa soittaa. Nyt Bofun Deathbed.

0: Pofun Dead Pet soi Yläks viikonlopussa, kun kansa äänesti tämän hitiksi Yläks illassa, kun käytiin hitti vai huti äänestys. Vuonna 2020 toi trendasi TikTokissa ihan täysin ja siihen on siis tehty tähän mennessä lähes 6 miljoonaa TikTok-videota ja niistä valtaosa tehtiin vuoden 2020 aikana. Mun mielestä on hyvä biisi, mutta mä ymmärrän myös sen, että jos joku biisi trendaa somessa siis silleen megalomaalisesti, niin sit välillä se alkaa tulla ihan täysin korvista ulos.
1: Yläks viikonloppu. Parikka, Sikke ja audiovelho Kaisa.
0: Nyt Bebe Rexalta ja Fatalsilta New Releason. Tämän jälkeen Alex Warren ja Fever Dream. Hyvää sunnuntaita.

0: tulee sellainen tunne, että no nyt mun pitää olla semmoinen kunnollinen uskovainen.
1: Miten lestadiolaisessa liikkeessä käy niille, jotka ajattelee eri tavalla asioista?
2: Mitä tapahtuu suviseuroissa, kun uskonnollista yhteisöä yritetään muuttaa sisältä käsin?
3: Mä oon myös kasvanut siihen, että aktivismi on jollain tavalla syntistä.
4: Kyllä tässä niinku vaan muistaa niitä syitä, että miksi on ollut siis ihan pakko lähteä tästä yhteisöstä.
5: Kukaan meistä ei onnistu täydellisesti toteuttamaan sitä lähimmäisen rakkautta, mutta se on semmoinen, että mihin pitäisi kristittyinä pyrkiä.
2: Katso Tarra-toimikunta-dokkarisarja nyt Yle Areenassa.

0: on Sikke ja pidän sulle seuraa vielä reilu puolitoista tuntia. Kiva, kun oot kuulolla. Toivottavasti sun sunnuntai on ollut semmoinen hyvä ja lempeä lepposa, ettei ole niinku liikaa ressannut mikään. Ja pystynyt jotenkin nauttimaan elämästä ja siitä ajasta, jossa tällä hetkellä olet ja elät. Hei, mulla kävi silleen hassusti, jopa vähän nolosti tänään aamulla, kun mä olin tulossa töihin. Mä siis jotenkin ihan ajatuksissani kävelin bussiin ja sit siinä oli, mä en tiedä mikä ihme sunnuntai ruuhka, mutta jotenkin hirveä kalabaliik mun ympärillä. Ja sitten mä aloin yhtäkkiä huomaamaan, että vastaantulijat katsomaan vähän oudosti. Ja sitten mä olin vaan, että mitäköhän nyt, että onko mulla jotain kakkaa naamassa tai en tiedä, roikkuuko pikkarit jostain laukun pieluksesta vai mikä homma. Ja sitten yhtäkkiä joku vanhempi herrasmies näytti mulle peukkua. Ja mä olin vaan, että mitä toi näyttää mulle peukkua? Kunnes mä siis tajuan, nyt jos sulla on striimi auki, niin kannattaa katsoa. Mä siis tajuan, että mä kävelen silleen, että mulla on niin kuin käsi nyrkistä rinnan päällä. Ja sitten peukku pystyssä, siis ihan ajattelematta, mä kävelin vaan niin kuin peukku pystyssä tuolla, arskat päässä painoin menemään. Joten tää on varmaan aiheuttanut ihmisissä huvitusta, ja sitten mä tajusin tämän, kun tää eräs herrasmies näytti mulle peukalla, ja sitten mä olin vaan, on tässä taas aikoihin eletty. Ja sitten mä tulin töihin ja törmäsin siis aiheeseen liittyvään kolumniin itse asiassa Helsingin Sanomilta. Otsikko menee näin, että peukku tarkoittaa eri asioita eri sukupolville. Ja tämä on äärimmäisen totta. Tämä toimittaja kertoo, että hän teki tyhmästi ja kommentoi työkaverin aamuviestiä työpaikan yhteisessä ketjussa peukkuemojilla. Ja hän kommentoi myös toista ja kolmatta viestiä peukulla ja yhteen lirvahti sydän. Oli kuulemma kiire, tämä toimittaja ei ajatellut. Ja sitten piti juosta. Ja kaikki muut ketjuun ilmestyneet viestit jäi kokonaan vaille emoji-huomiota. Ei ollut hyvä. Tuli kuulemma sanomista. Toimittaja kertoo nimittäin sortuneensa emoji-viestinnän synneistä pahimpaan, eli aggressiopeukkuun. Mä oon niinku ihan täysin silleen aggressiopeukku-ihminen, tai että mä en käytä siis peukkuemoja. Jos mä käytän sitä, niin se on sarkastinen. Tai sitten vähän semmoinen niinku passiivis-aggressiivinen peukku. Ja mä en tiedä, onko tämä just joku niinku ikä- tai sukupolvikysymys. Koska sitten me kaikki tiedetään se, että esimerkiksi stereotyyppisesti kaikkien faijat niinku peukuttaa asioita. Ne on silleen, ok, kiitos. Suurin piirtein, tiedätkö, että joku laittaa, että hei isä, hyvää isänpäivää. Olet minulle rakas ja olen kiitollinen kaikesta, mitä olen sinulta saanut. Toivottavasti meillä on paljon vielä yhteisiä vuosia edessä. Isä vastaa, peukku. Tai sitten, moi iskä, kun käyt kaupassa, niin voitko tuoda pakettini sieltä pakettiautomaatista? Peukku. Hei isä, lähden mummille, hän ei voi hyvin. Peukku. Eli siis niin kuin tietyn ikäiset ihmiset käyttää sitä peukkua ilman, että siihen liittyy mitään, tiedätkö, piiloviestintää tai mitään piilotunnetta. Eli vaikka passiivis-aggressiivisuutta. Mä en tiedä, missä vaiheessa peukusta on tullut niin sanotusti V-ittuiluväline. Niin kuin tuolla somealustoilla tai ylipäätään niin kuin tällaisessa digitaalisessa viestinnässä. Mutta onhan se toisaalta myös, kun sitä niin kuin pysähtyy miettimään, niin vähän outoa, että siitä on tullut semmoinen. Tämä toimittaja kirjoittaa, että peukku ei ole enää peukku. Se ei tarkoita ok tai hyvä. Sen merkitys riippuu tilanteesta, lähettäjästä, lähetetyn ryhmän koodistosta ja kellonajasta. Aamulla peukku on passiivis-aggressiivinen, iltapäivällä välinpitämätön, iltaisin jo lähes loukkaus. Toimittaja kertoo, että hän on käyttänyt aggressiopeukkua joskus itsekin illalla. On kuulemma ärsyttänyt. Vastaanottaja tuskin ymmärsi. Itselle tuli yllättävän tyydyttynyt olo. Jos peukkuemoji tulee äidiltä tai suvun WhatsApp-ryhmään, se on aina normaali peukku. Hyvin menee. Hyvä homma. Sukuryhmät ovat emojitulkinnoista vapaita alueita, joissa peukkuun ei piiloudu muita merkityksiä. Sitten tässä lukee, tervetuloa nykyajan etikettiin. Miten kukaan meistä voi pysyä tässä niin kuin mukana? Siis kyllähän mä niin kuin tämän tiesin, mä luulen, että säkin tiesit, mutta miettikää millainen yhteiskunta me ollaan viestinnältä rakennettu. Että riippuu kellonajasta, riippuu ryhmästä, riippuu tilanteesta, että onko peukku hyvä vai kiukuttelua.
1: Viikonloppu kuuluu sulle.

Kaan kanssa ihan kohta ohi, se on Yle X viikonlopussa. On meillä kuulkaa rankat ajat, ystävät, kun enää peukku ei tarkoita pelkästään hyvä juttu tsemppistä, vaan se voi tarkoittaa myös, että sinä olet ihan kakkapylly, mene pois, sinä sanoit tyhmiä pelelelälää. Nimittäin Helsingin Sanomissa on aiheeseen liittyvä kolumni, jossa toimittaja on silleen, että hänellä niin sanotusti lirvahti peukku tämmöiseen työkeskusteluun ja sitten hän olikin vahingossa tiedostamattaan syyllistynyt niin kutsuttuun aggressiopeukkuun. Mehän tiedetään, että ennen hyvien käytöstapojen mitta oli se, että osaako ihminen tervehtiä, katsoa silmiin, ottaa vaikka hatun pois päästä, kun menee kirkkoon tai ruokapöytään. Toimittaja kirjoittaa tässä jutussa, että nyt on tilanteet on monimutkaisemmat. Nimittäin rinnalle on tullut uusi mittari. Se, miten me reagoidaan viesteihin WhatsAppissa, tai vaikka Tinderissä, tai vaikka jossain työpaikkojen viestintäsovelluksissa. Emojit on niin sanottu vivahde. Niillä voi erottautua ja ilmentää kulttuurillista ymmärrystä. Ja mä tiedän esimerkiksi tällaisia ihmisiä, jotka ei käytä niin kutsuttuja perinteisiä emojeita ollenkaan, eli näitä nykyajan hymiöitä, vaan he käyttää niin kuin vanhoja kunnon, tiedätkö, pienempi kuin 3, 2.sulku, 2.3, eli vähän niin kuin tämmöisiä old school emojeita. Ja mä myönnän, tää on siis vähän noloa, että mä sanon tän, mutta mulla tulee semmoisista tyypeistä sellainen olo, että wow, sä oot cool. Sä oot cool, kun sä käytät näitä vanhana emojeita, ja sit mitä minä teen, laitan jotain itkunauravia ja jonkun apinan, mikä pitää silmistä kiinni. En tiedä, mun ihan siis kaikista lemppareen emoji, ja aivan todella siis jopa käytä liikaa, on tiedättekö se, mikä nyökyttelee päätään. Se on jotenkin hyvä, sopii aivan kaikkeen. Mutta se on myös totta, että kun tuossa aiemmin käytiin läpi sitä, että peukkukin riippuu niin kuin hyvin paljon, se peukun laittaminen riippuu vaikka siitä alustasta, mutta vaikka ryhmästä, mihin sä sen laitat. Jos mä laittaisin perhetsättiin, sinne tulisi vaikka joku, että tänään tein tätä, huomenna teen tota, vaikka iskä laittaisi. Jos mä laittaisin peukun ja jee, niin se olisi vaan silleen jee, jee, hyvä juttu, jee. Mut sanotaan, jos joku mun kaveri laittaisi, että lähin nyt tulee, nähdäänkö 10 minuutin päästä, laittaisin peukku, niin se olisi vähän semmoinen meemi, että joo, joo, täältä ollaan tulossa, tullaan, tullaan. Mä en niin kuin edes osaa jotenkin järjellä selittää tätä, mutta ehkä sä saat kiinni. Mutta se on hassua, miten tavallaan niin kuin vaikka tuommoiset emojeit tai ylipäätään tämmöinen digitaalinen viestintä, niin miten se elää ja liikkuu ja muotoutuu meidän ihmisten mukana. Ja sitten on just tämmöisiä sääntöjä, että älä reagoi työkaverisi viestiin peukulla, koska hän saattaa luulla, että sinä kettuilet hänelle. Tämä on erikoista, mutta on ymmärrettävää. Tämä on NS nykyaikaa. Nyt Louna Onlineilta Motion. Kuuntelet Yle X viikonloppua. Mä oon Sikke ja pidän sulle seuraa.

Louna Online Motion soi yläksi viikonlopussa. Kohta tulossa myös Senialta Satumaa. Nyt kuitenkin tuoretta Taylor Swiftia. Tää on Elizabeth Taylor.

viiteen asti. Nyt Kaija K., Isaac Eliot, latu on auki ja pitäisikö sit ilakoida vähän äitienpäivää? Mika oli täällä siis ennen meikkistä 2 tuntia, niin mä en tiedä, että onko teillä ollut jo joku suuremmoinen äitienpäivän vastaanotto. Mutta puhutaan vähän äideistä ja kaikista äidin mielisistä, koska siis yhtäkkiä tajusin, että oishan se nyt ihan suotavaa äitienpäivän sellaistakin tehdä. Kaija K., Isaac Eliot, latu on auki. Kohta jutskaillaan äityleistä.

kulki. Oikein hyvää äitienpäivää. Toivottaa meikäläinen eli Sikke kaikille tasapuolisesti. Mä tiedän, että äitienpäivä ei ole myöskään kaikille helppo syystä tai toisesta, niin teille erityinen halaus ja semmoinen etärakkauden osoitus, että näen kyllä teidät kaikki ja toivottavasti päivässä on silti jotain hyvää ja rakkautta, vaikka tämä päivä osalle onkin tosi kipeä. Mä törmäsin siis, itse en ole äiti, mutta mä törmäsin siis tämmöiseen videoon Instagramissa, siinä luki englanniksi, että lähetetään jollekin sellaiselle tyypille, kuka on äiti, ja sitten sillä menee hyvin ja se niinku pärjää ja se on riittävä, että se varmasti hyötyisi siitä, että sä lähetät tämän sille. Englanniksihan tämä kaikki kuulostaa aina jotenkin paljon upeammalta, mutta tämä oli nyt tämmöinen suomennettu versio. Mä lähetin sen kahdelle mun ystävälle. Mä ihailen heitä molempia ihan suunnattomasti. Heillä on molemmilla lapsia. Ja mä jotenkin olen saanut, tämä on etuoikeutettu siitä, että mä oon saanut sivusta seurata sitä, että mulle rakkaat ihmiset lisääntyy ja saa lapsia ja toteuttaa sitä kautta niin kuin omia unelmiaan ja jotain sellaista elämän jatkumaa. Se on ihan siis superliikuttavaa. Mä niin kuin herkistyn, kun ajattelenkin vain. Mutta se on jotenkin ollut ihan siis tosi ihanaa silleen omankin kasvun kannalta ajatella ja huomata, että niin mä täytän nyt 30 ja mä oon esimerkiksi toisen mun ystävän kautta saanut kohta 4 vuotta seurata, kun hän kasvattaa toista ihmistä, pientä ihmistä kumppaninsa kanssa ja tällä hetkellä heillä on 2 lasta. Mutta se on jotenkin niin kuin liikuttavaa semmoista elämän kiertokulkua, kun sä huomaat, että jotenkin itsellä on aika usein semmoinen olo, että niin, me ollaan vaan pieniä lapsia, ihan sama minkä ikäisiä me ollaan. Mutta sitten tavallaan siinä vaiheessa, kun sä näet ja todistat sitä, että okei, toi pieni lapsi, eli toi sun niin kuin maailman rakkain ystävä, teki toisen pienen lapsen, joka on yhtäkkiä sulle myös tosi rakas, niin siitä tulee vaan semmoinen olo, että on jotenkin tosi niin kuin etuoikeutettu siinä, että saa tavallaan seurata sitä vierestä. Ja se on ihanaa nyt, että mun ystävän vanhempi lapsi on 4-vuotias kohta, niin hänhän on siis jo ihan niin kuin pieni ihminen. On ollut toki koko ajan, mutta hänellä on omat mielipiteet, hänellä on ihan selkeä oma temperamentti, hänen kanssa pystyy keskustelemaan, hän niin kuin tunnistaa ja tietää vaikka kuka mä oon. Niin sitten mä huomaan, että mä saan ihan sikapaljon merkityksellisyyttä sitä kautta, että mä seuraan niin kuin tällä hetkellä mun ystävien lapsia ja sitä, miten he kasvaa vanhemmuuteen. Ja se on jännä, miten elämä tavallaan niin kuin menee eteenpäin, että mä en tiedä, minkä ikäinen sä oot, joka tätä kuuntelee, mutta mä uskallan väittää, että kaikilla tulee jossain vaiheessa elämää semmoinen tilanne, että ympärillä olevat ihmiset alkaa saada lapsia ja itse vaikka saa lapsen. Niin siinä jotenkin huomaa semmoisen elämän tietyn niin kuin herkkyyden, mutta samaan aikaan sen, että kuinka ihanaa ja upeata se voi olla. Nämä molemmat mun ystävät, ketä on äitejä, on sanonut, että on jatkuva huoli, krooninen huoli. Vaikka kaikki olisi hyvin, niin silti huolettaa sen pienen ihmisen puolesta, mikä on tosi ymmärrettävää, se varmasti kuuluu siihen vanhemmuuteen ja rakkauteen. Ja mulla tuli tästä mieleen yksi biisi, nimittäin Jokrateksen on kappale, minkä nimi on Äiti, älä huoli. Niin tää on kaikille äideille. Ei huolta, äitit. Kyllä me lapset pärjätään. Tässä siis Jokrates, Äiti, älä huoli. Jokrateshan on Yle X -läpimurto-artisti, yleisäänestyksen voittaja.

äiti älä huolissa yleäksi viikonlopussa tälleen äitienpäivän kunniaksi. Mä lupaan tähän lähetykseen soittaa vielä toisen äitylibiisin, mutta se selviää sitten ennen kello 5. Mutta hyvää äitienpäivää siis itse kullekin ja kaikille. Mä äsken kerroin, että oon jotenkin vähän liikuttunut silleen hyvällä tavalla siitä, kun on saanut seurata mun ystäviä, kenestä on tullut äitejä tai vanhempia. Ja sitten mainitsin, että se on jotenkin silleen herkkää ja lempeätä tavallaan seurata, että joku sulle rakas ihminen tekee ihmisen, josta tulee sulle rakas ihminen. Ja siis tämähän on elämää, tämähän on ihan peruselämää, mutta tiedätkö, kun on jotain semmoisia asioita, että jos sä pysähdyt miettimään jotain juttua, niin se on vaan jotenkin käsittämätöntä. Tälle äitienpäivän alla totta kai puhutaan paljon myös tahattomasti lapsettomista ihmisistä, eli sellaisista ihmisistä, ketkä ei syystä tai toisesta saa lapsia. Ja mä koen aina silleen tärkeäksi tämmöisinä päivinä jotenkin pointata myös sen, että ylipäätään se, että no mä esimerkiksi olin pari viikkoa sellaisessa tilanteessa, missä oli mun lisäksi 3 henkilöä, ja sitten yksi näistä henkilöistä kysyi vähän niin kuin meiltä kaikilta, että milloin te saatte lapsia ja että onko nyt jotain tämmöisiä suunnitelmia. Ja sitten yksi meistä meni silleen vähän vaikeaksi ja alkoi selkeästi ahistaa, ja sitten hän soper suustaa, että me ollaan tässä oltu nyt lapsettomuushoidoissa silleen monta vuotta ja asiat ei etene, että toi tuntuu vähän kipeältä, että sä kysyt. Niin ehkä mä koen aina tarpeelliseksi tämmöisinä päivinä muistuttaa, että kun mikään asia ei ole itsestäänselvää, me ei koskaan voida tavallaan tietää, mitä toinen ihminen käy läpi, niin sitten en nyt jotenkin oleta, että kaikki kyselee ja utelee ja näin, eikä tämäkään henkilö tarkoittanut mitään pahaa. Hyvin harvoin se intentio siellä takana on paha, mutta ehkä pitää muistaa, että tämmöiset juhlapäivät voi olla joillekin tosi kipeitä, siis syystä tai toisesta. On myös ihmisiä, ketkä on menettänyt vanhempansa tai ketä ei koskaan ole saanut lapsia tai näin, niin ehkä jotenkin se on vaan niin kuin hyvä pitää mielessä. Ei mulla ole siihen edes mitään sen suurempaa syytä, että minkä takia. Mutta ehkä semmoisen niin kuin tietynlaisen inhimillisyyden ja ihmisyyden takia. Nyt Gotuelta Somebody That I Used To Know. Tässä on messissä Kimbra. Tälkeen tulossa Mintulta Everest. Ja sit voitais puhua vähän yläks popista. Now and then I think of when

toukokuuta. Lavalle nousevat Emma ja Matilda.

Lähetys Viki ja Köpi Show. Tule paikalle tai seuraa suorana Yle Areenas.

Minttu ja Everest soi Yle X viikonlopussa. Ja tämä kappale soi myös Yle X Popissa, joka järjestetään 30. päivä toukokuuta, eli vähän yli parin viikon päästä Vantaalla Tikkurilassa. Tulkaa sinne, se on ikärajaton ja päihteetön tapahtuma. Mintun lisäksi siellä on monia muitakin upeita artisteja esiintymässä. Sanotaan näin, että Suomen eturivin artisteja. Ja toi on ihana tapahtuma kaiken kaikkiaan, mutta ihanaa siinä on myös se, että se on ilmanen, joten sinne kaikki halukkaat kyllä pääsee ja mahtuu mukaan. Tuonne Yle X iltaan tulee säännöllisesti, siis nyt viime viikkoina tullut kysymyksiä, että hei, Sikki ja Vomma, olettehan tekin Yle X Popissa, niin kyllä, minut ja Vomman löytää myös Yle X Popista, niin tulkaa nykäisee hihasta ja en mä tiedä pyytämään vaikka kesäkumeja, jos siellä törmätään. Oli ihanaa siis viime kesänä, kun Vomman kanssa oltiin Ilosaarirokissa, Lava juontamassa ja sitten teitä tuli paljon siellä moikkaamaan, niin siitä tulee jotenkin vinha fiilis, kun täällä päivittäin höpöttää sulle ja teille ja sitten saa just totta kai WhatsAppissa paljon viestejä, Instagramissa viestejä ja näin, mutta sitten se on ihan eri, kun näkee silleen fyysisesti teitä kuulijoita, niin siitä tulee jotenkin itselle aina silleen hyvä fiilis ja kiva saada kasvoja niille tyypeille, ketä meitä kuuntelee. Niin nähdään siis Yle X Popissa. Siellä on Yle X:ltä tuttuja tyyppejä ja Suomen eturiviartisteja. Miettikää koulun päättäjäiset siinä kuule. Vantaa pistää parastaan ja Tikkurilassa raikaa esimerkiksi Mintun Everest, niin voiko ihanammin esimerkiksi kesäloma alkaa? Sanoisin, että ei. Nyt Joelta End of Beginning. Mä oon Sikkeä, pitäis olla seuraava.

End of Beginning, niin mä silleen haikailen, muistelen Stranger Thingsia, joka Netflixin hittisarja tuli siis päätökseen tuossa viime vuoden lopulla. Tai itse asiassa taisi tulla tämän vuoden alussa muuten ne ihan vikat jaksot. Ja oli kyllä, oli ja on edelleen ihan superhyvä sarja ja mä toivoisin, että mä voisin katsoa sen uudestaan, silleen uudestaan. Tiedättekö, että ekaa kertaa uudestaan. Joskus on niin hyviä ja kutkuttavia sarjoja, että toivoisin, että saisi sen koko tavallaan kokemuksen uudestaan. Mutta mä oon ajatellut, että voisi tuossa loppuvuodesta bingettää taas koko Stranger Thingsin, koska on siinä myös oma viehätyksensä, kun sä katot jotain sarjaa toista kertaa. Niin sit sä pystyt tietyllä tavalla, kun sä tiedät jo sen pääjuonen, niin keskittymään kaikkiin niin kuin muuhunkin kuin siihen pääjuonikuvioon, niin kyllä niistä saa usein aika hyvin irti. Yksi asia, mistä saa myös nähtävästi irti, on juopottelu lennoilla. Tällä viikolla esimerkiksi Helsingin Sanomat kirjoitti, että Ryanair on ongelmissa aamuisin juopottelevien matkustajien kanssa. Hesari kertoo, että monelle aamulennolla matkustavalle alkoholi on maistunut lentoasemalla. Jopa siinä määrin, että lentoyhtiö Ryanairin toimitusjohtajan mielestä alkoholin tarjoaminen lentokenttäbaareissa pitäisi kieltää ennen aamuisia lentoja. Asiasta uutisoi ekana brittiläinen The Times-lehti. Ja tämän toimitusjohtajan mukaan päihtyneet matkustajat aiheuttaa enenevissä määrin ongelmia lentokentälle. Kuulemma lähes päivittäin Ryanairin kone joutuu poikkeamaan reitiltään asiakkaan huonon käytöksen vuoksi. Ja lentoyhtiö on pyrkinyt saamaan juopottelijoita kuriin ehdottamalla rajoituksia kentältä ostettavien alkoholiannosten määrään. Sitten taas on kysytty Finnairilta, että okei, onko Finskillä tämmöistä samanlaista ongelmaa, niin Finnairin viestinnästä kerrotaan Hesarille, että yhtiön lennoilla alkoholi liittyy monesti matkustajien häiriökäyttäytymiseen. Eli ymmärrän, että tämä tarkoittaa sitä, että jos on häiriökäyttäytymistä, niin siihen usein liittyy alkoholi tai se, että se ihminen on alkoholin vaikutuksen alaisena. Mutta Finnairilla ei kuitenkaan olla havaittu, että tämä vuorokauden aika vaikuttaisi asiaan olennaisesti. Eli niin sanottuja aamujuopottelijoita ei välttämättä Finskin koneella sit niin paljon ole. Mutta kyllä mä mietin siis ylipäätään niinku alkoholin käyttöä lomamatkoilla. Ja tää ei ole nyt mikään saarna. Referoin vaan omia ajatuksiani tai niinku omaa suhtautumistani tähän. Kun on monesti miettinyt sitä, että jos lähtee vaikka sanotaan viikon lomamatkalle johonkin tuohon Eurooppaan, semmoisen hellekohteeseen, niin joo, totta kai se on eri asia, että sä ruuankaan juot jotain viiniä tai otat yhden drinkin aulabaarissa. Mutta sitten jos sä oot niinku lällissä koko sen viikon, ja sitten tavallaan moni ajattelee lomamatkoista niin, että sinne mennään rentoutumaan, niin rentoudutko sä tavallaan oikeasti, jos sä oot kännissä ja sen jälkeen krapulassa tosi paljon? Että miksen alkoholin pitää liittyä lomaan niin vahvasti? Mä ymmärrän siis sen, että esim. Niin kuin kesäloma on useimmilla meistä semmoinen pidempi pätkä, niin siinä ei tarvi miettiä sitä, että no kun sä meet Terdelle vaikka Suomessa, niin voit sä ottaa yhden bissen tai voiko sä tiistaina vetää niin kutsut päkät eli päiväkännit. Mutta ehkä tommonen niin kuin ihan tutkimuksetkin osoittaa, että alkoholin kulutus lisääntyy kesäisin, niin se on jännä, miten lomaan, joka on semmoista niin kuin palautumisen aikaa, niin siihen liittyy niin vahvasti alkoholi. Ja etenkin tolleen, kun miettii siis, lentokone ei ainakaan itselle ole mitenkään niin kuin miellyttävä paikka. En mä lentämistä pelkää mitenkään suuresti, mutta ei se ole semmoinen niin kuin asia, mitä mä innolla odotan siinä lomassa. Et ehkä mä enemmän odotan sitä lomailua. Toki mä oon matkustanut aina jossain niin kuin perusturistiluokassa, että eri asia, jos olisi pitkän matkan lennolla ja sitten olisi tietenkin semmoinen sänky ja oma tilsu siinä ja joku room service, mikä tämä on lentokone service, niin sitten se olisi varmaan eri asia. Mutta ylipäätään niin kuin ajatus siitä, että olisi siellä lentokoneessa kännissä, on itselle jotenkin tosi epämiellyttävä. Plus sitten kun puhutaan aikuisista ihmisistä ja sillä, että jos Ryanairkin esimerkiksi kertoo, että he joutuu niin kuin usein miten tässä luki, että lähes päivittäin Ryanairin kone joutuu poikkeamaan reitiltään asiakkaan huonon käytöksen vuoksi, niin kyllä mun mielestä jokainen voisi vähän katsoa peiliin, että tavallaan siinä lentokoneessa on muita ihmisiä sun lisäksi, niin sitten ne ei pääse sinne matkakohteeseen sen takia, että sä otit vähän liian monta kaljaa tai näkäräistä ja aloit sekoilemaan. En mä tiedä. Ehkä tämä on vaan semmoinen aina vähän niin kuin erikoinen ja kurja asia, että jos aikuiset ihmiset alkoholin tai ihan minkään muun asian takia käyttäytyy huonosti sillä, että muut ihmiset kärsii siitä, niin en mä tiedä. Siinä vaiheessa ehkä olisi peilin katsomisen paikka. Ja selkeästi tämä on niin kuin ainakin jollain tavalla ongelma, jos Ryanair sanoo, että he on ihan jopa yrittänyt ehdottaa lentokentille sitä, että
sitä viunaa ei tarjoltaisi ennen niitä aamulentoja. Ja mä en tätä tiennyt, että onko sitten lentokentillä mun pitääkin tarkastaa, niin 247 viinahanat auki.

että on tyhjää. Ja Oreksesta tuli mieleen, että tällä viikolla julkistettiin myös tuoreet Vain elämää -artistit tai tulevan kauden Vain elämää -artistit. Ja Ares on yksi näistä artisteista. Mä tykkään tosta niinku Vain elämän uudesta suunnasta, että he ottaa sinne niinku nuoria tämmösiä niinku joko läpimurron kynnyksellä tai selkeästi läpimurron jotenkin tehneitä artisteja. Siellä on nyt tänä vuonna esimerkiksi Benjamin, Nelli Matula, Bess, Ares ja monia muita, mutta ihan mielenkiintoista nähdä, että millaisia versioita siellä sitten biiseistä tulee. Mä kerroin äsken Helsingin Sanomien uutisesta, missä Ryanairin toimitusjohtaja on silleen, että meillä on nyt ongelma. Ihmiset dokaa liikaa ennen aamulentoja ja sitten tulee kaikkea hähmänkäikkää eli häiriökäyttäytymistä. Hesarin jutus kerrotaan, että myös Finnairin lennoilla alkoholi liittyy monesti matkustajien häiriökäyttäytymiseen, mutta ilmiö ei korostu aamuisin. Ja Ryanair on pyrkinyt saamaan juopattelijoita kuriin ehdottamalla rajoituksia lentokentältä ostettavien alkoholiannosten määrään. Ja mä saatoin äsken siis virheellisesti sanoa, että he haluaisivat, että niin kuin baarit ei myisi niin paljon alkoholia, mutta tässä on siis, että he on ehdottanut rajoituksia kentältä ostettavien alkoholia on sitten määrä. Mä en ihan ymmärrä tätä uutista. Siis varmaan, onko se sitten niin, että olisi joku semmoinen bingolappu semmoinen, että no niin, tähän sitten aina baari työntekijä laittaa raksiin, kun yksi bisse on ostettu ja sitten vahvemmasta tulee 2 raksia ja sitten kun on 5 raksia täynnä, niin ei saa enää enempää ottaa. En mä tiedä. Mutta sitten mä googlasin, että saako lentokentillä tai kuinka niin kun siellä on sitä viinaa myynnissä, että onko ympäri vuorokauden. Niin ainakin Helsinki-Vantaan lentoasemalla alkoholi on saatava erittäin aikaisesta aamusta alkaen, mutta ei ihan ympäri vuorokauden. Helsingin, tai siis tuolla Helsinki-Vantaan lentokentällä raflat ja baarit voi anniskella alkoholia 5.30-04 välisenä aikana. Ja sitten jotkut baarit siellä avaa ovensa ja myymät alkoholia jo aamuviideltä. Eli siinä on niinku tunnin tai 1.5 tunnin käppi siinä alkoholin myynnissä. Että onhan se niinku hirveän aikaisin, jos sä 5 otat jonkun bissen aamupalaksi. En tiedä. Ehkä ne laittaa puuron sekä olut voi silmän. En tiedä, mutta mikäli oot lähdössä vaikka kesällä lomamatkalle tai tässä lähiaikoina lomamatkalle, niin juo sitä alkoholia silleen, että sun käytös ei esimerkiksi keskeytä jotain lentoa, koska se on sitten kaikille muille vähän ikävää. Nyt Heimin palauta Dracula, tää on Jenny Remix, jälkeen Ahdilta Poitsu. Yläks viikonloppu pitää sulle seuraa 5 asti, eli vielä noin 1.5 tuntia painetaan. Oikein hyvää sunnuntaita ja ihanaa äitienpäivää. Kiva

0: vähän minäkin höpötä, että 1,5 tuntia sun seuran, kun 1,5 tuntia. Siellä on nyt jotkut ihan silleen, että onko oma kelloni väärässä vai onko Sikke sekaisin, niin vastaus on lähestulkoon aina, että Sikke on sekaisin. Nyt yleensä viikonlopussa Ahti ja Poitsu.
1: Viikonloppu. Parikka, Sikke ja Audiovelho Kaisa.

0: Lopussa mä oon Sikke ja pidän sulle seuraa aina tonne viiteen asti. Tämmönen pieni muikkari tähän väliin, että mikäli sä kaipaat kattomista tai kuuntelemista, niin totta kai Yle Areena on täynnä ihan kaikenlaista kampetta. Esimerkiksi kaikki viikonlopun lähetykset on siellä sekä audiona että videona, eli sä voit nykyään kuvan kerran katsoa myös tätä Yle X viikonloppua. Totta kai kaikki Yle X illan lähetykset löytyy sieltä ja sit sieltä Telsu-puolelta. Löytyy myös vaikka ja mitä. Esimerkiksi Matti Riitakorpi kävi Mikan vieraana aiemmin tässä lähetyksessä. Matin Japani-efektisarja löytyy sieltä. Sitten jos kaipaa jotain vähän diipimpää, analyyttisempää, dokkarimpaa, tai ei dokkarimpaa, vaan semmoista niin kuin, no, analyyttisempaa ja vakavimmista aiheista, niin sieltä löytyy myös esimerkiksi Kieksi-dokkarin kakkoskausi.
1: Monta työhakemusta sä oot sitten laittanut?
2: Oon ite laittanut satoja.
1: Eikä niinku vaan töitä löydy?
2: Ei.
3: Sen takia mä haluan just, että mua kohdellaan tenhona, eikä nähdä romanina.
4: Dokumentaristi Sami Kieksi tässä, terve. Mun nimikkosarja Kieksi haastaa katsomaan sinne, mihin me ei aina uskalleta katsoa. Uudella tuotantokaudella aiheena ovat rappiostriimaus, kiusaaminen, romaninuoret, jalkapallon ultrakannattaminen, nuorisotyöttömyys ja sukupuolten välillä kasvava kuilu.
3: Toivotko sä jotain pehmeät feministimiehiä vai toivotko sä niinku maskuliinisia äijiä, jotka pystyy toimimaan?
5: Missä sä näet itses 5 vuoden päästä?
6: Vankilassa tai kuollut.
4: Kieksi-dokumenttisarjan uudet jaksot katsottavissa nyt Yle Areenassa.

Larsson Stateside soi yleäksi viikon lopussa. Hei, oleks sä kova leffassa kävijä? Nyt en tarkoita niinku leffojen kattoja, koska mä oon esim. Tosi kova katto kotona elokuvia, mut sit mä en taas käy niin paljon elokuvissa. Ehkä silleen kerran 3 kuukaudessa. Se johtuu mulla niinku kahdesta asiasta, että miksi mä en käy niin paljon. Mä haluaisin ehkä käydä jopa enemmän, mutta mä kerron 2 asiaa, mitkä vaikuttaa mulla siihen, että mä en käy niin paljon leffoissa. Ensinnäkin hinta. Nykyään leffaliput on siis tosi kalliita, siis verrattain siihen, kun mä oon ollut vaikka alaikäinen tai edes parikymppinen, nehän maksoi jonkun 10, mutta kyllä nyt niin kuin hivotaan joissain paikoissa ja melkein siellä 10. Toki riippuu, että millainen sali, jos on vähän enemmän haiteksali, niin sitten se lähenee sitä 20. En ole ihan varma, mikä on tämmöinen niin kuin keskivertosumma jostain niin kutsutusta normilipusta, mutta sitten toinen on kyllä, mun täytyy myöntää myös se, että suoratoistopalvelut niin kuin striimaa nykyään tosi nopeasti elokuvia. Esimerkiksi 2 kuukautta sitten leffoihin tuli Humiseva harju. Ja mä en käynyt sitä elokuvissa katsoa, mun piti monta kertaa mennä, mutta sit mä tulin kipeäksi ja sit siinä tuli jotenkin niin kuin hirveät häsä. Ja sit mä muistan, mä vielä ajattelin, että no mun pitää kerätä kaivaa katsoa se ennen kuin se lopettaa pyörimisen. No siis sehän pyörii edelleen tällä hetkellä, ainakin täällä pääkaupunkiseudulla. Mut sit mä avasin yhden suoratoistopalvelun tuossa 2 päivää sitten ja olin silleen, että siis se on lisätty tänne suoratoistopalveluun jo nyt. Niin tää vaikuttaa myös siihen, että minkä verran mä käyn elokuvissa, kun mä oon siis elokuvan katsojana semmoinen tättähäärä, häsääjä. Että mun pitää siinä pitää aina vähän taukoa ja hakea jotain snacksia ja ehkä käydä pissalla ja säätää koiran kanssa jotain. Ja mä oon tämmönen puuhastelija. Niin sitten mä tykkään tavallaan siitä mahdollisuudesta, että tämä puuhastelun mahdollisuus pidetään avoinna. Elokuvateattereissahan ei voi tietenkään puuhastella, ja tavallaan se on myös hyvä, koska sit sun pitää keskittyä siihen leffaan. Mutta jostain syystä mä niin kuin ennemmin katson elokuvan kotona. Ja tämä vaikuttaa siihen just tosi paljon, että niin kuin suoratoistopalvelut nykyään hirveän nopeasti tulee siis katsottavaksi näitä uutuusleffoja. Tällä viikolla uutisoitiin useassa eri mediassa, mutta löysin Etelä-Suomen Sanomien eli Etlarin, niin kuin me Lahdessa sanottiin, uutisen siitä, että Finkino tuo elokuvateattereihin tämmöisen uudenlaisen kuukausijäsenyyden. Finkino kertoo, että kyseinen tämmöinen kiinteähintainen malli otetaan Suomessa eka kertaa käyttöön elokuvateattereissa. Käytännössä kyse on siitä, että asiakas maksaa kuukausimaksun, jolla hän saa käydä elokuvissa vaikka joka päivä. Ja tämähän on siis jo tuolta maailmalta tuttu. Mä tiedän esimerkiksi, Jenkeissä on ollut jo niin kuin useita vuosia tämmöistä. Ja sitten mä rupesin miettimään, mulla ei ole nyt mitään dataa siitä, että kuinka paljon uutuusleffoja tai kuinka tiheeseen tahtiin niitä tulee. Mutta tavallaan tämähän voi olla sekä hyvä että huono juttu tavallaan kuluttajan kannalta. Että jos uusia leffoja, mistä sä oot oikeasti kiinnostunut, tulee tosi nopeeseen tahtiin, niin sittenhän se, niin kun, tämä varmasti maksaa itsensä takaisin, tämä jäsenyys. Mutta sitten mä näen tässä myös semmoisen museokorttiefektiriskin, tai ihan minkä vaan niin kuukausijäsenyysriskin. Ei se tarvitse olla mikään niin kulttuuriin liittyväkään. Se voi olla uimahalli tai joku muu tämmöinen urheilumuoto tai joku, en mä tiedä, matkalippu. Matkalippu on ehkä vähän huono esimerkki, kun moni kulkee vaikka duuni tai kouluun niin kuin julkisilla. Mutta voiko tässä myös käydä silleen, että no jengi ottaa tämän? Ja sitten tulee vähän semmoinen, että se unohtuu. Koska mulla on useasti käynyt silleen, että mua purasee vaikka uimahalli kärpänen. Ja sitten mä oon ihan haipea silleen kuukauden verran. Sitten mä sen kuukauden jälkeen ostan jonkun, sanotaan vaikka 1,5 vuoden jäsenyyden. Ja sitten mä käytän sitä joku 3 kertaa. Mutta ehkä tämä on semmoisille niin kuin HC-faneille tosi hyvä. Ja sitten tavallaan niille, ketkä on oikeasti tosi kiinnostunut näkemään niitä kaikkia uutuusleffoja. Koska onhan se ajatus niin kuin cool. Että sulla on, tiedätkö, joku niin kuin kuukausikortti leffateatteriin. En tiedä. Nyt Aprilta ja Visiltä äiti Teresa. Mä sanoin tuossa joku tunti sitten, että mä lupaan soittaa tänään vielä yhden äitibiisin. Tää on äiti Teresa.

0: Abreu ja biisi äiti Teresa soi yleäksi viikon lopussa. Tänään myös äitienpäivää vietetään ja minä tästä lompsasen sitten lähetyksen jälkeen junalla Lahteen. Ajattelin ottaa Hilmakoiran mukaan ja mennä äiteen kanssa juomaan kahvit. Äiti oli söpö, kun mun on siis jostain syystä, mä en ole sanonut tätä hänelle, mutta mun on tehnyt viimeisen pari kuukautta niin kuin mieli semmoista, tiettäkö, vanhan ajan täytekakkuu. Joku, missä on ihan perus banaani, mansikka, persikka, kaikki tämmöiset, mitkä jakaa tosi paljon mielipiteitä. Niin hän sanoi, kuulkaa, kun tällä viikolla puhuttiin puhelimessa, että mitä oisit mieltä, jos tekisin tämmöisen kasarikakun. Ja mä ajattelin, että tämähän tuli kuin tilauksesta. Niin mä lähden sitten lähetyksen jälkeen koirani Hilman kanssa Z-junalla Lahteen syömään kasarikakkua. Ja menen ihailemaan myös kirsikkapuun kukintoja, nimittäin pari 3 äitienpäivää sitten, niin me ostettiin mun siskon kanssa äitille lahjaksi siis toi kirsikkapuu. Vietiin kuule, oli siinäkin sitten näky, kun me Helsingistä, senhän olisi toki voinut ostaa Lahesta tälleen jälkikäteen ajateltuna, mutta Helsingistä ostettiin semmoinen puun taimi. Se oli oikeasti aika messevän kokoinen, siis ehkä 1,50 m, jotain siinä meikäläisen mittaa, niin me sen kanssa vedettiin tuolla lähijunassa. Ja sitten käveltiin siitä juna-asemalta porukoilla, mutta äiti ilahtui. Niin nyt kuulemma, onko eka vai ehkä toka vuosi, kun tämä upea kirsikkapuu lahjaksi saatu kukkiin, niin ehkä me vedetään ne kasarikakut sit siinä puun juuressa ja ihaillaan kirsikan kukkiin. Ainakin täällä Etelä-Suomessa kirsikan kukat wildaa ihan täysin tällä hetkellä ja nehän on super vähän aikaa kukinnossa, siis ihan pari päivää siinä semmoisessa niin kuin parhaimmassa kukinnossaan, niin niitä kannattaa tällä hetkellä kyllä bongailla. Nyt Mirellalta kaikki vielä edessä. Jälkeä tulossa Häveniltä I Run. Oikein ihanaa sunnuntaita sinulle. Kiva, kun oot kuulolla.
1: Tänään kun aamu sisään hengit.

kaunis kappale Mirellalta, kaikki vielä edessä, soi yleäksi viikonlopussa. Mä pongasin Ilta-Sanomilta uutisen, minkä otsikko kuuluu näin, että yllättävä hedelmä on huipputerveellinen C-vitamiinipommi, vähentää vatsan turvotusta. Ja mä ajattelin, että okei, C-vitamiini, niin tässähän puhutaan siis ihan varmasti appelsiinista, mutta ei. Tässä kerrotaan, että kiivi on erittäin terveellinen hedelmä, jossa on enemmän C-vitamiinia kuin appelsiinissa. Hedelmä myös tasapainottaa vatsan toimintaa ja näin ollen vähentää turvotusta. Ja joidenkin tutkimusten mukaan se saattaa jopa parantaa yöunta. Ja mä muistin siis yhtäkkiä semmoisen muiston lapsuudestani, kun mä olin siis tämmöisellä meidän vähän vanhemmalla sukulaisleidillä kylässä ja siellä oli sitten kiiviä tarjolla. Ja mä olin siis muistaakseni jo silloin tiedettiin, että mä oon allerginen kiiville, niin mä en sitten sitä syönyt. Mutta mä olin siis aivan pöyristynyt siitä, että se sukulais

0: perunaa, koska kaikki, että syötte perunaa ja te ette kuori sitä, koska kaikki perunan hivenaineet on siinä kuoressa. Ja sitten mä muistan kysyneeni siltä vanhalta leidiltä, että siis onko kaikki niin kuin semmoinen terveellinen tuossa kiivin kuoressa, kun sä syöt sitä kuorineen ja päivineen, ja sitten se tokas vaan, että ei tässä ole mistään terveydestä kyse, että ne karvat kutkuttaa kivasti. Ja mä muistan lapsena ajatellen jo, että voi hyvä luoja. Et on meitä moneen junaa, mutta sittemmin olen tavannut siis useita henkilöitä, jotka vetää kiivin kuorineen.
1: Yleäks viikonloppu. Parikka, Sikke ja Audiovoima Kaisa.
0: Tähän lähetykseen tulossa musiikkia vielä Kostilta ja Juuna Chililtä vaistaa, sit Lady Gaga ja Doja Runway. Nyt Havenin I Run. Hyvää sunnuntaita. Tää on Yleäks viikonloppu ja mä oon Sikke.

0: Kosti ja Juuna Chillin Vaisto. Minä otan nyt Z-junan kohti Lahtea ja meen kasarikakulle, niin kuin aiemmin kerroin, ja aion ihastella kirsikkapuun kukkia, koska ne on äärimmäisen söpönä tähän aikaan vuodesta. Mikäli sulla meni tästä lähetyksestä tai vaikka eilisestä yläksi viikonlopun lähetyksestä jotain ohi, niin ei mitään hätää. Kaikki tämä hauskailu ja hupailu löytyy Yle Areenasta ihan kuvan kerran totta kai. Meikäläistä voi kuulla jälleen huomenna maanantaina yläksi illassa 17-20, niin kuin aina maanantaista torstaihin. Toivottavasti sun loppusunnuntai on lempeä ja hyvä ja tsemppiä kaikille myös ensi viikkoon. Mutta nyt Kosti ja Juuna Chill Vaisto. Minä sanon, että heippo dei ja kuullaan ja nähdään. En tiedä, voiko radiossa sanoa nähdään. No te näette mut Yle Areenasta, jos te kuvan kerran katsotte. Hei vaan kaikille striimiläisille. Noniin, nyt mä sanon. Moikka!
1: Viikonloppu kuuluu sulle.

0: puhutaan pyörän kellon käyttämisestä. Tämä voi myös verrata esimerkiksi sähköskuutin kelloon tai vaikka auton tööttikin. Sekin tuntuu monesti vaikealta suomalaisena painaa sitä tööttiä, kun ei halua jotenkin pahoittaa kenenkään mieltä. Ja mä kysyinkin, että uskallatko käyttää pyörän kelloa? 044-421-6888 yleensä WhatsAppiin tulee viestiä. Ja Marika muun muassa kirjoittaa, että kyllä käytän ja toivon, että jos itse toikkarojen keskellä tietä, niin käytetään. Mutta Suomessa kaikki otetaan loukkauksena.
1: Kip myöskin laittaa, että helposti kehtaa. Sitä vartenhan ne on. Mm-hmm. Myöskin tulee viesti, että en ole ikinä käyttänyt liikenteessä tööttiä, vaikka olen autoillut jo yli 4 vuotta. Pyörän kello soi kyllä tarvittaessa silloin, kun vielä pyöräilin.
0: Joo, yleensä WhatsAppiin tulee myös ääniviestiä. Sitä laittaa meille tähän päivään Roosa.
2: Joo, siis todellakin täytyy ja pitää käyttää pyörän kelloa. Itse arvostan suuresti varsinkin tälleen koirien omistajana, että jos pyöräilijä käyttää kelloa vaikka kun on ohittamassa tai muuten tulossa sieltä sille, että välttämättä itse en huomaa, niin itse myös käytän tälleen ennakoivasti, että jos näen, että on vaikka koiria jollakin lenkillä, niin käytän kelloa ja arvostan todella.
0: Mutta vaikka tulee ennakoivasti, niin musta se tuntuu hirveän aggressiiviselta. Olla jotenkin silleen ringaling, kaikki väistäkää, minä tulen täältä.
1: No ei mun mielestä. Tai siis jotenkin mun mielestä toi on aika perus. Jos, niin kun, jos sä menet autolla, että sun on pakko työtätä. Just oli esimerkiksi viikonloppuna auton kyydissä silleen, että siinä niin kun edessä se auto ei vaan liikkunut vaikka vihreät pallo. Niin mitä sä nyt voit muuta tehdä? Jäädä siihen odottamaan autuasta maailmaa. Mm-hmm. Eihän sitten ole vaan pakko niin kuin painaa sitä tööttiä. Sama pyörässä. Ja mä oon itse asiassa jopa sitä mieltä, että jonkun näköinen tämmönen varotin meillä pitäisi olla myös, ketkä niin kuin liikkuu vaikka juoksien tai kävellen tuolla, koska välillä noi rykelmät. Siis miten jengi kulkee rivissä, koska jota käsikynkkää, kun siinä jää vaihtaan kuulumisia. Mä oon silleen, että täältä tullaan maailma.
0: No mulla voisi olla sulle tarjolla tämmönen vaihtoehtoinen ratkaisu tähänkin tilanteeseen, koska sanotaanko näin, että mä kohtasin pyöräilijän, joka oli lähestynyt tämmöstä ringaling itsestään ilmoittamista vähän uudelta kantilta.
3: Yle X iltapäivä. Aikku ja Mellu. Pari.

0: Aikulla oli nyt jotain pyöränkelloasiaa meille.
1: Kyllä, nimittäin vaikka tosi moni on sitä mieltä, että ehdottomasti sitä pyöränkelloa tai sähköskuutin kelloa tai auton töyttiä pitää rohkeasti vaan käyttää, että sitä vartenhan se on olemassa. Niin moni myös sanoi yleensä WhatsAppissa, että mä niin tiedän tuon, että mua jotenkin ahistaa. Että sen takia en pyöräile, että toi tuntuu mulle vaikealta. Ja nyt voisi olla sitten joku vaihtoehtoinen keino tarjolla, koska mä törmäsin tällaiseen pyöräilijään, jolla ehkä ei ollut ollenkaan pyöränkelloa, tai sitten hän oli vaan hyvin luovalla päällä. Koska hän ajoi tuommoisessa niin kuin hyvin aamuruuhkaisessa tilanteessa jotenkin tosi kovaa semmoisella kunnon pyörällä. Hän oli niin kuin työmatkapyöräilijä, se näkyy hänestä silleen kilometrin päähän.
0: Eli hän on näitä kavereita, jotka menee töihin ja sitten kertoo, että on pitkän matkan pyöräillyt töihin.
1: Mutta ei ainoastaan kertomisen takia, vaan mun mielestä hänellä oli semmoista niin kuin iloa siinä tekemisessä. Ja siinä kohtaa, kun hän lähestyy tämmöistä sumaa, jossa ihmisiä, osa tulee junasta, osa tulee vähän niin kuin semmoisia portaita ylös, osa tulee tästä, niin siinä on semmoinen alikulkutunneli, mistä pyörillä saa ajaa, siinä on semmoinen oma kaista. Niin hän ajaa siitä, ja mitä hän tekee? Hän ei soita pyöränkelloa, hän ei huuda mitään, vaan hän alkaa laulaa aivan täysin. Ja hän laulaa, hey baby, I wanna know if you be my girl. Ja mä olin silleen, että toi on nerokasta, koska kaikille ympärillä oleville tuli tosi hyvä mieli. Me kaikki oltiin silleen, lol, mitä vitsii.
0: Mut sit no ensinnäkin aikaa, lol, mitä vitsii toi biisi heti niin, maanantai-aamuna.
1: Siis me kaikki osattiin väistää, me huomattiin hänet, hän ajoi, lauleskeli menemään. Niin kun, mä en tiedä, kuunteliko hän tätä kyseistä kappaletta just sillä hetkellä. Se olisi ollut aika hyvä tämmöinen maanantai-valinta. Mutta se voi olla, että se oli joku tämmöinen niin kuin hänen kikkansa vaan kertoa, koska siis jos semmoinen pyöränkello aiheuttaa normaalisti semmoisen pienen paniikin, että voi ei hyppään sivuun ja jotain muuta, niin tosta ei kyllä tullut sitä, mutta hän sai kyllä kaikkien huomioon.
0: Joo, ja toi jos ei niinku itse ehkä uskalla laulaa lurauttaa, toi oli tommoinen niinku aika, voin sanoa, niinku teatraalinen valinta heti maanantain kärkkäriin. Mutta itse asiassa tätä samaa niinku havainnoin myös, kun saavuin perjantai-iltana 21.02 junalla.
1: Joo.
0: Nimittäin siellä oli hyvin aurinkoista vapputunnelmaa Vaasan juna-asemalla ja sieltä kans tuli semmoinen hyvin iloinen ja raikas vapun mieleinen tuulahdus seuruepyörillä. Nuoria jäbiä oletetusti. Ja heillä oli siis semmoinen niinku bilemankka, josta ihan täysin he soitti. Me kiinnostaa sama. Ja mä olin silleen, että mä huomaan teidät ja mä osaan väistää.
1: Toi on kyllä toinen hyvä. Et ei muuta kuin mankka kyytiin ja menoksi.

alkaa Yle X-Popista. Ilmainen ja ikärajaton Yle X-Pop 2026 konsertti järjestetään osana Ylen kesätapahtumaa Vantaalla Tikkurilan urheilupuistossa lauantaina 30. toukokuuta. Lavalle nousevat Emma ja Matilda.

myös Viki ja Köpi Show. Tule paikalle tai seuraa suorana Yle Areenasta.

0: iso trendi on ollut jo pidemmän aikaa sosiaalisessa mediassa, kun jengi esittelee näitä kirjoituskoe, tenttipäivää, yöeväitä ja kaikkia snäkkejä, mitä pakkaa sinne sitten mukaan. Ja nyt on tämmöinen uusi maailmalta rantautuva trendi, jossa ihmiset, jotka jollakin tavalla kokee stressiä tai ohdistusta, esittelee niiden anxiety bagit.
1: Anxiety bag?
0: Eli ehkä tämä voisi suomeksi olla häsebagi.
1: Tai ahdistuspussukka.
0: Ahdistuspussukka esimerkiksi. Mä käytän itse tuota häsebagia nyt ehkä sen takia, koska musta tuntuu, että mun kaveriporukoissa vaikka vuosia on ollut tämmöinen kutsumus kuin häsebagi. Ja se otettiin aina vaikka sitä varten niinku viikonlopuksi mukaan, että yhdellä oli siellä aina tyyli joku särkylääkkeet ja oli vähän laastaria ja kaikkea tämmöistä, niin kuin, mitä voi hädän tullen tarvita. Ja nyt jengi siis somessa näitä esittelee anxiety bagejä. Sieltä löytyy milloin mitäkin, mikä jengiä rauhoittaa semmoisessa tilanteessa, jossa niin kuin tuntuu stressaavilta tai ahdistavilta. Joillain on ollut tämmöisiä pikkutuulettimia, että semmoinen pieni tuulenvire voi tuoda niin kuin rauhoittavamman olon, stressileluja, purkkaa, just jotain, jollakin saattaa olla joku särkylääkkeitä muutakin siellä mukana ja välipalapatukoita. Joku oli myöskin tämmöisen törmäsin, että missä oli tämmöisiä niin kuin kirpeitä happamia karkkeja, joiden niin kuin selkeä maku vie semmoisen niin kuin ajatuksen ja huomioon muualle. Ja nyt mua kiinnostaisikin kuulla, että onko sulla käytössä tämmöinen niin sanottu häsebägi? Ja jos on, niin mitä sisältää? Ja jos ei ole käytössä, niin mitä sä laittaisit sinne?
1: 044-421-6888, kerro yleensä WhatsAppissa. Mutta siis pakko kysyä, että kun jostain maailmalta rantautunut ilmiö, niin onko tämä niinku semmoinen asia, jota ihmiset siis ihan kantaa arkipäivässä mukanaan? Vai onko se johonkin tiettyyn tilanteeseen? Vai mihin tämmöistä anxiety bagia nyt sitten käytetään?
0: Ihan kaikkiin elämäntilanteisiin. Etenkin reissuilla, jos tapahtuu jotain semmoista uutta ja jännittävää. Sä oot lähdössä vaikka just reissuun, matkaat pidemmän matkaa, oot menossa työhaastatteluun, sulla on joku tärkeä koe tai joku muu vastaava. Mutta siis käytännössä vaikka sä lähtisit ruokakauppaan,
1: niin se voit ottaa.
0: Niin, mukaan.
2: Yle X. Yle X iltapäivä. Aikku ja Mellu.

0: Nyt keskustellaan yleensä iltapäivässä anxiety-bageista, häsebageista, eli ahdistuspussukoista, mitä jengi nyt kantaa mukanaan. Sinne laitetaan siis tosi niche, itselle tärkeitä asioita, jotka ehkä rauhoittaa stressaavissa tilanteissa mieltä. Yleensä WhatsAppiin jo tulee ihan selkeitä näitä. Esimerkiksi tulee, että monella on vaikka diapamit.
1: Mulla itselleni on niinku yksi varma juttu, mikä on aina oltava mukana, jos mä menen jonnekin, mikä jännittää mua. Ja se on yksi tietty tämmönen mentolpurkka. Ja se on pakko olla mukana. Mä en niinku pysty muuten.
0: Ja joku tietty. Sä ostat sitä vaan semmoiseen tilanteeseen.
1: Ei, kun mä käytän sitä purkkaa. Siis se on niinku ainut purkka, mitä mä silleen ostan ja syön. Mä en pidä muista purkista.
0: Totta kai sulla on the one and only.
1: The one and only. Ja mä oon niinku sanonut sitä, että jos mun ystävistä joku kuulee, että tää kyseinen purkka, että se lopetetaan valmistaminen, niin mulle pitää tulla tieto niinku ennen kuin he itse tietävät. Koska mä siinä kohtaa menen kauppoihin ja ostan kaupat tyhjäksi siitä. Koska se on siis, musta tuntuu, että mä en voi elää ilman sitä purkkaa.
0: Sulle tuodaan sitä rekallinen siinä vaiheessa pihaa.
1: Siis
0: pidetään siitä
1: pakko,
0: huoli.
1: Pakko olla. Mä en pysty. Mutta onko sulla jotain, mitä sä ottaisit tämmöiseen sun bagiin?
0: No kyllä mäkin haluaisin just jotain pastilleja, jotain namuusia ehkä. Irtokarkkeikin voisi olla, mutta sitten toisaalta, jos on siellä häsepäkissä pidemmän aikaa ilman, että se stressi yhtäkkiä tuleekaan, ihan kuin sellaista aikaa elämässä olisi, niin se voisi esimerkiksi olla. Ja sitten niin kuin, kun jengillä on tolleet stressileluja ja just tämmöisiä tuulettimia ja muita, mähän siis oikeasti tarvisin semmoisen stressilelun, mitä mä voisin niin kuin ottaa pitää kädessä just jossain palavereissa ja niinku, en mä tiedä, vaikka se on ravintola illallisellakin, voisi tehdä ihan hyvää, koska mä tarvisin jonkun semmoisen esineen, mitä mä voin hiplata, kun mua ahdistaa tosi usein tämmönen niinku keusallinen hiljaisuus, ja mähän en sit kato pysty siihen hiljaisuuteen yhtään, niin se voisi esimerkiksi olla semmoinen, mitä mä lisään sinne.
1: Siis miksi sulla ei muuten oo semmoista?
0: Mä oon kans miettinyt, koska mä oon nyt kiinnittänyt itteessäni huomiota siihen, että ihan sama missä mä olen, ja kun tulee se semmoinen hetkellä hiljaisuus, niin mähän alan, jos en mä oon kotona, vaikka istun just oli hetki sitten kavereiden kanssa syömässä, niin ravintolassa, niin mä alan tiiäks niitä aterimia tai jotain. Ja mulla on niinku pakko jotain. Sitten mä oon että mä lähden käymään vessassa, mä teen niinku jotain. Oliko mulla, tippuks toi takki tuolta? Joo, ei, mä korjaan tän. Ja mitäs niinku tuli, mitäs teille, mitäs tilasit? Katoinko sä menu? Joo, mitähän mä kattoisin, mulla on ihan selkeä.
1: Joo, sä meet ihan, siis häsepussukka oikeesti, heittikää mellu sinne sisään. Sä oot yks häsepussukka ihmisenä.
0: Mä tarvin jonkun semmosen narnia, mihin mä voin astella siinä kohtaa.
1: Laura kirjoittaa, että mellu tarvii sellaisen stressisormuksen. Sellaisiahan on.
0: On.
1: Se sormus sormessa ja sit sä pystyt niinku sitä jotenkin pyörittelemään.
0: No mites, kun mulla oli silloin aikoinaan joskus torilta ostettu se semmonen mielialasormus, mikä näytti sit, että millä. Mähän oli, sehän toi mulle ihan entistä enemmän stressiä, kun se näytti koko ajan, että mä oon ahdistunut silloinkin, kun mä en edes ollut.
1: Punaista vilkkuu vai
0: error.

0: Nythän on paljon uutisoitu siitä, kuinka noi kaupoissa myytävät noi hampaiden valkaisuliuskat. Niin nehän ei sitä miljoonan dollaria hymyä sit oikein tarjoillekaan.
1: Joo, siis mä en nyt tiedä, onko mä nähnyt samoja uutisia. Mä oon enemmän nähnyt niin kuin sosiaalisen median videoita esimerkiksi siitä, miten tosi moni on saanut niin kuin hyvinkin laikukkaan lopputuloksen näistä tällaisista aika halvoistakin. Ja esimerkiksi sellaisissa niin kuin ei todellakaan apteekissa tai edes missään niin kuin kunnon virallisessa kaupassa, vaan vähän semmoisia niin kuin shadeja valkoisliuskoja ostaneena, kun oli halpa ja hirveän hyvä kuulemma. Niin sitten lopputulos ei ole ollut ehkä sitä, mitä toivottiin.
0: Niin, onko se hampaille tarkoitettu valkaisu, sitäkään ei tiedä. Mutta siis mähän olen kato silloin vuosia sitten, olisikohan ollut kuulla 2015 ensimmäisen kerran, niin sain jotain tämmöisiä niin kuin äitini ystävä Jenkeistä. Toi näitä tämmöisiä valkaisuliuskoja.
1: Ja sitten siellähän vähän eri asiat on mennyt niinku läpi niistä direktiiveistä.
0: Ja siis olihan ne valkoiset, mutta ehkä päivän. Ja sitten ne muuttui semmoiseksi niinku sinertäviksi oikein. Ja ne oli niinku, joo, se oli ihan kauheita. Kato,
1: ja oliko se oli semmoinen klassikko, mikä sitten silleen, että kun sä laitat ne, niin sen kuuluu vähän silleen polttaa. Ja sitten sulla niinku ikenet lähtee tyyliin irti.
0: Joo, ja sittenhän se oli kato sen takia, että äidillä oli häät tulossa. Ja sitä varten, ei mulle siis erikseen, mutta mähän niitä sitten kato kinusin, että saaks mäkin äiti. No, niin. Luojan kiitos, oli minä, kelle se kohtalo osui, eikä äidille, niin sitten tärkeänä hääpäivänä, koska mehän huomattiin, että joohan Melina Eeva-Maria Mäkelällähän onkin sitten tämmöiset sinertävät hampaat, ja kas sattukin, että siellä on tämmöinen sinertävä mekkokin päälle laittaa.
1: Niin,
0: että
1: menee ihan
0: yksi yhteen.
1: Niin mä olin something blue.
0: Mä olin koekaniini, ehkä silleen niin kuin omalla halullani vaan, mutta näitähän on tosi paljon, niin kuin nyt etenkin tuntuu, että tulee koko ajan vastaan, ja hammaslääkärithän näitä ei suosi missään nimessä. Mutta just sain ystävältäni tämmöisenä lahjana, että hän oli löytänyt nämä. Ja tiiäks, mä olin tälleen, kiitos, kiitos. Ihanaa, että sä oot ajatellut. Mutta sitten mä tulin miettineeksi tälleen, että mikä lahja toi on.
1: Toi on vähän sama kuin antaa, tiiäks, suihkusaippua tai shampoota.
0: Eikö se ole semmoinen, että haisit paskalta, niin kuin hampaasi ovat keltaiset?
1: Ei varmaan pakolta tarkoita sitä, mutta kyllähän se on niin kuin se ensimmäinen asia, mikä siitä tulee mieleen.
0: Ja hän perusteli tätä sillä, että kun nämä on nyt niin trendi, niin hän olikin niin kuin löytänyt. Mä olin vaan, että joo.
1: Tässä sulle deodoranttia.
0: Kaijan koko mitalla.
1: Ja siivouskitti. Siivouskotis.
0: Ja sit saat, siis mua myös ärsyttäisi saada esimerkiksi lahjaksi joku kattila. Jos mä en olisi toivonut.
1: Niin.
0: Koska sehän olisi suora. Ai, joo.
1: Mihin se on viittaus, jos saat kattilan?
0: En mä tiedä. Siis varmaan se, tiedätkö sä siihen, että tee ruokaa?
1: Niin, ole reippa. Ehkä jos puoliso antaa.
0: Niin. Joo, jos mä, tai jo, hei, jos mä saisin mun puolisolta jonkun, tiedätkö sä, pullanleipää.
1: Simuri. Oikeasti olisi kyllä unelmalahja itse simuri, nyt kun tarkemmin ajattelee.
0: Joo, kyllä tässä eläköydytään me molemmat. Mut, joo, siivouskitti, imuri tai mulla sitten tämmöinen keittokirja.
1: Joo, keittokirja on kyllä.
0: Hellapoliisihan mä oon kerran veljeltä, niin saanut siihen, oli syynsä, kun täytin 18, mutta puolisolta mä en ota tollasta.

0: Aikko ja Mello täällä. Ja tänään on ollut yksi isoimmista uutisista se, että joihinkin leffoteattereihin on nyt tulossa tämmöinen kausikorttiominaisuus. Ja siihen liittyen on paljon uutisoitu sitten tietysti elokuvakävijöistä. Ja esimerkiksi sovessa puhututtaa paljonkin tämmöiset niin kuin eri elokuvakatsojatyypit. Ja haluaisinkin kysyä, että miten Mello, sä oot aika tunteellinen ihminen. Ja mä tiedän, että säkin paljon katot elokuvia ja sarjoja ja muuta. Niin onko se tämmöinen niin kuin leffassa itkiä?
1: No mähän siis itken elokuville, etenkin tämmöisille kaikille rakkaushömppä dramaattisille elokuville, mutta vaan silloin, kun mä oon yksin. Ja mä koen, että tää on niinku muuttunut silleen vuosien varrella, että ennen mä saatoin itkeä ihan niinku silleen, että oli muitakin ihmisiä siinä, jos oli joku herkkä leffa, tieksä, ja sitten porukalla katsottiin tai jonkun kaverin kanssa tai kävin vaikka leffasta tai muuta. Mutta joku osa tosta on kuollut mussa, että musta on tullut tunne kylmä elokuvaa itkiä.
0: Eli sä et itke nykyään muiden seurassa?
1: En muiden seurassa tolleen leffassa.
0: Onko se tiedostettua vai vähän niin kuin tiedostamatonta?
1: No mä en oikein tähän niin kuin kiinnittänyt erityisen huomiota, että mikä tähän on niin kuin syynä. Mä en tiedä, että mikä siihen on niin kuin, tai mikä sen on muodostanut, mutta ehkä mä jollain tavalla koen, että etenkin semmoisissa hetkissä, jos mun kanssa vaikka sitä elokuvaa katsoo joku toinen, joka itkee, niin se saa musta semmoisen niin kuin käänteisreaktion. Että mä oon silleen, niin kuin, mä en katso hänen itkuansa silleen, että voi ei, miksi sinä nyt siinä, älä nyt lopeta se itkeminen. Ei se nyt ole mitään hätää, ystävä. Rauhoitu. Tämä on elokuva. Tämä ei ole todellisuutta. Tämä on fiktiota.
0: Älä tee tolle tärstävä.
1: Joo, ei. Mä en ole tommonen. Mutta jotenkin silleen, ehkä tietyllä tavalla se syö mussa sen tunnereaktio. Mä en osaa selittää sitä.
0: Joo, siis mä ymmärrän hyvin. Mullakin välillä niin kun mä huomaan, että vaikka ei olisi mitään tarvetta, niin mä saatan pidätellä sitä itkua tosi paljon, jos on niin kun vaikka vähän ei niin läheisiä ystäviä mun kanssa sitä elokuvaa katsomassa tai jotain tällaista. Yleisestihän mä oon niin 100% elokuvaitkiä. Mähän vollotan ihan täysin menemään. Ja etenkin, jos ollaan semmoisessa ympäristössä, että on vaikka kotona ja esimerkiksi kämpikseni kanssa, jonka kanssa paljon on tullut katsottua yhdessä. Niin, mua ei kyllä pidättele niinku mitään. Ja niinku, pitää välillä laittaa pauselle, on sitten kyseessä niinku vain elämää, ohjelma tai joku elokuva tai sarja. Niin jos vaikka joku mun päähenkilö tai semmoinen mun lempparihahmo, jos menehtyy tai tapahtuu joku onnettomuus, niin mähän siis itken niin paljon, että välillä on jouduttu keskeyttämään ihan kokonaan, että jatketaan joku toinen päivä.
1: Mut mikä niinku sussa tavallaan ehkä laukaisee sen, koska mä en koe, että sä esimerkiksi tälleen vapaa-ajalla arkisessa elämässä oisit niin ehkä semmoinen emotional. Että mä en näe niin usein sussa sitä itkua. Mä oon ehkä muutamia kertoja nähnyt joo, mutta en silleen niin usein, kun mäkin oon nähnyt näitä videoita susta, vaikka sun somessa, missä sä itket ja niinku vollotat ihan silleen surukuola itkua, niin, että sitä niinku valuisi naapuriin saakka.
0: Niin.
1: Niin tommoista mä en niinku näe, että onks niissä elokuvissa joku semmoinen erilainen tunnerykelmä, mikä sut niinku saa itkemään.
0: Siis mä koen, että mä niinku puran itkuvarastot niihin elokuviin. Et mulla ei niinku mun omassa elämässä ei ole tarpeeksi itkettävää, kuin mitä multa itkua löytyy. Niin sitten mä itken niinku niille elokuville. Ja mä tarviinkin, mun pitää katsoa niinku sellaisia sarjoja ja muita, että mä saan niinku purettua, koska muuten mulla jää jonnekin tuonne pankkiin.
1: Ja olenko väärässä, jos tiedustelen tällaistakin asiaa, tai teen tämmöisen pienen olettamuksen, voit korjata minut vääräksi, jos näin on. Että jos on esimerkiksi semmoinen niinku ilouutinen, vaikka jollain porukalla tai vähän niinku suruuutinenkin, niin tietty osa sussa siis vapaa-ajalla, kun oikeassa elämässä tapahtuu jotain ei-elokuvassa, niin pidättelee myös sitä itkua niinku sen takia tavallaan, että sä niinku koet, että sun pitää olla siinä, ei nyt ehkä vahva, mutta silleen vähän niinku sen tilanteen päällä.
0: Joo, aivan varmasti, että mun pitää jotenkin pitää tätä hommaa kasassa. Ja sitten mä menen kotiin ja sitten mä katson sen itkuleffan. Ja sitten mä ehkä itken ne aikaisemmat itkut, mitkä ei silloin itkemättä niinku sit sille leffalle.
1: Niin, että ne on sulla pankissa.
0: Ne on mun
1: pankissa. Muuta kuin kuulee Titanic pyörimään.
0: Niin, aina silloin tällä.
1: Tulee.
0: Joo, Grey's Anatomy on mun klassikko. Mä kaivan, mutta mä tiedän, mitkä jaksot pitää ottaa esiin silloin, kun itkua tarvitaan. Niitähän löytyy.
2: Yle X. Yle X iltapäivä. Aikku ja Mellu.

0: puhutaan siitä myötä sitten itkemisestä. Nimittäin nyt on selvinnyt, että mitä se kertoo ihmisestä, jos hän itkee elokuville. Ja ehkä jatkossa mä kannustaisin, että jos vaikka kaipaa semmoista niinku empaattista kumppania itselleen, niin kysyisin ehkä jopa siellä jossain deittisovelluksen DM:ssä tai vaikka ekoilla treffeillä, että hei, itkeekö sä muuten, kun sä katsot elokuvia?
1: Ihan kiva startti aloittaa keskustelu. Itkeekö sä kuinka paljon? Millä oot viimeksi itkenyt? Mille itkit?
0: Mille itkit?
1: Ootko minkälainen itkiä?
0: Siis mä luulen ainakin, että jos mä olisin treffeillä ja multa tuota kysyttäisiin, niin saisin ainakin hauskoja tarinoita ja puhelimesta ja niin kaivettua hauskoja videoita ja saataisiin varmaan hyvät keskustelut siitä, koska itse olen elokuville itkiä, joten olen myös...
1: Eli sä kaipaisit rinnalle toista elokuvaa itkiä.
0: En mä tiedä, mutta jos on kohdalla tämmöisen, niin tällä mutta nyt on siis todistettu, että ihmiset, jotka itkee elokuville, ovat empaattisempia kuin muut. He pystyvät astumaan toisten ihmisten asemaan ja monesti suhtautuvat asioihin syvällisemmin kuin muut ihmiset. Aistii myös nämä ihmiset valheet paremmin kuin muut, pystyy kokemaan monia tunteita samaan aikaan, heiltä löytyy vahvoja tunnemuistoja ja kyyneleet on monesti tapa prosessoida tunteita, joka aiheuttaa sen, että ihmiset pystyy helposti relaamaan tämmöisten ihmisten seurassa.
1: Eli säkin oot sit sydämeltä paljon syvällisempi, mitä sä annat olettaa.
0: Ai eikö se välity musta jotenkin ulospäin?
1: Ai et sä oot syvällinen.
0: Niin.
1: Mun mielestä välittyy, mutta
0: ei,
1: niin kuin tossakin kuvailtiin,

0: tilanteessa missä hyvänsä. Jos esimerkiksi mulla olisi vaikka käynyt joku vapaa-ajan asia ja mä menisin vaikka työhaastatteluun, niin aivan varmana olisi pokkaa itkeä siinä.
1: Joo.
0: Mutta sitten taas toisaalta, että saisitko sä ehkä pidettyä se ja purkautuisiko se myöhemmin? Ja mä väitän, että tossa on esim. Ero.
1: Siinä on kyllä ero, mutta mun on kyllä pakko sanoa, että tässä viime vuosina, niin mä oon varmaan iskenyt niin kuin palavereissa enemmän kuin moni muu. Mä en tiedä, mikä mulla on tapahtunut. Jotenkin ehkä mä koen olla niin turvalliseksi tässä työpaikassa tai jotain muuta.
0: Joo, ja siis niin kuin mä koen myöskin, että meidän työyhteisössä, niin oon mäkin itkenyt enemmän kuin missään muualla. Ja tarkoitan tällä sitä, että mä oon niinku, tiedätkö, kokenut myös, että mä voin tulla tänne, tiedätkö, jos mulla on joku suru.
1: Joo, ja niin kuin jakaa
0: tai ilokin.
1: Just näin, ja se on tärkeää. Mutta jos kaipaat empaattista ihmistä elämääsi tai tuntuu vähän siltä, että no onkohan toi niinku jotenkin, löytyykö tuolta empatiaa tai toi, niin kysy se kysymys. Itketkö, kun katsot elokuvaa?
0: Toi on hyvä kysymys.
2: YleX iltapäivä. Aikku ja Mellu. Parhaat.

0: Ja nyt mulla on kysymys tarkalle ihmisryhmälle. Kaikille, jotka syö, eli siis mä toivon, että kaikille. Yleäksi WhatsAppissa kerron nyt 0444216888. Millä syöntitavalla ruoka maistuu sun kokemuksen perusteella parhaalta? Onko se istuen, sohvalla, pöydässä? Syötkö sä, oletko sä jotain random kansaa, ketkä rakastaa syödä näillä puu takeaway aterimilla? Tykkäätkö syödä metalli tai mä en tiedä mitä ne on, alumiini aterimilla, eli ihan siis tavallisilla? Joo. Syötkö aina lusikalla vai vaan haarukalla? Käydätkö molempia? Sitten myöskin kiinnostaa, että jos sä otat jotain takeaway-ruokaa, niin syötkö suoraan siitä annoslaatikosta vai oletko sitä kansaa, kenen on pakko silti laittaa se lautaselle?
1: Yleensä WhatsAppissa voi kertoa, mikä on paras niin sanottu tarjoiluehdotus sinulle. 044-421-6888. Mulla vähän vaihtelee eri ruuissa. Musta tuntuu, että aamupala maistuu parhaimmalta pöydän ääressä, koska etenkin meidän kotiin, niin aamuaurinko tulee ihanasti meidän keittiöön. Niin siinä on jotenkin ihana syödä aamupalaa. Mutta sitten muuten yleisesti, niin kaikki ruoka maistuu paremmalta. Hyvää sarjaa ystävän kanssa, eli kämpikseni kanssa katsoen, siinä olohuoneen sohvalta. Mun oma kulma, minä siinä ristiistunnassa ja sitten syön.
0: 0444216888. Mikä on sun mielestä semmoinen paras syöntikokemus? Millä sen saa aikaiseksi? Kerro siellä. Ja mulla on nyt ihan tämmöistä tutkimustulosta myöskin, että mikä olisi se paras kokemus? Oh.

0: tällä hetkellä puhutaan siitä, että mikä syöntitapa on sulle se paras. Mä sanoin, että oma itseni on mielellään sohvan nurkassa syömässä sitä mun lempiruokaa, katselle jotain hyvää sarjaa. Yleensä WhatsAppissa 044-421-6888 Tuuli kirjoittaa, että ruoka maistuu parhaalta ulkona metsäretkellä. Niin toi on kyllä aivan täysi tosi.
1: Siellä siis kirjoittaa Laurihan laittaa, että kyllähän ulkona kaikki maistuu paremmalti, jos on vielä käsin syötävää ruokaa.
0: Siis joku ihan perus kuiva känttyleipä. Yhtäkkiä se on niin kuin gurmea illallinen, kun sä oot jossain kannannokassa. Pini kirjoittaa, että mitä hienompi lautanen ja ruoan asettelu kyseiselle lautaselle, niin sitä parempi maku. Lisäksi niin eri ruoat siinä lautasella ei saa koskea toisiaan, eli maku menee pilalle, jos ne menee sekaisin yhteen läjään.
1: Tiedätkö, Pini on yksi näitä, ketkä tekee näitä girl dinner.
0: Joo, niin semmoisia snack, joku tämmöinen snack-lautanen.
1: Joo, pleittejä, hän rakastaa. Mä niinku luen sen jo rivien välistä. Mullahan on myöskin sille hyvin spesifi semmoinen tapa, miten mä tykkään nauttia mun ruuan. Oli sitten niinku kotiin tilattu pizzaa tai ihan perus makaronilaatikko, jotain tosi arkista aamupalaa, mitä hyvänsä. Niin se on aina, siis mulle niinku täydellisin kokemus on se, ensinnäkin pöydän ääressä, sit syvä lautanen, aina pelkkä haarukka, tai sitten tää mun teiniangstilusikki, jonka mä oon pöllinyt meidän työpaikalta vahingossa, niin tossa on niinku ne.
0: Toi on hyvä. Toi menee vähän melkein jopa samaan kuin mitä tulee viestiä Samuelilta, joka kirjoittaa, koska mä tiedän, että sullakin on se, että sä niinku hengität sen ruoan suurimmaksi osaksi. Niin Samuli kirjoittaa, että entisenä pitopalvelutyöntekijänä ruoka syötiin pitojen jälkeen sillä tarjoilulusikalla suoraan tarjoiluastiasta keittiön pöytään nojaten. Useamman kerran tuli syötyä täytekakun räänteitä kakkutarjottimelta suoraan kakkulapiolla.
1: Siis näin.
0: Mä näkisin sut siellä kiskomassa.
1: Juu, minä samoin. Mutta nyt kuitenkin lääketieteellisen akatemian tutkijat ovat selvittäneet, että miten nautittuna ruoka maistuu parhaimmalta. Tällaiseen kokeeseen on osallistunut 120 ihmistä ja kaikille on tarjottu näille osallistujille samanlainen annos ranskalaisia erilaisissa tilanteissa. Ensimmäinen oli suoraan omalle lautaselle. Toinen tämmöinen, että toisen henkilön tarjoamana sekä tilanteessa, jossa osallistujat saivat napata ranskalaisia muilta. Ja tulokset olivat yllättäviä, nimittäin parhaat pisteet ja parhaan nautintokokemuksen jengi on saanut, kun ne on siis saanut pölliin muiden lautaselta. Eli tutkitusti kaverin ruoka maistuu paremmalta. Mm. Ja ei siinä vielä kaikki, vaan nimenomaan siis mitä syyllisempi olo tuli. Eli mitä niinku, semmoinen niinku vahingon iloisempi olo ja ilo siitä sai, kun esimerkiksi vaikka tämä, jos mietit itseasiassa vaikka tilanteeseen, että tuota vaikka jossain pikaruokaravintolassa ja sitten sun kaveri on silleen, että mä käyn hakemaan vähän lisää ketsuppia ja sitten sillä aikaa sä nappaat siltä ranskalaisen, niin se olisi niinku paras nautintokokemus, mitä sä voit ruuasta saada.
0: Muistaaks itse tämmöistä hetkeä? Sähän oot aika siis spesifi näiden sun ranskalaistes kanssa.
1: Joo, niin on.
0: Niin. Niin, ootko kokenut näin, että varastettu ranu, onko parempi ranu kuin muuten?
1: No on, ja siis ihan sama missä tilanteessa, vaikka olisit syömässä ravintolassa kavereiden työkavereiden, koulukavereiden kanssa, vaikka koulun ruokalassakin, niin jos sä ite otat eri annoksen ja sä näet jollain toiselle jonkun upean, ja sun tulee vähän... Niin, annoskateus, se on pahin. Ja sitten kun sä saat vähän maistaa tai otat siitä suoraan ite haarukalla suilta läheiseltä kaverilta siitä jonkun, niin sehän maistuu aina paremmalta kuin suomen ruoka.
0: Se on kyllä totta.
1: Et näin vaan tutkimukset. Ei voi sanoa, että varastettu ruoka parempi ruoka, mutta toisen kaverin lautaselta niin kyllä.
2: Ja mellu.

0: Kiinnostaa, että milloin sua on viimeisimmäksi tässä niin kuin lähiaikoina hävettänyt käytännössä turhaan. Yleensä WhatsAppin kautta voit kertoa. Välillähän meitä, siis ihmisiä, nolottaa sellaiset turhatkin asiat. Mm. Ja mä koen ainakin itse tosi monta tilannetta niin kuin äärimmäisen kiusallisena, vaikka ei olisi periaatteessa mitään syytä. Ja eilen oli sitten tämmöinen, että mähän kävin sitten poikaystäväni kanssa ruokakaupassa ja käytiin sitten ihan niin kuin rohkeasti koko viikolle, että sitä ruokaakin tuli sitten ostettua niin kuin aika paljon. Siinä kun oli, mäkin olen kuitenkin tämmöistä lounaseväsjengiä, niin mun koko viikon lounaat, sitten meidän molempien iltaruuat, eli siis tälleen lahtelaisin sanottuna iltaruuat, eli siis päivälliset, aamu, iltapalat, välipalat, ja mietittiin sitten jo vähän niin kuin tulevalle viikonlopullekin siinä ruokaa ja kaikkea tämmöistä ekstraa, mitä nyt tälle viikkoon haluaa. Ja otettiin ihan kärryjä, kuule lapattiin kärry täyteen ja siinä oli sitten jos jonkunmoista, oli vissypäkki, oli limupäkki, marjoi, oli siis ihan kaikkea leivästä perunaan. Ja no siinä sitten ollaan kassalla ja totta kai mä teen siinä sen klassisimman, koska mä kuulun tähän niinku type B-ryhmään, jotka ei siis, mä en pysty pitämään mun niinku rahoja tavallisella mun käyttötilillä, vaan mä oon niinku siirtänyt niitä tämmöiselle niinku säästötilille, josta mä aina sit siirrän. Eli mulla on joku tämmöinen neuroosi mun päässä, että mua aina pelottaa, että joku hyökkää ja kaappaa mun tilin, jonka vuoksi mä en pysty siis pitämään yli 20 euroa siellä.
1: Ja toi on aina ihan mielettömän kätevää, kun mekin ollaan monesti sellaisissa tilanteissa, että meillä on pitää jotain ostaa ja sit se menee aina, että mulla ei netti toimi, nyt tää verkkopankki jostain syystä aukeaa, miten tässä nyt onkin tämmöistä ja miten toi ei nyt ole. Ja sit kun sä menet kiusalliseksi siitä tilanteesta, kaikki on tälleen, hei, me kaikki tehdään tai tosi monet tekee. Mä nyt en ihan joka ostosten yhteydessä, mutta kuitenkin niin sit se on hauska, kun sä oot kuin pieni semmonen niin kuin hätäinen porsas siinä hetkessä, kun sä pyörit ympyrää ja oot ihan silleen, että tämä ei toimi.
0: Pitää päästä karsinasta ulos. Niin. Tää oli siis tilanne eilen, koska mähän siis sen takia yleensä, siis mä en tiedä mistä se muodostunut mun päähän se 20, että sen verran mulla siellä on. Ja sit sen takia mun pitää joka kerta, vaikka mä ostasin jonkun 3 euron välipalapatukan, niin mun pitää silti tarkistaa joka kerta, että onko siellä edes se 3 euroa, koska mulhan on voinut mennä joku suora velotus. No,
1: siis mielettömän kätevää.
0: Joo, ja sit kato, me oltiin eilen vielä pistetty tämä ruokakauppareissu siihen, että me käytiin niinku poikaystäväni kanssa lenkillä ja lenkin jälkeen mentiin ruokakauppaan. Ja hänellä ei ollut puhelinta ollenkaan ja mulla on puhelimessa tämä mun pankkikortti yhdistettynä tietenkin. Eli ei ollut mitään lompukkeja, vaan tuo puhelin. Ja mä alan sitten siinä katsomaan, kun kaikki ne ostokset on ensin ladottu siihen ja me ollaan jo jonossa aika pitkällä, että miten tämä niinku ei aukea, tämä mun verkkopankki jotenkin mitenkään, että miten voi olla ja ei aukea. Mä yritän tiedäksä nettisalaimen kautta mennä ja ei. Sitten lukee isossa, että palvelussamme häiriö.
1: Ei.
0: No ei mitään, sitten mä menen ihan paniikissa siihen, aletaan latoa niitä siihen hihnalle ja sitten mä sanon sille myyjälle jo, että tämä voi sitten olla, että tämä maksu ei mene läpi. Ja mä oon niinku jotenkin tosi ylikiusallinen ja ei mitään, sitten se maksu tulee ja sitten mun poika on vaan silleen, että no yritän nyt, että kyllä se voi olla, että sulla on jäänyt sinne jostain syystä nyt enemmän.
1: Sun poikaystävä ei tunne sua.
0: Ei. Sitten mä maksan. No ei mene läpi. Maksu hylätty. Mä oon, no juu, kato tässä vähän ongelmaa. Mä menen taas sinne verkkopankkia hirveä jono siellä takana. Ja mä aivan siis niin punaisena sen lenkin jälkeen plus silleen niin kuin kiusallisuudesta ja noloudesta. Ja se kassa tuijottaa. Mä tunnen vaan, kun mun sydän pamppaa. Kello lyö. Mä oon, kaikilla on kiire. Jengi haluaa himaan täältä kaupasta. Mä tunnen kaikkien tuskan. Ei tapahdu mitään. Ei tapahdu mitään. Mä en saa siirrettyä. Joten sen jälkeen mä jouduin sitten sanoa sille myyjälle, että me ei oteta näistä mitään, mutta yritetään vielä tuota vissyä, semmoista pientä vissypulloa.
1: Et oo tosissaan.
0: Koska ei se mennyt, millä mä olisin saanut sen, kun ei mä saanut siirrettyä tililtä toiselle.
1: Ei, kun nyt emme tehdä muuta sun elämään. Nyt siellä on enemmän kuin 20 tästä lähtien.
0: Joo, no sitten se myyjä oli niin kiva, että se suostui, että latoo niin kuin meidän kanssa semmoiseen kärryyn ne tavat, että tullaan kohta hakee. No, ei mitään, sitten kaikki tuijottaa, kun ladotaan niitä siitä hihnalta ja kaikkialta siihen kärryyn. Niin. Taas aikaa kuluu. Ja voiko sä uskoo? Siis mua hävettiin niin paljon tää asia. Ja me sovittiin, että katsotaan tätä, että niinku poikaista käy hakee sitä lompakoa ja palataan sinne kauppaan sitten hakemaan. Ja mä sanoin, että mä en todellakaan astella. Mä sanoin sinne kauppaan, että sä voit hakea ne ostokset. Niin me astellaan siis muutama kortteli kaupasta ulos, niin se alkaa toimia.
1: Totta kai.
0: Mä olin tälleen, miten?
1: Ja yleensä WhatsAppissa huudetaan sitä, mitä mä ajattelin. Ton takia ihmisillä on luottokortteja. Että vaikka se maksaisi ekstraa, niin siinä kohtaa vinguta visaa, kaveri!

0: elokuuta. Lavalle nousevat Emma ja Matilda.
1: Menestys on paras tapa kostaa.
0: Erika Vikman. Ja Lauri Haam.
2: Silloin kun en luota enää kohtaan.
0: Mukana myös Viki ja Köpi Show. Tule paikalle tai seuraa suorana Yle Areenasta.

0: sitten jonkinlaista tutkimustulosta siitä, että missä päin Suomen maata asuu ne kaikista ärsyyntyneimmät ja ketuntuneimmat ihmiset. Ainakin jos olet samanlainen ihminen kuin minä, koska siis ei ole asiaa, joka vetäisi mua nopeammin huuruun kuin se, jos netti ei toimi. Se on siis ihan semmoinen, että jos tekniikka kusee tai netti ei toimi, niin mulla menee niin sanotusti kuppinurin. Rusinat raksuu.
1: Ja tiedätkö, jotenkin mulla tulee nyt posttraumaattisesti, koska mähän on siis liittymiä myynyt. Ja on ollut myös vastaamassa puhelimeen niille kaikille, jotka raivoo tästä, kun netti ei toimi. Ja niin kuin, miten mulla on nyt myyty tämmöinen liittymä, mikä ei toimi täällä mun alueella ja mistä hitosta mun olisi pitänyt tietää.
0: Niin. Joo, mä ymmärrän. No, en tiedä, onko näitä puheluita sitten tullut mistä päin? Varmaan ainakin Enontekijöiltä, Kaavilta, Keiteleeltä, Jestijärveltä, Puumalasta, Savukoskelta, Tervosta, Tuusniemeltä ja Utsjoelta. Koska nämä kyseiset paikat ovat saaneet siis heikoimman luokituksen internetin toimituksessa.
1: Ei vitsi, nää pidä muuten Tuusniemi paikkaansa. Mä olin viettää siellä viime kesänä juhannusta 100%. Ja mä sanon sulle, että mun netti toimi 100%.
0: Oliko se niin sanotusti 5/5?
1: Se oli 5G/5.
0: No, mutta tästä nyt on siis Ilta-Sanomilla tänään juttua. Puhutaan siitä, missä on Suomen hitain nettiyhteys. Ja tässä on heti vähän sen niin kuin suomalaisten flex, kun tämähän on asia, mistä Suomessa ollaan ylpeitä. Että meillä on nettiä kaikille. Se on halpaa, sitä pystyy, niin kuin ihmisillä on varaa mobiililiittymiin ja kaikki tämä. Niin tässä on, tiedätkö, niin kuin heti alkaa tämä uutinen tällä. Kolmanneksella suomalaisista on 5/5 nettiyhteys.
1: Siis jotenkin niin kuin, tiedätkö, mä tiedän, kun me keskustellaan tässä, että joku kihisee tuolla nyt ja oikein toivoo. Ihan varmaan kohta tulee yleensä WhatsAppiin, että nykyään on niin nopeat netit, että mikä on hidas kellekin sitten tästä netistä. Kun jotkuhan on sitä mieltä, että nettiä ei tarvitsisi ollenkaan.
0: Niin.
1: Sitä ensinnäkin tarvitsee. Niin. Mä olen kasvanut internetin kanssa. Varmaan jo kohdussa ollut. Kieltoutunut kaiken näköiset kaapelipiuhat minuun. Niin mun on sanottava, että mä oon ollut VLAN-lapsi. Mulla on wifi sisään rakennettuna. Niin ihan tässä montakin asiaa ja hetkeä voisin todistaa ihan arkiviikoiltakin siitä, kun jonkunnäköinen palveluhäiriö on ollut esimerkiksi vaikka verkkopankista tai netti ei ole toiminut, kun mä oon ollut aivan pulassa, niin ei sitä vaan ilman enää nykyään pärjää, jos on ottanut sen netin käyttöön.
0: Niin, joo, helppohan se on huudella, jos ei siitä asiasta vaikka tietoa ole tai käytössä ole ollut, mutta se kiinnostaa tietysti varmasti myös, että missä on hyvät nettiyhteydet, nimittäin oma rakas kotikaupunkini Järvenpää on listalla täällä ykkösenä. Kerava, Kotka, Lahti, Pirkkala, Riihimäki, Vantaa, Espoo, Helsinki, Kauniainen, Kempele, Pietarsaari, Raisio ja Vaasa.
1: Siellä, sulla kelpaa näpyttää, kuule Järvenpää, pikkusen somekontsaa.
0: Ei muuta kuin laitetaan vaan pelkkää hakutulosta tulemaan. Koska meillä kulkee netti.

Peläksi iltapäivässä puhuttiin toimimattomasta netistä. Tsemppiä kaikkiin niihin kuntiin, jotka nyt on päätynyt tuolla tähtiluokituksella niin sanotusti 1-0 tähden kategorioihin. Ja viestiä tulee

0: samaistuvilta ihmisiltä myös yleensä WhatsAppiin, kun täällä joku kirjoittaa, että hän samaistuu siinä täysin minuun, että niinku, tekniikka ATK on se, joka niinku, pistää aivan täysin huuruun. Hänellä on ollut tämmöinen tilanne, että puoliso on tullut kotiin ja raottanut työhuoneen ovea ja siellä on tämä henkilö sitten maannut itkussa lattialla tulostimien vieressä, joka ei ole toiminut. Ja siinä puoliso on ollut silleen, että jaha.
1: No niin.
2: Anteeksi, mitä on yritetty tulostaa? Sekin kiinnostaa.
0: Mutta tulostimet ei ikinä toimi. Miten ei voi niin olla? 2026!
2: Niin.
0: Come on!
2: Eikä mitkään kopiokoneet, printerit.
0: Ei.
3: YleX iltapäivä. Aikku ja Mellu. Parhaat.

0: Siis ihan kauhea tilanne. Paju kasvaa karvaa, eikä mulla mitään uutta musaa mun Hotboy Summer soittalistalle.
1: Ootko tsekannu uuden musan äksää?
0: No en.
1: Kantsi ei kuunnella nopee.
0: No mutta onks siellä mitään styrkkaa skebaa?
1: No on.
0: Onks siellä mitään tuhtia tanssiraitaa?
1: No on.
0: Onks siellä mitään kuumaa kutuballaadia?
1: No on siellä sitäkin.

0: Mä tiedän, että meillä on sulla ainakin on ollut koira. Mikä sun koiran nimi oli?
1: Peppi ja Tatu.
0: Tatu oli toinen.
1: Joo, ja sitten mulla on ollut kaksi kerpiiliä, joiden nimet oli Nuti ja Juuso.
0: Toi Nuti ja Juuso on mun mielestä hyvä yhdistelmä.
1: No kun se näytti ihan Nutilta.
0: Sä katsoit sitä ja olit silleen, mikä sun nimi on?
1: Joo.
0: Nuti. Mutta mä tiedän ton, että joku vaan näyttää joskus juurikin Nutilta tai joltain muulta. Tänään Aamulehdessä pohditaan sitä, että voiko koiralla olla niin sanotusti ihmisen nimi? Tämä on asia, joka on tosi paljon ollut niin kuin koko ajan vähän niin kuin yleistä. Tyvässä. Ja mitä sä itsekin sanoit, että Peppi on esimerkiksi ollut sun koiran nimi?
1: No Juuso.
0: Ja Juuso on ollut gerbiilin nimi, niin nehän on tosi silleen niin kuin ihmisen nimiä.
1: Toi vähän jotenkin, nyt kun sen noin päin laittaa, jotenkin ajatellaan, että mulla olisi tuossa muistava Juuso.
0: Niin.
1: Ja sit se gerbiili, niin on se jotenkin vähän hasardi.
0: Niin, ja kun ehkä aiemmin on ajateltu silleen, että eläinten nimet on ollut niin kuin eläinten nimiä. Että ne on ollut just enemmän silleen joku koira, on ollut joku tassu tai täplä tai joku niin kuin tämmöinen rekku tyylisesti. Niin kuin jotain semmoista niin kuin eläimen nimiä, mutta se on koko ajan vaan yleistyvämpää, että ihmisten nimiä nähdään eläimillä. Ja suomalaisten koirilla yhä useampi nimi on sellainen, joka tulee nykyään vastaan esimerkiksi päiväkodissa tai vaikka koululuokassa. Ja Aamulehti onkin listannut top 20 koirien nimet vuodesta 2016 alkaen. Ja pystytkö arvaamaan, mikä on ykkönen? Mä luulen, että tämä on aika semmoinen, että varmaan moni pystyy veikkaamaan.
1: Lumi.
0: Ei, mutta tosi lähellä, nimittäin Luna. Luna on kaikista enittäin käytetty koireen nimi vuodesta 2016 alkaen. Sen jälkeen tulee Alma, Hertta, Hilla, Martta, Kerttu, Sulo, Sisu, Hilma, Helmi. Niin kuin tälle, nämä on tosi tämmöisiä ihmisten nimiä.
1: Eikö se olekin? Luna?
0: Joo.
1: Siis joo, kyllä mä näkisin. Mulla tulee heti mieleen semmoinen niin kuin valkoinen koira. Semmoinen oikea pörränä.
0: Se on Luna.
1: Se on mulle Luna.
0: Olisiko sen toinen nimi Lumi? Sitten se olisi tälleen Luna Lumipallo.
1: Ei. Mutta mä sanon, että noihan on siis, tosi monella on tullut vastaan just näitä nimiä. Että en mä yhtään ihmettele tätä listausta, mutta kun mekin yleensä iltapäivässä aina käydään näitä suosittuja lasten nimiä ja kaikenmoisia niin listauksia, niin tätä me ei ole kyllä koskaan vielä käyty.
0: Kaikki kirjoittaa.
1: Löytyykö sieltä Viljo?
0: Viljo, niin se oli se sun hamsterin, tai siis sun kummepojan. Ei ole.
1: Viljo Myyrä.
0: Ei ole. Myyrä, hamsteri, Viljoa ei ole, mutta yleensä WhatsAppissa Kati kirjoittaa, että hänellä on 3 kissaa. Sisarusten nimet on Huli ja Vili ja heidän lisäkseen on myös Herra Alfred.
1: Hei, mä oon kerran törmännyt tämmöiseen pikkukoirakaksikkoon, kenen nimet oli Gucci ja Prada.
0: Oikeesti.
1: Ja ne näytti ihan Gucci ja Prada.

0: Yleensä WhatsAppissa jengi kertoo nyt tällä hetkellä omien lemmikkien nimiään, kun Aamulehdellä on listattu tänään siis 20 suosituinta koirien nimeä vuodesta 2016 alkaen. Ja siellä siis kärkikolmikossa Luna, Alma ja Hertta.
1: Sanni kirjoittaa yleensä WhatsAppissa, että mulla on kissat kapteeni ja päällikkö. Lempinimet on MK, musta kissa ja KK, kirkevä kissa.
0: Siis mä rakastan nyt tollasia, koska sit se on hauska, kun sä meet jonnekin kylään ja sit sä et niinku, et oo ollut siellä vaikka aiemmin, etkä tiedä, että taloudessa on vaikka kissoja, ei oo sanottu, ei oo käynyt ilmi. Sit sä meet sinne ja sit joku on silleen, missäkään se päällikkö painaa? Se on silleen, että
1: anteeksi kukka. Siis mä oon kerran, tiiäks, ollut viettävässä yhtä hyvin hämmentävää ja hämystä ja sumusta juhannusta.
0: Laessa.
1: Savitaipaleella.
0: Aha, no niin.
1: Ja siis kyseessä oli tämmönen niinku ystäväni Tinder-matchin mökki, mihin sitten painettiin. Ja sitten tässä heti siinä niinku mökin pihamaalla tuli vastaan tämmönen iloinen porukka, ketä oli sitten meidän niinku juhannusseuralaiset ja näin. Ja he sitten sanoi, että viekää vaan noita niinku tavaroita tonne kylmään, että tuolla päämökissä löytyy jääkaappi, mutta varokaa jakee. Ja mä voin sanoa, että mä luulin 100%, että Jake on koira. Niin kuin semmoinen ihan valtava koira. Mutta Jake ei totsa ollut koira, vaan sieltä tuli tämä kaveri Jake, joka oli painanut sitä juhannusta jo varmaan viikon kaksi putkeen.
0: Siis Jake oli ihminen?
1: Jake oli todellakin ihminen. Ja mä voin sanoa, että se oli maailman suurin yllätys, koska mä olin ihan varautunut siinä ovella, että sieltä hyökkää, tiedätkö, joku semmoinen suuri saksanpäivän koira kimppu, niin ei kun Jake tuli sieltä tukka pystyssä, mä sanoin, että no siinä on.
0: Terve vaan, että oliko se Jake?
1: Jake.
0: Pitää vähän pelätä. Mutta toi on just se, että kato, kun näitä eläimiä nimetään näiden ihmisten nimillä, niin tässä voi mennä aivan niin kuin sekaisin. Eila kirjoittaa, että hänellä on ollut koiria. Hänen koiransa nimi oli Kettu, josta piti tulla Irma, mutta sitten se näyttikin Ketulta. Sitten tuli Kettu.
1: Onko se joku niin? No tuossa on just toi, että niinku ajatellaan pitkän aikaa ennen kuin sitten tämä uusi perhe ja se saapuu, että mikä nimi olisi. Ja sitten päädytään Irmaan.
0: Mutta mieti, siitä ei tullut Irmaa, sitten tuli Kettu, mutta sitten muut Katrassa. Primi, Raimo, Pekka ja Pasi. On siinä.
1: Siinä on kyllä, mun on sanottava.

0: Mitähän sitten sullekin pitäisi elämässä tapahtua tai minkälaista rahaa pyytäisit, jos työksessä vastaanottaisit ihmisiltä kirjeitä, missä on punkkeja?
1: Siis punkkeja?
0: Niin.
1: Kirjeissä?
0: Että se olisi sun työ 8-4. Istuisit ja avaisit kirjekuoria tuntemattomilta ihmisiltä, sisältäis punkkeja.
1: No mä en tiedä. Siis en halua tätä työtä hakea, kiitos.
0: Minkälainen suhde sulla on ylipäätänsä näihin punkkeihin?
1: No punkeista en pidä siis en yhtään. En ollenkaan, en laisinkaan. Mulla on kerran ollut punkki kiinni minussa. Pari kertaa olen sellaisen löytänyt ihaltani ilman, että se on kiinnittynyt. Ja aina yhtä kaoottinen paniikkireaktio ja aina yhtä tuntuu siltä, että niitä on joka paikassa. Vaikka mä yleisesti niin kuin nyt esimerkiksi, kun mullakin on elämässä paljon lapsia, kummilapsia, ystäviä lapsia ja muuta, niin yritän sitä, että kun vaikka nähdään hämähäkki, niin mä oon silleen, aah, kattokaa miten sepö hämähäkki. Vaikka...
0: Musta ei ole tohon ikinä. Mä en pysty oikeasti, vaikka mä oon fake it, silly make it. Mä oon käynyt vaikka mitä tämmöisiä näyttelyä, improkursseja elämässäni.
1: Niin.
0: Ja yläasteellakin otin sitten äidinkielen yhdeksi sivukurssiksi draaman. Niin mun on sanottava, että mä en.
1: Ei, kato, kun mähän siis sisäisesti oon silleen, että niinku, hämähäkki. Mutta sitten ulkoisesti, jos on lapsia seurassa, niin mä oon silleen, kattokaa miten söpöä ja yritän niinku vaikka pitää kenellä tai jotain, koska mä en niinku halua siirtää semmoista turhaa pelkoa hyönteisiä kohtaan. Mutta sitten jos puhutaan punkeista, niin pelkään aina.
0: Joo, mä en usko, että, tai kun en ole ainakaan vielä tähän elämään hetkeen tavannut yhtäkään ihmistä, joka olisi silleen, miten söpö punkki, onko suski ollut punkki, mus on kerran ollut, se oli ihana, mä otin sen lemmikiksi,
1: ei.
0: En ole koskaan tavannut. Mutta nyt Yle.fi siis uutisoi siitä, kuinka nyt siis vuoden alussa on alkanut tämmöinen punkkipankki-keräyshanke. Ja nyt jo sitten huhtikuun puolivälissä niin tämä punkkipankki-keräyshanke niin on saanut päivittäin semmoisia niin kuin vilkkaimmina päivinä 90 kappaletta näitä puutiaisnäytteitä. Eli siis he kerää siis jengiltä punkkinäytteitä, eli siis punkkeja lähetettäväksi.
1: Joo, ja onko se siis nyt, että varmaan yritetään kartoittaa jonkinlaisia, että paljonko siellä nyt sitten borrelioosia on liikenteessä tai ylipäätään muita tauteja tai mitä ikinä, koska niitähän nämä kyseiset veijarit sitten itsessään kantaa.
0: Joo, Turun yliopisto on saanut suomalaisilta jo tuhansia punkkinäytteitä. Yliopiston tiedotteen mukaan punkkipankkiin on tallennettu jo lähes 3000 puutiaista. Keräys jatkuu vuoden loppuun asti. Turun yliopisto on pyytänyt siis kirjeitse näitä toimittamaan. Et ihan siis mietin vaan sitä, että kelle toi nakki on napsahtanut.
1: Mut
0: kuka
1: kysyn...
0: noita avaa? Ei, ja kuinka moni niistä on hengissä ja ne kuolee edes millään. Nehän on kuin torakat.
1: Niin kato, kun mä just mietin sitä, että pitääkö tässä alkaa siis ihmisten niin kuin esimerkiksi tuolla postilaitoksissa huolestumaan. Koska jos tässä nyt eläviä punkkeja postitellaan, niin nehän siis tulee läpi mistä vaan. Tai ainakin siltä tuntuu, koska niitä löytyy mitä kummallisimmista paikoista. Löytää esinaha alle, niin kyllä nyt sitten varmaan löytää ulos sieltä kirjekuorestakin.
0: Joo, ja kuule mun tatuajalla oli Bildessäkin.
1: Niin.
0: Tämä. Niin. Niin. Ne löytää joka paikkaan. Niin eihän tässä ole käytännössä turvassa kukaan.
1: No
0: ja
1: ei.
0: Sitä paitsi voihan se olla, että joskus kirja menee väärään osoitteeseen.
1: Ei!
0: Mieti, jos mä avaisin kirjeen, missä olisi punkkipankkiin menevät puutiaiset.
1: Niin, punkkiarmeija.
0: Joo. Mä sanoin, että siinä vaiheessa olisi se itse taivas irti.

0: Zara Larssonista puhutaan nyt ihan hetken verran. Nimittäin Zara Larsson, sehän on tehnyt siis niin pitkään jo, herra jumala, siis ihan lapsesta saakka musaa.
1: Hän on tämmönen oikein niin kuin lapsitähti.
0: Joo, ja musta tuntuu siis, että nyt tää hype on kasvanut ihan suuremmoiseksi, ja etenkin kun hän oli lämpärinä Tate McRaelle nyt hänen kiertueellaan. Ja hän on nyt sitten tehnyt tämmöisen paljastuksen siitä, että nyt kun hänellä on oma kiertue, Midnight Sun ollut tässä, niin sillä on ollut vähän isompi budjetti tälle omalle kiertueelle kuin sitten mitä hänellä oli sitten tuohon Tate McRaen kiertueelle, jossa hän oli lämpärinä. Ja näin ollen hänellä oli jäänyt siis käteen tuosta lämpärikiertueesta tämmöinen tapa, että hän siis kantaa mukanaan näihin majoituksiin aina tuoksu kynttilöitä. Sillä kun se budjetti on ollut niin tiukka, tosiaan sillä Tate McRaen kiertueella, niin hän on siis yöpynyt semmoisissa hostelleissa tai semmoisissa paikoissa, missä se on ollut niin räihnänen ja nuhjuinen muun muassa, että se haju, mikä siellä on ollut häntä vastassa, on ollut niin kammottava, että siitä hänelle on jäänyt käteen tämä siis.
1: Että hän on kantanut omat tuoksukynttilänsä sinne.
0: Joo, ja tiiäks, jos se nyt ihan väärin muista, niin näin tekee mun mielestä myös Jennifer Lopez.
1: Ja yläksä mun Jere Pehkonen.
0: Tekeekö?
1: No hän rakastaa tuoksukynttilöitä. Aina jos joku sanoo tuoksukynttilä, niin mulla tulee vain Jerry P. mieleen. Ei mitään muuta.
0: Tämä oli yllättävä puoli hänestä. Mä en tiennyt tätä.
1: Joo, hänellä on siis kotona semmoinen vitriini, joka on täynnä tuoksukynttilöitä. Mut ja hän rakastaa.
0: Joo, mä myös rakastan. Ja sitten itse asiassa sain just palautetta kotona siitä, että kun kävin ostamaan uusia, että minkä takia nyt tarvii ostaa, kun kesä tulee ja on valosaa. Mutta kun kysehän ei ole siitä, vaan kysehän on nimenomaan, ei, siis mä muistan, tiiäks, mulle on sanonut aina kaikki niinku ekset ja kaikki. On aina sanonut tälleen, että kynttilä on pelkkää valoa. Mä oon ollut tälleen, että sä oot kohta mulle pelkkää menneisyyttä. Nimittäin, ja on ollutkin. Koska tilanne on se, että tuoksukyntsyt, niin ne ei ole se pelkkä tuoksu, vaan ne on se tunnelma ja the vibe. Ja se jättää myös leijailijan sinne semmoisen ihanan, tiedätkö?
1: Savun.
0: Ei, vaan semmoisen niinku ihanan.
1: Tuoksun. Niin, esanssin.
0: Ja usein mä ostankin just jotain semmoisia, mitkä on, tiedätkö, joku
1: coconut vanilla.
0: Ja puhtaa pyykin tuoksu. Niitä ei ihana tulla kotiin, kun se on edelliseltä polttanut. Mieti, kun siellä tuoksuu. Oh, se on niin ihanaa.
1: Tietysti vaatteet voi myös vaikka pestä ja sitten olla puhtaita pyykkejä, jotka voisi tuoksua.
0: No jehän ne nyt siellä koko ajan loju.
1: Niin. Hei. Mutta joo, siis ihan mahtavaa. Aiotko sä nyt inspiroitua ja seuraavan kerran, kun me lähdetään jonnekin reissuun, niin sulla on erillinen matkalaukku sitten tuoksukynttilöitä?
0: No nähtävästi. Ainakin tämän mun viimeisen, niin kuin, viimeksi kun on ulkomailla käynyt vähän kävin siellä Hampurissa, niin se murju ainakin, missä minä olin, minkä buukkasin, niin never again.
1: Ai kun nukuitte vanerilla. Sä olisit tuikannut sen sillä tuikulla tulee.
0: Niin, no se olisi ollut kuule semmoinen keikkakokemus meillä.
1: Ei sänkyä ollenkaan. Sitten sinne tulee joku hotellityöntekijä tai hostellityöntekijä silleen, että
0: minkälaisia rituaaleja täällä suoritetaan?
1: Sitten vaan, this bed ain't good.
0: Joo, ain't good. Ei, mä inspiroidun vaan Zara Larssonista.
2: Yle X. Yle X iltapäivä. Aikku ja Mellu.

0: Studiossa Aikku Mello ja meidän harjoittelija Imppu.
1: Ja nyt sitten tämmönenkin eräs automalli tai merkki on tuomassa autoihinsa uuden sukupolven tekoälyavustajan. Muutos siis voi mullistaa tavan, jolla kuljettajat käyttävät auton toimintoja ja jatkossa autoa voi ohjata tavallisella puheella. Sen lisäksi tähän ominaisuuteen kuuluu myös toki se, että tämän auton kanssa voi jutella ihan mukaviakin. Että jos tuntuu siltä, että sä et ole elämässä sosialisoitunut päivän aikana tarpeeksi, niin sä voit lähteä niin sanotusti cruisingille ja juttelemaan ihan päivän kuulumisia ja kysellä vähän mielipiteitä vaikka minkä näköisiä ihmissuhdeongelmiin tai kiekuroihin tai ihan vaikka johonkin työasiaan. Tämä herättää musta paljon kysymyksiä. Ensinnäkin se, että miten noin niinku jatkon kannalta, onko kestävä ratkaisu?
0: Siis mä luulen, että mä tarvitsin tollasen, koska mähän on se ihminen, joka ei niin kuin osiltaan mä osaan olla kyllä jo yksin, mutta mä huomaan, että esimerkiksi autoa ajaessa, niin mä haluan niin kuin hyödyntää sen ajan jotenkin. Ja yleensä aina mä soitan jollekin. Et melkein aina mä soitan, tiedätkö, mun mummolle tai äitille tai siskolle tai serkun kaiman koiran kirpuhoitajalle. Niin kuin jollekin vaan, että mä voin niin kuin käyttää sen ajan hyödyksi. Niin toi olisi hirveän hyvä, jos mä voisin, tiedätkö, kysellä vähän niin kuin jotain, että no, selitäpäs mulle joku niin kuin päivän tärkein puheenaihe tai jotain muuta niin kuin tämmöistä.
2: Eli jos Aikku soittaa joskus mulle ja Aikku on autos, niin mä tiedän, että Aikku ei soita mulle sen takia, että sillä on mua ikävä, vaan sen takia, että se haluaa jotain tekemistä se automatkalla.
1: Ja itse asiassa mulla olisi tähän sanottavaa. Nimittäin sen verran, että siis mä koin nuorempana ihan niin kuin suurta semmoista teinikapinaa siihen, kun mun esimerkiksi vaikka vanhemmat saattoi joltain työmatkalta soittaa mulle nimenomaan aina sieltä niin kuin tien päältä. Ja mä koin sen aina jotenkin silleen, että aina ne soittaa vaan sieltä tien päältä. Että jotenkin silleen, että ei, niin kuin muuten ei ole, että kunhan vaan tappaa aikaa. Mä ajattelin näin, kunnes mä oon itse tajunnut, että nyt kun mulla on ollut auto käytössä sille lainassa vaikka mun veljeltä ja mä oon ajanut pidempää matkaa vaikka isäni luo Kuopioon, niin mitä mä oon sillä matkalla tehnyt? Nimenomaan soittanut niille ystäville, joille mä en oo pitkään aikaan kerennyt soittaa.
0: Tämäpä.
1: Joten mä oon niinku kumonnut itseni kohdalta ton täysin, mutta mä olin silloin joskus way back kunnon teinikapina tämän suhteen. Mä oon, että ei tarvi soittaa kuule, jos oot tien päällä.
0: Mutta Imppu, jos mä soittelen sulle tosiltasin, niin sä voit vaan pitää sitä siinä, että okei, Aikku on tällä hetkellä tien päällä, mutta sit sä voit olla silleen, on yhtä kuin hän ajatteli minua, koska en mä soita kellekään, jota mä en ajattele.
2: Okei, mä hyväksyn.
0: Kaunis
2: ajatus.
0: Jos mä lähden soittelemaan
1: sun, niin paska tota.

0: toukokuuta. Lavalle nousevat Emma ja Matilda. Minttu. Kumiat. Ares.
1: Oikein rakkautta voi ostaa. Menestys on paras tapa kostaa.
0: Erika Vikman. Viki ja Köpi Show. Tule paikalle tai seuraa suorana Yle Areenasta.

0: Mitä pitäisi tapahtua, että sä intoutuisit halaamaan sua palvellutta myyjää?
1: No jotain semmoista niinku yllättävän positiivista. Että tiiäks, mulla saattaa vaikka, niinku mä näkisin, että vaikka kassajonossa mulla tippuu joku asia, vaikka mun taskusta tai joku muu. Ja sitten esimerkiksi se kassa huomauttaisi mulle siitä.
0: Niin saattaisit ihan hypätä kaulan kiinni.
1: En mä tiedä, miten mä siitä niinku hihna yli hyppäisin, kun Tartsan konsenaa. Jaa, parkour! Halin siitä sulle, kiitti kun huomasit. No ei, mutta sitten niinku, kun mä tiedän, että on näitä ihmisiä, jotka melkein aina, ei nyt ehkä kaupassa, mutta sille esimerkiksi vaikka kotopuolesta, niin löytyy tällainen henkilö, joka siis esimerkiksi siinä kohtaa, kun mennään vaikka hotelliaamupalalle, ja sitten siinä on semmoinen niinku reipas henkilö hotelliaamupalalla ohjeistamassa, että mihin pöytään saa istahtaa, niin hän esimerkiksi halaa ja sanoo, että hyvää huomenta, mikä on tosi erikoista.
0: Joo, toi on...
1: Ei suomalaista.
0: Ei hyvin epänormaalia mun mielestä. Joo, mutta tota, mä koitin tätä itse miettiä, että mikä olisi semmoista. Ehkä jos mä tyyliin kävisin jossain kioskilla ja sit mä palauttaisin jotain lottokuponkia ja sit siinä kävisi ilmi, että mä oonkin voittanut tosi ison summan rahaa. Niin mä saattaisin niin kuin mennä jotenkin siitä sekaisin ja olla silleen, että anteeksi, saanko mä halata sua. Niin kuin, että pitäisi tapahtua jotain, mikä olisi tosi tosi yllättävää tai... Sitten pitäisi olla silleen, että mä olisin vaikka jossain ostamassa jotain uusia kenkiä ja sitten mä saisin jonkun iloisen uutisen, vaikka puhelun jostain uudesta työstä tai jotain tämmöistä. Ja sitten mä siinä niin kuin intoutuisin siihen, että voiko mä halata sua? Niin kuin, se vaatisi jonkun suuren tunteen.
1: Niin, jotain tämmöistä pursuavaa onnea. Ja sitten tavallaan yksi niin kuin hetki, milloin saattaisin myös, on se, että kun siis tosiaan ihan tälleen muistutuksena, jos joku ei tiennyt, niin kaikki asiakaspalvelutyöntekijät ja myyjät, niin nehän on siis ihmisiä, joilla on tunteet.
0: Ja
1: sopii kohdella heitä myös sillä tavoin.
0: Okay, mitä
1: niin, niin, tota, niin jos saattaisi olla, että on vaikka niin kuin tämän myyjän henkilökohtaisessa elämässä tapahtunut jotain ja on surupuserossa ja sitten kynleet valuu ja silti hän siinä palvelee, niin kyllä mä sitten saattaisin olla silleen, että saanen halata.
0: Joo, niin kuin silleen, että tarviiko sä halin?
1: Niin.
0: Joo, ja no kerran esimerkiksi silloin, kun mä menin tämmöiselle kirppumatorille ja siellä tämä myyjä itki siis aivan valtoimenaan siellä kassalla, niin tota, jos siinä ei sitä toista myyjää olisi ollut, joka häntä sitten lohdutti, niin mä luulen, että kyllä mä siihen kohtaan olisin kävellyt sinne ja ollut silleen, että no, että halataanko.

0: puhuttiin äsken siitä, että mitä pitäisi tapahtua, jotta sä intoutuisit halaamaan sua palvellutta myyjää. Karjalaisella oli tänään juttu siis tämmöisestä lastentarvikeliikkeestä. Ja vaikka me itse rakastan verkkokauppoja ja nettishoppailu on niin, niin helppoa ja etenkin kaikki nettikirppikset, niin kuin, vaikka kivijalat on niin kuin juttu, niin helposti ihminen intoutuu tähän verkkoshoppailuun. Mutta kuitenkin tässä maailmankaikkeudessa mä arvostan niin kuin mielettömän paljon, jos joku tekee sen päätöksen, että meillä on tää kivijalka myymälä ja tämä on tämä. Ei sen kummallisempaa. Ja tällaisen päätöksen on tehnyt Eila, joka omistaa lastentarvikeliikkeen tuolta Joensuun seudulta. Ja hänellä on vahva luotto siihen, että kivijalasta asiat myydään ja kaikkea ei vaan voi ostaa sieltä niin kuin netistä. Et osa pitää niin kuin nähdä niistä asioista ja etenkin niin kuin tämmöisiä niin kuin lapsiin liittyvät jutut, niin ne saattaa olla just sellaisia, joita haluaa jotenkin hypistellä ja ottaa sen oikean värisävyn tai oikea, niin kuin, että ne tuntuu jotenkin oikealta ne kantokopat ja jotenkin kaikki tällainen.
1: Joo, mä hyvin ymmärrän, koska sehän saattaa olla niin kuin tosi tärkeä vaikka ostopäätös. Mieti jotkut rattaat.
0: Ne on niin kalliita.
1: Ne on niin kalliita.
0: Siis ei pysty yhtään. Ja nyt näihin rattaisiin liittyen itse asiassa Eila siis antoi itse haastattelun Karjalaiselle, jossa hän sanoo, että kerran kiitollinen vaunujen ostana on saattanut, ostaja on saattanut kysyä lähtiessään, saako halata? Ne ovat sellaisia valopilkkuja omassa työssäni. Ja jotenkin mä aloin miettiä tota, että niin, no totta kai tuollaiset niin kuin lastentarvikeliikkeet, ehkä saattaa olla, että asiakkailla ehkä vähän hormonit hyrrää, ehkä saattaa olla tunteet pikkasen pinnassa siinä kohtaa, kun nyt päätöksiä tehdään. Ja joo, se on aika iso hankinta. Se on kuin pieni auto ostaa se oikeasti, kun jotkut tuommoiset kalleit rattaat itselleen hankkii. Niin kyllä mä ymmärtäisin, että tossa hetkessä saattaisi tulla se, että Eila, halataanko?
1: Niin, ja siis niinku yleisestikin, niinku, noi on niinku semmoisia asioita, että joku saattaa ekaa kertaa, tiedätkö?
0: Niin, kokeillaan, että miten tämä nyt toimii. Ja okei, niin. Tässä on joku tämmöinen itsestään heiluva ominaisuus.
1: Eila saattaa opettaa niin kuin mahdollisen tulevan lapsen vanhemmalle jotain tärkeää, jotain kasvatuksen omaista, ja joka helpottaa hänen elämäänsä sitten jonkun tämän lastentarvikkeen käytön myötä.
0: Onkohan kuinka monta kertaa käynyt silleen, että Eila on niin kuin silleen kutsuttu ristiäisiin ja pyydetty, että voisitko mitenkään tulla huoltamaan tätä meidän lasta itse asiassa, nyt kun näin hyvin osaat nämä asiat.
1: No voi olla, että monta kertaa, mutta voi olla myös, tiedätkö mikä toinen juttu, että Eilalla on pinkka kunnossa, meillä noi kaikki, ei pelkästään rattaat, mutta kaikki tuo maksaa ihan varmasti.
0: Heti kun laitetaan lasten tai hää etuliite, niin...
1: Joo, ja mieti kaikki tuohon niin kuin liitetynä. Baby shower, kaikki muu.
0: Kaikki tuotteet, kaikki rievut ja raavut ja pehmolelut ja kirjat ja
1: kantokopat ja lahjat, ei kun kaikki.
0: Babysitterit ja kantoreput ja...
1: Joo, se saattaa olla, että ei ole tässä just lähitulevaisuudessa Eilalle asiaa.

0: Nythän on paljon uutisoitu siitä, kuinka noi kaupoissa myytävät noi hampaiden valkaisuliuskat. Niin nehän ei sitä miljoonan dollarin hymyä sit oikein tarjoillekaan.
1: Joo, siis mä en tiedä, onko mä nähnyt samoja uutisia. Mä oon enemmän nähnyt niin kuin sosiaalisen median videoita esimerkiksi siitä, miten tosi moni on saanut niin kuin hyvinkin laikukkaan lopputuloksen näistä tällaisista aika halvoistakin. Ja esimerkiksi sellaisissa niin kuin ei todellakaan apteekissa tai edes missään niin kuin kunnon virallisessa kaupassa, vaan vähän semmoisia niin kuin shadeja valkoisliuskoja ostaneena, kun oli halpa ja hirveän hyvä kuulemma. Niin sitten lopputulos ei ole ollut ehkä sitä, mitä toivottiin.
0: Niin, onko se hampaille tarkoitettu valkaisu, sitäkään ei tiedä. Mutta siis mähän olen kato silloin vuosia sitten, olisikohan ollut kuulla 2015 ensimmäisen kerran, niin sain jotain tämmöisiä niin kuin äitini ystävä Jenkeistä. Toi näitä tämmöisiä valkaisuliuskoja.
1: Ja sitten siellähän vähän eri asiat on mennyt niinku läpi niistä direktiiveistä.
0: Ja siis olihan ne valkoiset, mutta ehkä päivän. Ja sitten ne muuttui semmoiseksi niinku sinertäviksi oikein. Ja ne oli niinku, joo, se oli ihan kauheita. Kato,
1: ja oliko se oli semmoinen klassikko, mikä sitten silleen, että kun sä laitat ne, niin sen kuuluu vähän silleen polttaa. Ja sitten sulla niinku ikenet lähtee tyyliin irti.
0: Joo, ja sittenhän se oli kato sen takia, että äidillä oli häät tulossa. Ja sitä varten, ei mulle siis erikseen, mutta mähän niitä sitten kato kinusin, että saaks mäkin äiti. No, niin. Luojan kiitos, oli minä, kelle se kohtalo osui, eikä äidille, niin sitten tärkeänä hääpäivänä, koska mehän huomattiin, että joohan Melina Eeva-Maria Mäkelällähän onkin sitten tämmöiset sinertävät hampaat, ja kas sattukin, että siellä on tämmöinen sinertävä mekkokin päälle laittaa.
1: Niin,
0: että
1: menee
0: ihan yksi yhteen.
1: Niin olin something blue.
0: Mä olin koekaniini, ehkä silleen niin kuin omalla halullani vaan, mutta näitähän on tosi paljon, niin kuin nyt etenkin tuntuu, että tulee koko ajan vastaan, ja hammaslääkärithän näitä ei suosi missään nimessä. Mutta just sain ystävältäni tämmöisenä lahjana, että hän oli löytänyt nämä. Ja tiiäks, mä olin tälleen, kiitos, kiitos. Ihanaa, että sä oot ajatellut. Mutta sitten mä tulin miettineeksi tälleen, että mikä lahja toi on.
1: Toi on vähän sama kuin antaa, tiiäks, suihkusaippua tai shampoota.
0: Eikö se ole semmoinen, että haistat paskalta, niin kuin hampaasivat keltaiset?
1: Ei varmaan pakolta tarkoita sitä, mutta kyllähän se on niin kuin se ensimmäinen asia, mikä siitä tulee mieleen.
0: Ja hän perusteli tätä sillä, että kun nämä on nyt niin trendi, niin hän olikin niin kuin löytänyt. Mä olin vaan, että joo.
1: Tässä sulle deodoranttia.
0: Kaijan koko mitalla.
1: Ja siivouskitti. Siivouskotis.
0: Ja sit sä oot, siis mua myös ärsyttäisi saada esimerkiksi lahjaksi joku kattila. Jois mä en olisi toivonut.
1: Niin.
0: Koska sehän olisi suora. Ai, joo.
1: Niin se on viittaus, jos saat kattilan.
0: En mä tiedä. Siis varmaan se, tiedätkö sä siihen, että tee ruokaa?
1: Niin, ole reippa. Ehkä jos puoliso antaa.
0: Niin. Joo, jos mä, tai jo, hei, jos mä saisin mun puolisolta jonkun, tiedätkö sä, pullanleipää.
1: Simuri. Oikeasti olisi kyllä unelmalahja itse simuri, nyt kun tarkemmin ajattelee.
0: Joo, kyllä tässä eläköydytään me molemmat. Mut, joo, siivouskitti, imuri tai mulla sitten tämmöinen keittokirja.
1: Joo, keittokirja on kyllä.
0: Hellapoliisihan mä oon kerran veljeltäni saanut siihen, oli syynsä kun täytin 18, mutta puolisolta mä en ota tollasta.

0: tulee sellainen tunne, että no nyt mun pitää olla semmoinen kunnollinen uskovainen.
1: Miten lestadiolaisessa liikkeessä käy niille, jotka ajattelee eri tavalla asioista?
2: Mitä tapahtuu suviseuroissa, kun uskonnollista yhteisöä yritetään muuttaa sisältä käsin?
3: Mä oon myös kasvanut siihen, että aktivismi on jollain tavalla syntistä.
4: Kyllä tässä niinku vaan muistaa niitä syitä, että miksi on ollut siis ihan pakko lähteä tästä yhteisöstä.
5: Mukaan meistä ei onnistu täydellisesti toteuttamaan sitä lähimmäisen rakkautta, mutta se on semmoinen, että mihin pitäisi kristittyynä pyrkiä.
2: Katso Tarra-toimikunta-dokkarisarja nyt Yle Areenassa.

0: Yle.fi kertoo siitä, kuinka Thaimaa sanoo nyt tiukentavansa turistien käyttäytymisen valvontaa. Siellä siis eurooppalaisten irstailu esimerkiksi Phuketissa on suututtanut nyt kansaa, koska useita ulkomaalaisia on jäänyt kiinni julkisesta seksin harrastamisesta. Pääministerin kanslian mukaan tämä vahingoittaa Thaimaan mainetta. Ja siis mulla herää tähän nyt ihan yksi kysymys, ja se on se, että
1: miksi?
0: Miksi jengi pelehtii luonnossa ja tolleen niinku
1: julkisilla paikoilla.
0: Joo, että mä haluan nyt siis ihan tietää anonyymisti, koska tää on asia, mitä mä olen pohtinut. Ja mä olen miettinyt, käyttänyt ihan aikaa siihen, että pienissä aivosoluissani, joita muutama on jäljellä, niin mä olen miettinyt, että onko jollain, tai on niin varmaan monellahan on, moni on sanonut ääneen sen. Just kuuntelin yhtä podcastia, missä kerrottiin siis siitä, että luonnossa nimenomaan sen niin kuin,
1: itse kauneimman
0: harrastaminen on niin kuin todella jees. Mm. Niin minkä vuoksi, ja jos joku on nyt pelehtinyt luonnossa, niin onko se sitten jälkeenpäin, niin onko se ollut niin todella jees?
1: Joo, ja sitten kato, kun tässä vielä tämä, että niinku jollain tavalla mä ehkä niinku ymmärrän sen luonnon helman ja tiiäks, jollakin tämä äitimaa-ajattelu ja niinku ollaan siinä. Niin mä niinku, jotenkin mä voin ymmärtää sen, mutta mä en ymmärrä sitä, että niinku julkisilla paikoilla, tai sehän on se ongelma tässä, koska eihän se nyt varmaan, että jos sä nyt oot jossain Saimaan viidakossa, et kukaan ei näe, ei ketään lähelläkään, niin okei, okay, siellä ehkä aika varollisia kaiken maailman
0: in the jungle.
1: Joo, kaikkea muuta, että olisin aika varuilla, mutta silleen, että ketä se nyt varsinaisesti siinä haittaa. Mutta jos se tapahtuu niin kuin jossain julkisilla rannoilla, julkisilla paikoilla, niin ei!
0: Enkä mä ymmärrä siis ylipäätään. Se oli se sitten niinku, no totta kai luonto nyt on julkinen paikka, mutta siis silleen niinku, tiedätkö, kun jotkut, kaikissa elokuvissakin, niin monestihan ne aina niinku herää jostain, tiedätkö, rannalta. Että ne on lähtenyt vähän bilettää ja sit ilta on venynyt ja kaksi ihmistä löytänyt sit siinä illan aikana toisensa ja sit ne herää sieltä rannalta, kun ne on siellä sitten pelehtinyt menemään. Niin miten siinä ei oo hiekat pimpukassa? Mä kysyn vaan. Siis ihan oikeesti. Kenen mielestä se on niinku kiva? Ja sitten näitä, että just jossain laiturin nokassa ja tuolla niinku puskissa laitetaan menemään, niin mitä? Ja kun niin. Yleensä WhatsAppia anonyymisti saa laittaa, niin joku kertoo täällä, että eikö oikeasti luonto best?
1: Joo, hän kirjoittaa täällä, että joskus löydettiin Norjasta sellainen pieni lampi sellaisten vuorten keskellä, niin kyllä on jäänyt mieleen. Ei jää samalla tavalla muut mieleen kerrat.
0: Mitä?
1: Niin.
0: Mä en voin, tiiäksä,
1: tuuli ujeltaa.
0: Mistä sitä voi tietää, ettei sua joku nokkonen osu sitten suoraan persukseen?
1: Niin, no mut joku tykkää siitäkin.

0: Sä oot ajatellut, että haluat lähteä semmoiselle irstaalle lomalle toteuttamaan tämmöistä julkisen pelehtimisen fantasiaa, niin voi olla, että poliisit on sun kimpus ja ne ei valitettavasti välttämättä siinä kohtaa ole silleen niin kuin maksulla tilatut tämmöiset niin kuin viihdyttäjäpoliisit, ketkä sieltä saapunee. Yleensä WhatsAppissa jengi on nyt sitten kertonut, kun meidän kysymys oli se, että mikä tässä julkisesti pelehtimisessä sekä niin kuin luonnossa myylisimisessä, niin jengiä innostaa anonyymisti. Ja täällä nyt muun muassa siis, kun Emilia esimerkiksi, ei kun niin,
1: anonyymi.
0: En mä voi lukea tätä viestiä. En mä voi lukea tätä viestiä. No niin, mä en voi sitä viestiä.
1: Ota joku toinen viesti.
0: En pysty ottaa tätä. No niin.
1: Anonyymisti Emilia. Moi Emilia.
0: Ei pysty.
1: Sry.
0: Emilia on nyt sensuurin, me ei oteta hänen viestiä.
1: Sry.
0: Joo, ei pysty. No sitten ne tulee myöskin.
1: Keneltä? Kuka se on?
0: Mä sanoin, että tää on...
1: Nimi muutettu Sirpa.
0: Tää on nimi muutettu Sirpa. Siinä se on se jännitys, että jos joku sattuukin näkeen ja yllättäen lisää himoja. Hmm. Joillain, piste, piste, piste.
1: Joillain Sirpa.
0: Vannossa voi olla ihan kiva touhuilla, kun hän on jotain kangasta alla ja katsonut tarkalleen, ettei asetu mihinkään kusiaisten kulkureitille TMS-ötököiden. Mm-hmm. Ja sitten toinen nimi muutettu Sirpa laittaa myöskin, että kaunis suomalainen metsä ja pehmeä sammal, ainut miinus muurahaiset. Niin just kun nämä on mulla myöskin näitä kysymyksiä, että siis joillakin joo, mä ymmärrän, totta kai ihmisillä on erilaisia fantasioita ja haluja ja toiveita ja tarpeita. Niin sitten se, että jossain luonnonhelmos, niin joo, mutta eikö siinä niinku mene tavallaan se keskittyminen ja herpaantuminen siihen, että sä koko ajan mietit, onko sulla hyttynen perseessä vai ei?
1: Niin, tai että näkeeksi joku tai jotain. Mutta mä sanon, että tämä homo sapiens, tämä meidän niin kuin ihmisten laji, niin tämä on niin erikoinen, että minä en ole ymmärtänyt vielä 27 vuoden iässä tätä ihmisten aivotoimintaa, varsinkin kun tullaan tämmöisiin asioihin. Että kun pyrsimisestä puhutaan, niin mä en saa kiinni niistä ajatuskaarista, mitä näissä hetkissä käydään. Saatikka sitten niistä, kun mäkin olen joutunut kuulemaan semmoisia tarinoita, mitä mä en ole halunnut. Että kun mä oon istunut jossain laiturilla, niin sitten on käynyt ilmi, että itse asiassa joku lapsi on saanut alkunsa siinä. Sitten mä olin silleen, että mä en niin kuin halunnut tietää tätä. Että voidaanko siirtää tämä piknik nyt jollekin muualle, kiitos.
0: Niin, ehkä just toi. Ja sitten niinku sen ymmärtäminen myös, että kun vaikka se olisi sun halu ja sun niinku semmoinen himofantasia, että vitsi tässä luonnossa tai on se jännitys niinku jotenkin julkisella paikalla, että tuleeko siellä nyt muita. Ei se niiden muiden välttämättä ole. Et kun Suomessakin on paljon uutisoitu tämmöisistä näistä kutukylpylöistä, missä jengi nyt ihan silleen solkenaan koko ajan. Siis bylsii. Hmm. Ja niin kuin moukaroi siellä ihan täpöä silleen joku 30 ihmistä samassa pienessä altaas.
1: Ei.
0: Niin mä oon silleen niin kuin, että okei, mä saatan ymmärtää, että siellä on ihmisiä, joille tää on niin kuin tosi kiva juttu. Mutta sitten tiedätkö se lapsiperhe siinä vieressä, niin ne on tälleen, että me ei tulla tänne enää ikinä.
1: Ei, kun mä tuun se mun niin kuin vesijuoksuvyön kanssa siihen, niin mä en niin kuin halua todistaa. Mä en halua olla läsnä. Että vaikka jossain asiassa, esimerkiksi ystäväni menivät siis maistraatissa naimisiin. Sanoin, että mielelläni tulen todistamaan. Mutta kun tämmöisiä tilanteita. Mä en halua olla todistajana.
0: Ei halua. Ja sitten niin kuin jotenkin ehkä toi, että meillähän löytyy kuitenkin täältä Suomen maasta. Niin löytyy ihan siis...
1: Lukollisia huoneita.
0: On ja semmoisia niin kuin tämmöisille ihmisille tarkoitettuja tapahtumia, että siellä te voitte
1: niin
0: kuin elää villinä ja vapaina. Ihan samalla lailla kuin Madagaskarin elokuvassa, kun ne pääsivät takaisin vapauteen ja omaan heimoonsa. Niin siis just hautisoitiin tästä seksiristeilystä. Mm. Että siellä on ollut niin kuin asukoodina pelkät kengät. Niin oikeasti teille löytyy paikkanne.
1: Mikä sinne?
2: Yle X iltapäivä. Aikku ja Mellu. Parhaat.

0: Nyt meidän pitää käydä siis läpi, että milloin on ok parisuhteessa, että haisee valkosipuli?
1: Niin, ja mä muotoilin tämän näin, että eikö tämä ole klassikko kysymys, että musta tuntuu, että jos parisuhteessa vaikka molemmat tai kumpikaan valkosipulista tykkää, niin sitten tämä on klassikko ainakin läppää, että no ei voi nyt tänään tilata semmoista pizzaa, missä on valkosipulia tai ei
0: niin,
1: voi.
0: Niin pitää pussailla.
1: Niin, sehän se taitaa olla se klassinen. Toki myös parisuhteen ulkopuolella, jos on muuten tekemisissä ihmisten kanssa, sulla vaikka istuu jotenkin samassa työpisteellä joku, niin voisi nyt olla kohteliasta.
0: Niin, onko törmännyt sitten, onko sulla ollut kumppanin kanssa joku tämmöinen valkosipulikriisi?
1: No ei sinänsä. Koska kyllä ensinnäkin molemmat tykätään valkosipulista, sillä jos jotain pizzaa tilataan, niin kyllä sitä laitetaan. Mutta ehkä enemmän vielä kumppani enemmän semmoinen, että välillä ressailla, että sitten kun mietitään niitä tätä ruokatilauksia, niin hän on saattanut olla silleen, että no onko ok, että hän nyt tilaa tähän. Mä oon sitten, joo, ihan fine. Ja harvoin se mua nyt niin kuin on actually haitannut. Mutta mä täysin tänään töihin lähtiessä, että mulla on tämän pieni kriisi, koska siis mä tein eilen. Eilen jo tein ensimmäistä kertaa elämässäni spagetti aglio e oglio. Mikä on, tiedätkö sä tää...
0: Anteeksi, mitä teit?
1: Spagetti aglio e oglio.
0: Siis onko toi oikeasti joku?
1: No mitä siis sä tiedät?
0: Aglio e oglio.
1: Aglio e oglio.
0: Aha, niin että ei ollut mikään sun siis vitsi.
1: Okei, se on olio eikä oglio. Aglio e olio.
0: Mutta mitä tää niinku, siis onko tää valkosipulispagetti?
1: Siis se on tommonen tosi yksinkertainen spagetti. Siinä on siis käytännössä oliiviöljyä, valkosipulia, sit siihen voi laittaa myös chili, niinku lastuja, chili flakes. Ja mä laitoin vielä parmesaania. Mutta siis basically se on siis oliiviöljyssä ja niinku valkosipulissa tehtyä spagettia. En olikin näin tehnyt, yksinkertainen, ihan jees. Vähän vedin silleen mutkia suoraksi, että käytin purkista valkosipulia, kun pitäisi käyttää tuoretta, mutta ihan jees.
0: Se haisee muuten enemmän.
1: Se haisee enemmän, se ei myös maistu yhtä hyvältä, mutta ihan jees. Mä tein eilen tämän ruuan ja fiilistelin ja olin silleen, että jees täällä kotikokkina. Ja tänään mä olin lähes töistä. Siis lähes töihin, ja mä tiedän, että tänään illalla mun kumppani on tulossa niin kylään, meillä on vähän eri nämä työaikataulut, niin sitten hän tulee monesti siinä kasin jälkeen, kun mä pääsen täällä töistä. Ja mä tajuan just ennen kuin mä oon lähes töihin, että hitto, tähän mun kämppä haisee edelleen ihan valkosipulilta. Mihin siis toki auttoi se, että mulla oli jäänyt se paistinpannu siihen, tiedätkö, siihen niinku, liedelle, ja mulla oli ehkä se, mistä mä olin syönystä, niin oli vielä jossain, että en ole laittanut tiskikoneeseen. Ja sitten mä sanoin, että no mitäs mä nyt teen? Että mulla on tässä noin niin kuin ehkä 5 minuuttia aikainen lähtöä, enkä mä nyt uskalla ehkä tänne jättää niin kuin ikkunoita ja ovia auki silleen niin kuin tuulettumaan. Mutta että onko tämä ongelma, että ei se, että minä haisen, vaan se, että se mun koko kämppä haisee valkosipulilta.
0: Mä sanoisin, että toi on pahempi, jos kämppä haisee.
1: Toi on pahempi.
0: No joo, koska sä jotenkin pystyt selittämään sitä, että no sit sä voit pestä vaikka hampaat tai tiedätkö sä laittaa jotain niin kuin minttuspreitä sun kurkkuun. Mutta mitä sä teet sun asunnolle?
1: Mikä on se niin kuin tavallaan purkkoversio?
0: Kyllä mä olisin siis, jos mä olisin ollut sen, niin mä olisin kyllä jättänyt siis jonkun ikkunan auki. Että kyllä sä oot nyt tehnyt aloittelijavirheen.
1: Ai.

0: Vomma kertoo, että hän on eilen tehnyt valkosipulipastaa.
1: Joo, täällä mua itse asiassa Tomi laittoi, että ai kauhean miten lausuttu, että se on aglio el olio, kun tää, mä sanon, että aglio oglio.
0: No mä en ole ihan varma, onko aglio el olio, joka on oikein sanottu.
1: No, joku, joka italiaa paremmin. Siis mun lausunta on monessa
0: jos joku osaa päteen. Nyt tämän lausua oikein, niin olkaa hyvä 0444216888. Toimittakaa ääniviesti, koska muuten se on aglio e oglio forever and ever and ever. Mutta mulla tuli vaan tuosta mieleen haisevista ruuista, että muistan ikuisesti siis lapsena, kun mä en siedä siis edelleenkään, mutta etenkään lapsena en sietänyt maksanhajua yhtään. Okay. Ja oikeastaan niin kuin muutkaan perheenjäseneni eivät, paitsi iskä. Ja sitten iskä oli, tai on edelleen niinku suuri maksapihvien ystävä, niin aina tiedätkö, kun tytöt ja äiti lähti pois.
1: Kun hän oli käty, hänellä oli isin ilta.
0: Joo, kun oli isin ilta, niin hän haki Sokoksen lihatiskiltä kilon jauhelia, maksajauhelihaa.
1: Okay.
0: Ja teki niitä siis maksapihvejä, siellä jauhemaksapihvejä joo. Kotona. Ja sanotaan, että se vaikka sunnuntaina teki ne pihvit ja me tultiin torstaina kotiin, niin haisi ulos asti edelleen.
1: Vielä siinä vaiheessa.
0: Ihan oikeasti se on niin voimakkaan hajusta, mutta vaan naurattaa edelleenkin tämä, että hänellä oli just käty. Olisi voinut pitää vaikka bileet poikainillaan. Ei, mitä hän tekee? Maksapihveä.
1: Niin kuin just se, että jollain se voisi olla se joku, että nyt grillataan tai tilaa pizzat tai wingsit, mutta ei maksapihveä. Mutta ei, arvostan.
0: Jotenkin sweet. Muutenkin haisevat ruuat on mulla vähän paha juttu.
1: Siis... Joo, mähän on aika hajuherkkä, mutta sitten taas mä oon niin irso, että mä yleensä sit I just suck it up. Lapsena en, mä muistan edelleen, että me ollaan joskus oltu mun niin kuin isosedällä, eli mun mummon veljellä käymässä. Ja mä kieltäydyn menemään sisään sinne.
0: Koska sä oot kertonut, joo.
1: Joo, mun mielestä siellä haisi joku kaalilaatikko tai joku niin pahalta, että mä sen koko vierailun ajan muutaman tunnin olin siellä vaan niin omakotitalon pihassa kikkaili, joo. Niin, mulla on toki tästä kokemusta.
0: Joo, mä ymmärrän ton. Siis mä esimerkiksi tykkään kananmunasta. Tykkään syödä sitä, mutta se haisee niin pahalle, että mun pitää siis välillä tälleen, että sä olla hengittämättä edetään kautta.
1: Vaikka itse söisit sitä?
0: Joo, se on niin outoa. Tutkimattomat ovat tämän tytön tiet.

0: Äsken käytiin suuri keskustelu valkosipulista, kun Vomma on tehnyt jotain valkosipulipastaa ja sit saatiin
1: aglio joglio
0: ja saatiin runtua WhatsAppissa, että ei se ole aglio joglio.
1: Joo, ei voi olla, että mulla oli siellä yksi G niin kuin liikaa. Anyway,
0: kun se kirjoitetaan aglio e olio.
1: Joo, ja siis
0: aglio e olio.
1: Joo.
0: Ja sitten mulla on saatu nyt ääniviestejä. Tomi, joka on...
1: Tomi aloitti tämän koko homman, hän lähti mua koolauttaa.
0: Tämä on nyt Tomi vika, koska Tomi koolauttaisi, niin ole hyvä Tomi.
2: No, tämä Tomi täällä, moi. Kyllä se on pasta aglio e olio. Terveisin, kirjoitin Italian ylioppilaskirjoituksessa 14 vuotta sitten ja sain siitä A:n.
1: Eikö sä usko Tomia, että okei, joo, nämä niinku meritit ei välttämättä ole niinku maailman kovimmat, mutta aglio e olio.
0: Ei, aglio e olio ei jotenkin niinku tuntuu siltä, että se ei. Mä kirjoitin nyt sitten How to pronounce aglio e olio YouTubeen, niin voidaan tästä ihan porukalla.
1: Okei.
3: Okay. We are looking at how to pronounce this name from Italian, the name of a pasta recipe. How do you say it? Aglio, meaning garlic in Italian, e olio. Aglio e olio.
1: Aglio e olio. Minkä ihme erotti sen pasta, niin kuin how to pronounce videon sä oot löytynyt?
0: Mä aina katson näitä Julien Miguelin.
1: Okei. Okay. No, hienoa.
0: Aglio e olio.
4: Yle X. Yle X ilta. Parhaat

0: toukokuuta. Lavalle nousevat Emma ja Matilda. Minttu. Kumiat. Ares.
1: Oikein rakkautta voi ostaa. Menestys on paras tapa kostaa.
0: Erika Vikman. Viki ja Köpi Show. Tule paikalle tai seuraa suorana

0: Vertaistukiosion aika. Yleäksillä on osio, jota on silleen muutaman kerran käyty. Täällä ei ole vielä mitään virallista nimeä, mutta vertaistukiosiona tästä on puhuttu.
1: Vertaistukinurkka aika hyvä.
0: Vertaistukinurkka. Tämmöisiä elämän hetkiä, kun jotain käy ja sulla jää sen olo, että hitto mä mokasin. Ja se on joku pieni juttu. Sä itsekin tiedät, että ei tässä nyt ole mistään pahasta kyse, mutta se jää harmittamaan. Niin silloin auttaa se, että muilta kuulee, että hei, mulla on käynyt samaa, hei, mulle kävi pahemmin, hei, näin on mennyt. Joskus oli, sä olit laulanut koiraa kakattaessa ja et ollut tajunnut, että siellä on joku muukin ja mulla oli, mä en muista mikä mulla oli, mutta siinä saa kyllä apua siitä. Tämä auttaa usein.
1: Mutta se on niinku totta, että
0: mä lähti viesti väärille ihmiselle. Niin mä laitoin se meemmin mun kaverille, mikä lähti tyttöystävälle, joo.
1: Mutta tiedätkö sä, kun se on ihan totta, että jaettu häpeä pienenee.
0: Kyllä.
1: Koska sitten sä tavallaan oot silleen, tuommoisessa niinku mokan tilanteessahan tuntuu siltä, että sä oot niinku häpeäksi yhteiskunnalle, Suomelle, tasavallan presidentille sekä eniten itsellesi. Mutta sitten kun sä tajuut, että okei, joku muu on häpeäksi koko universumille ja kaikille ufoillekin, niin sitten että se on vähän silleen, että we are here to scatter.
0: Ja tänään mä haluaisin kuulla vertaistukiosiossa numerossa 044-421-6888. Että jakaako kukaan näitä samoja fiiliksiä ja mitä on käynyt tälleen niin kuin tuplabuukkausten saralla? Eli semmoisella, että sä oot mennyt sopii samalle päivälle vahingossa kahta eri asiaa ja sitten pitää ruveta kiusallisesti sieltä perumaan niitä.
1: Joo.
0: Koska siis ensinnäkin, mulla on vähän semmoinen krooninen pelko niitä kohtaan. Et mä huomaan, että mulla on elämässä niin kuin usein, että mä oon niin kuin vähän liian varovainen siitä, että jos mulla on vaikka niin kuin jotain suunnitteilla, että oli puhetta, että jossain kohtaa tota päivää tehdään tätä, niin sitten kun joku muu kysyy, että voisiko tehdä, niin mulla on tällä heti semmoinen kynnys, että mä en nyt voi, niin kuin, mä en voi sanoa silleen, että me voidaan mennä leffaan, koska mä oon ehkä menossa samana päivänä syömään mun toisen kaverin kanssa, ja mä oon yrittänyt päästä tästä aikuisella eroon, että hei, mä voisin myös niin kuin sopia ne niin kuin eri hetkille, että mä voisin vaikka olla silleen, että hei, toi onnistuu, ja vaikka ne ei olisi niinku ihan lukkoiluita ja plääneen, niin yleensä asiat suhteet, niinku, että et vaikka jos sellainen tilanne, että ollaan niinku alustavasti puhuttu, niin mä voin lupautua tähän ja sitten sanoa sille toiselle ihmiselle, että hei, mulla tuli yksi juttu, käykö, että käydään aamusta vaikka siellä syömässä.
1: Niin ja sitten silleen, että ethän se varmaan, mä ymmärrän ton ihan niinku 100%, mutta kun eihän me, ellei sovita erikseen, että no vietetään sitten koko päivä aikaa, niin etenkin jos oma energia riittää, niin kyllä sä voit päivän aikana tavallaan tehdä useampia asioita.
0: Juurikin näin, mutta jostain syystä mulla on sellainen, että pakottava tarve, että pitää pitää sille aikataulut auki ja mitä löytyy. Se liittyy ehkä myös siihen, että mun kaverit on tosi huonot sopii mitä aikatauluja, että ne aina silleen liikkuu. Ja nyt kerrankin uskaisin lähteä tämmöiseen, niin kuin, että lähdin vähän niin kuin kokeilemaan kepillä jäätä.
1: Oliko riski?
0: Oli riski. Mä tiesin, meillä on ollut jo tuolta niin kuin viime vuoden puolelta sovittuna, että rooli pelataan tuossa toukokuun lopulla. Ja sitten tuossa kevään aikana mulla rupesi kyselemään yksi toinen tuttu, että hei, samana päivänä on showpainia, että tuutko katsomaan showpainia. Ja mä olin aluksi silleen, että no ei välttämättä onnistu, mutta sitten mä olin, että no okei, ne showpainit on niinku illasta, ne roolipilit on päivästä, että eiköhän tän saa jotenkin sovittua, että enköhän mä sitten tuu vaan sinne niinku showpaineihin vähän myöhässä tai enköhän mä saa sovittua ne roolipilit vähän aikaisemmin tai jotenkin näin. Ja arvaa, kosahtiko tänään nyt sitten lopulta.
1: Mä katoin
0: tarkemmin, että aha, ne showpainit alkaa jo niinku aika silleen alkuiltapäivästä, että ne on joskus niinku 5:00. Ja sitten mä laitoin sinne ryhmään, että no hei, et varmaan ok, että voitaisiko aloittaa roolipelit silleen pari tuntia aikaisemmin, että siinä niinku päivästä. Ja tulee vastaus, ei, joku on töissä sen päivän, että me päästään aloittamasta iltapäivästä. Ja se, mitä mä olin koko ajan pelännyt, mä olin päässäni ajatellut, että aikuinen ihminen, voin sopia samalle päivälle muitakin asioita, kyllähän nämä sutviutuu. Ja nyt mun on pakko sitten jompikumpi yhtäkkiä jompikumpi niin kuin klousata. Ja mä oon ihan tiekkö paiseessa, että miten, että onpa nyt noloa laittaa sinne showpainityypille viestiä, että en mä pääsekään.
1: Miten tässä näin pääsi käymään? Tiedätkö, ikinä ei pitäisi koittaa mitään uutta.
0: Ei.
1: Astua tavallaan mukavuusalueen ulkopuolelle. Ja, mutta antakaa vommalle niin kuin apua, tukea. Onko teille käynyt jotain tällaista?
0: Kyllä. 044-421-6888. Ensinnäkin kiinnostaa, että jakaako joku tämän saman tunteen, että jostain syystä ressään hirveästi tämmöinen, että mitä jos mulla vahingossa menee pläänit päällekkäin. Ja toinen, arvostan myös, että mikä on käynyt, onko sulla elämässä ollut tällaista itselle tai kaverille tai jollekin, että on tuplapuukattu vähän niin kuin, että nyt ollaan pulassa.
1: Mä uskallan väittää, että mulla on tähän hot take.
0: Okei. Okay.

0: käynnissä vertaistukinurkka, jossa on siis tarkoituksena jakaa vertaistukea nolouden hetkellä. Ja tämän päivän nolouden, tai olisiko tämä enemmän niin kuin pulma tai ongelma?
1: Joo, tämä on ehkä vähemmän noloilu. Kyllä mua niin kuin nolottaa, mutta että tähän mennessä tämä on ehkä vähän pulma. Oli siis tämmöinen tuplabuukkaus asia, mitä yleensä varon viimeiseen asti, että en uskalla lupautua mihinkään, jos se on niin kuin 100% selkeetä. Vähän toivoin, että kyllä lutviutuu, mulla on roolipelit puhuttuna, mutta ne on siinä päivällä illallista showpainia. Ja nyt yhtäkkiä tilanne on se, että joudun jommankumman perumaan, koska menee sen verran päällekkäin. Niin halusin silleen, että onko muilla tämän saman asian kanssa ongelmia?
0: Mä olin eka jotenkin silleen, että kyllä voi ihminen sopia useampia menoja niin kuin päivälle. Mutta sitten mä rupesin miettimään, että en mä toisaalta tiedä voiko, koska aina tulee sitä niin kuin kuuluisaa hähmän käikkää. Ja itse asiassa TomTom on nyt mun mielestä asian ytimessä yleensä WhatsAppissa.
2: Se on vomma kaksi vaihtoehtoa. Joko sinä opit sen kantapan kautta tai sitten sinä vaan opettelet, että vain yksi asia tai tehtävä tapaaminen, mikä ikinä onkaan, niin per päivää. Sillä säästyy mielipahalta ja varsinkin siltä ressiltä, että ei vitsi, taas on jotain buukkauksia päällekkäin ja se on ihan pommin varma, että aikataulut, mikäli niitä niin kuin sinunkin esimerkissä oli kaksi, niin nehän, jos ne vaan voi, niin ne kusee.
0: Ja mä oon jostain syystä kääntynyt nyt tälle samalle linjalle, että no, jos ne vaan voi, niin ne vaan kusee.
1: No kun samaan aikaan TomTom, kyllä. Ja niin kuin mä sanoin, mun mielestä mä oon siis ennen ollut tosi uskovainen tähän. Mä oon niin kuumotellut sitä, että näin käy. Ja sit mä oon yrittänyt päästä semmoiseen, että ei tarvi niin ressata, että kyllä asiat lutviutuu, koska mä nyt niin kuin vastapalloon luen tältä Tapsan viestin. Pari viikkoa sitten kaksi kappaletta työhön liittyvää tarkastusta ja tyttären muutto päällekkäin. Mitään näistä ei pystynyt siirtämään, etenkään tyttären muuttoa. Vaimo oli ihan hermona, että mitä tuo sä meinaat? No, työasiat virui ja venyi pari päivää ennen ja kaikki muokkautui niin, että eivät olleet päällekkäin. Asiat ns. Luttaantuivat. Hän laittaa toki, että vaimo hermot oli tulleet koetuksella. Mutta siis se, että kun toisaalta mulla on ollut myös näitä keissejä, että mä oon kieltäytynyt jostain ja sit se onkin silleen, että no niin, nyt se toinen juttu peruuntukin. Olisin voinut mennä sinne.
0: Niin, koska mä tiedän, että taas on semmosia niin kuin varaplääni-ihmisiä. Mm. Ja sitä, se on mun mielestä vähän niin kuin, siinä on ongelmansa. Että saattaa olla silleen, että okei, mä sovin nyt tämän brunssin. Mutta sitten mä sanon mun kaverille, että no jos tämä brunssi ei onnistu, niin koska mä en halua olla yksin, niin voitaisiko me sitten nähdä?
1: Joo, toi on myös.
0: Niin toi on vähän ehkä sen niinku toisen ihmisen jotenkin aliarvioimista, että en mä siihenkään lähtisi. Mutta tämä on paha, koska nyt kun sä luit Tapsan viesti, niin mä oon silleen...
1: Ai nyt sä taas tämmöinen, että onkin ihan ok.
0: Niin mä en tiedä, koska kyllä joo, tavallaan kyllähän kaikki aina järjestyy, mutta sitten I can also feel your pain, koska se on inhottavaa perua, jos on sopinut jotain.
1: Tänne tuli myös ääniviestiä Marialta. Mariahan laittoi meille siis näin.
3: Siis oikea vaihtoehtohan on, että et osallistu kumpaakaan, kuten kunnon milleniaalin kuuluu, koska siis peruminen ja häpeäminenhän on meidän siis sellainen niin kuin vahvuus. Niin ihan siis molemmat feidaat ja sit vaan idlaat kotona. Se on ainoa oikea vaihtoehto. Näin ainakin itse olen toiminut vastaavissa tilanteissa.
1: Mä näen tämän.
0: Mä olin just sanomassa, että mä niin näen, että tämä tulee tapahtumaan.
1: Joo. Terveisiä myös mun kumppanille, jos hän on saattanut kuulla. Hän on mestari tämmöisessä, että jos joku asia pitää vaikka perua, niin sitten ei myöskään voi tehdä mitään muuta, koska sitten jos joku saisi tietää salaa, niin sitten olisikin niinku hirveä pettymys kaikille.
0: No nyt tämä on no shame kumppanille, koska meillä on, mä tiedän, että moni on tuota mieltä, mutta, ja mä oon saanut näitä perusteluja usein just, että no, että miksi sä, että sitten kun sovit tota ja teitkin tota, niin ei kukaan meitä kuitenkaan omista. Että mehän saadaan myös itse päättää, mitä me tehdään.
1: Ja mun mielestä nämä liittyy siis tosi vahvasti, niin kuin, että minkä takia perutaan ja muut. Että jos se on silleen, että sä oot kaverin synttäreille lupautunut ja sanot, että tiedätkö, en voi kuin väsyttää, ja sitten sä meetkin toisen kaverin synttäreille. Se on aika dick move.
0: On.
1: Mutta sitten taas se, että jos sä meet kaverin, että kieltäydyt kaverin synttäreille, kun väsyttää, ja sitten käytkin, en mä tiedä, kävelyllä sun lähimetsässä, niin siitä on vähän vaikea olla silleen, että no mitä, eikö sä ollutkaan liian väsynyt silleen, että no vähän eri asioita.
0: Miten jaksoit mennä metsään?

0: käynnissä vertaistukinurkka, jossa Vomma pyysi vertaistukea tuplabuukkauksiin. Ja mulla tuli itse asiassa tuossa biisin aikana mieleen, että mullahan on lauantaille klassinen tuplabuukkaus.
1: Onko näin? Ootko säkin onnistunut?
0: Nyt vasta tajusin.
1: Okei. Okay.
0: Nimittäin mä oon menossa mun kumppanin kanssa Monsterit Car Showhun. Katsomaan siis tällaisia monsteriautoja, mitkä tekee
1: Vomma. Monster Trucks.
0: Mä oon siis sinne pitkään halunnut, mutta kukaan ei ole ikinä suostunut tulee mukaan, niin luojalle kiitos. Mulla on nörttipoikkis, joka tykkää kaikesta tommosesta, niin mä saan toteuttaa nyt mun unelmia. Mut sit mä muistin, että mulla pitäisi olla yhdet pyjamapileet, mitkä silloin kerran peruuntuu.
1: Aivan, koska niitä heikotettiin täällä radiossa asti ja sitten ne ikinä tapahtunut.
0: Niin, sitten lopulta peruuntui, koska yhdellä meistä meni selkä ja se en ollut minä.
1: Toi on kyllä paha. Pyjamabileet vai Monster Car Show?
0: No ihan heittämällä Monster Car Show.
1: Sikki 30V täällä niinku pläänit lauantaille. Mitä molemmat siis kovia, tekee? Tosi hyviä.
0: Mutta mä sanoin, että mulla olisi tähän semmoinen hot take.
1: Okei, anna tulla.
0: Niin mä luulen, että tää voi jakaa nyt vähän silleen tunteita ja mielipiteitä. Mutta toki mä en tarkoita, kun mä sanon tän, että mä en tarkoita, että tieten tahtoen suosittelen kenellekään tekevän niin, tai kenenkään tekevän niin, että sovit kaksi asiaa ja sitten niin kuin tieten
1: tahtoen. Että tiedät, että kummat niin, ei tule tapahtumaan,
0: niin,
1: joo.
0: Mutta tavallaan, jos sä sovit kaksi asiaa, niin mun mielestä sä oot kyllä myös vapaa päättämään sitten, että kumman sä teet. Että joo, totta kai sä tuotat toiselle ihmiselle pahan mielen, mutta jos se on vahinko, ja sä et ole tavallaan niin kuin tarkoittanut sitä, niin it's fine, koska et sä voi kahteen paikkaan revetä. Jotkuhan käyttää tämmöistä järjestelyä, että kumman lupa seka.
1: No se on, mun mielestä se on oikeasti hyvä järjestelmä tietyllä tavalla, että kyllähän nyt niin kuin se, mikä on ekana luvattu, että sitten se toka on vähän niin kuin se vahinko.
0: Ja sanottakoon nyt, että Amerikan tai tästä Monster Truck Showsta on puhuttu jo viime syyskuussa, jos mun kaverit on kuulolla, se oli eka.
1: Mutta mä olin sanomassa, että mun mielestä se on myös semmoisia teknisiä tekijöitä, että esimerkiksi kuinka paljon se sun poissaolo vaikuttaa siihen. Että siis mulla on vaikka se, että ne roolipelit, jos mä oon sieltä poissa, niin ne kusahtaa sitten ihan totaalisesti.
0: Okei, toi on hyvä pointti.
1: Versus se, että sinne painiin, toki olisi kiva olla messissä, varmasti harmittaa kavereita, mutta tavallaan he voi mennä myös ilman mua. Ja tälleen vaikka just lautapelaajana, koska välillä se on tosi tärkeää, että on tietty määrä pelaajia, niin tämmöisissä mä näen, että sekin on niin kuin, että vähän mihin sä oot lupautunut, mutta kyllä mä tietyllä tavalla itse menen se, niin kuin mikä on eka luvattu, niin se edellä. Ja mä voin siis kertoa sulle, mitä tässä mun keississä nyt, mitä näillä näkymin käy. Tässä on edelleen, tässä on varmaan niin kuin 3 viikkoa vielä aikaa.
0: Tämä on jotenkin tosi Vomman tyylistä, että sä oot nyt jo ihan
1: joo,
0: huolissa.
1: Joo, 3 viikkoa aikaa. No kun mä tajusin, että tämä on tulossa. Mä menen sinne roolipeleihin, koska se on luvattu eka, ja se on myös niin kuin vaatii mua enemmän siellä läsnä, ja painit varmaan jää. Meillä on myös 2 edellistä roolipelikertaa peruuntunut, kun joku on feidannut, niin mä ajattelin, että mä pidän tän nyt vielä silleen niin kuin optiot auki, että katsotaan, miten tässä käy.
0: Elikkä jos joku feidaa, niin sit sä meet kattoo painia.
1: No sit mä oon silleen, tiiäksä, että no kun ei, meitä on nyt jo valmiiksi liian vähän, niin kai mun on pakko mennä sinne painiin.
0: Okei, mutta on hyvä. Tämä on silleen, että miten siirrät vastuun muille, koska sähän voisit olla myös silleen, että no mulla onkin nämä painit, että voitaisiko vielä kerran siirtää. Mutta selkeästi sä,
1: mä en halua olla niin, se. Mä en halua
0: you don't
1: olla
0: want
1: se.
0: To be that guy, ja mä ymmärrän sen. Mutta, ooks mä se tyttö, joka peruu pyjamapileet monsteriautojen takia?
1: Olet, sä oot 100%. Joo.
0: Okei, no näin, siis mä voin antaa maanantaina kattavan raportin.
1: Pyjamapileitä voi järjestää milloin vaan, monsteriautoja ei
0: kerran
1: ihan
0: vuodessa.
1: Aina. Niin.
0: Siis, niin, ja jos mä en mene sinne, en tiedä mitä pahaa.
1: Bensahinta on nousussa, kohta ne pääsee ajaa.
0: Nimenomaan.

0: joku olettaa, että ootte tosi ylimielisiä. Niin ylimielisiä, ettei teitä uskaltaisi edes lähestyä.
1: Hei, oh my god. Mä oon maailman anti-ylimielisin ihminen ja niin oot kyllä vitsi sinäkin.
0: No ku eiks niin?
1: Siis jotenkin... mä en tiedä millä täs niinku leveiltäs. Anteeksi nyt vaan, mutta mä en oikeesti tiedä.
2: Yle iltapäivästä tutut Aikku ja Mellu pureutuvat joka viikko kiperiin tilanteisiin Tyttöjen vessa -videopodcastissa. Tyttöjen vessa. Torstaisin Yle Areenassa.

0: ihmistä. Ja Ilta-Sanomien kyselyn mukaan Suomen mukavimmat ihmiset asuvat Pohjois-Savossa, Pohjois-Karjalassa ja Etelä-Karjalassa.
1: Okei.
0: Ja mua ei kyllä yllätä. Siis kyllähän niin kuin...
1: Itä-Suomessa aika vahvasti.
0: Joo, koska kyllähän niin kuin just vaikka joku Etelä-Karjala, Pohjois-Karjala, no Pohjois-Savokin, niin kyllähän siellä niin kuin... Minä pidän sitä kansaa silleen lupsakkana ja semmoisena vieraanvaraisena. Niin, ja tässä jutussakin vastaajat kehuu erityisesti savolaista lupsakkuutta, vieraanvaraisuutta ja tapaa jutella tuntemattomille.
1: No kun mä en taas lähtisi tähän nyt täältä, niin mä ymmärrän tuon sun, että munkin ajatus on savolaisista, että on lupsakoita. Mä taas mietitään nyt ihan silleen, että tilastojen valossa, että jos me mietitään, että mitä ihmiset vastaa näihin, niin helsinkiläiset saa aina kuulla niin kuin kaikkialla muualla Suomessa, että siellä te nostatte nokkaanne. Turkulaiset ja tamperelaiset vihaa toisiansa. Porilaisia taas, niin kuin niillä on sellainen maine. Niin, ja niin kuin muutenkin jotenkin Pohjanmaalla musta tuntuu, että hirveästi heitetään siitä niin kuin läppää, että siellä on Pohjanmaalla sitä ja tätä.
0: Lahti ja Kerava kettoja.
1: Niin jääkö tässä niin kuin jäljelle käytännössä vaan niin kuin Itä-Suomi? Että se on ainoa se, mistä kellään ei ole silleen pahaa sanottavaa.
0: Mites Heinola?
1: No mutta menee mun mielestä ehkä liian silleen, että se niin kuin PK-seudun alle kuitenkin.
0: Ai Heinola.
1: No silleen, jos mietit silleen niin kuin valtion tasoisesti.
0: Tiedätkö sä mitä vomma? Mun on nyt tartuttava tähän. Hirveän usein, kun esittelee just jonkun jutun täällä, niin silleen, musta tuntuu, että se tyhjäset argumentteja. Ja nyt ollaan kyllä mun mielestä semmoisella niin kuin, semmoisessa ytimessä tässä. Eihän Heinola ole niin kuin.
1: No ei se kyllä ole. Se on Tampereen niin kuin leveyspiireillä, niin ehkä mun maan tieto. Mutta mun päässä se on niin kuin Lahtea ja Lahti on niin kuin almost PK-seutua.
0: Okei, okay, no what?
1: Tässä mä ihan valmis olen. Siis mä myönnän, että tässä ei mitään järkeä, mutta tämä kertoo siitä. Siis maantieto on mun heikkous ja silleen niin kuin tämmöisten etäisyyksien mun hahmottaminen. Niin jostain syystä mun päässä, huom, edelleen ihminen, mä en ole käynyt niin kuin Oulua pohjoisemmassa esimerkiksi Suomessa ja mä oon tästä pahoillani. Ja niin kuin,
0: sorry.
1: Mä myönnän, että mä oon ihan pihalla näistä. Mutta esimerkiksi mun päässä niin kuin Hämeenlinna on niin kuin Tamperetta. It is not, mutta se on silleen niin kuin Tampereen valtapiirissä. Ja sitten taas Lahti on mun päässä vielä silleen niin kuin PK-seutua, mutta nehän on siis ihan, nehän on niin kuin,
0: niin siinä
1: nehän on ihan yhtä kaukana.
0: Niin. On, kyllä. No mikä, onko sun mielestä Kerava sitten Kallio?
1: No ei, nyt sentään. Kerava on käytännössä Vantaata ja Vantaa on käytännössä Helsinkiä.
0: Niin, eli Kerava on tavallaan Kallio.
1: No, miten se nyt ottaa? No, joo, siis mä myönnän näissä, mun ei ole mitään järkeä, kenä tätä kuunnella.
0: Ilta-Sanomissa siis nämä vastaajat sanoivat, että pelkästään murre saa itsensä tuntemaan rakastetuksi. Näin sanoo nainen 40V. Kuopiossa aletaan jutella tuntemattomalle bussipysäkillä. En ole kohdannut missään muualla vastaavaa. Asun Tampereella, mies 45.
1: Nice.
0: Kaikilla ollaan kivoja, myös vaikka olisit juuri muuttanut. Ystäviä saa helposti, nainen 60. Ja kyllä mun täytyy sanoa, että jos multa kysyttäisi, että Sikke, missä Suomen kaupungissa olet saanut parasta kohtelua? En vastaisi Helsinki, en vastaisi Lahti, en missään nimessä vastaisi Kerava tai Vantaa. Minä vastaisin Oulu.

0: Hämmästyttävää on selkeästi mun maantieto. Teille tulee paljon viestiä, että ei jumalauta fomma.
1: Mua nauratti. Kerrankin sä saat runtua.
0: Joo, linnulla. Että, mutta tässä mä oon täysin valmis ottaa runtua. Mä väitän, että Arttu on munkaan samalla linjalla. Arttu tai T. Savolainen laittaa, että kaikki Lahden eteläpuolon Hesaa. Niin mä haen ehkä takaa tämmöistä, niin kuin tiedätkö, miten asiat koetaan. Mutta myönnettäköön mä myös ihan oikeasti hämmennyin siitä, että onko Hämeenlinna ja Lahti yhtä kaukana Helsingistä. Että jostain syystä mun päässäni on ihan eri puolella Suomea.
1: Tämä on sama kuin välillä sä niin kuin jäppäät ja jäppäät ja jäppäät jotain ja sit mä oon silleen, no tää on tätä semantiikkaa.
0: Niin. Mutta myös tuli sulle tämmöistä tarkennusta, että Ouluhan on Pohjois-Pohjanmaata.
1: Niinhän se on. No enhän mä sitä ajatellut, kun mä tuossa sanoin, että
0: Oulussa sua on kohdeltu niin kuin kivoiten.
1: Tai musta tuntuu, että Oulussa on niin kuin lempeimpiä ja lämpimimpiä ihmisiä, mitä mä oon Suomessa tavannut. Rovaniemellä kanssa oli ihan ok, mutta sitten mulla tuli vähän, miten tämä nyt sanoisi, biifiä yhden rovaniemeläisen kanssa, kun mä kolaroin sen auton.
0: Siis sä kolaroit hänen auton, etkä hänen autoon.
1: Auton.
0: Hän oli lainannut autoa.
1: Jeps, ja mä
0: tämän jälkeen sä et voinut astua Rovaniemelleen.
1: No en oo, koska siellä on siis isolla, tiedätkö oikein, valtava semmoinen wanted-kyltti. Siinä on minun lärvi ja sit siinä lukee, etsimme tätä kolaroijaa. En mä voi sinne mennä.
0: No mikä siellä Oulussa sitten, miten sulla on ollut niin lämmin vastaanotto? Mikä siellä on saanut sulle semmoisen fiiliksen?
1: No en mä tiedä, mun siis tämmönen lapsuuden ystävä asuu Oulussa ja musta tuntuu, että me nähdään niin harvoin, niin sit se on aina ollut myös jotenkin spesiaalia se, että me ollaan nähty ja kun mä oon mennyt Ouluun, lapsena hän toki asui Muhoksella, Muhossa vasta ihana paikka onkin, mutta en mä tiedä, siellä jotenkin niinku tervehditään ja sit se murre saa semmoisen olon, koska eihän niinku lahelainen tai hesalainen tai stadilainen korva ole tottunut semmoiseen niinku miesiekieleen, eiku ookko nää?
0: Älä minulta kysy, mä oon huonoin ihminen näihin.
1: No semmoiseen kuitenkin rempseen murreja. Se on joku semmoinen niin kuin yleinen asenne, mikä saa, en mä tiedä, iloisen mielen. Helsingissä on se, että täällähän ei edes tervehditä. Että sehän on niin kuin ihmeen kauppa, jos sä meet bussia sulle sanotaan hei.
0: Joo, ei, en missään tapauksessa, ei.
1: Mutta eilen mentiin Vomman kanssa bussiin ja sitten mä olin vaan, mä saan posttraumaattisen stressireaktion siitä tarkastajasta, kun mulla on ollut HSL:n tarkastajien kanssa vähän kärhämään, niin ei pysty enää matkustamaan bussilla ilman, että muistaa sen.

0: meillä olisi nyt kumpi vai kampi, eikö näin?
1: Nyt olisi kumpi vai kampi ja mä oon kuratoinut meille taas kysymyksen.
0: Kumpi vai kampi -osiossa on aina tämmöisiä hypoteettisia skenaarioita, tämmöisiä, että on pakko valita jompi kumpi, harvoin on mitään oikeasti niin kuin oikein maailman ja sen takia ei saa olla silleen, että no en ole tuossa kumpaakaan, vaan nyt on vaan pakko. Ja Sikke, sulla on ollut mun mielestä ihan mielenkiintoisia viime aikoina.
1: Musta tuntuu, että nyt on myös mielenkiintoinen, jopa vähän ällöttävä tietyllä tavalla.
0: Ne on monesti parhaita.
1: Yleensähän ne, mitä mä oon niinku keksinyt, on jotenkin, että pitäisi luopua kokonaan jostain asiasta koko loppuelämäksi.
0: Ja.
1: Nyt ei pidä koko loppuelämäksi, vaan vain kuukaudeksi.
0: Okay.
1: Nimittäin tämän päivän kumpi vai kampi -kysymys kuuluu tässä. Jos sun vomma tai sun rakas yläksillan kuulija olisi ihan pakko valita, niin olisitko sä mieluummin kuukauden käymättä suihkussa? Kai sä saisit vaihtaa vaatteita, mutta sä et saisi käydä suihkussa.
0: Joo.
1: Tai hoitaa mitään muuta tällaisia hygieniatoimenpiteitä. Eli ei piudepuhelinta, ei mitään savetteja, sä et saisi käydä järvessä, meressä. Et saisi koskettaa vettä muuta kuin niinku huulilasi niin, että menee suusta alas.
0: Joo.
1: Vai olisitko mieluummin kuukauden vaihtamatta vaatteita, eli kuukauden täysin samalla vaatekerrastolla. Niitä ei saisi tuulettaa.
0: Mutta ne saa kuitenkin riisua esimerkiksi sen suihkuun mennäkseen.
1: Ne saa riisua suihkuun mennäkseen ja sitten sä saat vaihtoehtoisesti olla myös alasti, jos sä haluat.
0: Okei, eli vaihtoehdot on joko se, että saat kuukauden samalla vaatekerrastolla, saat ne ottaa pois, mutta pitää niitä päällä, vai niin päin, että saat kuukauden pesemättä itseäsi, mutta sitten vaatteita saa ja muuta.
1: Joo, sanotaanko näin, että hampaat saa pestä.
0: Hampaat saa pestä, hampaat mutta saa ei, pestä. Ei saa niin kuin suihkussa ei käydä ja just, että ei mitään nyt loopholeja, että no aamulla vedän kainalot ja niin kuin, okei. Okay.
1: Ei myöskään tiedä, että klassisia babyvibesia saa tässä skenaariossa käyttää. Ja tässähän tullaan myös siihen, että jos vaikka käyttää meikkiä, niin sähän et niitä saa puhdistaa myöskään.
0: Tämä on mulle, mä väitän, että mulla on tähän hyvinkin selkeä valinta, mutta se on kyllä, mä näen, että tässä monella saattaa tulla esimerkiksi, niin kuin aina kumpi vai kampi -osiossa rakastamme myös tarkentavia kysymyksiä, että jos sulla tulee tähän nyt mieleen joku, että no miten sitten toimisiko tämä asia näin, saisiko näin tehdä. Esimerkiksi mä voisin heti heittää yhden, mikä mun mielestä on taktinen kysymys, niin miten se määräytyy, että mitkä ne vaatteet on? Saanko mä niin kuin ennen sitä kuukautta niin kuin valita sen asuni? Vai onko se silleen, että tässä nyt haen esimerkiksi sitä takoa, että saanko mä laittaa niin kuin miljoona kerrosta päälle?
1: Et, okay. Vaan se on yksi vaatekerta. Eli niin kuin alushousut, sitten jotkut päällysvaatteet, sukat, päällystakki.
0: Mutta tavallaan semmoinen niin kuin siihen ajankauden säähän sopiva niin kuin normaali vaatetus.
1: Joo, mutta sä et saa laittaa vaikka niin kuin 30 teepaita ja päivässä ottaa niin kuin yhtä pois.
0: Okei.
1: Okay. Joo. Ja kiinnostaa myös totta kai, että mitä työ teki sitten, rakkaat kuulijat, ja miksi?
0: Se on tämän koko osion pointti 044-421-6888. Me täällä toki myös keskenemme meillä näitä pallotellaan, mutta me halutaan kuulla sun valinta. Jos olisi pakko jompikumpi näistä kahdesta ottaa, niin kumpi se on? Kestätkö kuukauden vaihtamatta vaatteita vai kestätkö kuukauden käymättä suihkussa tai muuten niin kuin pesemättä itseäsi?
1: Ja tuli tarkentava kysymys, saisiko kakalla pyyhkiä pyllyn?
0: Niin kai sen paperilla, nyt sentään saa.
1: Niin sen saa, ja mä nyt ihan kuitenkaan sekopäinen ole.

0: käynnissä kumpi vai kampi kyselytunti. On nimittäin tämmöinen kiperä kysymys, johon sun pitää yleensä WhatsAppiin 0444216888 kertoa sun oma vastaus. Tänään kysymys on se, että jos sun olisi pakko luopua jommasta kummasta yhden kuukauden ajaksi, olisiko se suihku tai käytännössä kaikenlainen peseytyminen paitsi hampaidenpesu, vai olisiko se samoilla vaatteilla, eli sä et saisi vaihtaa vaatteet ollenkaan.
1: Ja kun sä esittelit tämän, niin mä olin silleen, että musta on mielenkiintoinen veto, mulla on tosin aika selkeä, kumman mä valitsen. Ja nyt kun katsoo tuota WhatsAppia, niin tuntuu sikkeen, että mä en tiedä, oliko tämä jopa vähän niin kuin yksipuolinen. Mun mielestä tämä on silti mielenkiintoinen skenaario, kuulen teidänkin perusteluja, mutta et tuntuu, että yleensä illassa onkin aika selkeä linja, koska tänne moni laittaa, no mä en ole ihan samaa mieltä Petran kanssa, mutta Petra laittaa esimerkiksi, että kuukauden vaihtamatta vaatteet, ja koska että voin hajustaa ne hajuvedellä, dödöllä yömmäs ja kävisin suihkussa vaatteet päällä edes kerran, niin ensinnäkin siis,
0: ei saa käydä.
1: Niin tästä ei puhuttu, että saako niitä pestä niitä samoja vaatteita.
0: Ei tietenkään, samoja vaatteita ei saa pestä lainkaan.
1: Eikä saa käydä suihkussa niiden kanssa.
0: Ei saa käydä suihkussa, ne pitää ottaa pois suihkujaksi. Ei mitään nyrkkipyykkäämistä, ei mitään.
1: Mutta toi on ihan pointti, että niitä voi toki kai hajustaa, sitä ei ole kielletty. Sitten se, että jos sä kuukauden elät semmoisessa niin kuin hajuvesipilvissä, niin se voi aiheuttaa ongelmia vaikka työpaikalla.
0: Joo, ja sitten myös se haju niin kuin silleen, sanotaan, että jos... No joo, voi käyttää hajusta, mutta kyllä mä sanoin, että viikon päästä ne alkaa haisee silti ihan hirveälle.
1: Eero on aika vahvasti niin kuin mun linjalla, että ottaisin, että ne vaihtaisi vaatteita, koska hengaisin kotona alasti ja pukisin vaatteet, vaan silloin kun mä julkisille paikoille näen, mä elän muutenkin nyt ihmiset.
0: Siis mä, kun mä mietin tätä kysymystä, niin mä olin silleen, että vomma ihan varmasti vetää, olisin kotona nakkena
1: kyllä,
0: kortin, koska kyllä. Sä olet muutenkin.
1: Kyllä.
0: Sitten täällä on yksi henkilö, joka pohti siis sitä, että ei voi syödä sitten mitään burgereita tai tiedätkö, mitään tämmöistä sotkevaa, ettei rinnuksille mene, koska sitä joudut olemaan siinä tahrasessa paidassa koko ajan. Niin tässä tullaan tähän, että mikä niinku ratkaisee multa mun vastauksia.
1: Joo, ja toi on mun ehkä ainoa tässä, mikä mua niinku, koska muuten mä olin silleen, että no ihan totta hemmetissä, mä otan sen, että mä käyn suihkussa, mä vaatteita niinku muutenkin, mulla esimerkiksi niinku puolet vaatetuksesta voi helposti melkein olla sen kuukauden, koska esimerkiksi, niinku, no esimerkiksi farkkuja voi käyttää aika pitkään.
0: Joo, kyllä, eikä farkkuja tarvitse siis, mutta kun tässä ei saisi tuulettaakaan tai pakastaa.
1: No en mä nyt ihan hirveästi niin niitä silleen, että kuukaudessa ei.
0: Siis tuulettamaan farkkuja?
1: Niin.
0: Mitä?
1: No ei, mä käytän niitä normaalisti.
0: Siis niitä samoja farkkuja et millään tavalla huolla?
1: No en.
0: No, siis samalla ikinä... pyllyllä?
1: No onko sä ikinä jotenkin haistanut mun farkkuja missään?
0: No en kai mä nyt sun housuja
1: nuuhti. No ei, mutta niin kuin, että ei ne haise mihinkään.
0: Okei, fair point.
1: Niin kuin, että tämän kannalta mä oon sitä mieltä, että niin kuin, kyllä se nyt kuukaudessa, voi olla mä nyt liioittelen, en mä niin kuin mittaa, mutta kyllä mä niin kuin aika pitkään voin samoja farkkuja käyttää, ennen kuin ne tarvii pestä, niin toi just, että kyllä niin kuin aika pitkälti menee. Mutta ongelma on jo se, että mitä sitten, kun käykin kuukauden ekana päivänä se, että sulla on jotkut bologneeset niin kuin rinnuksilla, niin se olisi kyllä noloa.
0: Mutta sitten se pitää tietää, että sä feikit silyy meikit, ehkä se pitää rokata vaan. Mutta älyttäisikö sua käyttää samoja alushousia? Niitähän voisi toki käännellä, että se on niin kuin kaksi viikkoa.
1: Se olisi myönnettäköön toinen, että esimerkiksi alushousut vaihdan ehdottomasti kyllä niin kuin joka päivä, ja mä oon niin kuin muutaman kerran elämässä joutunut tekemään jonkun tämmöisen, että vaihtokalsarit jäi pitänyt kikkailla, niin kyllä se näästiltä tuntuu se, että niitä pitää ruveta niinku pyörittelemään, vaikka kohta joku laittaa viestiä, että no nehän voi käyttää 4 kertaa, että nurinperin ja etuperin ja takaperin, niin ei.
0: Mutta sitten kun tässä on myös kommandon mahdollisuus, eli niin, sitten voi vetää kommandon.
1: Mutta sitten mä luulen, että sä sitten vähän sitä mun farkkujen käyttöikää voisi kyllä niinku vähentää sun eri kommandona.
0: Sä voit viimeisen viikon aikana asia, että no niin, nyt ne bokserit mätäni, niin että ei pysty enää.

0: toukokuuta. Lavalle nousevat Emma ja Matilda. Minttu. Kumiat. Ares.
1: Oikein rakkautta voi ostaa. Menestys on paras tapa kostaa.
0: Erika Vikman. Viki ja Köpi Show. Tule paikalle tai seuraa suorana Yle Areenasta.

0: käynnissä kumpi vai kampi. Me kysyttiin tänään, että olisiko mieluummin kuukauden ilman peseytymistä vai kuukauden ilman, että vaihtaisit vaatteita?
1: WhatsAppissa ollaan aika vahvasti sillä linjalla, että ei niitä vaatteita tarvitse kuukauden vaihtaa, että kyllä niillä niinku pärjää. Ja mä itse esimerkiksi tässä mietin sitä, että kun yksi mikä heitettiin tämmöisenä strategisena vaikeutena, että mitä sitten kun sä tiputat päälle jonkun niinku lounasruuan ja sitten on kuukauden likainen paita, niin pystyisikö tätä hämää sillä, että kun mä aloitan tähän ensembleen, kuuluu vaikka joku ulkotakki. Mitä jos mä syön kaikki vaatteet ulkotakki päällä?
0: Nimenomaan, kato se.
1: En syö vaatteet, syön kaikki ruuat.
0: Niin, sähän pystyisit olemaan kikkailemaan ja kyllähän paitaakin pystyy aika monta kertaa kääntää, koska jos sen asun saa suunnitella etukäteen, niin sehän voi olla joku semmoinen, että eessä kuvio, takana kuvio, totta, sisäpuolella kuvio.
1: No sitten tulee myös näitä tarkentavia kysymyksiä. Täältä laittoi esimerkiksi viestiä meille, että saako vaatteet pakastaa? Terveisin Pekka. Ja tähän mä oletin, että ei, kun ei saa kerran pestäkään.
0: Ei saa pakastaa.
1: Mutta sitten tästä me oltiin nämä eri mieltä. Eija kysyy, että saako laittaa yöksi aina vaatteet ulos?
0: Ei saa tuulettaa, koska...
1: What?
0: No ei tietenkään, koska siis mähän...
1: Okei, sori. Mä ymmärrän, että ei saa tuulettaa, että se menee tähän samaan kategoriaan, että niillä samalla vaatteilla pitää mennä. Mutta jotenkin tämä on musta vaikeampi, niin kun, että pakastaminen on niin selkeästi semmoinen niin kun, vähän niin kuin peseminen. Että jos sä saat ottaa ne vaatteet pois, niin mihin saat sä laittaa ne sisälle ikkunan eteen?
0: Niitä ei saa niin kun, tavallaan intentionaalisesti tai tieten tahtojen laittaa tavallaan raikkaaseen ilmaan, koska esim. Villapaidat, niitähän ei suositella pestävän, paitsi silleen niin kuin jossain ekstra megavarovaisessa villapesussa. Niin kyllä esim. Jos mun villapaita on jotenkin tunkkainen, niin mä tuuletan sitä vuorokauden ja sitten se on kuin uusi. Eli tällä pystyisi kiertämään, teistä ei tulisi haisuleita.
1: No, mutta saanko nyt siis kysyä, että selkeästi sinä edustat ehkä vähemmistöä tänään ja saat sillä linjalla, että mieluummin et kävisi suihkussa?
0: En ole. Mä oon teidän kaikkien kanssa samaa mieltä.
1: Sä oot samalla mielellä, että mieluummin vaihtaisit vaatteet.
0: Joo, mä oon yrittänyt vaan vetää höplästä.
1: Okei.
0: En siis ehdottomasti, en mä pystyisi edes vuorokautta olemaan ilman suihkua. Mähän on siis suihkuaddikti. Mulla on joskus sanottu, että mä käyn liikaa suihkussa, koska se on yhdessä vaiheessa se oli ainoa paikka, missä mä aikoinaan pystyin rentoutumaan. Joo. Niin mä menin suihkuun. Sitten mä en kestäisi kuukausi ilman vaikka uimista tai jotenkin saunomista. Totta. Tuntuisi liian ikävältä. Ja sitten mä tekisin just niin, että sitten mä himassa hengaisin alasti ja sitten hätätapauksessa olisin vaan sitten kotona vaikka vikan viikon. Mä olisin silleen, että yleensä ilta tulee nyt siken kotoa.
1: Niin, tää on kyllä totta, että nykymaailmassa, kun me ollaan vaikka etätöitä ja muita tai ei välttöitä ollenkaan, niin sitähän sä voit himassa vaan olla alasti, eihän niitä niinku vaatteita kukaan pakota sun päälle.
0: Mutta se tässä on paha, että jos tästä ei saisi tavallaan kertoa, toki siis tää on nyt vaan uusi skenaario, mutta jos ei saisi kertoa, että hei, mulla on tämmöinen haaste, niin mullahan olisi niinku ekan kahden tunnin jälkeen likaiset vaatteet, koska mullahan on töissäkin varavaatteet mukana sen takia, että mä sotken. Niin siis ne olisi niin kuin likaiset, sille tahraiset.
1: Siis meidän pitäisi ehkä ottaa tähän joku jatkokysymys vaikka ensi viikolle, että jos saisit valita, että sä saat vaan yhden vaatekappaleen niin kuin pitää, niin mikä se olisi? Koska se on musta myös taktinen kysymys, mikä tähän vaikuttaa, että toki miten kukakin pukeutuu, että onko se niin kuin...
0: Tunika.
1: Niin, onko tunika esimerkiksi niin kuin semmoinen hyvä... Me voidaan tätä pohtia ensi viikolla.
0: Voidaan pohtia. Sitten Nealle vielä vastaus, kun Nea laittaa, että lasketaanko käsidesillä kainaloiden hajunpoistopesuksi kyllä.
1: Lasketaan, joo, se on ihan
0: aivan,
1: joo,
0: aivan, ehdottomasti. Kiitos kaikista viesteistä, mitä tuli tänään kumpi vai kampiin. Nämä on parhaita siitä, että vaikka tavallaan, kun en näissä ole oikeita tai vääriä vastauksia, kun on hypoteettisia, todella outoja skenaarioita, mitkä ei toivottavasti ikinä käy toteen.
1: Mutta nämä on tehty introspektiota. Siinä joutuu vähän niin kuin miettimään sitä, että miksi mä teen niitä tiettyjä asioita.
0: Nimenomaan, tämä on niin kuin sukellut syvään sisimpään, koska kyllä mä väitän, että jos täällä mun silmään ei siis tullut yhtäkään vastausta, että en kävisi suihkussa, mutta jos olisi tullut, niin mä soittaisin ja olisin silleen, että onko sulla kaikki hyvin. Että kuitenkin kuukausi ilman suihkua tuntuu aika niin kuin aika pitkältä ajalta sitten loppupeleissä.
1: No sitten tulee tässä eri kysymyksiä, että jos tässä olisi joku $1 million on the line, mutta...
0: Joo, $1 million tekee vaikka mitä.

0: Sikelle tärkeä kysymys. Onko sulla passi voimassa?
1: On.
0: Okei, hyvä. Ei sillä, että tässä nyt suunnitellaan mitään suurta maastapakoa,
1: mutta... Mihin sä aiot viedä mut? Viet sä mut Bahamalle?
0: Ei, kun tää tuli mulle siis mieleen. Mä näin oman passini. Mä säilytän sitä semmosessa, että kun mä otan mun avaimet aamulla, niin mä näen sen siinä heti, koska mä yritän ottaa semmoinen paikkaa, että mä aina tiedän, missä se on. Koska mulla on ollut semmosia reissuja, että hirveässä paniikissa ruvetaan etsimään passia. Niin vaikka mun seuraava reissu luultavasti tulossa vasta sitten tuolla niin kuin joskus vuoden päästä, niin olin silleen, että no hei, tää on hyvä tarkistaa, että milloin tää pitää uusia. Ja mä itse asiassa olin just viime vuonna, niin ei mikään hätä. Mutta tähän liittyen on myös uutinen, mitä eilen jo katoin, kun tiesitkö, että on tulossa tämmöinen passi uudistus.
1: Hei, hämärästi muistan kuulleeni, mutta valaises vähän.
0: Joo, tästähän siis viime vuoden puoliväliriihessä hallitus oli päättänyt, että pidennetään passien voimassaoloaikaa 5-10 vuoteen. Ja tavoitteena sisäministeriöllä, että tulisi mahdollisimman nopeasti, niin eilen tästä tuli uutisoitu, että tämä nyt tulee sen verran myöhästyä, että ei alanakaan vielä 2027 alussa. Menee ehkä 2028 ja tässä on vielä kaiken maailman poliisijärjestelmiä ja muita pitää säätää. Ja yksi myös, mikä tämä tuo tullessaan on se, että jatkossa ei saa enää itse ottaa passikuvaa. Eli passikuvan ottaminen rajataan Y-tunnuksen omaaville toimijoille sitten, kun tämä esitys ja lakimuutos tulee.
1: Niin, no mutta toisaalta make sense ehkä, koska tarkoittaako itse ottaminen silleen, että sä et saa käydä niin kuin vaikka semmoisessa automaatissa, vai että sun pitää mennä jollekin henkilölle?
0: Niin.
1: Koska... Mä en ole nyt varma, koska eihän, se on tosi tarkka.
0: Toi on tosi hyvä kysymys, koska mä ajattelin, että se rajaa pois myös ne niin kuin, automaatit, mutta jos se rajataan Y-tunnuksen omaaville toimijoille, niin kyllähän niilläkin nyt joku Y, ei nyt sinne kukaan vaan lyönyt pystyyn sinne johonkin niin kauppakeskuksiin. Okei, no sitten, koska siis mä sanoin, että mulla on tästä vähän ristiriitaiset tunnelmat, koska toisaalta mä muistan niin kuin junnumpana, että kun just tämä, että mulla on ollut niitä keissejä, että mä oon tajunnut silleen niin kuin kuukausi ennen matkaa, että hitto, mulla on nyt passi vanhaksi, ja se ei ole maailman nopein prosessi kuitenkaan, niin sen takia mä oon niin kuin tykännyt, nykyään se vaikka passikuvan ottaminen on helpompaa. Sitä ei tarvitse erikseen miettiä ja säätää ja niin kuin näin. Mutta muistan viimeksi, kun kävin ottaa sitä passikuvaa. Ja mä käin sen vielä joku silleen, että yleensä illan jälkeen 9 illalla tuossa meidän lähikauppakeskuksessa.
1: Ai että fressinä.
0: Fressinä. Ja sitten tiedätkö se, että et kun siinä on aika tarkat ne ohjeet. Ja ne on mun mielestä niissä automaateissa aika hyvin ohjeistettu. Mutta arvaa siellä 9:00, kun mäkin olen silleen, että mä otin varmaan 10 kertaa sen uusiksi silleen. Että onko nyt, oliko mulla nyt kuitenkin vähän naamalia vinossa? Että olinko nyt kuitenkin keskellä kuvaa?
1: Siis ton takia mä oon aina käynyt. Jossain, tiedätkö, kävellyt vai ehkä sisään ollut silleen, että tarvitsisin
0: niin passikuva. Ihan niin kuin kuvaamossa.
1: Kuvaamossa. Mun jokainen passikuva aivan järkyttävä. Siis niin hirveitä, että mä en edes suostu näyttämään niitä. Mutta kun ongelma on se, että jos mä menisin tollaiseen koppiin, niin sittenhän sä pystyt siinä, niin kuin, että hyväksytkö sä sen vai et.
0: Kyllä just tämä.
1: Niin mä hänen kattoisi niin kuin sitä, että onko rajaus oikea, onko niin kuin otsa tukka hyvin.
0: Hymyiletkö liikaa.
1: Hymyilenkö liikaa, vaan mä olisin silleen, onko mun huulikilta kunnossa? Tai tiedätkö, että mä tarttuisin vääriin asioihin, niin ton takia mä en voi käydä niissä bokseissa.

0: Voima kertoi äsken uutisesta, joka käsittelee siis sitä, että ehkä pian kohta tulevaisuudessa, mutta ei ihan lähitulevaisuudessa, saadaan passit, jotka on voimassa 10 vuotta.
1: Joo, tästä on siis hallitus päättänyt viime vuoden puoliväli riihessä, että pidentäisiin passeja voimassaoloaikaa, mutta uutinen oli just siitä, että tämä ei tule ainakaan vielä tapahtumaan 2027 alussa, vaan myöhemmin. Ja tässä on toki kaiken näköisiä vielä, liittyy poliisin järjestelmiin ja sitten esimerkiksi tämä uutinen uudistus toisi mukanaan myös sen, että ei saa itse ottaa passikuvaa.
0: Joo, niin kutsuttua hähmänkäikkää, uusi lempisanani on tuo. Aina kun puhutaan passeista, niin mulla tulee mieleen kaikki mun tötöilyt, mitkä liittyy matkustamiseen. Koska sua vomma ei varmaan yllätä, että mä kerron, että ei yksi eikä kaksi, vaan ehkä jopa niin kuin 3 kertaa mä oon tajunnut alle viikko ennen matkalle lähtöä, että passi on joko kadonnut tai ei ole voimassa.
1: Joo, ei yllätä yhtään.
0: 2 vuotta sitten lähdin ystävieni häihin Ranskaan. Mm. Passi tarvitaan, koska mulla ei ole henkilökorttia. Mulla on vaan niin kuin ajokortti ja passi. Ja EU-ssahan saa vissiin henkilökortilla matkustaa, mutta sen niin kuin saaminen oli paljon monimutkaisempaa kuin passin. No pistin asian vireille, pikapassin, kävin ottaa kuvat, jonotin Helsingin poliisiasemalla silleen aivan kakkana. Ja oliko niin, että meillä oli 4:00 lähtö, niin edeltävänä iltana joskus 18.30 tuli passisi on noudettavissa lähimmältä kioskilta ja mä olin vaan, luojan kiitos. Mutta on oikeasti, että miten mä en voi oppia, että mä oon 3 kertaa tehnyt ton saman mukaan.
1: Joo, mutta sitten tavallaan toi, että tossakin vielä, niin uskon, että on ollut aika jännityksessä on eletty, mutta että viikko on vielä niin doable, että siihen sentään on niitä pikapasseja ja muita, koska siis mullahan on faija, muistan yhden perhereissun joskus aikanaan, missä siis faija tajus siinä geitillä, että hänelle ei passi voimassa.
0: No mutta sitten sen pystyy tekemään sen lentokentällä sen pikapassin.
1: Joo, mutta kyllähän tuli sitten silleen, että me lennettiin kiva suoralento, mitä olikaan, Egyptiin tarvittiin mennä, niin mitä se nyt on siinä 5-6 tuntia. Faila taisi mennä joku 32 tuntia vaihdon kautta siinä operaatiossa, että

Olkoon 4. päivä toukokuuta kanssanne. May the fourth be with you, kuten tuolla jossain galaksissa kaukana joskus onkaan sanottu. Tämä on Yle X:n vaihtoehto. Ihan täällä maapallon galaksilla ollaan. Mun nimi on Raine Laaksonen. Mä soittelin viime viikolla Ruusojen uudelta albumilta biisiä ja sanoin, että ton levyllä on yksi semmonen yllärikappale, jonka mä haluaisin säästellä. Ja sä kuulet sen yllärin nyt.

OK Ruusut. Ruusujen OK niminen biisi heidän tuoreelta Mä valvon ja sä valvot munkaa albumilta. Ja toi on tuon albumin päätösraita ja ainakin omasta mielestäni ehkä tuon albumin yllättävin biisirykäisy kaikessa rankkuudessaan ja suorassa huudossa ja tumman puhuvuudessa ja synkkyydessään, mitä tuolla OK biisillä kuullaan. Ja mulla on vähän sellainen pieni epäilys, että tuossa ehkä saattaa olla kuultavissa myöskin albumin tuottajana toimineen Aku Raskin, joka aikanaan teki hyvinkin paljon tuollaista hyvinkin rankkaa elektrosoundia Huoratron nimellä, niin veikkaan, että siellä on sellainen pieni tuottajan vaikutus saattaa olla tuolla kyseisellä OK-biisillä kuultavissa. Mun nimi on Raina Laaksonen, tämä on Yle X vaihtoehtoja. Mä tosiaan viime viikolla sanoin, että en halua niinku spoilata tuota Ruusujen uutta levyä ja soittaa vielä tuota ehkäpä yllättävintä kappaletta, joka tuolta levyltä löytyy, mutta ehkä tälleen niin kuin nyt kun vietetään tosiaankin Star Wars-päivää 4. päivä toukokuuta, May the 4th be with you, niin ehkä tämmöiset spoilerit on myöskin ajankohtaisia, että mä oon aina niin kuin miettinyt sitä aika useinkin, että kun yksi tämmöisiä elokuvahistorian varmasti suurimpia spoilereita, jotka nyt tässä pohjustan on tulossa. Spoilereita on varmastikin niin kuin Star Wars episodi 5:sta se kohtaus, jossa, spoiler warning, Darth Vader paljastaa olevansa Luke Skywalkerin isä. Niin onko se niinku vielä semmoinen asia, että se on niinku spoileri sanoa? Kyseessä on kuitenkin jo niinku useita vuosikymmeniä vanha elokuva. Varmasti niinku miljoonat ihmiset eri sukupolvista ovat sen nähneet. Mutta koska aina tulee uusia sukupolvia, joille vaikkapa toi kyseinen Star Wars-elokuva on täysin uusi kokemus ja täysin uusi juonenkäänne, että kenenkäs isä se Darth Vader oikein onkaan, niin mä oon just niinku mietityttää, että missä vaiheessa oikein voi lähteä spoilaamaan asioita, missä vaiheessa elokuvia, TV-sarjoja, jotka varsinkin on niin valtavan merkittäviä kuin Star Wars on ollut, niin sä voit lähteä puhumaan niiden spoilereista ääneen. Vai onko se sellaista, että kannattaa vaan olla spoilaamatta aina? Että aina kuitenkin tulee uusia katsoja ja sitten totta kai monilla saattaa olla just se sellainen oma kokemus, että kun kysytään jotain tämmöistä, että no mikä on joku erikoisin elokuva tai TV-sarja, jota sä et koskaan katsonut, niin yleensä Star Wars on aika sellainen yleinen, mitä tuntuu, että näkee vastauksena, että no mä en katsonut koskaan yhtäkään Star Warsia, joten silloin totta kai se on spoiler kertoa, että Darth Vader on Luke Skywalkerin isä. Ja tää totta kai mietitytti myös tuon Ruusujen uuden albumin tiimoilta, että kun levy tuossa tuli ihan alle pari viikkoa sitten, että vitsi kun soittaa niinku spoilerina tavallaan semmosia yllätysbiisejä, mitä albumeilla on, kuinka nopeasti, että toisellahan niinku, jos uusi albumi julkaistaan, niin kuunnellaan välittömästi jo sinne samana keskiyönä, se osa saattaa muhia pidempäänkin, osalla saattaa mennä useita kuukausia, kun se levy on kuunneltu. Tosi vaikea sanoa, mutta mä uskon, että kun tässä ollaan vaihtoehto-ohjelman äärellä, jossa kuitenkin paljon on nimenomaan kotimaiseen indiamusiikkiin, myöskin kansainväliseen indian vaihtoehtomusiikkiin keskittyneitä ystäviä täällä koolla 2 tunnin ajan, niin eiköhän me olla tuo Ruusujen albumi kerätty jo silleen ainakin insituntumat ottaa tässä julkaisun jälkeen ja uskaltaa soittaa pieniä spoilereita myöskin sieltä. Mä voin spoilata tämän viikkoisesta Yle X-vaihtoehdosta sen verran, että mennään aivan tutulla kaavalla, kuten aika useinkin. Tämä on niinku tämmöinen Star Warsin sivuosa ehkä tällä kertaa. Ei mikään semmoinen niinku valtava spektaakkeli. Tiedossa siis tuttuun tyyliin. Parasta kiinnostavinta vaihtoehtoista musiikkia, jota minä olen tuota galaksin äärirajoilta käynyt poimimassa sinua varten. On kyseessä sitten kotimaista UG-räppiä tai kansainvälistä indie-rockia tai sitten vaikkapa kotimaista drum and bassia, jossa kuultavissa vaikutteita muun muassa Prodigilta, Psyllan ja Blue Franklinin Buggin.

0: äärimmäinen alkuräjähdys tähän yleäkseen vaihtoehdon kärkeen tälle viikolle. Psyllan Bugin yhdessä Blue Franklinin kanssa. Ja kun mä tuossa spoilereista puhuin, niin spoilaanpa sulle sen, että mitä me kuulostellaan tässä ihan seuraavan 15 minuutin aikana.
1: Yle X. Näitä kuulet reilun vartin sisään.
0: Upeaa kotimaista shoegaze soundia Moonwards-yhtyeeltä.

tiettyä Nine Inch Nailsia yhdessä Boys Noisin kanssa Copy of a klassikkobiisin uusi versio. Ja uutta versiota on kuultavissa tässäkin, mikäli muistat No Doubtin sekä The Neptunesin yhteistuotoksen Hella Goodin. Se on saanut säröisen päivityksen Dorian Electralta.

No Doubtin klassikko biisi sieltä 25 vuoden takaa, Hella Good. Uudelleen versioituna Dorian Electron toimesta. Hän julkaisi juuri koko pitkän albumin pelkkiä cover-kappaleita, mikä on aika hauska, että toi albumin nimikin on ihan vaan Dorian Electra, eli ne ei ole niinku hänen omia biisejä, mutta ne on hänellä kuitenkin merkittäviä biisejä, ja niihin lukee toi just toi No Doubtin Hella Good, mutta sitten sieltä löytyy myöskin aika jänniä tällaisia just hyvinkin säröisiä elektropop-versioita, muun muassa Eminemin Without Meista, Gorillasin Feel Good Inkistä sekä Shakiran Hips Don't Liesta. Eli hyvin paljon tällaista 2000-luvun biisejä siellä on, mennään kuitenkin eri vuosikymmenellä myöskin, ja kaikki on saanut tommosen erittäin mainion elektropop-käsittelyn Dorian Electron toimesta. Ja hän on itse tuosta levystä kertonut, että se on ollut hänelle vähän tällainen tietynlainen Writer's Blockin purkuprosessi julkaista cover-albumi, että kun ei ole ehkä nyt niinku syntynyt sitä niinku omaa materiaalia tai se ei ole tuntunut niin hyvältä, niin jotenkin, että saa ne omat kanavat auki, kun laittaa noita tollaisia itselle merkittäviä kappaleita omaan käsittelyyn ja julkaisen ne sitten covereina, niin ehkä se sitten niinku myöskin avaa sitä omaa luovuutta, kun saa ne omat vaikutteet käsiteltyä sitten albumin muodossa. Erittäin hauska albumi omasta mielestäni, ja pitää ne ehkä soitella joku muukin noista jo mainituista tai muista albumin covereista, koska ne on mun mielestä tosi kiinnostavia. Mä tykkään aina tosi paljon siitä, että jos on niinku cover-versio, joka ei kuulosta tismalleen samalta kuin mitä se alkuperäinen, mutta kuitenkaan ei ihan niinku niin kaukana myöskään siitä, että sä et oikein edes niinku saa mitään otetta siitä, että mikä tää cover oikein on, niin mun mielestä niinku Dorian Electra on onnistunut hienosti tuolla albumilla. Useiden biisien kohdalla siinä, erityisesti toi Hella Good, pitän ehkä mainita, että Hella Good on myöskin mun oma suosikkibiisini No Doubtin tuotannosta, joten ehkä sekin vaikuttaa, että minkä takia lämpenin erittäin paljon tälle päivitetylle versiolle. Olen myöskin lämmennyt erittäin paljon kotimaiselle shoegaze rock-yhtye Moon Wardsille. He ovat julkaisseet uutta musaa biisimeltä Aubrieta, jossa ollaan niinkin keveiden aiheiden kuin itsepetoksen ja maailman tuskan sekä varmasti niistä siinneen eskapismin ympärillä. Tämä on Moon Wards biisimeltä Aubrieta.

Moon Wars soi yläks vaihtoehdossa, jossa nytten annetaan vuoro Nine Inch Nailsille yhdessä Boys Noisen kanssa. He ovat tuossa kierrelleet yhdessä paljon ja esiintyvät myöskin menestyksekkäästi Coachellassa versioiden Nine Inch Nailsin biisejä ympäri katalogia uuteen elektronisempaan muotoon. Tässä yksi näistä työn hedelmistä, Copy of A.

Kun laitetaan yhteen Nine Inch Nails sekä Boys Noise, niin sehän muodostaa Nine Inch Noisen, joka on myöskin tuon kahden eri artistin yhdistelmän muodostama albumi. Mä en tiedä oikein, miksi sitä kutsuisi. Onko se sitten niinku remix-albumi, onko se kokoelma-albumi, onko se live-albumi. Se on vähän niinku kaikkea, mutta periaatteessa siis Nine Inch Nailsin tuotantoa vuosikymmenten ajalta Boys Noisen kanssa uudelleen käsiteltynä elektronisempaan muotoon ja yhdistetty sitten vielä noita live-nauhoitteita sinne käsittääkseni ihan studiossa tehtyjen osioiden sekaan, ja niistä on sitten saatu aikaiseksi tuo Nine Inch Noise-niminen levy. Tässä on kyllä hyvin pitkään saatu odotella, että joskus sitä uuttakin Nine Inch Nails-albumia tulisi. Kyllähän tuossa tuli se Tron soundtrack viime vuonna, missä oli jonkun verran laulettuja biisejä, mutta kyllä musta tuntuu, että semmoinen niin kuin ihan koko pitkä oikea Nine Inch Nails-albumi, niin se menee sinne 13 vuotta ajassa taaksepäin silloin, kun Hesitation Marks-albumi tuli, jolta toi Copy of a kappalekin löytyy. Toki sen jälkeen sitten tullut myöskin vähän EP-julkaisuja ja muuta, mutta tässä on kyllä pitkään saatu odotella, että milloin saataisiin semmoinen ihan aito, selkeä ja rehellinen Nine Inch Nails koko pitkä albumi, mutta ehkä nyt sitten taas keikkailun jälkeen sellaistakin sopii odottaa. Tällä yleensä vaihtoehdossa sopii odottaa hyvinkin tämmöistä sample-pohjaista vanhan koulukunnan räppiä kohta puoleen, kun päästään käsiksi tämän viikkoiseen kuuntelijan vaihtoehtoon, jossa on myöskin teemana hieman Kingdom Hearts, japanilainen roolipeli-sarja klassikko, itsellekin tuttu tuolta vuosien takaa. Hieno sarja, joka yhdistelee Disney-hahmoja ja alun perin myöskin Final Fantasy-pelien hahmoja toisiinsa tämmöiseen erittäinkin monimutkaiseen tarinaan, joka on jatkunut jo vuosikymmeniä tuossa pelisaakassa. Miten se liittyy kotimaiseen räppiin, se selviää kohta puoliin. Sitä ennen otetaan tällaista modernimpaa räppisoundia 16 Lutolta. Häntä biisimeltä Sun takia, jonka hän kertoo olevan romanttinen UG-kappale. Romanttiselle UG-musalle meillä on aina täällä tilaa.

16 Luto sun takia. Shoutoutit Jyväskylään. Mulla ei ole sinne yhtäkäs minkäännäköistä yhteyttä, mutta luultavasti ihan kiva kesäkaupunki. Se on ainakin hyvää uutta kotimaista räppiä sieltä suunnalta tulee. Ja kohta hyvää kotimaista räppiä tulossa myöskin kuuntelijan vaihtoehdossa sitä ennen. Bitches talk shit. Se on oikeastaan tämän ohjelman teema joka ikinen viikko, koska täällä on yksi bitch ainakin puhumassa paskaa. 2 tuntia joka viikko. Nyt sen hoitaa Sofia Stell biisillä Bitches.

0: Yläksän vaihtoehdon, kuuntelijan vaihtoehto, postiluukku on avoinna. Kellon ympäri ja sinne voi joka ikinen kotimainen indian musiikin tekijä lähettää omaa tuotoksiansa. Meikäläiselle kuulosteltavaksi tulemaan sähköpostin kautta raine.laaksonen@yle.fi. Sinne kannattaa ehdottomasti laittaa sitä omaa musaa. Mikäli olet tässä nytkin kuulostellut tätä ohjelmaa tällä viikolla ja todennut, että mun tekemä musiikki se sopisi aivan täydellisesti tuonne kuin viitsi selkään, kuten ruusutkin hienosti laulaa. Ja laitat sen meikäläiset tulemaan sähköpostiin, niin minä kuuntelen noita biisejä tuolta sitten aina läpi ja valikoin tänne kuuntelijan vaihtoehdoksi aina yhden erityisen kiinnostavan artistin, josta mä uskon, että tullaan kuulemaan toivottavasti lisää, joka pääsee myös itse kertomaan omasta musiikistaan. Tämän viikkoinen kuuntelijan vaihtoehtona soiva artisti, hän saattaa olla sulle tuttu jo rap-ryhmä Yläkerrasta, sillä hän vaikuttaa myös siellä, mutta tekee myös soolona musiikkia. Hän on Jaakko Jalmari, joka ei enempää eikä vähempää kuin kutsuu itseään Suomen Earl Sweatshirtiksi. Siinä on aikamoiset flanellipaidat ja saappaat täytettävänä ja selviääkin ihan kohta Jaakko Jalmarin väärä MJ-biisistä, että onko näille lupauksille perää. Tämä biisi löytyy Jaakko Jalmarin just julkaistulta Kingdom Hearts nimiseltä EP:ltä. Ja Kingdom Hearts totta kai on legendaarinen toimintaroolipelisarja, joka alun alkaen niin kuin yhdisteli Disney-hahmoja ja sitten Final Fantasy-pelisarjan hahmoja. Sitten hiljalleen mä oon ainakin ymmärtänyt, mitä olen tässä koettanut pysyä tämän kyseisen saagan juonenkäänteiden perässä, niin nämä Final Fantasy-osiot on tästä tippunut. Ja nyt siinä sitten pelastetaan maailmaan Akuankanen Hessu Hopon kanssa joltain tämmöiseltä sydämettömiltä pimeiltä olennoilta, jotka on kaikki jonkinnäköisiä japanilaisia tällaisia anime-hahmoja ja erinäisiä pahiksia, ja siihen liittyy kaikennäköistä aikamatkustuskoukeroakin, jos olen oikein ymmärtänyt. Mä en tiedä, onko maailmassa ketään, joka osaa selittää, mikä se Kingdom Heartsin juonikuvia kokonaisuudessaan on. Ehkä sitä voi sitten fiilistellä siinä samalla, kun kuulostelee tätä Jaakko Jalmarin tuoretta EP:tä, joka nimensäkin on tuolta sarjalta saanut. Tuolta biisi nimeltä Väärä MJ, siellä on messissä myöskin Good Boy yhtyessä vaikuttava Kosmo. Ja Jaakko Jalmari pääsee vielä kertomaan meille, kun hän kerta itseään Suomen Earl Sweatshirtiksi kutsuu, niin minkälainen vaikutus Earl Sweatshirtilla oikein hänelle onkaan, ja miksi tämä EP on nimetty Kingdom Hearts -pelisarjan mukaan.
1: Yle X. Kuuntelijan vaihtoehto. Sulle.
2: Earl Sweatshirt on semmoinen artisti, että kun mä teininä ekan kerran häneen törmäsin, niin se oli musta vaan maailman kuuleen tyyppi. Sen musa oli kuumottavaa ja sanotukset kryptisiä. Mä oikeastaan ihastuin siihen, että mä en edes oikeastaan tiennyt, mistä se räppää, ja mun täytyy kuuntelijana itse tehdä vaan vähän ekstra duunia, että mä hiffaan, missä mennään. Sen katalogi on kasvanut teinivuosista, ja Earl on edelleen musta abstrakti räpin sanansaattaja, ja musta on aika siistiä pitää sitä omankin musan esikuvana. Mä nimesin mun uuden EP mun lempivideopelin Kingdom Heartsin mukaan, koska niiden biisien tekstit on aika lailla mun ajatusten läpileikkausta mun elämän eri vaiheista. Elämässä sattuu ja tapahtuu ja maisemat ja tunteet muuttuu, mut itellä tärkeät jutut pysyy aina relevanttina. Mulle se on Kingdom Hearts. Kai se on vähän niinku oodi ajattomuudelle. Ja nyt EP-julkaisun kunniaksi mä annan itelleni jälleen kerran luvan aloittaa sen alusta, ja tossa taustalla se nytkin pyörii.

Uutta Earth Sweatshirtia, Earth-niminen biisi, joka löytyy Pompeji Utility-nimiseltä tupla-albumilta yhdessä Mikein kanssa. Ja toi on tehty silleen, että Mike on tehnyt niinku toisen levyn ja sitten Earth Sweatshirt toisen levyn. Ja ne on sitten lyöty yhteen tupla-albumiksi. Ehkä vähän niin kuin aikanaan, kun Outkastin Andre 3000 ja Big Boy julkaisi yhdessä. Tavallaan niin kuin, että vaikka he teki yhdessä paljon musaa, niin sitten he julkaisi tupla-levy, jossa molemmilla puolilla oli sitten heidän omat albuminsa, niin ehkä vähän sitä samaa henkeä sitten tässä myöskin Mikein ja Earth Sweatshirtin uudessa tupla-albumin kokonaisuudessa. Se kuuntelet Yle X vaihtoehtoa. Meillä on tässä vielä loistavasti aikaa, tunti 15 minuuttia kulkea tunneskaalasta toiseen. Ja mä voin sanoa, että yksi kotimainen nouseva artisti, joka myöskin kuuluu tällaisiin Yle X vaihtoehdon kuuntelijan vaihtoehtoalumneihin, hän aivan varmasti tulee menemään ihon alle. Ja mä toivoisin, että entistäkin isomman yleisön ihon alle. Hän on nimeltään I Know Her, eli minä tiedän hänet, minä tunnen hänet, minä ainakin tiedän hänet ja sinäkin varmasti tiedät hänet. Täältä Yle X vaihtoehdosta kenties, koska olen hänen musiikkiaan aikaisemminkin soittanut ja niin kovasti toivoisin, että hänen hieno, koskettava, melodramaattinen, suureksi kasvava musiikki saisi entistä enemmän kuuntelijoita, koska esimerkiksi tämä I Know Herin uusi kappale Smile on My Lips, tämähän sopii aivan täydellisesti. Mun mielestä vaikka jokin kansainvälisen elokuvan soundtrackille.

Olenko ainoa, joka näkee tämän I Know Her, Smile on My Lips -kappaleen soidessa silmissään aivan selvästi sellaisen elokuvahetken, jossa joku tällainen kivikasvoinen draamanäyttelijä, vaikkapa Ryan Gosling, hänet on ammuttu avaruuteen, hän on lentämässä kohti avaruutta, hän on siellä sukkulassa istuu ja siinä on juuri sellaiset lähtötärinät päälle ja hänellä pieni kyynel valuu siinä poskea pitkin, koska hän on menossa avaruuteen. Ei kenties pelkästään pelastamaan maailmaa, vaan hän on myös menossa pelastamaan itsensä, kenties perheensä. Mutta voiko hän löytää itseään edes sieltä avaruuden äärilaidalta? Mun mielestä toi I Know Her, Smile on My Lips kuulostaisi just loistavalta. Se on niin kuin soundtrack tai niin kuin trailerin musiikilta, jossa just on tämmöisiä niin kuin hyvinkin ylitsevuotavia tunteita ja vähän ehkä semmoinen joku skifi-draama. Mun mielestä toi sopisi loistavasti semmoisen niin kuin trailerin musiikiksi tai ylipäätäänkin johonkin tämmöiseen erittäin sydäntä riipaisevan kohtauksen taustalle. Ja kun mä sanoin tuossa ennen tuota biisiäkin, että se on musta niin kuin melodramaattinen, niin musta se on hyvä asia. Se on tosi hyvä, että tulee sellaisia kappaleita vastaan, jotka tavallaan ottaa sun tonnin seteli kasvoi naamasta kiinni ja repii sen johonkin toiseen suuntaan, koska musta tuntuu, että itselläkin niin kuin aika usein tulee elettyä vähän sellaisessa, että vaikka tuntee paljon tunteita, niin ne on aika hillittyjä, mutta sitten aina välillä haluaa vaan heittäytyä tunteiden vietäväksi ja tuntea jotenkin tosi isosti, niin musta tuntuu, että toi Smile on My Lips on hyvä esimerkki siitä, että on sellaista musiikkia, joka saa sut tuntemaan, että ihan kuin mä olisin jonkun elokuvan hahmo, joka saa erittäin valtavia tunneskaaluja, mitä ehkä niin paljon tulee itse arjessa sitten kuitenkaan koettua. Ja toi Smile on My Lips-kappale, se enteilee I Know Herin tulevaa debyytti-EP:tä At Least I Know How to Love. Se julkaistaan 28. päivä toukokuuta ja minä aion sen silloin kuunnella ja kenties myöskin aivan Ryan Goslingina valuttaa ainakin yhden kyyneleen poskiani pitkin. Se kuuntelet Yle X vaihtoehtoa täällä maata kiertävällä radalla, jossa hyvänä nostona ehkäpä tällainen vähän ohi nukuttukin brittiläinen Wesley Josephin uusi albumi. Tää on sieltä löytyvä biisimeltään White Tea.

0: was fucking crazy.
1: Tämä on Wesley Josephin White Team -biisi, joka löytyy hänen tuoreelta Forever Ends Someday -nimiseltä albumilta, jonka mä voisin väittää, että se on ehkä vähän silleen niin kuin ohinukuttu vielä tässä vaiheessa. Ja mä suosittelen aivan ehdottomasti, että jos sä fiilistet vaikkapa Tyler the Creatoria, tuollaista artistia, joka niin kuin yhdistelee tosi paljon sekä niin kuin soulia että R&B:tä että räppiä hyvinkin niin kuin hienosti fuusio ja vähän niin kuin tyyli vaihtelee biista toiseen, niin otapa ehdottomasti haltuun tuo Wesley Josephin kehuttu uusi albumi Forever Ends Someday, koska mä veikkaan, että tuossa voi olla semmoinen pieni sleeper-hitti, johon ehkä sitten viimeistään joskus myöhemmin huomataan, että hetkinen, miten me oikein missasimmekaan. No, se mitä ainakin täällä Yle X -vaihtoehdossa missataan, siinä se tulee Satta Laitilta, kotimainen hyperpop-tekijä, hänen uusi biisinsä Missing Us. Pahoittelen tätä aasinsiltaa. Satellaatin Missing Us, joka käy läpi se toksisia ihmissuhteita ja manipulointia. Ikäviä asioita, mutta se on hyvä käsitellä näitä kappaleen kautta.

Nyt on aika tarkistaa hammaspaikkojen pysyvyys, jos tässä Debasement ja Nicki Nairin aftermarket-biissin aikana hammaspaikat alkaa tippumaan, niin vaihda hammaslääkäriä.

Debasementin sekä Nicki Nayorin yhteisbiisi Aftermarket Base soi täällä Yläks vaihtoehdossa, jossa ihan kohta puoliin päästään kuulemaan tämän viikkoinen klassikko biisi. Se tulee tuolta 10 vuoden takaa kyseessä. Yksi erittäin merkittävä rapin ja R&B:n ja soulin tuottajana tullut hahmo, joka 10 vuotta sitten julkaisi esikois koko pitkän albuminsa. Kuka oikein mahtaakaan olla kyseessä, se selviää ihan piakkoin. Sitten vielä kotimaista konetuotantoa Gladenilta, joka on julkaissut tosi juuri hiljattain tuplasinkun. Sieltä löytyy niin sellaista tutumpaa Jytä Gladenia kuin myös lempeämpää konemusaa. Ja se, mikä me täällä tällä viikolla Yläks vaihtoehdossa kuulostellaan, se on sitä Jytä Gladenia. Tämä on biisi nimeltä Plus Dimkaist. Not in the grand scheme of things, we don't matter.

Claydenin plus Team Geist soi yläksi vaihtoehdossa. Kohta tämän viikosta klassikkobiisiä, sitten vielä modernia suomirappisoundia Dariolta ei kuunnella.

0: vaihtoehto. Ikoni.
1: Joka ikinen viikko täällä Yläksä vaihtoehdossa kuunnellaan kahden tunnin edestä uutta tuoretta vaihtoehtomusaa, paitsi silloin kun kuunnellaan niin kuin klassikobiisi, joka yleensä on joku ajankohtainen kappale, joka saattaa esimerkiksi täyttää vuosia. Me yleensä tykkään tämmöistä tasavuosista, että on joku kappale tai albumi, joka on julkaistu vaikka 5 vuotta sitten tai 15 tai 20 tai kuten tällä viikolla 10 vuotta sitten. 6. päivä toukokuuta vuonna 2016 julkaistiin tuottaja Louis Kevin Celestin eli Keitranadan debyyttialbumi 99.90%. Ja Keitranada, tuttu nimi, meille varmasti täältä YläX-vaihtoehdostakin vaikuttanut niin monen eri artistin taustalla. Vuosien aikana hän on tehnyt musiikkia yhdessä muun muassa Pink Pantheressin ja Alicia Keysin ja Kali Uchisin ja Pharrellin ja Freddie Gibbsin ja monien muiden kanssa, joita kuullaan niin hänen omilla albumeillaan kuin myöskin yhteistyökuvioissa kuin myös remikseissä ja kaikessa mahdollisessa. Noussut erittäin merkittäväksi rap, soul, R&B-tuottajaksi ja mun mielestä Keitranadalla on hyvinkin tunnistettava oma vivahteinen soundi, joka kuultiin jo tuolla hänen debyyttialbumillaan, jota mekin täällä nyt tänään juhlistamme Yläksi vaihtoehdossa. Ja tuolta erinomaista levyltä mä halusin valita sellaisen biisin, joka mulle on ollut ehkä semmoinen oma ensikosketus Keitranadaa, joka on jättänyt semmoisen jäljen, että tässäpä onkin hyvin omintakeista soundia tekevä tuottajahahmo, ja aionpa muuten seurata hänen toimiaan tässä vielä tulevien vuosien aikana, ja kenties jonakin päivänä soittaa vielä radiossa. Niin on tosiaankin käynyt, ja mulla on ilo soittaa Keitranadan erinomaiselta esikoisalbumilta myöskin Signalille julkaistu hyvinkin omintakeista soundia edustava kappale Keitranadan tuotannosta. Se on nimeltään Light Spots.

0: Laine ja Kasperin visioita, näkemyksiä, ennustuksia tulevaisuudesta, PDST. Meikäläinen osaa ennustaa ainoastaan seuraavan vartin sisään niitä biisejä, mitä me tullaan täällä Yle X-vaihtoehdossa kuulemaan.
1: Yle X. Näitä kuulet reilun vartin sisään.
0: Tumma puhuvaa takaajomusiikkia tuottaja Clarkilta. Vaihtoehtoista R&B:tä erittäin menestyksekkäästi nyt Kelela palaa aika rokahtavalla uudella kappaleella. Näitä ennen vielä. Ei yksi Bobby Lee, vaan useampi Bobby Lee. The Bobby Lee's 50 Feet.

Bobby Lee, tuo koomikko näyttelijä saattaa olla monelle tuttu esimerkiksi Bad Friends -podcastista tai siitä irrotuista someklipeistä tai sitten aikanaan Suomessakin pyörineestä Mad TV-sketsisarjasta, mutta The Bobby Lee-yhtye ei ihan mun käsittääkseni ainakaan ole niinku pelkkä tribuutti tälle stand-up-koomikolle, vaan The Bobby Lee-yhtyeen laulaja kitaristi Sam Quertin. Hän uskoo aikanaan nähneensä kummituksen, jonka nimi oli Bobby Lee, ja tästä sitten johtuen yhteen nimeksi on tullut The Bobby Lees. No, olisi se pitänyt arvata tietenkin, että tämä ei ole tribuutti stand-up-koomikolle, vaan tämä on tribuutti kummitukselle. The Bobby Lees hyvää tällaista koukeroista, aika primusmaista rockia tekevät, ja kesäkuussa heiltä uutta albumia, se on nimeltään New Self, ja minä ainakin näen siellä sitten sitä kuulostella ja miettiä Bobby Leen kummitusta samalla, kun tätä koukeroista rockia heiltä fiilistelen. Se, mitä me täällä Yle X -vaihtoehdossa nyt fiilistellään, on hyvinkin tumman puhuvaa, mun mielestä takaa jo musiikkia, jota tuottaja Clark on tehnyt Relentless Opponent-nimisen kappaleen. Tämä on osa toukokuun aikana tulevaa Opponent Steams EP:tä. Mun mielestä tämä sopisi esimerkiksi tuonne Cyberpunk 2077 pelin taikka sitten animen soundtrackille.

Jos et saanut vielä tuosta Clarkin Relentless Opponentista tarpeeksi tummapuuvaa elektroa, niin onneksi meillä on vielä kotimainen Exploited Body. Hän julkaisi justiinsa tuplasinkuna. Tää sieltä ensimmäinen puoli, Dead Wish.

Kyllä liha tummuu. Kotimainen Exploited Body, tupla sinkku Dead Wish Thanatos. Tämä niistä ensimmäinen, eli Dead Wish. Täällä yläksi vaihtoehdossa hyvinkin tummapuhuvan elektron äärellä, kun nyt hetki ollaan oltu, niin ehkä voitais pikkasen rauhoittua ja ottaa vähän kevyemmin vielä tässä viimeisen puolituntisen aikana. Ja mun mielestä siihen sopii oikein mainosti tuore Kelela. Kelelahan tunnetaan totta kai erinomaisena vaihtoehtoista R&B:tä tekevänä artistina. Ja hän on nyt kuitenkin uudella kappaleella vähän rockiman soundin äärellä. Ja hän onkin vihjailu, että kun häneltä uusi albumi tulee, niin se tulee olemaan paluu hänen juurillensa. Mutta se paluu, se ei ole mitään R&B:tä eikä sellaista, vaan hän on nimittäin aikana ollut mukana proge-metallibändissä. Mä veikkaan, että olisiko tää uusi biisi, Idea One, sellaista pientä insivivahdetta siitä rockimmasta Kelelasta, mitä tullaan sitten myöhemmin kuulemaan kokonainen albumillinen. Mä vähän epäilen, että ei varmaan proge-metallia enää tuu tekemään, mutta kuitenkin vähän jotakin R&B:n ja rockmusan sekoitusta kenties tullaan kuulemaan.

Kelilan Idea One soi yläksen vaihtoehdossa. Ja mikäli nyt jäi vähän semmoinen kitaramusan nälkä tästä, niin älös huoli. Otas vähän Jack Whitea tähän väliin. Derecho Demonico, häneltä tuoretta musaa. Jack White on semmoinen artisti, jonka keikalla mä olen pyörtynyt aikanaan. Mä voin kertoa tämän biisin jälkeen, että mitä siellä oikein tapahtui.

Demoniko, se on Jack Whitein uuden kappaleen nimi. Ja Jack Whitein keikalla tosiaan meikäläinen kävi aikanaan pyörtymässä maahan. Tämä tapahtui kauan sitten Roskilde-festareilla Tanskassa. Ja ennen kuin on käynyt tuollaisella valtaisella festivaalilla, mitä Roskildekin on, niin ei oikein ehkä osaa ymmärtää, että kuinka pieniä sitten loppujen lopuksi nämä Suomenkin isoimmat festivaalit oikein ovat, koska Roskilde, massiivinen alue, massiivinen tapahtuma, on ollut ilo käydä se itse kokemassa. Ja Roskildessahan massiivista on myöskin se aika, jota siellä vietetään, koska sinne ei ihan vaan yhdeksi viikonlopuksi mennä perinteisesti, vaan kyllä siellä voi viettää ihan koko viikon, nimittäin ainakin tuolloin aikanaan oli mahdollista mennä jo siinä maanantaina sinne leiriytymään ja sitten siellä viettää aikaa muiden leiriöiden kanssa, kenties erinäisiä virvokkeita nautiskellen siinä pitkin viikkoa, kunnes perjantaina sitten itse festivaalialue aukeaa ja varsinainen festivaaliohjelmisto käynnistyy. Ja siinä sitten, kun oli jo useamman päivän nautiskellut virvokkeita, joihin vesi ei todellakaan kuulunut, vaan enemmänkin jonkinnäköinen taskulämmin alkoholituotteistos, niin siinä sitten, kun olin Jack Whitein keikkaa katsomassa ja useampi päivä oltiin menty jo varmaan tietynlaisessa ainakin vesinestehukassa, niin oma keho varmaan sitten päätti siinä, että nyt kuulee riittää, että nyt poika istui alas. Ja meikäläinen sitten pyörtyi sinne Jack Whitein keikan aikana maahan, mutta siinä sitten ihmiset auttoivat ylös ja pääsin siinä sitten järkkärin kanssa jotakin mehua lipittämään sinne backstageille. Ja siinä kun kuljettiin yleisön läpi ja sitten mut vietiin siitä sen Jack Whitein keikkolavan edustalta sinne takatiloihin, niin mulla kävi siinä niinku semmoinen nopea ajatus mielessä, kun muistaa jotain tämmöisiä esimerkiksi niinku jalkapallon tai jotain rock-teemaisia mainoksia, missä mainostaa jostakin virvokejuomia tai limonaadia, niin niissä on usein sellainen kohtaus, että on joku lapsi, joka kohtaa vaikka jonkun jalkapallolla tai rock-tähden ja sitten ne sihauttaa joku limut siinä yhdessä ja näyttää peukkua toisilleen. Ja mulla on sellainen joku ihme aistiharha siinä, että mä ajattelin, että nyt kun mut tästä viedään käsikynkkää tuonne takatiloihin, niin sitten siinä lavan etuosassa Jack White katsoisi minua suoraan silmiin ja näyttäisi mulle peukkua ja heittäisi sieltä jonkun virkistävän juoman. Yllättävä kyllä näin ei tosiaankaan käynyt, mutta Jack White tuli nähtyä osittain ainakin sieltä hiekkakenttää lipuen silloin aikanaan. Jatketaan täällä kotimaisella rockmusalla vielä Drugstore Raid, vänkyräistä kotimaista indie-rockia. Ernie Playing Blues, se on heidän ensimmäinen singlensä tulevalta kakkosalbumilta.

0: Vaihtoehto. Raine Laaksonen. Kuuluu sulle.
1: Yhteisalbumia Baby Neolta sekä Rockstarilta. Sieltä löytyy biisi Anna mun olla perkele.

Rockstar ja Baby Neo, kun he lyöttäytyvät yhteen, siitä tulee yhteisalbumi Baby Star 2, toi on sieltä löytyvä biisi Anna mun olla perkele. Jatketaan kotimaisella soundilla, minä enemmän tuonne ehkä trip-hopin puolelle, jota tekee Kofu-niminen, myöskin teosto ehdokkuudella huomioitu artisti. Tämä on Kofulta uutta musaa nimeltä Clear.

Yläks vaihtoehdossa ollaan tämän viikkoisten viimeisten hitaiden äärellä. Kofun Clear soi äsken. Tästä on sen norjalaista kaunista folk-tunnelmointia Juni Haabelilta kappaleen nimeltä Close, Colors Close to Me.

Juni Haabelin Colors Close to Me, Evergreen in Your Mind -nimiseltä albumilta. Toi on ehkä vähän tuommoista tummempaa ja synkempää osastoa tuolta levyltä. Se on kaunis albumi, mutta jostain syystä mua nyt puhutteli tuo tumma soundisukus, joka tuolla kappaleella on. Päätetään tämän viikon yläksi vaihtoehto My New Band Believillä, heidän biisin Love Story. Ensi viikolla meikäläinen on lomalla, joku uusinta jostain joululta tai jostakin sitä tulossa silloin. Älköitten ihmetelkö. Sitä odotellessa voitte käydä Yle Areenassa kuuntelemassa uusiksi näitä viime viikkojen jaksoja, kun haet sieltä Yle X-vaihtoehto ja katsomassa myöskin vaikkapa tämän päiväisen biisilistan. Palaillaan myöhemmin toukokuussa. Pitäkää huolta itsestänne ja toisistanne.

0: Presidentti Donald Trump on tyytymätön Iranin vastaukseen Yhdysvaltain rauhanehdotukseen. Trump sanoo viestipalvelussaan, että Iranin vastausta on mahdotonta hyväksyä. Hän ei kuitenkaan kerro asiasta tarkemmin. Iran vastasi Yhdysvaltain rauhanehdotukseen juuri päättyneenä sunnuntaina. Iranin valtion median mukaan Iranin vastaus keskittyy sodan lopettamiseen kaikilla rintamilla, erityisesti Libanonissa. Hantaviruslaivan evakuointi Teneriffalla saadaan päätökseen maanantaina. Espanjan terveysministeri kertoo, että laivan matkustajia kuljettavat kaksi viimeistä lentoa lähtevät Teneriffalta maanantaina iltapäivällä. Sunnuntain kuluessa laivalta on evakuoitu yhteensä yli 90 ihmistä, ministeri kertoo. Evakuointien päätyttyä noin 30 miehistön jäsentä jää laivaan siirtääkseen sen Hollantiin. Ainakin 3 ihmistä on kuollut hantaviruksen levittyä risteilyaluksella. Lähi-idän sodan vaikutukset Suomen teollisuuteen jäävät maltillisiksi, arvioi elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etla ennusteessaan. Teollisuuden odotetaan jatkavan kasvuaan tänä vuonna ja kasvun odotetaan leviävän nyt myös rakentamiseen ja palvelualoille. Tehdasteollisuuden ennustetaan kasvavan tänä vuonna noin 2%. 2% kasvua alalle odotetaan myös 2 seuraavana vuonna.
1: Puolen yön Yle Uutiset ja Merja Windia.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Näin se on, että kello on pari minuuttia yli puolen yön ja yöradion vuoro toiveiden yön kerran. Kyllä vain. Tänäkin yönä soitetaan taas seuraavat 2 tuntia toivemusiikkia.
0: Toiveiden yöhön voit osallistua laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 0401455666 tai menemällä osoitteeseen yle.fi/radiosuomi.
1: Tämmöisillä ohjeilla voit laittaa toivetta tulemaan ja Vellu täällä siis fiilistelee studiossa, että mitäköhän siellä päässä on tällä kertaa keksitty. WhatsApp-numero on siis 0401455666. Maukulta tulee viesti, että löytyisiköhän tämmöinen kappale kuin Peilin tyttö. Esittäjinä Kerkko Koskinen, Hanna-Riikka Räsänen, Milla Rumi, Eija Ahvo ja Vuokko Hovatta. No löytyyhän se.

tälle yölle. Ensimmäinen toivekappale oli nimeltään Peilin tyttö. Sen esitti Kerkko Koskinen, Anna-Riikka Rajanen, ei Ahvo, Milla Rumi ja Vuokko Hovatta. Sitten Pete kyselee, että voitko soittaa Pete Townshendin kappaleen Let My Love Open the Door. Vaikka tämä on vähän cheesy, niin mulle annettiin nimi Pete Townshendin mukaan, ja tämä on mun laulu. Tämä kuvaa mun äidin Paulen ja mun iskän Aadin näkemystä, että mikä mä oon. On Mother's Day, niin se olisi ok.

0: Näin siinä Pete Townshend. Ja tosiaan kappale oli nimeltään Let My Love Open the Door. Kuuluisa britti laulaja ja kitaristi muun muassa The Who-yhtyeestä tuttu.
1: Kun mä erityisesti niin kun mä ajattelen kaikkia hänen potilaitaan tai näiden lääkäreiden potilaita, jotka käy niin kun julkiseen keskusteluun siitä, että minkä ikäisille, minkälaisia hoitoja.
2: Pidättekö tätä oli lääkäriä siis pahiksena, ymmärräks mä oikein?
3: Hän on ajattelematon. Minusta hän on ajattelematon.
1: Mutta tämähän on vaikea aihe keskustella. En mä sitä sano, että se on helppo aihe keskustella, mutta kyllä mua niin kun, tulisi kylmä olo.
2: Kun mun tekee kuitenkin mieli puolustaa häntä, kun onhan tämä nimenomaan se keskustelu, jota ihan siis yleisesti kaikki terveydenhuoltoalallakin kuitenkin sanoo, että pitäisi käydä.
4: Pyöreä pöytä. Suoraa puhetta keskiviikkoisin kello 17.30. Yle Radio Suomi.
0: Ja seuraava toivekappale. Tämä laulu saisi minut muistamaan tämän ihanan haikean laulun, eli sai muistamaan Muistathan Barbaran, esittäjänä Harri Saksala.

seisoi ja huusi kutsuen, Barbara! Ja niin poikki kadun sen sateisen, juoksit hehkuen vettä.

Harri Saksala, tunnelma yhdessä Jukka Linkolan kanssa. Barbara, niminen kappale. Moro! Kiva viikonloppu takana ja edessä 5 yövuoroa turvaamassa valtakunnan muonitusta. Ja siksipä yön toiveena Lapinlahden linnut ja takkatulen ääressä. Terveisin Sörnäinen.

0: Taakka tulen ääressä. Lapinlahden linnut.
1: Yöradio. Toiveiden yö.
0: Ja Toiveiden yössä seuraavaksi toivotaan Cyndi Lauperin musiikkia Time After Time. Mainio klassikko, joka on säilynyt hyvin ja kestänyt aikaa.

Cyndi Lauper, Time After Time, soi siinä. Ja Jarnon toive on seuraavana listalla. Jarno toivoo Robert Tepperiä, No Easy Way Out, biisi, joka on elokuvasta Rocky 4 tuttu. Hyvä kappale ja on myös elokuvamusiikkia. Mukavaa yönjatkoa.

0: Näin palattiin hetkeksi reilun 40 vuoden taakse Rocky 4 elokuvan soundtrackille No Easy Way Out, kappale ja esittäjänä Robert Tepper.
1: Tässä on ihan selkeästi ruvettu tekemään tämmöistä niin kuin leipomishommista kappaleita, koska ei ole pitkä aika, kun Kääretortusta Saara Törmä laulun väänsi, ja nyt ihan kokonainen kakku on, ne on kakkosella käsittelyssä.
2: Tämä sopisi myös valtiovarainministerille hyvin. Tule hyvä kakku. Purra tykkää varmaan tosta biisistä.
3: Radio Suomen musiikki-ilta. Yhdessä musiikin äärellä. Maanantai-iltaisin kello 6.
0: Ja toiveiden yössä toiveita otetaan vastaan WhatsApp-numerossa 0401455666. Sakari Kuosmasta toivotaan nyt ja kappaletta Pariisi. Kuosmaselle sopii tämä laulu hyvin. Jukka on sitä mieltä.
4: Keskiyöllä herää.

kanssa Kari Kuosmanen ja aika keinuvaa tuommoista jopa reggae-rytmiä siinä Pariisi. Hyvää iltaa. Soitappa meille Froikkareiden kappale Jotkut päivät on kultaa ja kiveä on muut, koska äidit on kultaa. Terveisin Kössi ja Leena.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Ja Radio Suomen toiveiden yössä Artsilta tulee toivetta, että saisinko kuulla U2:n kappaleen One. Aluksi en tykännyt bändistä juurikaan, mutta kun pääsin 1997 ollessani maailmalla katsomaan kyseistä bändiä Sarajevon Olympiastadionille, kolahti tosi rajusti ja erityisesti tuo kappale One, Artsi muistelee.

Tässähän muistuu itsellekin vuosi 1997, kun U2 oli ensimmäisen kerran Suomessa keikalla Olympiastadionilla ja sielläkin soi tuo One-kappale kyllä. Iltaa. Yhtäkkiä tuli mieleen, etten ole radiossa liiemmin kuullut hassuja koreografeja suosinnutta bändiä 70-luvulta, eli olisipa hauska palauttaa mieliin Mud-yhtyeen biisi Tiger Feet. Yöterveisiä kaikille. Tämän myötä toivottaa Maria.

0: Maad-yhtye ja Tiger Feet.
1: Sulla on tullut vähän verta täältä.
2: Vaari, oot sä loukannut itteäs?
3: Ota siitä kiinni. Samalla kuin aina.
2: Mä oon tottunut olemaan niin kuin vähän riittämätön.
1: Silmät kiinni.
4: 30 Merituuli on Vaarinsa omaishoitaja.
3: Jos mä en vastais Vaarin hoidosta, niin kukaan ei huolehtis hänestä.
1: Vaari kiltti, jatka vaan.
3: 1, 2.
4: Uusi perjantaidokkari Vaarin tyttö, nyt Yle Areenassa.
2: Mä oon luvannut 5-vuotiaana, että teidän ei koskaan tarvitse mennä vanhainkotiin, että mä huolehdin teistä itse.
0: Iltaa. Soittaisitko Ville Leinosen Valkoakaasiat Tuomen kukkia odotellessa? Virpi täältä Turun saaristosta luettaa viestiä.

Ville Leinonen, Valkoakaasiat, eli Pellier Acacia alun perin tuo kappale. Ja sitten täällä kirjoitellaan, että Outlander-sarjan teemakappale on Sky Bow Chong. Meitä on tuhansia ja tuhansia itkemässä nyt, kun viimeinen kausi on menossa. Onneksi on Dana Cabaldonin kirjat ja kymmenettä vielä odotellaan. Olisi mielenkiintoista kuulla tuosta Sky Bow Chong kappaleesta Van Morrisonin versio. Ja sehän täältä kaivetaan listalle näin. Van Morrison.

0: Siinä vaan Morrison ja Sky Boat Song.
1: Wow, Yle 100 vuotta.
2: Demosti jo fiiras.
3: Ja meillä on kaikille yhteinen upea lahja. Kattokaa.
4: Tuolla on Annapuu ja JVG. Ja kato, Hectorkin on tuolla.
5: Täällä on yksi radion symfoniaorkestraamme siinä kapellmestare.
6: Kato Mikko, Ella ja Pinkki sohvakin löytyy.
7: Ja näköjään myös Viki ja Köpi.
8: Siis tää

Kyllä vain, tänä vuonna juhlitaan 100-vuotiasta Yleä. Toiveiden yössä kuunnellaan toiveita. Puolen yön Yle-uutisista saakka on taas toiveet soinut. Täällä on muun muassa Pete Townshend, Harri Saksalan musiikkia, Cyndi Lauperia, ja Sakari Kuosmasen U2, Ville Leinosen ja monen muun musiikkia tuossa jo tullut. Ja vielä ehtii monta toivetta soimaan, koska reilu tunti toiveita jäljellä, eli kello 2 saakka taas toiveiden yö kestää. Veera kirjoittaa, että ajomatka Oulusta Nurmijärvelle alkaa olemaan jo loppusuoralla. Enää reilu tunti jäljellä kotimatkaa, ja kuskin hereillä pitämiseksi toivoisin hänelle kappaletta Let's a Good Times Roll ja J.D. McPhersonin versiota. Kappale on meille merkityksellinen vuosien varrelta. Kuunnellaanpa tämä, Let's a Good Times Roll, ja sitten vuoron saa kello 1 Yle-uutiset, ja uutisten jälkeen tutusti jatkuu toiveiden yö.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on tyytymätön Iranin vastaukseen Yhdysvaltain rauhanehdotukseen. Trump sanoi viestipalvelussaan, että Iranin vastausta on mahdotonta hyväksyä. Hän ei kuitenkaan kerro asiasta tarkemmin. Iranin valtiomedian mukaan Iranin vastaus keskittyy sodan lopettamiseen kaikilla rintamilla, erityisesti Libanonissa. Iranissa rauhannobelisti ja ihmisoikeusaktivisti Narges Mohammadi on vapautettu hoitojen ajaksi takuita vastaan. Mohammadin tukijat olivat varoittaneet hänen olevan vaarassa kuolla vankilassa kahden epäilyn sydänkohtauksen.

0: sen jälkeen. Vuonna 2023 Nobelin rauhanpalkinnon voittanut Mohammadi tuomittiin helmikuussa vuosien vankeuteen rikosten suunnittelusta ja salaliitosta. Lähi-idän sodan vaikutukset Suomen teollisuuteen tulevat jäämään maltillisiksi, arvioi elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etla ennusteessaan. Teollisuuden odotetaan jatkavan kasvuaan tänä vuonna ja kasvun odotetaan leviävän nyt myös rakentamiseen ja palvelualoille. Teollisuuden vientiä tukee Etlan mukaan Suomen vientikysynnän kasvu sekä vähintäänkin kohtuullisena pysynyt kilpailukyky. Tehdasteollisuuden ennustetaan kasvavan tänä vuonna noin 2%. Sää muuttuu tänään vähitellen epävakaisempaan suuntaan. Pilvisyys on melko vaihtelevaa, paikoin tulee sadekuuroja, myös ukkosen mahdollisuus on. Päivän ylin lämpötila on 10 ja 17, pohjoisessa 5 ja 10 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa laajalti maan etelä- ja keskiosassa.
1: Jalmari Salaperä toimittaa tämän yön Yle Uutiset.

0: Radio Suomi.
1: Ja toiveiden yössä soi toiveet. Vellu täällä soittamassa toiveita. Hei, saavuimme juuri Saksan Sebnitzin kylästä raskaamman musiikin festivaaleilta ja toivoisimme huomisen aamun arkeen paluu kunniaksi Martti Servo ja Napanderin kappaleen nimeltä Uuteen aamuun. Terveisin Tonto ja Leenu.

0: Kuuteen aamuun, Martti Servo ja Napander.
1: Toiveiden yöhön voit osallistua laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 0401455666 tai menemällä osoitteeseen yle.fi/radiosuomi.
0: Sillä lailla onnistuu toiveen lähettäminen. Hei, olispa mahtava kuulla Bonnie Tylerin kappale Holding Out for a Hero ja samalla toivottaa parannemisia hänelle.

0: Bonnie Tyler, Holding Out for a Hero.
1: Häpeä lienee jokaiselle suomalaiselle tuttu tunne, monelle jopa turhankin tuttu. Mistä häpeän tunne lopulta syntyy, mihin kaikkeen se vaikuttaa, entä miten turhan häpeämisen saa loppumaan? Ihmisten illassa puhutaan häpeän monista kasvoista ja siitä, miten häpeästä pääsee eroon. Studiovieraana psykologi Katja Myllyviita ja häpeätutkija Ben Malinen. Ihmisten ilta, oivalluksia ihmissuhteista, Radio Suomessa tiistaina kello 18.
0: Hei, saisinko kuulla kappaleen nimeltä Sinetti Sari Leppälän esittämänä? Työskentelen Pohjois-Ruotsissa ja Suomen radio kuuluu hyvin täälläkin. Olen yötyöläinen ja radio päällä kello 18 aina aamu 4:ään. Välisen ajan, koko ajan, ja ajelen Malmia rekalla ja radio onkin mahtava keksintö pitämään vireystilaa yllä. Monipuoliset ja hyvät ohjelmat ei koskaan kyllästytä. Kiitos jo etukäteen ja kaikille yötyöläisille jaksamisia sinne työn äärelle. Tämän myötä lähettelee Juha.

Sari Leppälä lauloi Sinetti-nimisen biisin. Toiveiden yössä. Toivetta tulee Eloveenalta ja toiveena näin yökunniaksi menetetty mies Kari Tapiolta. Traagisuudessa on kaunis tarina muistuttamaan jokaista oman elämänsä rallikuskia pitämään se kaasujalka kurissa myös yöaikaan.

0: Yle, Radio Suomi. Toiveiden yö.
1: Ja toiveita tulee. Kuulin joskus 90-luvulla Annikan Dreaming kappaleen Jyväskylässä kirkkopuistossa ja vieläkin tulee biisistä kylmät väreet. Jos löytyy, suuri kiitos. Täältähän se löytyy.

se oli Annika Miani biisin nimeltä Dreamin. Hyvää iltaa. Olemme tutkimassa luolaa Pohjanmaalla. Ja menoon sopivaa musiikkia olisi ACDCin TNT. Kiittäen Ötsli.

0: Näin ACDC. TNG.
1: Yksi viime vuoden sykähdyttävimmistä luontoyllätyksistä oli, kun saimaannorppa sai oman lajistatuksen. Aiemmin sitä pidettiin alalajina. Saimaannorppa on nyt siis Suomen ainoa endeeminen, eli kotoperäinen nisäkäslaji. Millaista kaverista oikein on kyse? Sunnuntai mun luontoretkellä Juha Blomberg vei minut norppavesille Saimaan haukivedelle. Löytyykö norppia ihan noin vain? Jos et kuullut lähetystä, käyppä kuuntelemassa Yle Areenasta. Juha Laaksonen luontoretki.
0: Ja sitten tulee toivottaa, että Maarit Hurmerinta ja tuulee tuulisen yön kunniaksi. Varmaan tarkoitetaan tätä Tuuli ja taivas -nimistä kappaletta.

Tuuli ja taivas. Se oli Maarit Hurmerinta, kun lauloi. Terve, Make Tommila ja biisin nämä kesäyöt toiveissa. Kesäyöt ovat taas kohta todellisuutta, kunpa löytäisinkin kesällä naisen vierelleni tai useammankin, kirjoittelee Eto. No näin toivotaan, ja kyllähän ainakin valoisuuden puolesta niin täyttä valoa alkaa olemaan jo.

Ai ai, nämä kesäyöt. Make Tommila. Saari kirjoittaa, että täytin eilen 60 vuotta. Onnea, onnea, paljon onnea täältä Yöradion studiosta. Ja sitten Saari jatkaa, että olen kiitollinen, perheellinen ja muille päivääni muistaneille. Ja toivoisin Eric Claptonin kappaletta Wonderful Tonight.

Eric Claptonin kaunis kappale Wonderful Tonight. Jukka täällä pohti, että milloin on soitettu zappaa. Dynamo Hum, se sopisi mainiosti. No nyt soisi zappaa.

0: boy, is this thing hard to hold on your head. Let's do another song. Here. No, no. We'll do that later. Hey, thanks, man. You do a pretty good imitation of me. Nice fingernail polish. Really good. Really good. I like that. So wait, look at the show the camera. Show the camera your fingernails. Very good. Nice. All right. What's this? Thank you. What? Okay.
1: Sorry. Live-versio vuodelta 1988 Frank Zappa -orkestereineen ja Dynamo Hamma. Ja tuli mieleen vanha tarina, jonka olen kuullut, että Frank Zappa joskus keikalle mennessä jakoi lentokoneessa nuotit orkesterille, että katsokaapas, tässä on uusia kappaleita. Näistä sitten soitetaan keikalla ja siellä sitten orkesterin muusikot olivat tyytyväisiä, että no, kyllähän me osaamme nämä kunnon kerran nämä nuotit, mutta sitten Zappa sanoikin, että nuotit otetaan pois lennon loputtua, eli ulkoa pitäisi mennä. No, se kun tietää, nuo Zappan biisit on vaikeita, siellä tahtilajit muuttuu ja sävellajit ja kaikkea mahdollista tapahtui äskeisessäkin kappaleessa. Toiveiden yössä vielä pari toivetta. Seuraavaa rapurapurallaa. Esa Pakarinen. Sitä ei ole kuulemma kuulunut 100 vuoteen ratiossa, mutta nyt kuuluu.

Räpurapuralla Esa Pakarinen. Hyvää yötä kaikille. Telkkuni on aurinkoenergialla auki, hakkuun ladattuna ja Ylen ykkösellä soi Suomi, joten soittakaapa Bella Maria de Mi Alma, joka vie ajatukseni Hervantaan, jossa on pikapuoliin Verne. Se on sellainen liikenneturvallisuustapahtuma. Terveisin Ropi.

Antonio Banderas ja Mambo All Stars, Bella Maria, De Mi Alma, niminen biisi. Kello on 2:30, viimeinen toive tälle yölle ja Olavi Virtaa jätettiin loppuun. Olisiko mahdollista soittaa Olavi Virran rakkautta? Ei se ollutkaan. Tosi vähän soitettu, Kerttu Tampereelta lähettää viestiä ja toden totta, vähän soitettua juuri digitoin kappaleen, eli taitaa olla ensimmäistä kertaa ainakin toiveiden yössä soi. Nyt sitten tämä Olavi Virran versio.

0: Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on tyytymätön Iranin vastaukseen Yhdysvaltain rauhanehdotukseen. Trump sanoi viestipalvelussaan, että Iranin vastausta on mahdotonta hyväksyä. Hän ei kuitenkaan kerro asiasta tarkemmin. Iranin valtiomedian mukaan Iranin vastaus keskittyy sodan lopettamiseen kaikilla rintamilla, erityisesti Libanonissa. Britannia ja Ranska isännöivät huomenna puolustusministerien kokousta, jossa käsitellään sotilaallisia suunnitelmia kauppaliikenteen palauttamiseksi Hormuzin salmessa. Etäkokoukseen on määrä osallistua puolustusministereitä yli 40 maasta. Iran varoitti aiemmin eilen Britannia ja Ranskaa sotalaivojen lähettämisestä Hormuzin salmeen. Ranska ja Britannia ovat lähettäneet alueelle lentotukialuksen ja hävittäjän turvaamaan meriliikennettä. Kanarian saarilla Teneriffalla on evakuoitu matkustajia hantavirustartunnoista kärsineeltä risteilyalukselta. Hondius-laivalla havaittiin risteilyn aikana hantavirustapauksia ja 3 laivan matkustajan kuollut tautiin. Aluksen saapuminen Kanarian saarille on aiheuttanut keskustelua paikallisissa, kertoo Teneriffalta toimittajamme Maija Salmi.
1: Totta kai tämä on herättänyt paljon keskustelua täällä sekä paikallisten että turistien keskuudessa, mutta lähtökohtaisesti ihmiset ovat olleet hyvinkin luottavaisella mielellä.

0: kielellä. Olen jutellut tosiaan paikallisten kanssa ja myös täällähän asuu paljon suomalaisia, ne myös suomalaisten kanssa. Ja moni oli sitä mieltä, että olisihan tuon paatin jonnekin muuallekin voinut parkkeerata, mutta kyllä ihmiset ymmärtävät, miksi se tänne tuotiin. Ja he ovat myös sillä tavalla turvallisin mielin, että näillä matkustajilla ei tosiaan ole ollut minkäänlaista kontaktia täällä saarella oleviin ihmisiin.
1: Evakuointilentojen on määrä jatkua saarelta vielä tänään.
2: Jalmari Salaterä ja Yle Uutiset, kello 2.
3: Yle, Radio Suomi.
2: Ja kello 2 Yle Uutisiin päättyy tälläkin kertaa toiveiden yö. Huomenna sitten samaan aikaan heti puolesta yöstä tähän kello 2. Toiveita. Yöradio kuitenkin jatkuu. Vellu täällä seurannasi.

Irina ja kappaleen nimeltä Hiljaisuus. Uusi viikko. Tästä lähtee käyntiin kello 6.5 minuuttia, eli 2, ja maanantai 11. päivä toukokuuta. Ja tämähän on Euroviisuviikko, kyllä vain semifinaaleita tulossa tuossa sitten huomisen puolella tiistaina ja myös torstaina 14. päivä. Ja se finaali saa vuoron lauantaina 16. päivä, eli tämän alkavan viikon lauantaina jo sitten finaali. Ja saa nähdä, kuinka meidän Lindalle ja Petelle käy. Toivottavasti hyvin, koska biisi ainakin on minun mielestäni hyvä. Nyt Yöradiossa musiikkia oli Humberstonelta. To Love Somebody.

0: Täällä on Jouni Niskala Pälkäneeltä, Rovaniemelle lähtöisin. Olisiko tästä Kekkosesta asiaa niin kuin sillä, että olen nähnyt hänet muutaman kerran pohjoisessa Hirttikoskella.
1: Muista soittaa Kansanradioon 0800 154 64. Odotamme juuri sinun puheluasi.
0: Palataan asiaan.
2: Yle Radio Suomi.
3: Seuraavan kappaleen jälkeen sunnuntai vieras. Ja hän on kirjailija Venla Hiidensalo, josta on ollut äiti 3 vuosikymmenellä. Ja miten suhtautuminen äitiyteen ja lasten kasvatukseen ja lasten hoitamiseen on muuttunut siinä aikana, kun hän on ollut äiti. Se selviää kohta.

6.6. ja Saturnuksen renkaat, Ressu Redford. Millä tavoin pikkulapsen äitiys on erilaista nykyään kuin 25 vuotta sitten? Kirjailija Venla Hiidensalolla on kokemusta kummastakin ja nykyään vanhemmuutta jaetaan ihan eri tavalla kuin ennen. Ja lapsille opetetaan myös tunnekasvatusta, joka saattaa sananakin olla vieras nykyisille viisikymppiselle. Millaista on samanaikaisesti olla äiti 2 ja 26-vuotiaalle? Mia Krause lähti ottamaan asiasta selvää.

0: Oikein hyvää sunnuntaita arvon kuuntelijat ja erinomaista äitienpäivää. Tänään meillä sunnuntaivierana onkin varsinainen äiti-ekspertti. Hän on kirjailija Venla Hiidensalo. Lämpimästi tervetuloa.
1: Kiitos paljon, mukava olla täällä.
0: Se, minkä takia mä sanon sua äitien äidiksi, on, että sulla on 4 täysin melkein eri-ikäistä lasta. Tai sanotaanko, että heillä on melko iso ikähaitari. Kerro vähän lisää sun jälkikasvusta.
1: No, mun vanhin tytär täyttää ihan näinä päivinä 26. Ja sen lisäksi mulla on 7-vuotias ja 5-vuotias ja 2-vuotias lapsi. Että 2 vuosikymmenellä. Itse asiassa 3 vuosikymmenellä näitä on syntynyt.
0: Miltä se tuntuu, kun vanhin lapsi voisi olla nuorimman äiti?
1: No, en mä koskaan itse asiassa ajatellut sitä ihan niin, mutta tottahan se on. Mutta se on ollut itse asiassa aika hyvä kombinaatio, koska vanhin lapsi, siis Tuuli, niin on auttanut tosi paljon meitä tässä pikkulapsiarjessa. Ja jotenkin sitten saa erilaisen perspektiivin, kun on kokenut äitiyden sekä nuorena, että siis silloin kun mä sain Tuulin, mä olin niin kuin nuorimmassa päästä, ja nyt kun mulla on nämä 3, mä oon vanhimmassa päästä äitejä, niin nyt saa niin kuin kaikki näkökulmat katsottua läpi.
0: Äitiys on varmaan, tai siis sekin on muuttunut, että miten odottavaa äitiä on vuosikymmenien saatossa ja vuosien saatossa kohdeltu. Mä muistan, että silloin kun mä odotin mun esikoista, niin piti hysteerisesti pelätä kissan paskaa ja pehmeitä juustoja, koska listeria ja toksoplasmoosi, ne olivat silloin niin kuin in ja pop. Ja lisäksi ei myöskään suositeltu sushia. Muistatko sä tämmöisiä juttuja?
1: No, itse asiassa nyt oli vähemmän silloin, kun mä odotin Tuulia. Siis mä ihan iloisena söin sekavihanneksi joka päivä ja lämmitin niitä mikros. Ei silloin puhuttu juurikaan listeriasta, mutta sitten taas näiden muiden raskauksien kohdalla kyllä. Mutta aina tosiaan vähän vaihtelee ne suositukset.
0: Ja niin kuin ikinä en tiedä, aiheet. Mitä pitäisi pelätä.
1: Niinpä.
0: Entäs sitten, muuten se, että mitkä on ollut ne viime vuosien pelkojen kohteet? Että mikä on ollut ehdottomasti kiellettyä, kun on ollut raskana?
1: No kyllä ne lämpöisessä olleet juustot on ollut mulle aika sellainen pelon kohde, siis mä oon ollut kasvissyöjä niin kuin 11-vuotiaasta asti, niin mulla sille osa jäänyt niin kuin riskien ulkopuolelle, niin kuin vaikka kalatuotteet ja tämmöiset. Mutta kyllä mä siis listeria on pelännyt nyt niin kuin viimeisten raskauksien aikana tosi paljon, että mä oon päässyt tähän listeria niin kuin jengiin.
0: Tuoreen juustolle ei.
1: Niin.
0: Okei. Okay. Entä sitten miten lasten, onko ne hoitosuositukset nyt muuttuneet sitten? Mun lapset on tällä hetkellä siis 25, 22 ja 20-vuotiaita. Eli tässä nyt on semmoinen reilu 15 vuotta, kun viimeksi ollaan näiden asioiden kanssa oltu tekemisissä. Niin silloin suositeltiin täysimetystä vähintään 1,5 vuoden ikään ja kantoliinat olivat erittäin in ja pop. Minäkin omistin niitä varmaan 10. Ja samoin kestovaipat tekivät silloin tuloa. Niin mitkä on trendannut näin niin kuin sitten tuoreempien lasten kanssa?
1: Itse asiassa mäkin pääsin tähän kantoliinamaailmaan silloin, kun Otso syntyi. Mutta täytyy sanoa, että ehkä suurin muutos on ollut tavallaan se, että miten niin kuin äidiltä odotetaan sitä läsnäoloa lapsen kanssa. Et silloin, kun Tuuli syntyi, niin oli hyvin vahvasti semmoinen ajatus, että äitien pitäisi olla kotona semmoinen 3 vuotta. Tai sitten jos ei ole kotona, niin pitää olla ihan todella hyvä syy. Ja nyt taas se on muuttunut silleen, että jos on kotona pidempään kuin se äitiysloma, niin sitä joutuu melkein perustelemaan hiekkalaatikolla. Niin kuin muille äideille ja isille. Että siis siinä on tullut ihan valtava muutos. Ja siis
0: mä tein kansantalous ei kiitä, jos happanet kotona lapsen kanssa.
1: Niinpä. Ja silloin oli taas se vaihe, niin kuin, että naiset nimenomaan haluttiin kotiin. Että Raimo Sailas teki semmoisia niin kuin argumentointeja, että pitää poistaa subjektiivinen päivähoito-oikeus, ellei jotain niin kuin oikeat syytä olla kotona ja tälleen.
0: Joo, mä näin just jonkun jutun. Se oli aivan tämmöinen niin kuin feature tehty äidistä, joka on päätynyt tällaiseen niin kuin huikean ratkaisuun, että hän haluaa pysyä kotona niin kauan, kunnes lapsi on 3. Niin miltä se kuulostaa sun korva?
1: No siis se on tosi hassua, koska mä tavallaan elin silloin Tuulinkaan just semmoista aikaa, että mä koin, että mua vähän niin kuin syyllistettiin. Kun mä kuitenkin kaikkien lasten kanssa, siis oikeastaan siitä asti, kun ne on syntynyt, niin tehnyt kaikkea muutakin, just kirjoittanut ja opiskellut. Silloin kun Tuuli syntyi, mä olin valtsikassa ja nyt mä olin oikiksessa. Mutta tavallaan mä oon jotenkin kuitenkin sisään kasvanut siihen maailmaan, mistä äidiltä odotettiin just sitä läsnäoloa, niin nyt mun on niinku aika vaikea ehkä sit myöskään päästää irti lapsista. Tai mä huomaan, että mä ajattelen silleen, mä syyllistyn, jos mä laitan ne kauhean aikaisin hoitoon, vaikka mä ketään muuta siitä syyllistäisi. Mutta mulla on jäänyt päälle vähän se niinku 2000-luvun alun ajattelu. Ja sitten mä ihailen näitä muskareihin, kun menee nykyään, niin siellä on hirveästi, siellä on paljon enemmän miehiä kuin naisia. Ja tavallaan niin kuin, mä oon niin kuin tosi iloinen ja onnellinen, että jaettu vanhemmuus on näin paljon edistynyt, mutta omalla kohdalla mä huomaan, että ehkä silloin nuorena oli semmoinen, että halusi niinku äkkiä takaisin tavallaan tekee uraa, ja nyt kun on vanhempi, niin nyt sitten on ehkä päinvastoin vähän vaikea päästä irti niistä lapsista.
0: No, mutta toikin on mennyt sulle jotenkin silleen hassusti, että valtsikasta oikikseen parinkymmenen vuoden aikana, että nuorempana valtsikassa pohdittiin sitä, miksi asiat ovat huonosti, ja nyt sä sitten oot opetellut, kuinka sillä voi laskuttaa.
1: Tätä mä tässä yritän opetella. Aikamoista ulko-opettelua välillä kyllä. Mutta mä tykkään tosi paljon oikeuksesta, mutta se on vaan jännä huomata, niin kuin, että mä oon taas opiskelija, niin kuin opiskelija-äiti myös. Siis kyllähän mä teen muutakin, siis mä teen romaania ja kaikkia kirjailija-asioita, mutta siis yksi juonne tässä on edelleen taas tämä opiskelu.
0: Ikuinen opiskelija.
1: No niinpä, se on tätä jatkuvaa oppimista.
0: Entä sitten, miten sä oot omasta mielestäsi äitinä kasvanut tämän, niin kun heillä nuorimmalla ja vanhimmalla on kuitenkin ikäeroa yli 20 vuotta, niin koetko sä, että sun oma äitiytesi on ikään kuin muuttunut, se mitä sä ajattelet äitiydestä?
1: No,
0: onko susta tullut tämmöinen kliseisen rentomutsi?
1: No mä en oikein tiedä. Voi olla, että vanhemmiten sitä on niinku ruvennut tiedostaa paljon enemmän kaikki uhkia. Voi olla, että sitä oli nuorempana silleen niinku suhtautu vähän rennommin. Ja mä jotenkin ehkä tavallaan haluaisin ajatella, että mä olisin jotenkin kypsynyt ja löytänyt jonkun niinku semmoisen seesteisen, jotenkin kaikki tietävän äitiyden, mutta en mä oo. Siis se on joka päivä edelleen kuitenkin semmoista myös opettelua aina, niinku oppii uusia asioita itsestään ja siitä niinku ihmisenä olemisesta äitinä. Että siis jatkuva oppimista sekin on.
0: Mitä sitten Venla Hiidensaro, sä koet, että niin kun yhteiskunta, onko yhteiskunnan suhtautuminen äitiyteen tai vanhemmuuteen muuttunut tässä reilun 20 vuoden aikana? Tämä on ainakin selkeä, että niin kun, tästä on tullut tulosta, että isät pyritään saamaan selkeämmin mukaan myös niin kun taloudellisella kannustuksella jäämään kotiin, käyttämään sen oman vanhempain vapaansa.
1: Kyllä siinä suhteessa on tapahtunut kyllä paljon muutosta. Et silloin 2000-luvun alussa se oli vielä poikkeus, jos mies jäi hoitamaan lasta. Ja niin kun, jotenkin sitä äitiyden sellaista syyllistävää paatosta just nimenomaan naisten niskaa työnnettiin. Mä tein silloin gradunkin niin kun äitiyden representaatioista mediassa, ja niin kun se mun lopputulema oli se, että vaikka puhutellaan neutraalisti vanhempia, niin silti oikeastaan aina puhutellaan äitiä.
0: Neuvolassa etenkin se korostui, siis jos isä nyt edes huolittiin mukaan sinne.
1: No niinpä.
0: Niin sitten niin kuin puhe suunnattiin äidille. Se on vähän niin kuin semmoinen käänteinen ilmiö, mitä tapahtuu autokaupassa, että siellä puhutaan miehille naisten päiden yli.
1: No niinpä, just näin. Ja siis tavallaan on se vieläkin vähän silleen, että jos mies vaikka tekee uraa ja matkustaa paljon pois lasten luota, niin ei se joudu sitä niin kuin perustelemaan. Kun taas nainen joutuu vaikka sitten lehtijutuissa, jos on vaikka poliitikko tai muuten vaan tekee työtä, mikä vaatii paljon poissaoloa, niin joutuu vähän sitten ottaa kantaa siihen, että mitäs mä nyt äitinä tällä lailla.
0: Kehtaat.
1: Niin, niinpä. Ja ehkä joutuu vielä niin kuin kantaa semmoista jonkinlaista syyllisyyttä siitä sitten sisäisesti. Mutta kyllä täytyy sanoa, että yhteiskunnan taso se on muuttunut tosi paljon, mistä mä oon tosi niin kuin iloinen, koska se mun gradukin tavallaan niin kuin ajoi silloin sellaista jaetun vanhemmuuden asiaa. Ja nyt tosiaan, kun tuli se vanhempainvapaa muutos, niin se on kyllä selkeästi vaikuttanut siihen, että miehet oikeasti niin kuin jää lasten kanssa kotiin ja niin kuin tuolla puistoissa ja joka puolella näkee miehiä. Mutta sitten jotenkin välillä tuntuu myös, kun mulla on nyt myös tämmöisiä uusia äitikavereita, mikä on tosi ihanaa. Mä oon tutustunut puistoissa siis niin kuin muihin äiteihin, koska siis mun oman ikäluokan, mun omien kavereitten, siis lapset on kaikki melkein aikuisia, mutta mä oon tutustunut tosi mukaviin ihaniin, niin kuin, että itseäni ehkä vähän nuorempia naisia, joilla on lapsia, niin siis mä oon huomannut sen, että kyllä se edelleen niin kuin aika monen arjessa on silleen, että äiti on silti se sellainen mikromanageri, joka tavallaan pitää ne kaikki langat niin kuin käsissään. Se aina tietää, niin kuin onko hampaat pesty ja missä kumisaappaat on ja niin kuin tavallaan
0: koska,
1: onko nyt syöty.
0: Koska on niin kuin joku vanhempainilta tai neuvola tai...
1: Niinpä, niinpä. Ja kyllä siis kyllä miehetkin näitä asioita niin kuin hoitaa ja tietää, mutta jollain tapaa tuntuu, että se sellainen niin kuin päävastuullisuus edelleen jotenkin helposti niin kuin lankeaa sille naiselle. Ehkä nainen myös helpommin ottaa sellaisen roolin, se voi olla sekin. Että kyllä mä itsekin huomaan, että mulla on niin kuin kauhean tärkeä huolehtia koko aika jotenkin tarkkailla sitä silleen, just, että onko nyt hampaat pesty ja missä ne sukat nyt on ja jotenkin, että voi olla, että naiset luontaisesti ottaa kans sen.
0: Mitä sä luulet, että pitäisi muuttua vai pitäisikö edes muuttua? Onko meillä jotenkin vaan niin kuin hirveä tarve muuttaa, että kaiken pitää olla tasa-arvoista ja näin?
1: Musta pitäisi olla just vähän ihmisten niin kuin oma valinta, että kenenkään ei täytyisi niin kuin pakolla joutua mihinkään rooliin.
0: Että se tekee kummalle se on niin kuin luontaisempaa.
1: Niinpä, ja ylipäätään vanhemmuudessa. Että tavallaan, että siihen pitäisi niin kuin ikään kuin roolittaa ketään. Että koska sä nyt oot mies tai nainen, niin sun kuuluu se hoitaa tällä lailla. Ja mun täytyy sanoa, että kun mulla itselläni niin kuin on kauhean tärkeet olla, tai on ollut tärkeet olla lasten kanssa, vaikka mä koko aika on niin esimerkiksi kirjoittanut romaani tai opiskellut siellä Loikiksessa, niin mä oon silti yrittänyt olla silleen, että mä oon sitten tehnyt iltaisin ja öisin asioita, että mä voisin myös olla lasten kanssa. Siis silleen, että mulle se, että mä olisin vaikka antanut lapsen päivähoitoa, kun se on 9 kuukautta, olisi ollut vaikeaa, että mä en ketään muuta millään lailla siitä syyllistä. Se on tosi upeeta, että tämmöinen mahdollisuus on, mutta mun omalla kohdalla, niin se on ollut ehkä semmoinen, että mä myös niin kuin mä haluan olla mun lasten kanssa nyt.
0: Nyt kun ne on vielä lapsia.
1: No niinpä, ja vaikka se välillä on raskasta ja vaikka se välillä on niinku todella väsyttävää ja tuntuu, että on semmoisessa niinku hapettomassa kuplassa, niin silti.
0: Huomaatko sä omissa kasvatustavoissasi jotain eroa tähän niinku yli 20-vuotiaaseen lapsoseen verrattuna sitten näin nuorempiin?
1: No kyllä joo, siis sitähän oli itsekin, mä olin 24 kun Tuuli syntyi, ei mulla ollut hirveästi semmoista niin kuin tietopohjaa kasvatuksesta, eikä silloin edes puhuttu samalla niin paljon kuin nyt. Et nykyään puhutaan tosi paljon vaikka tunnekasvatuksesta, mikä on todella hienoa, koska ei mun lapsuudessa ollut mitään tunnekasvatusta, enkä mä varmaan osannut Tuulillekaan niin kuin tuoda sen elämään tunnekasvatusta, kun ei siitä puhuttu, mutta nyt mä yritän jotenkin niin kuin satsaa siihen ja niin kuin
0: Mitä se tarkoittaa?
1: No lähinnä sitä, että niin kuin sanottaa lapsille niiden tunteita ja semmoista, että kaikki tunteet olisi sallittuja. Koska mä muistan ainakin omassa lapsuudessa oli hirveästi tunteita, mitkä luokiteltiin semmoisiksi, että ne on niin kuin kiellettyjä.
0: Huonoa käytöstä.
1: Niin, niin, ja piti niin kuin hävetä, mennä omaan huoneeseen tai seurasi joku rangaistus. Niin sitten musta tuntuu, että semmoinen on jäänyt jotenkin selkärankaa meidän sukupolvelle, että edelleen on vaikea kohdata tunteita ja edes tunnistaa omia tunteita, mikä on niin kuin aika rajoittavaa elämässä.
0: Millä keinoin sä tähän niin kuin meet sitten? Annan konkreettinen esimerkki. Onko se, jos toimiko semmoinen tilanne, että 2-vuotias makaa meritähtenä eteisen lattialla punaisena huutaa?
1: No ei se siinä kohdassa on vähän vaikea. Siinä voi vaikka sanoa, että voi nyt sulla taitaa olla vähän nälkä ja kiukku ja hoidetaan tämä tilanne. Mutta ehkä siis siinä kohdassa, sit kun ne on vähän rauhoittunut, niin sitten voi läpikäydä sitä. Että sulla tuli nyt tällainen kiukkupeikko iski tai ei nyt kiukkupeikko kuulostaa pahalta, mutta että tämmöinen niin kuin, että tavallaan normalisoidaan ja validoidaan sitä sen lapsen tunnetta. Että okei, mä huomaan, että sua kiukuttaa nyt ja tosi harmi juttu, että sua kiukuttaa tolleen, mutta meidän nyt vaan täytyy lähteä sinne päiväkotiin. Ja siis päiväkodissahan tätä tehdään paljon, siis siellä on kaikki, luetaan tunnekasvatuskirjoja ja niin kuin opetellaan niitä tunteita, että onneksi sielläkin tehdään tätä, koska mä en ole siinä välttämättä kauhean hyvä, koska just mua itteeni ei ole niin kuin tunnekasvatettu. Että et tavallaan se lähti siitä, että aikuinen pystyisi itse jotenkin niin kuin validoimaan omia tunteita ja niin kuin hallitsee niitä, mutta kukapa aikuinen nyt niitä täysin pystyisi hallitsemaan. Itsekin just välillä kiukuttelee meritähtenä lattialla.
0: Onko tunnekasvatus, onko sillä sitten jotain tekemistä sen kanssa, että lapselle annetaan päätäntävaltaa?
1: No ei. Ei se niin kuin sitä tarkoita. Siis lapselle mun mielestä voi antaa sellaista rajatusti päätäntävaltaa. Niin kuin vaikka, että haluatko nyt laittaa tämän vai tämän paidan.
0: Niin, että se kuvittelee, että silloin joku
1: niin,
0: päätäntävalta siinä. Niin, ikätason niin mukaisesti.
1: Niinpä, koska silloin se tuo sille semmoista jotenkin niin kuin itse valitun tuntua. Ja sitä on helpompi niin kuin saada tekemään sille, mikä olisi nyt optimaalista. Ja muutenkin totta kai sen pitää opetella tekemään omia päätöksiä, niin se on hyvä niin kuin väline siinä. Mutta siihen ääripäähän mä en niin kuin ole mennyt, että lapsen pitäisi kaikesta saada päättää, että jokainen tunne pitäisi jotenkin niin kuin, että voi sanoa, että okei, nyt se on raivostuttaa ja ärsyttää, mutta siitä huolimatta me nyt vaan mennään nukkumaan tai lähdetään ulos.
0: Että ikätason mukaisesti.
1: Niin, niin, ja myös niitä rajoja pitää jonkin verran olla lapsella totta kai. Se on tosi tärkeää.
0: Tänä äitienpäivänä meillä on vieraana siis kirjailija Venla Hiidensalo ja puhutaan äitiydestä. Hänen lapsensa ovat 2–26-vuotiaita, eli melko iso skaala tässä. Mennään sitten sinne toiseen päähän, kun lapset itsenäistyvät. Miltä se sinusta tuntui?
1: No mä muistan silloin, kun Tuuli muutti pois kotoa, siis Otso oli aika pieni, niin sitten mä salaa itkin siellä Otson sängyn äärellä sitä Tuulin muuttoa. Mä en vittinyt sitä Tuulille niin kuin näyttää, että se oli mulle kova paikka. Mutta tavallaan siinä oli myös lohdullista se, kun mulla oli kuitenkin siinä se Otso, joka oli jotain, olisiko se ollut 1-vuotias silloin, niin mulla oli sitten kuitenkin tavallaan niin kuin jatkuma, että jos se olisi päättynyt siihen, että olisi jäänyt tosiaan se tyhjä koti, niin en mä tiedä, kyllä se kova paikka olisi ollut.
0: Mm. Sehän on melkoista tasapainottelua sitten veitsenterällä se aikuisten lasten äitiys, että milloin pitää auttaa ja milloin pitää sitten antaa sitä tilaa, että se lapsi saa kasvaa ja oppii ihan itse, ettei mennä siihen kurlingvanhemmuuteen, eikö totta?
1: No näin se on. Ja siis se etäisyyden ja läheisyyden säätely siinä on niin kuin kans yksi juttu, että täytyy tavallaan antaa tilaa niinku niiden omille elämänvalinnoille. Ja sitten nyt kun mulla on noit pienempiä lapsia, niin tietysti helposti voisi mennä sellaiseen, että voisiko se tulla vähän auttaa, tarvittaisiin vähän nyt lastenhoitoapua, mutta mä yritän välttää, että mä niinku liikaa rupeis ikään kuin odottaa tai jotenkin velvoittaa tämmöistä.
0: Äitiydestä puhutaan, sitä puhutaan usein niinku ikuisena projektina, mutta mun mielestä se on virhe.
1: Okei. Okay. Miksi?
0: Siis äitiyden suurin palvelus mun mielestä on niin kuin pakottaa lapsi jossain vaiheessa pärjäämään omillaan, vaikka se tuntuisi kylmältä.
1: Kyllä mä ymmärrän ton tosi hyvin ton pointin.
0: Että jotenkin ei voi olla niin kuin aina ottamassa koppia siinä, että niinhän ne eläinvanhemmatkin tekee. Niin, sitähän se on se kasvattaminen, että ne joskus sitten omillaan pärjäisi.
1: Niin, säkin vaan muutit pesästä pois.
0: Niin. Meillä tapahtui tälleen niin kuin käänteisesti, että minä itsenäistyin, eli sinne kaksi lasta jäi asumaan sinne kotiin ja minä muutin sitten sitä pois. Ja aika hyvin se täytyy kyllä, tai näyttäisi toimivan noinkin, mutta siis vaikea lajihan se on katsoa vierestä sitten, kun se nuori aikuinen tekee niitä niin kuin vanhemman mielestä vääriä päätöksiä. Oli se sitten niin kuin parisuhde tai työ tai opiskelu tai näin, kun se ei sitä voi sen puolesta mennä kokemaan.
1: No näin se just on. Ja usein sitten, jos siinä rupeaa hirveästi neuvomaan ja painostamaan, niin se vaan niinku pahentaa tilannetta. Et siinä täytyy vaan niinku tavallaan kaikkien pitää usein kantapää kautta niinku todeta tietyt asiat elämästä. Että vaikka joku ne olisi sanonut moneen kertaan, että näin siinä voi käydä, niin se täytyy sitten vaan itse kokea ja todeta, että no näin se nyt sitten oli.
0: Ja sitten on se äidin kaiken vaikea homma pitää suunsa kiinni, että sanoo, että mitä minä sanoin.
1: No niinpä. Sitä pitää yrittää välttää sekä pientä että isojen kanssa.
0: Kyllä se on ihan totta. Ja sitten myös täytyisi niin kuin mun mielestä miettiä sitäkin puolta, että ettei niin kuin ratko sen lapsen puolesta niitä ongelmia liikaa. Et jos minä en ole osa sitä ongelmaa, niin minä en myöskään ole sen ratkaisu.
1: Sitä voi tukea ja tarjota apua ja niin kuin keskustelutukea, mutta lapsen täytyy kuitenkin sitten itse tehdä ne päätökset.
0: Siinähän se kaiketi niin kuin kasvattajan homma mitataan sitten, että niin. Siinä kun pitää katsella sitten niitä päätöksiä, mitä hän on tehnyt ja kuinka hän niiden kanssa osaa elää ja pärjää.
1: Ja ainahan sitä on huolissaan lapsesta ja mun mielestä jollain lailla ehkä se äitiys kuitenkin jatkuu tai niin kuin mun ja Tuulin kohdalle ehkä se on niin kuin muuttanut muotoaan. Et enemmän on nykyään sellaiset, että me voidaan jakaa asioita keskenämme, mutta sitten kuitenkin siinä on se vanhemmuus edelleen. Tai mä yritän pitää niin kuin huolen siitä, että mä liikaa niin kuin muuttuisi kuitenkaan niin kuin kaverihenkisekskään. Mikä oli hassu on se, että siis minä ja Tuuli opiskeltiin yhtä aikaa tuo Turun yliopistossa. Kun mä aloitin oikeuksessa, niin Tuuli oli siellä. Sitten se aina heilutteli sieltä jostain yliopiston ruokalasta, että tuolla äiti menee fuksia elulle.
0: Ei varmaan satu hirveän monessa perheessä. Mutta ootko sitä mieltä, että äitiyden pitää loppua aina, kun ystävyys voi alkaa lapsen kanssa? Vai pitääkö edes olla, onko se joko tai äiti tai ystävä?
1: No kyllä mun mielestä se äitiys säilyy koko aika siinä jotenkin taustalla silti. Tai just voi tulla ehkä vähän kiusaustakin, niin kun ruveta jakamaan asioita niin kuin, vähän niin kuin ystävän kanssa, mutta mä näen, että se ei ole tervettä, että se menisi ihan ystävyydeksikään. Että on asioita, mitä lapsen ei kuulu tavallaan jakaa kuitenkaan vanhemman kanssa, vaikka ollaan aikuisia. Ja tavallaan vanhemman pitää aina kuitenkin yrittää muistaa olla jollain lailla se esimerkki. Että on tiettyjä asioita, vaikka mitä nyt tietysti radios voi kertoa, mutta ei lapselle
0: niin. Onneksi ne ei kuuntele nykyään radiota. Mutta se on hirveän vaikea vetää raja siihen, missä niinku vastuu loppuu ja lapsen vastuu alkaa. Tai että se muuttuu niinku, tavallaan äitiydestä enemmän niinku ystävyydeksi.
1: Se on vaikeaa ja sitä täytyy jotenkin yrittää itseänsä muistuttaa siitä kanssa.
0: Huolihan ei lopu koskaan, mutta sitä ei ehkä kannata sille lapselle niinku joka kulmassa.

0: kuvassa näyttää, että olenpa nyt huolissani, kun pitää olla taas mennyt tekemään.
1: Niin, niin. Se ei kauheasti johda mihinkään, se vaan niin kuin lisää usein sitä lapsenkin ahdistusta sitten.
0: Niin, mä sanoisin melkein, että huoli on huonoa rakkautta. Että et, tavallaan niin kuin epäluottamuslaisen lasta kohtaan, viestitänkö minä nyt hänelle, että häneen ei voi luottaa.
1: Ja tavallaan mä yritän nyt pitää sellaiset välit tuuliin, että se pystyy kertoa mulle niin kuin ihan mitä tahansa. Että mä en niin kuin moralisoi mitään, että mä niin kuin ainakin uskon, että se uskaltaa kertoa mulle niin kuin mitä tahansa tapahtuisi. Ja sitten mä yritän niin kuin auttaa sitä ja jotenkin tarjota niin kuin keskusteluapua, jos tarvitaan. Mutta mulla itselläni esimerkiksi ei ole koskaan ollut mun vanhempia sellainen suhde, että mä olisin voinut niin kuin kertoa ihan mitä tahansa. Ja mä pidän sitä niin kuin ehkä mun yhtenä saavutuksena kasvatuksen saralla.
0: Mitä mieltä sä oot sitten semmoisesta väitteestä, että nykymaailma on niin kova nuorille, että he tarvitsevat meitä enemmän kuin ennen?
1: Maailma on kova, mutta varmaan eri lailla kuin mitä se oli taas omana aikana. Et omana aikana, siis yhtenäiskulttuurin aikana ja lama-aikana, niin kyllähän se maailma silloinkin oli tosi kova. Ja silloin oli ehkä vielä niin kuin paljon vähemmän suvaittiin mitään vaikka erilaisuutta. Et nykyään suvaitaan ihan eri lailla niin kuin erilaisuutta, mutta sitten toisaalta jännästi yhtä aikaa niin kuin huomaa, että on kauhean semmoisia niin kuin standardiomaisia vaikka kauneusihanteita. Semmoisia vähän niin kuin 50-lukuisia, että on tytöillä kaikilla pitkät tukat ja niin kuin semmoinen tietynlainen estetiikka, mikä on tosi ihanaa, mä en mitenkään sitä niin kuin moralisoi, mutta et täytyy sanoa vaan, että maailma on ehkä aina ollut kova. Et silloin kun itse oli nuori, se oli ehkä silleen, että oli aika yksin. Että ei me uskallettu kertoa just vanhemmille, jos tapahtui jotain ja piti vaan itse niin kuin jotenkin yrittää selviytyä. Että nykyään sentään niin kuin just puhutaan tunteista ja nykyään on melkein muodikasta se, että on joku diagnoosi, vaikka masennus tai ahdistus, mutta silloin kun itse oli nuori, niin se oli niin kuin tosi poikkeus.
0: Ja ei niistä puhuttu silloin.
1: Ei.
0: Toinen juttu, mistä on puhuttu, niin on se, että lapsuutta ja nuoruutta venytetään aika pitkään nykyään. Se on ihan niin kuin kansainvälisestikin havaittu ilmiö, eikä pelkästään Italiassa, missä pojat asuu pitkälle yli 30-vuotiaaksi kotona. Niin luuletko se, että semmoinen on niin kuin huono asia, että sitä saa niin kuin pysyä pentuna sinne 30-vuotiaaksi, että lapsista on tullut lapasia?
1: En mä kyllä oikein tiedä. Musta tuntuu, että ehkä aikuiset on enemmän vähän semmoisessa jotenkin villiintyneessä vaiheessa.
0: Niin, että 70 on uusi 50.
1: No niinpä sitä odotellessa. Mutta siis kyllähän noin nykynuoret on kauhean jotenkin vastuullisia ja niin kuin ne hirveän määrätietoisesti hakeutuu opiskelemaan ja lähtee luomaan niin kuin uraa. Et silloin omassa nuoruudessa oli enemmän niin kuin aikaa vähän hakea sitä omaa olemisen tapaa, kun yliopistossakin sai olla vaikka kuinka pitkään ja näin, että
0: nyt pitäisi tietää sitten 15-vuotiaana, että miksikä isona aikoo ja kun ei enää yksi ammatti riitä.
1: Se on hirveän suuri niin kuin vaatimus jollekin 15-vuotiaalle, että pitäisi tehdä jotain niin kuin koko elämän pituisia valintoja vaikka opiskelupaikan suhteen. Se on ihan niin kuin tosi kohtuutonta. En mä tiedä, siis ehkä tässä on tavallaan liuentunut sellaiset rajat niin kuin aikuisuuden ja nuoruuden välillä, noin yleisestikin. Et silloin yhtenäiskulttuurin aikana, me just puhuttiin, kun mä olin yhden mun kaverin 50-vuotisjuhlissa, että silloin aikaisemmin, kun täytti 50, ne oli silleen kukkaseppele päässä ja puku päällä ja juotiin kahvia ja syötiin mansikkakakkuja.
0: Sä oot kello ja viirin.
1: No niin, just nimenomaan, just nämä samat nousi esiin. Mutta nyt siis nykyään se on ihan sellaista, että siellä soitetaan punkkia ja niin kuin juodaan kaljaa tölkistä ja musta se on hyvä asia. Et elämä on niinku jatkuvaa oppimista, kuten tässä on tullut todettua, ja niinku jatkuva matka. Et ei tässä tule välttämättä sellaisia kypsyyden etappeja, että koko aika opitaan ja välillä mogataan ja sitten taas opitaan.
0: Elämä on yhtä kasvamista ja äitiys ei koskaan lopu, mutta muodonhan siinä on pakko muuttua. Ja mä jotenkin pidän sellaisesta veneilyvertauksissa kuin, että en ole enää peräsimessä, olen rannalla vilkuttamassa.
1: Mut se on aika ihana.
0: Venla Hiidensado. Lämmin kiitos, kun pääsit vieraaksi. Oikein ihanaa äitienpäivää sinulle.
1: Kiitos samoin kaikille.
2: Venla Hiidensalo oli Mia Krausen vieraana sunnuntai vierasohjelmassa.

0: Suomalaisessa metsäkeskustelussa vilisee erilaisia väitteitä. Ja tässä niistä kolme. Kuulostaako tutulta? 1. Jos hakkuita rajoitetaan, se käy kalliiksi. 2. Suomen metsätalous on kestävää, kun puuta kasvaa enemmän kuin sitä hakataan. Ja 3. Vanhat metsät ovat päästölähde. Pitävätkö nämä väitteet paikkaansa? Metsä-Suomi keskiviikkona kello 20.
1: Yle, Radio Suomi.

Black Eyed Peas, I got a feeling. Kohta uutisia, kello 3:00 uutisia ja uutisten jälkeen iskelmäradio. Tämä on Petri Munk seuraavaksi, Levoton prinssi.

0: Hantaviruslaivan evakuointi Teneriffalla saadaan päätökseen tänään. Espanjan terveysministeri kertoo, että laivan matkustajat kuljettavat 2 viimeistä lentoa lähtevät Teneriffalta iltapäivällä. Eilen alukselta evakuoitiin yhteensä yli 90 ihmistä. Iranissa rauhanobelisti ja ihmisoikeusaktivisti Narges Mohammadi on vapautettu hoitojen ajaksi takuita vastaan. Mohammadin tukijat olivat varoittaneet hänen olevan vaarassa kuolla vankilassa 2 epäilyn sydänkohtauksen jälkeen. Vuonna 2023 Nobelin rauhanpalkinnon voittanut Mohammadi tuomittiin helmikuussa vuosien vankeuteen rikosten suunnittelusta ja salaliitosta. EU:n ulkoministerit kokoontuvat tänään Brysselissä keskustelemaan muun muassa Venäjän hyökkäyssodasta Ukrainassa sekä Lähi-idän tilanteesta. Suomea kokouksessa edustaa ulkoministeri Elina Valtonen. Valtonen sanoi perjantaina kokoukseen liittyen ulkoministeriön tiedotteessa, että EU:n tuki Ukrainalle ja sen polulle kohti EU-jäsenyyttä jatkuu vahvana. Itävallan Wienissä on vietetty euroviisujen avajaisia. Huomenna pidetään ensimmäinen semifinaali, jossa esiintyvät myös Suomen edustajat Linda Lampenius ja Pete Parkkonen. Aiemmin selvisi, että Linda Lampenius saa soittaa viulua suorana, vaikka yleensä soittimet kuullaan nauhalta.
1: Nyt me päästään tekemään tämä biisi oikeasti.
2: Kyllä.
1: Tämähän on siis duetto, joka on kirjoitettu juuri niin kuin meille. Siis siinä on nainen ja mies, jotka puhuu. Ja nyt mä saan tehdä kaikki mun tekstit viulun kautta. Onhan se.
2: Me saadaan siitä ensinnäkin enemmän ja sitten yleisö saa enemmän siellä paikan päällä ja kotisohdolla. Että se varmasti tuntuu, uskokaa tai älkää, se tuntuu tosi paljon erilaiselta.
0: Näin Linda Lampenius ja Pete Parkkonen.
3: Jalmari Salaterä toimitti kello 3 Yle Uutiset ja Iskelmäradio.